Manila Ifeta, Villa Roche, Kikoukou,

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: go one do.
1: I'm going to go to the hospital.

Sabbath. One wine.

0: Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huko najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Αρώνη, στο κοπόλα 99 και εκεί. Ο Ιουκρούτσι, βάλω

0: Sugumu, Sukiraga. Alilinda.
1: Jina langu ni Kukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

Mshabora sima bomba bomba kipenzi chote wananita jeshi la

0: tuanze na muhtasari wake. Marekani inatazamiwa kuanza hivi leo kile kinachokiita siku ya maangamizi ya kiuchumi dhidi ya Iran, kutangaza vikwazo vipya na vikali zaidi dhidi ya hasimu wake huyo. Israel na Syria zimefanya mazungumzo ya ngazi za juu chini ya usimamizi wa Marekani nchini Jordan, wiki moja baada ya Tel Aviv kuishambulia tena kijeshi Damascus. Na Ukraine inaadhimisha hivi leo siku kuu yake ya uhuru, huku mashambulizi ya Urusi yakiendelea dhidi yake. Habari kamili, Kiev. Umoja wa Ulaya umeahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine, huku ukitishia Urusi kwa vikwazo zaidi kutoka uvamizi wake unaendelea dhidi ya Kiev. Ahadi hiyo imetolewa wakati Ukraine ikiadhimisha siku yake ya uhuru, pale ilipojitenga kutoka iliyokuwa muungano wa Kisovieti mwaka 1991 na kuwa taifa kamili. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa anatazamiwa kuhudhuria maadhimisho hayo mjini Kiev, amesema tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili mwaka 2022, Umoja wa Ulaya na nchi wanachama zimekuwa zikitoa msaada bilioni ya euro kwa Ukraine katika nyanja mbalimbali. Costa amesisitiza kwamba msaada huo utaendelea wakati wa vita, mazungumzo ya amani na katika juhudi za ujenzi mpya. Aidha amesema vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi vinaendelea kuathiri uchumi wa nchi hiyo na kwamba shinikizo litaongezwa hadi Moscow ionyeshe dhamira ya kweli ya kutaka amani. Viongozi mbalimbali wa ulimwengu watazamiwa kushiriki maadhimisho hayo, huku mkutano wa mtandao wa mataifa yanayounga mkono Ukraine pia ukitarajiwa kufanyika. Washington. Marekani imetangaza mpango wa kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran, ikisema itaanzisha kile inachokiita maangamizi ya kiuchumi yaliyo makubwa kabisa kwa kuelekezewa kwa hasimu wake huyo mkubwa. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent anatarajiwa hivi leo kutangaza hatua zizumi kwa mpango huo unaolenga pia washirika wa kibiashara wa Iran. Kwa upande wake, Iran imeonya kuwa huenda ikasitisha usafirishaji wote wa mafuta kupitia Ghuba ya Uajemi iwapo kile inachokiita vita vya kiuchumi vitaendelea. Mkutano huo unakuja huku mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande hizo yakiwa yamesimama licha ya miezi kadhaa ya mzozo uliosababisha maelfu ya vifo na uharibifu mkubwa sana wa miundombinu. Marekani imeashiria kuwa nchi zisizoendelea kushirikiana kiuchumi na Iran zinaweza pia kukumbwa na athari za vikwazo hivyo. Wakati huo, China imetoa wito wa kutafuta suluhu kupitia diplomasia, huku Pakistan ikitarajiwa kuendelea juhudi hizo za upatanishi kati ya pande hizo hasimu. Aman. Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan kwa upatanishi wa Marekani, yakilenga kupunguza mvutano uliotokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Syria Sana, pande hizo mbili zilikutana jana nchini Jordan kuzungumzia njia kuzuia mashambulizi ya Israel, operesheni za kijeshi na ukamatwa kwa watu, pamoja na kufanya mazungumzo ya mkataba wa usalama baina yao. Mazungumzo hayo pia yaligusia juhudi za kupunguza mvutano kati ya Israel na Uturuki ili kuzuia mgogoro huo kuathiri Syria. Waziri wa mambo ya kigeni wa Syria Assad al-Shaibani amesema mazungumzo ya usalama kati ya nchi hizo yanatazamiwa kuwa tena hivi karibuni, ingawa bado kuna hali ya kutokuaminiana baina yao. Conakry. Watu 30 wamefariki dunia baada ya mlima wa takataka kuporomoka katika jiji kubwa zaidi la Conakry nchini Guinea mapema hapo jana. Kwa mujibu wa serikali, mvua kubwa ilizoanza majira ya saa 8 usiku zilisababisha poromoko ya takataka katika jiji la Dar es Salaam na kufunika vibanda vya makazi ya watu vilivyokuwa karibu na eneo hilo. Operesheni ya uokoaji inaendelea kuwatafuta manusura, huku watu 6 wakijeruhiwa vibaya na nyumba kadhaa zikiharibiwa. Mamlaka zilisema jala hilo ambalo ni kubwa zaidi jijini Conakry lilikuwa limepewa kufungwa hapo jana. Wakazi waliokuwa wamepewa notisi za kuhama walishaondoka, lakini kulikuwa bado na wengine waliokuwa wamebakia eneo hilo wakati wa poromoko hayo. Na hatimaye Geneva. Rais wa shirikisho la soka la Ulaya UEFA Alexander Serafin amesema hatogombea urais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA dhidi ya rais wa sasa Gianni Infantino, lakini amemtaka kiongozi wa soka ulimwenguni kujiuzulu au kabiliana na upinzani mkali katika uchaguzi wa mwaka ujao. Infantino akabiliana shinikizo la kuondoka madarakani kufuatia mpango wake uliositishwa wa kuuza hisa katika kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Mashirikisho matatu ya soka ya mabara yameulani mpango huo yakidai ulikuwa na udanganyifu, huku UEFA ikiitishia kususia baadhi ya mashindano ya FIFA. Akizungumza katika mahojiano jana nchini Uingereza, Serafina amesema Infantino hatina uungwaji mkono wa wadau wengi wa soka, wakiwa mashabiki, wachezaji na makocha.
1: DW Mbiu ya Mnyonge.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kurejeshwa nyumbani kwa mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Madai haya ni sehemu ya harakati ya kimataifa inayotaka kurekebisha dhuluma zinazotokana na ukoloni na kuyarejesha mabaki ya mababu kwa watu wanaohusika. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya Mbiu ya Mnyonge. Leo tunamulikia ombi hilo la Kongo na umuhimu wake. Jina langu ni Mitima de la Chance, kutoka Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Karibu. Katika barua iliyoandikwa hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Kongo Judith Suminwa amekumbusha kwamba utafiti uliofanywa nchini Ubelgiji umefichua kuwa mamia ya mabaki ya binadamu kutoka Kongo, Rwanda na Burundi yanasalia katika makumbusho ya kisayansi katika hali ambayo sasa inachukuliwa kuwa kinyume na maadili na utu wa binadamu. Kwa Kongo, suala la kuyarejesha mafuvu hayo ni zaidi ya muktadha wa makumbusho, ikigusa kumbukumbu ya pamoja, utu wa kitaifa na heshima kwa mila za kitamaduni. Katika jamii nyingi za Wakongo, mababu wanashikilia nafasi muhimu katika maisha ya kijamii na kiroho. Mabaki yao yakiwa bado yanahifadhiwa maelfu ya kilomita kutoka nchi yao katika karne ya 21, inatathminiwa na Wakongo wengi kuwa ishara ya kuendelea kwa shughuli za kikoloni. Kurejesha mabaki hayo nyumbani kungeziwezesha familia na jamii zilizoathiriwa kufanya shughuli za mazishi zinazofaa na kuwapatia marehemu mazishi yanayoambatana na mila za Kongo. Natalie Mwaka, mkazi wa Kivu Kusini, ana hamu kubwa ya kushuhudia kurejeshwa kwa mabaki ya wale anaowaita mababu zake.
3: Kama tunasema Kongo ni nchi ya mababu, sasa kwa nini mifupa mababu zetu endelee kuishi huko Belgiji? Inabidi mababu zangu waje, mifupa yao izikwe katika nchi yetu, nchi ya mababu zetu. Haina maana mifupa yao yendelee kuishi katika nchi ya kigeni, tena nchi ya ukolonia. Haina maana kabisa, haifurahishi. Kama ile mifupa wakirejesha katika nchi ya mababu ambayo ndio nchi ya Kongo ya kidemokrasia, serikali ya nchi ya Kongo itatupatia fasi ambayo tutazika hiyo mifupa.
2: Mojawapo ya kesi zinazojulikana zaidi ni zile za chifu wa Kongo Lusinga Lwangombe, ambaye fuvu lake lilipelekwa Ubelgiji mwishoni mwa karne ya 19. Hadithi yake imekuwa ishara ya unyanyasaji uliofanywa wakati wa ukoloni na madai ya urejeshaji wa fedha yanayochangiwa na jamii za Wakongo. Watafiti wengi na mashirika ya kiraia wanahoji kuwa mabaki haya ya binadamu hayawezi kutazamwa tu kama vitu vya makumbusho. Badala yake, lazima yachukuliwe kwa heshima inayostahili kwa wanadamu ambao walikuwa na historia, utambulisho na vizazi. Gervais Chiralura Nkunzimwami, mwalimu wa historia katika chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu, anapongeza ombi hilo la serikali ya Kongo.
4: Mimi najua kama kuko wandugu wangu wamoja wa Kongomani walio kufa kubelgigi wakati balikuwa banababeba kumaonyesho. Sasa kama serikali yetu inaomba warudishwe huko kwetu Kongo, ni vizuri, kwa sababu inaonyesha kama sisi wa Kongomani wenye hai tunawashughulikia na tungependa kuwapatia sehemu wanameriti. Kama inarudia, inafaa serikali ifanye kitu banaitaka sivi kufuatilia, iadibishe watu kama inafaa kuheshimia wa marehemu.
2: Kurudishwa kwa mabaki ya binadamu kunaweza pia kutumika kama ishara yenye nguvu ya kutambua mateso waliopata watu wa Kongo wakati wa ukoloni. Mnamo Juni 2020, Mfalme Philippe wa Ubelgiji alimtumia barua rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akionyesha masikitiko yake makubwa kuhusu majeraha na dhulma za enzi ya ukoloni nchini Kongo, ingawa hakutoa ombi rasmi la msamaha. Ila tangu wakati huo, Wakongo wengi wanadokeza kwamba kuomba msamaha na maneno ya majuto pekee hayatoshi kurekebisha dhulma za ukoloni. Wanadai vitendo halisi kama vile urejeshaji wa mabaki ya binadamu na mabaki ya kitamaduni yaliyopelekwa kwa njia isiyo halali kama hatua muhimu kuelekea kujenga uhusiano uliosawazishwa zaidi kati ya Kongo na Ubelgiji. Zola Mudagi, mkazi wa Bukavu ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 80, anaunga mkono kikamilifu uamuzi huo, na anasikitika kwamba wakoloni walichukua vitu mbalimbali vilivyokuwa sehemu ya utajiri wa kitamaduni wa Kongo.
5: Hata leo kama unaona kabila la Washi na bakia mikono wazi bila kitu chochote cha asili cha kuonyesha, ni wazungu walipeleka. Kwenye walipata mafikiri ya kubeba masilaha zote, gleve, mikuki, magrelo, zile makengele za umbwa, makengele za ngombe, ile vitu yote walipeleka. Hawawezi kuacha vicho vya watu. Ni kwa neema njo mtu mkubwa wa huku kwetu kukivu mwenye alikuwa anapiganisha wazungu, ni kwa neema ndio walimfungia Leopoldville, na kwa neema akarudia kuya kufia hapa kwetu Mwami Kabare Alexander.
2: Katika miaka ya hivi karibuni, mjadala huu umeshika kasi nchini Ubelgiji. Mradi wa kisayansi wa OM ambao ulichunguza asili na hadhi ya mabaki ya binadamu yanayoshikiliwa katika makumbusho ya Ubelgiji ulipendekeza kuanzishwa kwa mbinu za kuwezesha urejeshwaji wa mabaki ya watu wakati wowote nchi au jumuiya za asili zao zinapotoa ombi. Watafiti wamesisitiza kuwa kurejeshwa kwa mabaki haya kunaweza kusaidia kuponya majeraha ya kihistoria na kuimarisha upatanisho kati ya maeneo yaliyoathirika na ukoloni wa zamani. Wakati mazungumzo yakiendelea kati ya mamlaka ya Ubelgiji, watafiti na wawakilishi wa Kongo, sauti nyingi nchini DRC zinatamani kuona mchakato huu ukitimia. Jean-Marie Vianney Kazunguzibwa Nyenyezi ni mtafiti na mwalimu katika kitivo cha historia kwenye chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu.
6: Haiko hiyo tu ndio serikali ya Kongo inaomba wabeleji warudishe, inaomba pia wabeleji waturudishie vitu vingi vya ujuzi wa mababu, sababu hivyo vitu viliopelekwa huko Ubelgiji ni vitu vilivyokuwa vinaonyesha ujuzi wa mababu wetu, vinawekwa tangu zamani mpaka leo huko wanaita nyumba ya maonyesho ya Tervuren. Kongo ya leo kisha uhuru inaendelea kusema kama hiyo ni mali yetu sisi wakongomani wa leo na wakongomani wa kesho, tunavyo lazima kwa watafiti wa chercheur.
2: Zaidi ya Kongo, nchi kadhaa za Kiafrika tayari zimefanikiwa kuomba na kurejesha mabaki ya binadamu yaliyohifadhiwa na wakoloni wa zamani Ulaya. Mifano hii ikidhihirisha kuwa marejesho hayo yanawezekana pia kwa Kongo kunapokuwa na utashi wa kisiasa na ushirikiano miongoni mwa taasisi zinazohusika. Kurejeshwa kwa mabaki ya mababu wa Kongo kwa hiyo kunaweza kuwa sehemu ya harakati pana za kimataifa kwa ajili ya haki ya kihistoria na kumaliza ukoloni wa makusanyo ya makumbusho. Lakini pamoja na kutaka mabaki hayo yarejeshwe, Wakongo wengine wanakumbushia pia mabaki ya aliyekuwa rais wa Kongo ilipoitwa Zaire, Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo wa Zabanga, aliyefia nchini Morocco mnamo Septemba 1997. Prince Malekera ni mkazi wa Bukavu.
7: Ni wazo nzuri kuomba mifupa mababu, lakini pia siwalete mifupa ya Mobutu. Hata kama wanasema alikuwa dikteta, lakini aliwahi kutumikia nchi miaka ya kutosha. Kuna miundombinu mingi alijenga. Miaka iliyopita tunaona aleta jino la Lumumba lilizika na heshima lote. Siwalete na mifupa ya Mobutu nayo nayo wampatie thamani yake kidogo.
2: Msikilizaji wa DW, na hapa ndipo nakamilisha makala haya ya Mbiu ya Mnyonge yaliyoangazia ombi la Kongo kuitaka Ubelgiji kuyarejesha nyumbani mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Hadi wakati mwingine, kutoka Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina langu ni Mitima de la Chance. Kwa heri.
1: DW Vijana Tugutuke.
8: Karibu katika makala ya Vijana Tugutuke. Mnamo tarehe 25

0: Mchambuzi binafsi.
1: Naitwa Delo Kalubula.
2: Mimi ni mwalimu.
3: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin. Mimi ni mtangazaji, lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
4: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
0: Hakuna takwimu yoyote inayoonyesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri, na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa, hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
4: Christian Kimaenga huyo hapo. Nije kwako Dewilo, ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
2: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi, na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema sisi vijana ili hatuliwezi, ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia, tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
4: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
3: Tunapozungumzia elimu, tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi, lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, akifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
4: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana milioni 1 ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
0: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa, lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
4: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
3: Ajira inaendana na elimu, na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea, lakini kwetu elimu inaonekana haipo. Sababu watakwambia hapa, ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru, sababu mwalimu hana mshahara na hakuna yote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara, haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ya ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
4: Asante sana Christian Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
0: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
4: Shukrani za dhati. Twende tukakamilishe kabisa, na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
2: Kibinafsi naweza nikasema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiliwa kweli? Kama tunavyoona mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo.

0: tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tozo inatosha kwa kitu.
1: Twende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
2: Kwanza moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri, lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
1: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
3: Kwanza AU ingekata msaada. Hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa ndo wanagawana hizo pesa.
1: Asante sana. Kwa fupi sana, ndio naona nanyosha kidole.
0: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada, haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo na malengo yachunguzwe.
1: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Bila shaka ubuheri wa afya msikilizaji, karibu kwenye toleo hili fupi la jukwaa la manufaa. Hapa unaweza kukunjua moyo wako kwa kutoa kero, dukuduku, ushauri na hata pongezi kuhusu mambo yanayogusa maisha kila siku katika jamii. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: kwa magoma hayo yanayonifanya nirukeruke hapa studio, ndivyo tunavyolifungua pazia la jukwaa la manufaa. Na mwanajukwaa wa kwanza kabisa jukwani anashiriki nasi kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Robomkila, fundi simu wa Mpanda Katavi, Tanzania. Mpanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya vijana wenye tabia ya kubinua tairi moja ya mbele na kutembelea tairi la nyuma la pikipiki. Mchezo huo umekuwa ukijaribu sana maisha ya vijana. Mamlaka husika wajaribu tu kutoa adhabu kali kwa vijana kama hao wanaoendea na michezo kama hiyo.
0: Asante sana msikilizaji, umesikika. Moja kwa moja nafasi ni yake Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi, Tanzania, na ilipanda jukwaa la manufaa kikero na ongezeko la ulevi miongoni mwa vijana. Wengi wamekuwa wakipendelea pombe kuliko kazi, jambo linaloathiri nguvu kazi ya taifa. Anaiomba serikali kupitia upya udhibiti wa uuzaji wa pombe, ikiwemo kuweka muda maalum wa kuziuza, na pia anaiomba jamii na taasisi za kidini kushiriki katika kupinga tabia hii ili kuokoa mustakabali wa vijana. Naelekea sasa kwa Jackson Madoshi wa Arusha, Tanzania. Analipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ifanye ukarabati wa barabara, hususan zile za lami ambazo zimeharibika katika maeneo mbalimbali. Anaendelea kusema kuwa hali ya ubovu wa barabara imekuwa chanzo cha ajali na usumbufu kwa watumiaji wa barabara. Anatolea mfano barabara ya kutoka Bariadi kwenda Musoma ambayo inahitaji matengenezo ya haraka. Anaomba serikali iendelee kuimarisha miundombinu ya barabara, kwa kuwa miundombinu bora ni msingi wa maendeleo ya taifa lolote lile. Kayuni Rashid wa Dodoma, chap chap kishafika hapa jukwani kutoa ujumbe mfupi kwa wananchi wenzake wa Tanzania. Nawaambia maisha yana changamoto zake, lakini jambo muhimu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima na pumzi alizotujalia bure kila siku. Tusiwe watu kukata tamaa, tuendelee kupambana, kufanya kazi kwa bidii na kupanga maisha yetu kwa busara ili kujenga kesho iliyo bora. Safi kabisa. Benjamin Puka ndiye anayefuata jukwani. Unapatikana hapo njia panda Himo, Kilimanjaro, na leo ungependa kuwasihi wasimamizi wa miradi ya barabara kuhakikisha kazi za uchimbaji na ukarabati zinasimamiwa vizuri, ikiwemo kuweka mifereji, madaraja na vivuko stahiki ili kuepusha usumbufu wakati wa mvua. Haya, na Mala Joas Junior akiwa pande za Kakurai Jokaragwe analipanda jukwaa hivi sasa kuwazungumzia baadhi ya mamalishe na wahudumu wa migahawa ambao hutumia vikombe au vyombo vile vile wahudumia wateja tofauti bila kuvisafisha kwanza. Tabia hii ni hatari kwa afya na inaweza kusababisha maambukizi ya magonjwa. Anawaomba kina mamalishe wahakikishe wanakuwa na maji safi na kuzingatia usafi wa vyombo ili kulinda afya za wateja. Na wasani wake Pawa Kalunga wa Kalunga ukiwa tarafani Moba Kirungu, mtaa wa Hewa Bora, Kaseke, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unasema ungependa kuzungumzia swala la mazingira. Ni jambo linaloumiza kuona baadhi ya watu wakifanya usafi nyumbani kwao, lakini badala ya kutupa taka sehemu husika, wao wanazitupa pembeni mwa barabara. Tabia hii inachangia uchafuzi wa mazingira na kuhatarisha afya ya jamii. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, jukwaa la manufaa kwa leo halina la ziada. Asante kwa kushiriki hapa jukwani. Jina langu ni Angela Mdungu. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja

0: tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5475 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5475 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5475 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
5: Mwandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
6: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
7: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
8: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
4: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
9: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
10: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
4: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
11: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
12: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
4: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Usikie liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
13: Wanagonga hapo watoto majara majara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
14: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
15: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
4: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
16: Boss.

0: Okay, asante na karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Karibu tena katika safari ya juma hili tangu ambapo uliweza kuwa na safari kama hii kwa wiki iliyopita na tuliweza kuagana nawe pia kwa siku ya Ijumaa katika matarajio ya kuweza kukutana kwa siku ya leo. Tuko salama kabisa kwa ajili ya kuianza safari hii baada ya weekend, kwa maana ya siku ya Jumamosi na Jumapili, ambapo muda kama huu ni ratiba ya vipindi vingine ndivyo ambavyo vinachukua nafasi, na kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis na siku ya Ijumaa ni kipindi cha asubuhi leo kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30, kama ambavyo imeza kufunguka asubuhi leo pale saa 12 kamili kwa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Ndio mwanzo wa juma hili tena ndani ya kipindi hiki, na karibu sana. Kabla tuja kupitisha tu kwenye masuala mbalimbali ambayo utayapata ndani ya kipindi hiki, basi tuifungue sehemu ya ratiba ambayo inakuongoza kwa siku ya Jumatatu ya leo kupitia Mazingira FM. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka. Mwenzangu hapa ni Adeline Usibanenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo, ambao utakuwa nasi hadi pale saa 3:30 asubuhi, lakini pale saa 2 tutaruhusu mtu mwingine kuongezeka ndani ya 91.7 katika kipengele cha dondoo za magazeti. Tamati ya kipindi cha asubuhi leo ndio itakuwa mwanzo wa kipindi kingine cha Kapleto kuanzia saa 3:30 hadi saa 5 kamili asubuhi. Kwa hiyo mpango huo na muonekano huo ambao pia uliweza kukosa kwa Jumamosi na Jumapili, basi kama kawaida leo watu wa Kapleto watakuepo. Tutajifunza masuala mbalimbali yanayohusu afya, tutajifunza masuala mbalimbali yanayohusu fursa, uweze kujua michongo na masuala mbalimbali ya kijamii. Saa 5 kamili benchi la ufundi litasimikwa katika uchambuzi wa kina kabisa kwa habari za michezo na burudani kupitia Mazingira FM hadi pale saa 6 kamili, na baadaye ni taarifa ya habari, na mara baada ya taarifa ya habari ni kipindi cha mchana mwema kuanzia saa 6:15 hadi saa 7 kamili, na baadaye utajiunga na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW hadi pale saa 8 kamili, ile timu ya ngome ya burudani ambayo pia naona ikosa kwa Jumamosi na Jumapili leo kama kawaida. Kwingine kote utapata ladha na vionjo vya burudani, lakini ina nyumbani kwao. Hiyo inaitwa ngome, ni ngome ya burudani ambayo itakuwa pamoja nawe msikilizaji kuanzia saa 8 mchana hadi saa 10 jioni. Duru za habari zitafuata zikilidhuru subara katika habari na matukio mbalimbali hadi pale saa 12 kamili jioni, na ni matangazo ya DW yatafuata mara baada ya duru za habari hadi saa 12:30. Baadaye utafuatiwa na kipindi cha biashara, burudani na matangazo hadi pale saa 2 kamili, taarifa ya habari, na mara baada ya taarifa ya habari ile nafasi ya kikome kupitia 91.7. hapa tunakutana pamoja katika ujumbe safi kabisa. Mwalimu Dennis Mpagaze ndio maseni maskani yake ya kuweza kukufunda, ya kuweza kukuelimisha, ya kuweza kukuhabarisha pia katika masuala mbalimbali ya kijamii, ya kiuchumi, ya kifamilia na masuala mengine ya kimaendeleo zaidi. Hadi pale saa 2:30, na baadaye itafuatiwa na kipindi cha meza michezo, habari za michezo na burudani na uchambuzi unachukua nafasi hadi pale saa 4 kamili, na kijiweni inafuata. Kwa hiyo ile kijiweni ambayo unaikosa kuanzia siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, basi Jumatatu kama kawaida inakuepo hewani hadi pale saa 6 kamili, mnara wa burudani hadi saa 11 alfajili, Amka na Mazingira FM hadi saa 12, masaa 24 katika muonekano huo wa vipindi. Nje ya muonekano huo basi ni kwa dharura, lakini kumbuka muonekano huo unaupata kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis. Mabadiliko kidogo tu kwa siku ya Ijumaa, kwa hiyo mengine yote utaendelea kuyafahamu ukiwa ni mfuatiliaji wa Mazingira FM. Ulipo muda wote ndani ya kipindi cha asubuhi leo, tuko salama kabisa kwa ajili ya safari hii pamoja nawe. Lakini baada ya kutambua uwepo wetu, wale manahodha wako ambao unasafiri nao katika muda huu, na kabla tuja kupitisha pia kufahamu kwa namna gani unaweza ukashiriki nasi. Sisi ni heshima pia kumruhusu na kuruhusu Yas kusikika katika ujumbe ndani ya asubuhi leo, hasa tunapokuwa tukilifungua juma.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante Mpango na Uhakika wa mtandao bora kabisa wa Yas, ambao unakuhakikishia huduma za viwango na mbali na yale mengine yote ambayo unayapata kupitia mtandao wa Yasi. Lakini ukumbusha ile nafasi ya kampuni kuweza kurudisha kwa jamii katika utoaji wa huduma na ushirikiano masuala mbalimbali kwa ajili yako pia. Tumerejea tena katika nafasi na safari hii ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Katika mengi ambayo utayapata ni pamoja na hofu, kutokuwa tayari kujishughulisha na kutoamini upatikanaji wa mikopo ya 10% ya halmashauri imetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazofanya baadhi ya wanawake kushindwa kunufaika na mikopo hiyo.
4: Wanahofu.
0: Hofu, wasiwasi mwingine, nichukue,
4: nisiporejesha itakuwaje?
0: Nisiporudisha itakuwaje?
4: Serikali inabeba na vyombo ndani kama na serikali inabeba vyombo. Si tunaona yale ya
0: nani vikoba na
4: kausha damu.
0: Wao
4: wanabeba makochi, wanabeba mpaka sabufa, mpaka kingamuzi wanabeba. Huko serikali vikoje huko?
0: Sijawahi pishana
4: kwamba kuna au kitu ni mkataba unasemaje?
0: Maana swala ni mkataba na makubaliano, sababu mkopo ni mkopo, ila inayotajwa mikopo ya 10%
4: ina utofauti kidogo.
0: Ina utofauti
4: kwa sababu kwanza unachukua alafu hakuna riba. Hiyo ndio utofauti wa kwanza ni huo.
0: Hiyo sio kidogo.
4: Ni tofauti mkubwa.
0: Utofauti.
4: Mkubwa sana.
0: Kuna utofauti. Sasa tutakupa nafasi ya kusikiliza moja kati ya kikundi cha Mafanikio Group ambao tumewafikia katika hatua mbalimbali za kujishughulisha kama vijana, na faida ambayo inaelezwa kutokana na mikopo hii ya halmashauri ya 10% ya mapato ya ndani.
4: Sawa bwana. Kwingineko tutaangazia nakumbuka tunaagana Ijumaa hapa tulimdokeza msikilizaji kuhusiana na kila ambacho kinakwenda kufanyika pale pwani ambapo ile bwawa la Mwalimu Nyerere kwa ajili ya uzalishaji wa umeme lilikuwa linazinduliwa rasmi. Sasa mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na moja kati ya jambo lililotajwa pale ni fedha za ndani ndio zitumika kwenye utekelezaji wa mradi huo. Sasa umezinduliwa rasmi. Yapo mengi ambayo yameelezwa hapo, tutamsikiliza Mheshimiwa Rais, lakini pia baadhi ya viongozi wengine ambao walizungumza kwenye uzinduzi huo.
0: Mwanamke mwenye umri wa miaka 18 ambaye jina linahifadhiwa aeleza kutekwa na kufanyiwa matukio ya unyanyasaji na ukatili wakati akifua na kuchota maji kwenye mkondo wa mto Rubana eneo la Mihale Bunda na mtu asiyefahamika akiwa anajitambulisha kama afisa wa nyamapori. Yale ambayo yanatajwa katika tukio hili ambayo yanatia wasiwasi juu ya utambulisho wa mtu huyo, lakini juu ya matukio hayo unyanyasaji, huku wakitaja kushinikiza familia kutoa pesa kama sehemu ya msaada wa kutendea ukatili au mauaji. Mazingira FM imefanikiwa kuzungumza na mhanga huyo wa tukio hilo, lakini pia familia na kiongozi katika eneo la Mihare kuhusiana na tukio hilo. Nini kinaelezwa? Basi ni miongoni mwa taarifa ambazo utapata undani wake ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
4: Sawa bwana.
0: Na hiyo ikiwa ni sehemu ya safari na kila ambacho utakipata ndani ya asubuhi leo, basi tuna kila nafasi na muda wa kuweza kupitisha kwanza kwenye sehemu yetu muhimu sana ya kujiandaa kwa safari hii katika sehemu ya chai ya asubuhi. Hivi mwana mpotevu ndani ya jamii ukisema taswira gani inakuja? Kwa sababu hata mda mwingine ukipotea mda mrefu sana tunasalimiana hivyo bana, mwana mpotevu. Mwana mpotevu maana yake umetoka sana kwa mda mrefu.
4: Hilo ndio dhana ya kwanza halisi kwamba hujaonekana muda mrefu katika eneo husika.
0: Lakini kwa wale wasomaji wa vitabu vya kiimani hususa ni Biblia yenyewe, hiyo ni hadithi moja maarufu sana ambayo inamtaja moja kati ya kijana baada ya safari ndefu katika maisha ya familia na kujiona kabisa safari yake aoni ana haja ya kuendelea kuwa na familia na baba mzazi, akaomba akatiwe fungu. Mzazi, hebu sema sema jambo mzee. Leta noti mzee wangu. Nipe changu mapema. Ili kila mtu akamate chake, na ikitokea basi mambo yakapinduka iwe mbele ya safari. Hii ni hadithi ambayo ina chukua taswira mbalimbali kwenye jamii, na kila mmoja ana namna ambavyo anaweza akaiona na kuitafsiri. Wapo ambao katika hadithi hii wanatafsiri kama ni uroho pia ni uroho. Hivyo unamwombaje mzee? Lakini pia ni dhana ya kutokujituma.
4: Pia ni dhana ya haki yake kupata sehemu ya mali ya babako, haki yake.
0: Lakini kwa wazee hii ukifika sasa hivi ukifika hivi mzee anaweza kukutafsiri nini?
4: Kwanza umechanganyikiwa.
0: Wewe kijana, wewe tumesema nini wewe?
4: Lakini kweli wewe. Mali yangu.
0: Mali yako. Na bahati nzuri awe amekupitisha shule vizuri.
4: Na kucharaza kwanza, utakula utakula bakora kwanza. Katafute vyako.
0: Katafute vyako. Sasa mbali na jicho ambalo unaweza ukawa nalo kwenye hadithi hii ya kijana aliyetaka mali mapema ili aondoke. Kuna nafasi nyingine ya kutafakari kwa kina ambayo itakupa majibu. Yamkini haya ambayo pia yanaonekana yanaweza yakawa sio hadharani sana kwenye familia zetu. Lakini kwa mtindo wa maisha ni kama yapo na kama hayapo, basi yapo baadhi ya mambo na matukio na matendo yanaweza yakawafanya watu kuwa na uelekeo huu. Naamini hujanielewa, lakini hapo ndipo tutakuunganisha na mchungaji Daniel Mgogo kwenye chai ya asubuhi kabla hujapata fursa kutosha ya kusafiri nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
5: Chai ya asubuhi.
6: Biblia inasema ukisoma ile Luka mtakatifu kianza 25 anasema yule jamaa alipotoka shambani, ukianzia pale 25 anaelezea kwamba huyu jamaa aliporudi kutoka shambani akakuta pale nyumbani kuna nini? Kuna sherehe, watu wanaimba, wanasifu. Hasa uone mtu alivyo na mwenye moyo mbaya. Hakuingia ndani, akaita mtu. Anamwambia, pale nyumbani kuna nini? Unamwambia, ah, pale nyumbani, yule mdogo wako aliyekuwa amepotea, amerudi. Amefanyaje? Amerudi. Alafu baba yako amemchukulia na ndama aliyenona. Yaani kuna watu wambea. Hivi maswali yote yale na yote yule aliyemuuliza hakuzungumza za ndama alikuaje. Yaani unajua kuna watu ambao wanajua kupambiza. Lakini nafikiri hata huyo aliyekuwa na pamba hakujua kama kwa kusema hivyo namuumiza. Alifikiri kaka mtu atafurahi. Akasema amechukua ng'ombe aliyenona, amechinjwa. Alafu watu wamekula wanaserebuka. Amechinjwa ng'ombe. Akasema mwambie baba siingii. Siingii humo ndani, nabaki nje ya fence. Wakamwambia kaka mtu amerudi, lakini nani amekoma kuingia. Anasema eti kwa nini umemchinja ng'ombe umemwekea sherehe? Baba naenda anambembeleza. Anasema mdogo wako alikuwa amepotea, lakini sasa amesharudi. Huyu tulimhesabia kama amekufa. Uone kama kuna jambo jema hapa limefanyika. Tumempata aliyekuwa amepotea. Wewe tuko na wewe hapa nyumbani. Anasema iwezekani ndio umemchinja ng'ombe. Sijui umemfanya nini. Hasa angalia upinafsi. Yaani alifurahi mdogo wake alipokuwa amepotea kwamba sasa mali zote ni za. Yaani fikiria anafika mahali anaumia. Anaumia ng'ombe kuchinjwa. Yaani ng'ombe inamuuma kuliko mdogo wake kufanya nini? Yaani unajua mpinafsi wakati mwingine anathamini mali kuliko watu. Yaani huyu mkaka mtu. Yaani upande wake ng'ombe walikuwa na thamani pale nyumbani kuliko mdogo wake. Unaona watu wanaoishi nao kwenye familia. Yaani aliona mdogo wake anakuja kupunguzia mali. Mdogo wake anakuja wakati tunachuma mali ili tule na ndugu zetu. Lakini upinafsi, hawa watu ndio tunaoishi nao kwenye familia, wapinafsi. Ndio maana ukisoma hii habari unajiuliza swali. Kwa nini yule mtoto alimuomba baba yake ulizi? Kwa nini? Kwa nini mdogo mtu akasema baba nipe ulizi unaoniangukia? Alishitukia nini? Yawezekana alishitukia akasema tabia ya kaka. Baba kifa. Sasa kama alichukia ng'ombe mmoja kuchinjwa, hivi baba yake angekufa, huyu dogo angeambulia kitu? Wewe kuna watu wengine unasoma tabia zao tu kwamba hapa sisi hatuna kaka. Hapa ndio maana tabia za fisadi zinaanzia utotoni. Usifikiri ufisadi watu wanaukuta ukubwani. Utotoni. Ukiona kitoto una watoto wengi, umepika chakula tayari. Unamwambia, "Kawaita wenzako." Kanazunguka hapo, kanarudi. Sijawaona. Ujue tu hako ni kafisadi. Ujue hako mbele ya safari. Humo hakuna mtoto, kameanza unyimi kakiwa kadogo. Wewe unakuta katoto na wenzako wame nani mmenye kidogo. Wewe mmenye kidogo, unajua aka kafisadi hapo. Ama wewe unaona kabisa umewapakulia chakula. Maana zamani tulikuwa tunakula wote pamoja. Sasa hivi imekuja kisasa ya kukata kata. Unaona kabisa kaka yako, dada yako, muna mega yumo tu, muna mega kanabakia kadogo, bado yumo tu. Yani hafikiri na kwamba nimekaa na mdogo hapa nimwachie malizia. Unakuta unachukua kifinya kwa sababu kikubwa chocha kwangu. Ujue tu humu hamna mtu humu. Lakini ukiona kaka yako anasema dogo, we acha huo ni mfupa, chukua nyama nzuri hii, chukua hivi, nikuongeze chai. Malizia ugali. Siende nini? Ujua hapa pana mtu. Hei, nukiona, muna nganganiana mpaka tonge la mwisho. Chai, anasemi diyo baki ya kwa. Ukichipua kifinyango kikubwa, anasemi, weka, chukua kikidogo. Ukiona yani, mnakata muhindi, yeye anachukua lefu, wewe kifupi. Jihesabia tu kwamba umu, hakuna mtu. Domana na hiyo mana mpotevo, kasema, no, blaza, hamna kitu hapa. Lazima niwahi mapema, kasema baba. Nikachie chako wangu kiwa hai. Umtambo huu sijauelewa huu. Unajua familia nyingi ugomvi sasa hivi ni kwenye mashamba. Kuna wengine baba yenu alikuwa na mashamba. Bahati mbaya akarest in peace. Akawaachia ni mashamba. Lakini itategemea muko na kaka mtu wa aina gani. Kuna kina kaka mtu wenye tabia kama ya kaka yake na mwana nani? Mwana mpotevu. Yani akisha badiri kwenye eneo la mzee, mashamba yote ya kwake. Watu kwa saki wakisema na mimi ndio mkubwa. Wewe kaka ndio mkubwa. Hata kitaka kuwakatia, anampa huyu kadogo kwenye kona, mwingine kadogo kashamba kale, mwingine kadogo mashamba yote anahozi yeye mwenyewe. Ngoja nikwambie, kama uko hapa, wewe ni mchawi. Yani usitafute wachawi, na wewe ni nani? Ni mchawi. Unajua mchawi, tafasiri ya mchawi ni mtu yeyote, sio uchawi lazima upite kwenye ungo. Ni mtu yeyote mwenye moyo mbaya wa kutokutaka kuona mafanikio ya wengine. Anayeumia na mafanikio ya wengine, anatamani awamalize, anatamani waishi maisha magumu. Huyo tayari ana roho ya kini, ya kichawi. Hasa wewe, nyie wote ni watoto wa baba. Tofauti yenu ni mmoja katangulia, mwingine kafuata. Lakini wote mna haki kwa baba huyo. Hakuna ambaye ni mtoto sana, mwingine mtoto kidogo, mwingine si mtoto kaziti. Wote ni watoto, mko sawa. Mlicho tofautiana ni miaka, namba za kuandika. Amen. Nasema haya kwa sababu kwenye familia nyingi ubinafsi umeharibu familia.

watakusemelea kwa huyo aliyeshika uhai wako. Wewe huwezi kujua wadogo zako wanakuombea nini, kwa sababu ule moyo wako wa ubinafsi

mashamba yote. Wenzako wanaomba, kuna wakati ya tuproti tutoko, tutoko. Alafu nasema, na nyie msubiri nikifa. Sasa hatu ukifa, tutavipataje? Una mitoto yako. Itatuachia kweli. Si baba itasema hili mashamba ya mama. Hili itasema mashamba ya baba. Haya mashamba ya nani. Yaani wewe, uwezi kwa kumbuka wadogo zako kwa majamani. Na nyie,

hivi nasema, anasema mchungaji, umefundisha vizuri sana, ila hapo unachemuka hapo, unachemuka. Kama nachemuka, weka majani unywe chai, kagawe mashamba. Kagawe wenzako, hawana kwa kwenda, na inawezekana mimi nimetumwa niwe mdomo wao. Maana wengine ni wapa.

0: ukate mashamba, inabidi kikwazo kiondoke. Maana wote mna watoto, mnategemea hapo hapo. Maisha saizi ni magumu. Ashukuriwe Mungu baba yenu alishika mashamba makubwa. Unashindwa kuangalia wenzako sawa sawa ili kila unafikiri ndio ukihodhi kila kitu ndio utakuwa tajiri wewe.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ndiyo maana inaitwa chai ya asubuhi.
3: Mm.
2: Na ndiyo maana wakati mwingine Jumatatu tunalazimika kufungua na Daniel Mgogo ujue kwamba ni wiki imeanza, safari mpya imeanza katika juma, katika kipindi cha asubuhi leo. Ushasikia kuna ujumbe unaona kama umekuvurugia wiki.
3: Ah kabisa yani.
2: Au kuna ujumbe siku, kuna wengine kumbaya. Anaona kabisa umemfungulia wiki na natamani hii redio ingekuwa inasikilizwa na kila mtu na iwe sheria ya inchi.
3: Mm.
2: Asubuhi wote tukutane kupata ujumbe
3: chai asubuhi.
2: Hebu fikiria kama hapa ujumbe kama huu anaupata na ndugu yako ambaye unaamini ndiye sehemu ya kilio chako au yanayozungumzwa na Mgogo yanafanana kabisa
3: na yanayotokea
2: na mnayopata. Au wewe ni kaka ambaye unaiona hiyo migogoro na unatamani wadogo nao wangesikia kabisa ili umalizie. Unasema unaomba, eh jamani ungekuwa nasikiliza wote. Bahati nzuri unaweza ukawa kila mmoja kaupata ujumbe kwa muda wake. Na wakati mwingine maisha kuna kujisahau, kwa hiyo tunapopita kwenye chai ya asubuhi angalau tunakumbushwa kwa namna yote ile unavyokuwa unaweza kupokea. Unajua kupokea ujumbe ni tofauti.
3: Tofauti.
2: Lakini utendaji na utekelezaji huwa ni kidogo kidogo.
3: Kubadilika ni kidogo.
2: Kubadilika. Na una ujumbe unaweza kuupokea leo, utajua utakavyo react kwa huo muda. Lakini ukikaa hivi kama kuna jambo litakuongelesha
3: tajitafakari baadaye.
2: Alituambia wakati mmoja George kwamba katika ujumbe ambao unaweza kufika kwako kwa kutafakari, achilia mbali ulikuwa unaenda kwa nani. Hata kama ulikuwa unapita barabarani uko na mtu anatenda jambo na wewe likakufanya uwaze, maana yake wewe ni mlengwa. Mgogo anasema ukisikia ujumbe na ukaupokea pia unakuhusu, na ukiona hujaguswa nao huwa hauji kwako.
3: Wewe achie, kuna watu ambao wanakuona wewe.
2: Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaona hii chai leo. Ila kuna watu leo,
3: kitu kingine.
2: Kuna watu leo hii chai imekuwa yao.
3: Inawezekana tunazungumza kuna watu wengine tayari wamekuwa wanajiandaa hapa kwenda mahakamani, wameshaburuzana mahakamani tayari. Ni mashamba,
2: ni mashamba.
3: Ni kama ni mdogo,
2: ni mali zingine za familia. Nasema
3: na mimi na portion hapa. Kaka ameng'ang'ana au dada ameng'ang'ana, mimi ndio dada mkubwa hapa. Au mimi ndio kaka mkubwa. Nataka kuburuzana mahakamani kwa sababu ya hiyo tu.
2: Hiyo migogoro.
3: Shamba la ukoo, shamba la baba.
2: Mali za familia.
3: Mali za familia.
2: Nani ni nani, mkubwa ni huyu. Nani anatakiwa aseme? Ah. Pole kwako ambaye pia sehemu ya ujumbe huu utakuwa umekufikia kwenye taarifa ambayo hukuwa na matarajio.
3: Hadi umefyonza.
2: Si tumesikia, sasa tupige hiyo habari tuisikia.
3: Kwani lazima mchambue ya simeshaisha hiyo chai sisi. Tuendelee.
2: Alafu kuna wengine hapo nasema yeye kwa kweli leo leo tumefikiwa. Sasa tulizungumza mwanzo kwenye utangulizi kwamba kama tulibaki na kila mmoja na jicho alivyoweza kuitafasiri sehemu ya hadithi ya mwana mpotevu ambayo pia imekuwa kisimuliwa ndani ya jamii, na hiyo dhana nyingine yote ya mwana mpotevu aliomba mali akaenda mjini akatapanya akafulia akarudi tena nyumbani kulia kwa baba yake, baba nisamee, sasa naomba hata nisiwe mtoto wako anyway, basi mimi ni mfanyakazi tu,
3: niwe kija kazi,
2: niwe tu mfanyakazi. Baba ahajali yote hayo ya kupatana mali kwa sababu mzazi aliumia kukaa bila mtoto, ajui huyu mtu alikufa yuko hai,
3: mali kitu gani kwani.
2: Kwa hiyo alivyorudi mzee anamfanyia sherehe hadi anachinja tena bila kujali kwamba huyu dogo aliomba fungu lake aondoke. Sasa Mgogo anatutoa kokote, anataka tumulike huyu kijana kaka yake.
3: Kwanza waambea,
2: umeona?
3: Kwanza kuna waambea.
2: Kuna waambea.
3: Si amesema hapo?
2: Yaani
3: wakati anakuja alivyouliza kwani kuna nini? Waambea kwani ulikosa neno? Ah baba. Si yule mdogo wako yule aliyekuwa ameondoka amerudi?
2: Amerudi.
3: Na haijaishia hapo. Amechinjiwa na mwana. Hapo sasa, hapo sasa. Tayari ndama au fahari amechinjwa pale nyumbani.
2: Ndio kitajwa mwana kondoo. hasa kwenye lugha ya vitabu vya kiimani ina heshima kubwa
3: kabisa,
2: sana
3: kabisa kabisa kabisa.
2: Sio swala la kachanga ile hadhi ambayo inatajwa. Kwa hiyo Mgogo anasema hebu kaa kwa pembeni kidogo, utafakari yale ambayo yanaelezwa yalikuwa ni sehemu ya mapokeo ya kakake. Kwanza baada ya kusikia mdogo wake amerudi, akaumia, akajisikia vibaya. Mgogo anahoji, hebu jifikirie huyu kweli unasikia habari mdogo wako amerudi. Alafu wewe unajisikia vibaya kuwa mdogo wako amerudi. Na mbaya zaidi unasikia mdogo wako amechinjwa kondoo, na hilo ndio linakuuma zaidi, utaki hata kumuona. Unatoa maneno unaenda mbali. Na haya ndio nakuta baadhi ya watu kwenye familia. Unasikia kabisa imeuzwa, amesaidiwa ndugu yako.
3: Kwa sababu
2: imeuzwa, anaenda kulipiwa ada.
3: Ada.
2: Angalia moyo wako unajihisi nini? Labda wewe uko kwenye ile kundi ndugu yetu.
3: Kwa hiyo ambao sisi hatujaenda shule, hatuna haki hapa ndani.
2: Tuko hivyo
3: tumekuonanisha
2: hayo. Wewe usisubiri mwana mpotevu.
3: Wewe ulikuwa unachunga
2: ndugu yako kurudi. Angalia tu hata amba hujarudi, lakini jitazame pale ambapo umesikia taarifa ya ndugu yako, labda baba yako au mama amechukua sehemu ya mali, amesaidia mdogo wako. Unavyojisikia wewe naye huko huku tu. Msemo wa mwalimu wewe ni kabwela tu.
3: Ni kabwela tu.
2: Sasa Mgogo anasema kitu ambacho kitakupa tafakari kwenye hili jambo. Yaani ng'ombe inamuuma
3: kuliko mtu,
2: kuliko
3: mdogo wake.
2: Mdogo wake ambaye alikuwa hajui ameenda wapi, alikuwa hajui anaishije, na sasa amerudi. Ndio maana anasema ni mali inakuwa na nguvu kuliko utu. Ndio nafasi na sehemu ya binadamu ambao wameizunguka jamii. Haya mambo yanafanana sana na maisha ya familia nyingi.
3: Tunashuhudia. Yapo kwenye familia haya.
2: Jicho lingine ambalo anataka sasa Mgogo ulitumie ni kupitia nafasi hiyo hiyo. Ikiwa huyu kaka anaumia kwa taarifa ya mdogo wake kurudi, kwa taarifa ya mdogo wake kuchinjiwa, haiwezi kukufanya ukafikiri hii ndio imekuwa sababu ya kwa nini huyu jamaa aliomba chake mapema.
3: Aliona dalili.
2: Ndio yeye amesema dalili wakati mwingine ya familia na ndugu wengine kuona mzee mfanya jambo inatokana na namna anavyoona wakubwa wanavyomzunguka, ambao wanajua kwa mujibu wa taratibu watatamka neno baada ya wewe dunia kuipa mgongo. Yuko sahihi.
3: Kabisa. Kuna wengine ambao kio kiangalia dalili naona hapa mzee akishafumba macho. Kwanza hakuna kitu kinaitwa familia hapa. Tutatawanyika wote. Na kutawanyika kwetu wengine wanaweza tukaondoka bila chochote hapa.
2: Okay. Naona watu wanakuona dada, mienendo yako, tabia vyako. Naona mzee hebu
3: fanya sema jambo, sema
2: wanaogopa. Wanaogopa kwamba sija kuona namchulia. Lakini mzee Anyway, ungetamka tamka usikii mafundisho, ujasikia ufahamu wa sheria wanasema gawa noti mzee. Hiyo pia huwa ni nzuri baba, huwa ni nzuri.
3: Nasaidia
2: semesha wa. Kumbe hofu sio kukuambia. Hofu ni ndugu
3: waliomzunguka hawa.
2: Waliomzunguka ndio hiyo natia hofu. Na tuliambiwa wakati mmoja na hata na mchungaji Daniel Mgogo, hata kwa wanawake ile kwamba mzee niandike, anakuambia baba wa anakuambia mume, huwa inatokana pia na hali kama hii. Ya hivi kweli huyu mume akiondoka hii familia yake hii.
3: Natoboa kweli hapa. Hii sishindi hii mechi.
2: Hii mechi nitashinda hii. Kwa hiyo wakati mwingine hata tunapo ukiambiwa hivyo na mwenza unaona hivi wewe. Utaguniwa.
3: Umejua kama nitatangulia mimi.
2: Utaguniwa. Sasa ukiyatafuta kama alivyowahi kusema wakati huo kwamba unaweza kukuta kuna ishara kabisa kama hizi. Sio kwa sababu wewe hakuamini au pengine na mpango nje wenye madhara dhidi yako, lakini anaangalia waliokuzunguka.
3: Si anaona wanakuja pale wanavyosema sema.
2: Mimi kweli kuna siku nitafurumushwa kwenye hii nyumba kwa maneno yanayozungumzwa na hao watu wanaomzunguka huyu mwanaume.
3: Kama umezungumza haya wakati bado yupo. Sipokuepo.
2: Umeisha.
3: Na tunaona imetokea kuna watu ambao wamefukuzwa. Yaani wifi ambaye ameshindwa kwenye mji wake yani ya, au ndio imemshinda ndio amekuja kuweka mamlaka kwenye nyumba ya kaka. Na au kaka mwenyewe ndiye anajifanya kaka mkubwa ameweka mamlaka hapo. Au ni mama mzazi tu ni mama mkwe wake. Kwa hiyo hapo hayo.
2: Wazee hatujawatuma vijana kuwaomba kwamba tamka neno katika kipindi hiki. Lakini angalau tumekupa nafasi ya ujumbe ili hii kusaidie wakati mwingine kwenye kutafakari kwamba ni kweli hata wewe ni mtu mzima hujaamua kulala au Mungu hajakupa shuka yako ya milele ulale utulie. Unaona kabisa tabia na mienendo ya watu wako na hususan ni wakubwa ambao unaujua utaratibu pia ukiondoka au ukiipa dunia mgongo yapi atafuata. Ikusaidie tu kutafakari. Lakini ujumbe umekuja katika muda mzuri kama jamii pia kama wewe ni kaka kama dada kuna muda uwasaidie wadogo zako kuondoka na hofu ya kuwasumbua wazee. Hiyo anasema inaweza ikatokana na mienendo ambayo wanaiona fika kutoka kwako kama kaka mkubwa. Kuna wengine ni wale za familia tofauti tunasema polygamy mzee umefanikiwa kuwa na mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo uko huku, uko huku, uko na kule. Kuna muda hizi familia pia na zenyewe zinakaa kwa jicho hilo. Hivi kama ikitokea hapa
3: sisi ni wa wapi
2: bila sio huyu? Hivi familia kubwa hawa kweli watatuacha salama sisi hawa watu?
3: Watatujua kweli hawa?
2: Hebu mama, unajua muda mwingine hata wasipomwambia mama naye anakaa naona kama
3: what next.
2: Lakini wapo vijana au kaka mkubwa au dada mkubwa wameonekana kama nguzo ya hizo familia. Hata kama ni baba mkubwa, baba mdogo, anaona kabisa na wote wanamtambua. Ushakuta amechanganya maana hivi.
3: Wote wako pamoja.
2: Huyu unasema ni kaka yetu. Kivipi? Sio tumbo moja kwa mamako lakini ni mtoto wa baba. Namna ambavyo
3: kuna

0: Wa, ni sisi kama
1: sasa tutachukia wakati mwingine hata mzee anapoanza kuwekeza kule kwa sababu mnaonekana mapema kabisa
0: mshaanza kuwabagua bagua
1: nyinyi namna ambavyo mnawabagua bagua ikaya hii
0: ya Mungu yakitimia hawana chawa
1: tunakushukuru sana mchungaji Dale Mgogo na kwako msikilizaji wa asubuhi leo nafasi ya ujumbe wa tafakari kwa muda huu tunakupa nafasi ya kusafiri pamoja nasi katika muda wote namba ya 0656555571 nitairudia namba hii ya simu ambayo itakuruhusu tu kwa ujumbe mfupi hapa studio lakini kumbuka utaanza na neno asubuhi leo hilo ndio neno la kwanza kabisa linapaswa kuonekana katika ujumbe wako mfupi namba ya simu studio ni 0656555571 au 0684600007 hiyo ndio namba ambayo itakupa pia nafasi ya ujumbe wako hapa studio. Hebu tuangalie mradi huu wa umeme sasa. Sasa jana nisikika taarifa ya msemaji wa serikali kwamba baada ya kusikika taarifa ya kwamba mpango na mradi huu mkubwa umekamilika ni kama imekwenda kukata kiu ya muda mrefu ambayo Watanzania walisubiri na tangu mpango ulivyoelezwa tangu mwanzo kwamba kilio cha Watanzania kuhusu changamoto ya umeme kitakwenda kutibiwa kwa asilimia kubwa kwa kuanzishwa kwa mradi huo ambao mchakato wake ni tangu zama za Mwalimu hayati baba wa taifa wakati huo ukiwa unaitwa Rufiji ikabaki kwenye mawazo kama ambavyo pia mawazo haya yalibaki kwa Dodoma iwe mji mkuu iwe makao makuu
0: ya nchi
1: safari hizo zote zikawa kwenye hadithi awamu ya 5 ikaiweka kwa vitendo
0: na sasa
1: awamu ya 6 ikaendelea na jana ilikuwa ni dhana ni hafla ya uzinduzi kwamba huenda sasa mkuu simseme jambo bana ya gharama ya umeme ipungue msemaji wa serikali akasema lakini siku ya Jumamosi rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mradi huu.
0: Sawa bwana, yako mengi ambayo ilizungumza katika uzinduzi wa mradi huu, lakini hem tumsikilize kwanza Lazaro Twanga ambaye huyu ni mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO ambaye anatoa maelezo kuhusiana na kituo chenyewe cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere.
2: Ya umeme, kituo hiki kimejengwa kwa malengo makubwa matatu Mheshimiwa Rais. Kwanza ni kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme hapa nchini lakini pia kuimarisha gridi ya taifa. Mheshimiwa Rais pia kuna ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme linalokuwa kwa kasi. Lakini pia Mheshimiwa Rais ni kuiweka nchi yetu kama kitovu cha biashara ya umeme kwa nchi za Afrika Mashariki na Kusini. Mheshimiwa Rais, kituo chetu cha Julius Nyerere kimejengwa kwenye eneo la Mto Rufiji Mheshimiwa Rais na kilifanywa usanifu wa kuwa na mitambo 9 ya kuzalisha umeme na kila mtambo unaweza kuzalisha megawati 235 na kufanya jumla ya megawati 2115 kwa uzalishaji wa mashine zote 9. Mheshimiwa Rais, serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 12 mwezi Disemba mwaka 2018 kupitia TANESCO tulisaini mkataba na Ubio mawili kampuni na Arab Contractors na Swed Electric makampuni yote mawili Mheshimiwa Rais ni kutoka Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Siku moja kabla tarehe 11 mwezi Disemba mwaka 2018 serikali ilikasimisha kazi ya kusimamia mradi huu kwetu TANESCO kupitia mkataba uliosainiwa siku hiyo hiyo. Lakini tarehe 17 mwezi Aprili mwaka 2019 tulisaini mkataba sisi na wakala wa Bagara hapa TANROADS kwa ajili ya masuala ya ushauri na kusimamia mradi huu. Mheshimiwa Rais, kituo hiki ni kazi kubwa ya kihandisi pamoja na miundombinu ya kisasa na ya kimkakati. Mheshimiwa Rais, kuna mambo kama 6 yako hapa kwenye kituo hiki ambayo yanajumlisha uwepo wa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Kwanza tuna bwawa kubwa lenye uwezo wa kuhifadhi maji mita za ujazo bilioni 32.78 na kina cha juu Mheshimiwa Rais cha bwawa letu ni mita 184 juu ya usawa wa bahari na kina cha chini ni mita 163 juu ya usawa wa bahari. Mheshimiwa, maji yanayokuja hapa yanatoka kwenye vyanzo vitatu vikubwa. Kwanza ni mto Kilombero unachangia 65%, mto Ruwegu unachangia 19% na mto Ruaha unachangia 15%. Mheshimiwa Rais, kuna ujenzi wa tuta kuu, kitaalamu tunaita main dam.

0: Eneo hili ndio mhimili wa kituo chetu Mheshimiwa Rais. Tuta hili na urefu wa mita 1036, lakini katikati hapo kina ni mita 131 kwenda chini. Tuta hilo Mheshimiwa Rais huko chini lina upana wa mita 100, lakini kulingana na usanifu kadri linavyokuja juu, juu lina upana wa mita 10. Mheshimiwa Rais, kulingana na eneo hili lilivyo na usanifu wa mradi, ilitulazimu kujenga matuta mengine madogo manne ambayo kazi yake ni kuzuia maji yasitoke kwenye njia zisizo rasmi nje ya eneo la bwawa. Mheshimiwa Rais, eneo la pili muhimu tuna jengo la mitambo. Ndio hili hapa Mheshimiwa Rais. Jengo hili kitaalamu tunaita powerhouse. Jengo hili lina urefu wa mita 307.34 na upana wake ni zaidi ya mita 57 na kina kwenda chini Mheshimiwa Rais ni mita 85.8. Kwenye jengo hilo Mheshimiwa Rais ndio zimefungwa mashine za kisasa 9 za kuzalisha umeme pamoja na transformer 27 ambazo kazi yake Mheshimiwa Rais ni kuongeza msongo wa umeme kutoka kilovolti 15.75 hadi msongo wa kilovolti 100. Mheshimiwa Rais, mitambo iliyofungwa kwenye kituo hiki ni ya kisasa na ndio mitambo inayotamba ulimwenguni kwa matumizi ya mashine za kuzalisha umeme kwa kutumia maji. Mheshimiwa Rais, tuna kituo cha kupokea na kusafirisha umeme tunaita switchyard ambayo ukubwa wake ni zaidi ya mita za mraba 1058.75. Hapa Mheshimiwa Rais ndio tunaupokea umeme unaozalishwa hapa, tunauingiza kwenye njia za kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka hapa kwenda Chalinze, na safari ya kuwahudumia wateja wetu kwa umeme unaozalishwa hapa inaanzia hapo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru.
1: Hayo, huyo ni Lazaro Twanga ambaye ni mkurugenzi wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, akitoa maelezo kuhusiana na mradi wenyewe tangu bwawa linaanza kujengwa, lakini vitu hivyo ambatana na ujenzi wenyewe na hadi uzalishaji wa umeme kutoka kilovati 15 kwenda kilovati 400 ambazo ni zinakwenda kusambazwa kwa wananchi kutoka pale bwawa la Mwalimu Nyerere kwenda Chalinze na baadaye kusambazwa kuelekea Dodoma na kwenda maeneo mengine katika gridi ya taifa. Lakini Deogratias Ndejembi, huyu ni waziri wa nishati, na yeye amezungumza kuhusiana na serikali na itaendelea kutekeleza na kusimamia ujenzi wa miundombinu ya umeme nchini Tanzania.
2: Mheshimiwa Rais, ili kuhakikisha kwamba uwezo huu wa uzalishaji unaendana na uwezo wa kusafirisha umeme, serikali imeendelea kutekeleza miradi ya miundombinu ya usafirishaji inayohusiana na mradi huu moja kwa moja. Tukiwa pale switchyard, Mheshimiwa Rais, tulikuonyesha line ambazo zinatoka hapa za kilovolti 400 kuelekea Chalinze. Na ni majuzi tu Mheshimiwa Rais tumekamilisha mradi wa kilovolti wa msongo wa kilovolti 400 wa kutoka Chalinze kuelekea Dodoma. Na hivi sasa umeme unaotoka Julius Nyerere unafika Dodoma kwa uhakika kabisa. Na hii imepelekea Mheshimiwa Rais, ni wiki iliyopita tu kiwango cha juu cha matumizi ya umeme katika nchi yetu ilikuwa ni megawati 2130. Lakini mara baada ya kuwasha tu line ile ya Chalinze Dodoma, ndio tumefikia sasa kiwango cha juu cha megawati 2280. Hii ni ndani ya siku tatu tu. Tunavyoona Mheshimiwa Rais, kwa sababu kuna mradi mkubwa unaoendelea vile vile wa ujenzi wa line ya kutoka Chalinze kwenda Mkuranga Kinyerezi, na tunatarajia kuanza ujenzi wa line ile muda si mrefu, na line ile itapokamilika Mheshimiwa Rais, tunatarajia kufikia kiwango cha juu cha matumizi ya megawati 2500 katika taifa letu kwenye uzalishaji. Mheshimiwa Rais, hata hivyo tunatambua kwamba kuongeza uwezo wa uzalishaji pekee haitoshi. Lazima tuwe na mtandao wenye uwezo wa kupokea na kusafirisha umeme wote kwenda maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Ninayo furaha Mheshimiwa Rais kukuambia ya kwamba hivi tunavyoongea tuna line ya taza ya zaidi ya kilomita 617 ambayo inatokea na yenyewe ni ya msongo wa kilovolti 400 ambayo inatokea Iringa, Mbeya, Mbeya Songwe, Songwe na kwenda kuingiza mkoa wa Rukwa katika gridi yetu ya taifa. Na line hiyo imefikia takriban 98% ya ujenzi wake Mheshimiwa Rais. Lakini sio tu line hiyo ya taza, tuna line ambayo Mheshimiwa Rais inatoka Songea, Tunduru, Tunduru Masasi, Masasi Maumbika, ambayo itapeleka umeme wa uhakika katika mikoa ya Lindi na Mtwara, ambapo kumekuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma ya umeme. Na hivi tunavyoongea Mheshimiwa Rais, mkandarasi yupo saiti na tayari yupo Tunduru, na hivi karibuni ataanza kutoka Tunduru kuelekea Masasi. Sambamba na miradi hiyo, serikali imeendelea pia Mheshimiwa Rais kuwekeza fedha katika kituo kikubwa cha kupokea umeme cha Ibadakuli mkoa ni Shinyanga, ambapo kituo kile
3: okay ni Deogratias Ndejembi, waziri wa nishati, akitoa ufafanuzi pia namna ambavyo taifa litanufaika baada ya uzinduzi wa mradi huu mkubwa wa umeme kutoka bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere. Sasa yapo aliyozungumza rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini sherehe ambayo iliweza kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na vyama.
4: Ndio.
3: Mwenyekiti mstaafu wa chama cha Chadema Freeman Yakaeli Mbowe ni miongoni mwa viongozi wa kisiasa ambaye aliweza kuhudhuria katika hafla ya uzinduzi wa mradi huu, ambaye pia alipata nafasi ya kusema jambo hasa katika hatua ya kuhudhuria na kile ambacho kwa upande wake anakiona. Sasa tutakupa fursa ya kuweza kusikia nini alikizungumza, lakini hii ni baada ya mapumziko mafupi kwa ujumbe kutoka kwa wadhamini.
5: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nursery Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nursery tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nursery Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye, mlete mwanao Nursery Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nursery Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.
6: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
7: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.

0: Okay, asante. Ni mtandao wa viwango, mtandao wa Yas, ambao wanaendelea kuwa pamoja nasi wakitupa nguvu ya kuendelea kusafiri nawe msikilizaji wa kipindi cha asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali. Kabla kuelekea katika mapumziko mafupi, umesikiliza ujumbe wa Deogratias Ndejembi, waziri wa nishati, katika hafla ya uzinduzi wa mradi mkubwa wa umeme kupitia bwawa la Mwalimu Nyerere la Rufiji, kama ambavyo imeelezwa awali katika vyanzo mbalimbali ambavyo vinategemewa katika kuweza kuyafikisha maji katika bwawa hilo. Sasa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa mgeni rasmi katika hafla hiyo, yapo mengi ambayo aliyapa nafasi. Miongoni mwa yale ambayo aliyazungumza ni pamoja na matarajio sasa kwa Watanzania, hasa juu ya swala la huo
1: umekata.
0: Sijajua ni kwa nini wakati mwingine ilianza kugeuzwa kama kitendawili. Kitendawili, tega, huo. Unasikia tunajibu kwa pamoja kabisa.
1: Umeme.
0: Umeme. Sio tena ugali. Umeme.
1: Au ile ulikuwa washatengeneza wale wanaotengeneza content mtandao, ni kwamba unakata unarudi, unakata unarudi.
0: Sasa mbali na changamoto hizo, hotuba ya rais inadokeza hili pia baada ya uzinduzi huo.
2: Kia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Ndugu wananchi, tunavyoendelea mbele, ili umeme huu utumiwe na wananchi wote, ni lazima tuendelee na ujenzi wa miradi ya kuimarisha gridi ya taifa, ikiwemo ujenzi wa njia za umeme ya kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ambayo waziri ameieleza hapa, yenye urefu wa kilomita 345, lakini vile vile upanuzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme kule Zuzu mkoani Dodoma. Na furaha kuwajulisha kwamba njia hiyo ya umeme imekamilika na imeshawashwa rasmi juzi tarehe 20 Agosti 2026, na sasa Dodoma umeme ni wareware. Hakuna tena kukatika katika, labda hitilafu za kwenye mitambo, lakini 24/7 Dodoma umeme wa uhakika.
0: Hakikisho la changamoto ya katika katika ya huduma ya umeme nchini ni sehemu ya mwarobaini ambayo inatajwa itatibiwa kwa kiwango kikubwa na ongezeko la uzalishaji wa umeme ambao unatajwa kuwa megawati 2,115 katika mradi huo wa bwawa la Mwalimu Nyerere, huku akitaja jitihada mbalimbali ambazo tayari zimekwisha fanyika. Lakini mbali na swala hili, sasa imetajwa huko na wengine wako mbali sana, pole.
1: Inakuwaje huko vijijini huko?
0: Ukisikia sasa
1: unasema kabisa huko ndani. Sasa inatuhusu nini haya? Ya pwani na huko.
0: Huyo hapa.
2: Yoendelea kuvutia uwekezaji ndani ya Tanzania. Mahitaji ya umeme yanaongezeka kuwa makubwa. Umeme tunaosema leo tuna akiba ya kutosha, pengine baada ya miaka 3-4 mbele akiba hii itakuwa haitoshi. Na kwa maana hiyo tunaendelea kutafuta au kuzalisha umeme kupitia vyanzo vingine kama jua, upepo, thermal na vyanzo vingine ambavyo vitakuwa vinatosheleza kutupa umeme. Lakini mahitaji haya, kuna kipindi nilisikia minongono. Wakati tunasema bwawa limekamilika, kuna watu walikuwa wanasema limekamilika lakini ni white elephant. Nilijitembo jeupe limelala halina kazi, kwamba hakuna matumizi kwa sababu hakuna njia kuu za kusafirishia umeme. Sasa ujenzi wa njia kuu ni kama nilivyoeleza unaendelea kwa kasi kubwa, na mradi huu ni mradi wa manufaa makubwa kwa taifa na sio white elephant. Ndugu zangu, ili mradi huu uendelevu kwa miaka mingi ijayo, tuna wajibu wa kutunza, kuhifadhi na kulinda mazingira pamoja na vyanzo vya maji vinavyoleta maji kwenye bwawa hili. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu. Niwatake ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, wizara ya nishati, wizara ya maji na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kuratibu na kusimamia kwa karibu zaidi juhudi za kuhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji katika maeneo yanayohusiana na mradi huu. Hiyo itafanya mradi huu uishi kwa miaka mingi zaidi.
1: Haya, hayo ni maneno ya Mheshimiwa Rais, kwamba na hii kweli ilisambaa sana hasa kwa baadhi wataalamu, kwamba ukiwa na umeme wa msongo mkubwa namna hiyo, megawati karibu 2115, alafu wewe unahitaji megawati 400 mpaka 500 tu za kuingiza kwenye gridi ya taifa. Haya, hizo nyingine zinaenda wapi? Kwamba una njia pia za kusafirisha umeme huo, unampelekea nani kama wewe kiwango cha mahitaji yako kinazidi, yani ni pungufu ya kile ambacho unakizalisha,
0: kinazaliwa shua kikubwa zaidi ya mahitaji yako.
1: Hiyo nyingine inakuwa wapi? Ni white elephant, kwamba hafanyi chochote, amelala tu hapo. Lakini kwa maelezo Mheshimiwa Rais kwamba pamoja na mipango yote ilikuwepo pia ya kuzalisha na kuuza nje ya nchi, na ndio maana ukisikiza kwenye maelezo ya wataalamu walikuwa naeleza kwamba kuna njia ambazo zinajengwa hasa baada ya kufika pale Dodoma, zitaelekea mpaka kwenda Kilimanjaro Arusha, baadaye kuelekea Kenya kwa ajili ya kufanya biashara sasa mauzo ya umeme.
0: Sasa kama tulivyosema, ni mradi ambao ulifuatiliwa na kusikilizwa na kuhudhuriwa pia na viongozi mbalimbali wa kisiasa, serikali, lakini pia na wadau wengine ndani na nje ya taifa. Freeman Ekaeli Mbowe ni mwenyekiti mstaafu Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, miongoni mwa wageni katika nyanja za kisiasa ambaye aliweza kuhudhuria. Sijajua kwa nini baadhi ya kamera zilikuwa zinaangalia sana uwepo wake pia katika hizi shughuli. Lakini hata hivyo, hata baada ya shughuli yenyewe ya uzinduzi, mike ziliweza kumfikia, na kubwa ni kutaka kusikia tu kutoka kwake.
1: Vipi mkuu? Mfikaje huko?
0: Na yapo ambayo alizungumza kwa nafasi yake, hasa kwenye hatua aliyochukua.
3: Ni kweli kuna changamoto kadhaa zinazoambatana na mradi huu, na hata rais amekiri. Tunazalisha umeme mwingi, lakini kazi ya kusambaza sio kazi nyepesi. Hadi sasa tujaweza kusambaza umeme wote, na itachukua muda. Kwa naitaka serikali na wahusika wengine wote wafanye juhudi ya maana sana. Umeme usibaki kwenye gridi ya taifa, au umeme usibaki kwenye turbines, mitambo ya Mwalimu Nyerere. Umeme huu ukasambae vijijini. Juhudi kama alivyofanya juhudi kupeleka fedha nyingi kumaliza mradi huu, basi wapeleke fedha nyingi kujenga miundombinu ya kusambaza umeme, ili ukalete furaha kwa Watanzania. Umeme huu ukalete nyuso za tabasamu kwa na kielelezo chake ni mimi mwenyewe nimekubali kuja hapa baada ya kualikwa kuja kushuhudia jambo hili la kihistoria likitokea katika nchi yangu. Mambo ya umeme tumepiga kelele kwa muda mrefu. Kilio chetu kimejibiwa kwa action. Ni jambo jema. Tunapoona jambo jema limetekelezwa, tusiponde tu madam tunaponda. Tuwe na ujasiri wa kupongeza vile vile pale jambo jema linapokuwa limefanikiwa. Haya ni mafanikio sio ya serikali, sio ya chama chochote, haya ni mafanikio ya taifa, na ndio sababu nimekuja hapa kuwa mshuhuda kuona kweli yametokea, na nawapongeza wote wanaohusika. Watu wana tafsiri mbalimbali kutokana na changamoto mbalimbali kwa nyakati tofauti. Lakini watu makini wakati wote hawaachi kuona hali halisi na ukweli wa mambo. ni kweli kuna changamoto kadhaa zinazoambatana na mradi huu, na hata rais amekiri tunazalisha umeme mwingi, lakini kazi ya kusambaza sio kazi nyepesi. Hadi sasa tujaweza kusambaza umeme wote na itachukua muda. Kuna naitaka serikali na wahusika wengine wote wafanye juhudi ya maana sana. Umeme usibaki kwenye grid ya taifa, au umeme usibaki kwenye turbines mitambo ya Mwalimu Nyerere, umeme huu ukasambae vijijini. Juhudi kama alivyofanya juhudi kupeleka fedha nyingi kumaliza mradi huu, basi wapeleke fedha nyingi kujenga miundombinu ya kusambaza umeme ili ukalete furaha kwa Watanzania. Umeme huu kalete nyuso za tabasamu kwa Watanzania. Umeme huu ni kielelezo muhimu na nyenzo muhimu sana katika kuweka misingi ya ujenzi mpya wa uchumi wa taifa letu, kwa sababu nishati ya uhakika inakwenda kupatikana. Sasa serikali kwa nguvu ile ile waliotumia kupeleka nguvu kwenye kujenga mradi huu, watumie nguvu hiyo hiyo kujenga miundombinu ya kusambaza umeme huu. Umeme huu usibaki katika turbines za Mwalimu Nyerere, umeme huu usibaki katika gridi ya taifa, umeme huu ukasambae vijijini. Na ili ukusambaa ukaweze kutengeneza tija inayotegemewa, ni lazima miundombinu ya kufikisha umeme huu maeneo mbalimbali ya nchi yetu uweze kufanyika tena, ufanyike kwa kasi, kwa sababu hadi sasa hivi bado ni kama robo tu ya umeme huu ambao unaingizwa kwenye gridi ya taifa. Ukizalisha turbine zote, hatuna mahali pa kupeleka umeme huu, lakini wananchi wengi bado wanauhitaji umeme. Kwa hiyo tufanye hivyo, umeme nao vile vile ukalete furaha kwa Tanzania, na serikali ione vile vile pamoja na yote hayo umeme huu utafikiaje Watanzania katika gharama nafuu, ili waweze kuutumia kuzalisha. Maana wananchi wengi umeme umepita juu ya vichwa ya mapaa ya nyumba zao, wanashindwa kuunganisha umeme kwa ajili ya gharama zake. Kwa hiyo vyote hivyo vikaangaliwe, na ile nia njema ya kujenga bwawa la Mwalimu ikaweze kutimilika kwa ukamilifu wake.
1: Ya ni maneno ya Freeman Alikaeli Mbowe, ambaye ni mwenyekiti mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Katika kila alichokizungumza, moja ni wito kwa serikali kwamba sasa ile miundombinu ambayo inaweza kusaidia kusambaa kwa umeme katika maeneo mbalimbali nchini, basi uweze kufanya hivyo. Kama serikali ilivyowekeza fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya mradi wenyewe, basi ikasambaze katika nguvu ile ile, ijenge miundombinu ya kusambaza umeme kwa wananchi. Lakini pia akitaja gharama pia za maunganisho ya umeme, kwamba unaweza ukajikuta watu wengine wanashindwa kuunganisha umeme kutokana na gharama ambazo ni zinatumika.
0: Ndio, tukiachana taarifa hiyo turejee Bunda. Hofu kutokuwa tayari kujishughulisha na kutoamini upatikanaji wa mikopo ya 10% ya halmashauri zimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowafanya baadhi ya wanawake kushindwa kunufaika na mikopo hiyo. Hayo yameelezwa na wanakikundi wa kikundi cha Mafanikio Group kinachopatikana Bunda, ambacho kilijiunga kwa ajili ya kufanya biashara ya chakula na kufanikiwa kupata mkopo kutoka halmashauri ya mji wa Bunda. Salum Zakaria ni katibu wa kikundi hicho, ambaye anaeleza kikundi hicho kiwa na jumla ya wanachama 5, lakini ndani ya kikundi kati ya 5 mwanamke ni mmoja tu. Akieleza sababu mojawapo inayochangia kuwa na idadi ndogo wakati mwingine wanawake kuingia kwenye shughuli hizi ni pamoja na hizo ambazo zinaelezwa. Lakini awali akieleza kuhusiana na kikundi hiki.
4: Kwa majina naitwa Salum Zakaria Madundo, ni katibu wa kikundi cha Mafanikio Group. Kikundi cha Mafanikio Group kinaundwa na vijana 5 kwa kata ya Kabarimu. Tunatokea maeneo mbalimbali katika kata ya Kabarimu. Kuna vijana wanatokea mtaa wa Kilimahewa na wengine wanatoka katika mtaa mama wa Kabarimu. Kikundi hiki kilianzishwa mwaka 2026 mwezi wa kwanza tarehe 2. Vijana walijikusanya wakaunganisha mawazo yao, wakajiuliza ni jambo gani ambalo tunatukalifanya angalau likaweza kutupatia kipato, na tukawa tumepata ajira yetu na tukaweza kuwasaidia vijana wengine wakapata kujiajiri. Ndipo vijana walipokaa wakaamua kuunda kikundi ambacho kinaitwa Mafanikio Group, na kuamua kuomba mkopo kutoka halmashauri ya mji wa Bunda kwa mapato ya ndani ule wa 10%. Baada ya hapo vijana waliamua kuanzisha mradi wa mgahawa. Ndio kikundi chetu cha Mafanikio Group kina idadi ya wanachama 5 nikiwa ni vijana wa kiume wa 4 na vijana wa kike mmoja. Matarajio yetu sisi kama wanakikundi ilikuwa ni kupata wadada wengi, ila tulichokwenda kukigundua wengi wao ni waoga. Tulipokuwa tukienda kuwashirikisha kwenye ile jambo, wengi walikuwa wanaogopa, wakosema kwamba huwa zinachelewesha, na wengi wao wakisema kwamba hizo pesa huwa hazitoki, waga ni maneno tu. Na ndipo alipojitokeza mwanadada mmoja akasema mimi niko tayari kuungana na nyie. Hilo ni ujasiri ambao tunampongeza mpaka sasa. Kwanza kabla ya mtaji, changamoto ya kwanza ambayo ni kubwa huwa ni usubutu. Ukiwa tayari na usubutu, kinachofuata utakuwa na mtaji. Ule mtaji hata kama ni mdogo unaweza kuendesha.
0: Usubutu na lakini pia na uoga wa kuanza itakuwaje, lakini hata kabla ya mikopo ile itatoka hauwezi kuja
1: wasiwasi shaka,
0: lakini baadaye inaposikika sasa kwamba mambo yamewadia,
1: mambo yamenoga,
0: hapo ndio unaweza kuanza simu. Kama ulikuwa na ratibu kwenye kikundi, ratibu kikundi, muda unawasogezea watu mpango, kila mtu kama huwa ana huo muda, lakini mambo yakisogea ndio unaanza kuona
1: imetoka.
0: Hivi mliniandika asa imetoka, kianza kusikia mambo yameanza
1: kunoga.
0: Kunoga au kuna tayari kuna kikundi fulani kimenufaika, hapo ndio unaanza kuona heka heka sasa za watu
1: wakianza wanapeana bwana, wanapeana.
0: Pili Ramadhani ni mwanamke pekee katika kikundi hicho cha Mafanikio Group, akieleza kuhusiana na baadhi wanawake pia kushindwa kunufaika na fursa mbalimbali katika mikopo, akieleza masuala ya uthubutu.
5: Asante. Kwa majina naitwa Pili Ramadhani, ni mwana kikundi wa Mafanikio Group. Ni mdada ambaye nimejitolea kufanya kazi kama hii ya chakula. Wanawake ushindwa kwa sababu moja, uthubutu, na mwingine kuona kama yani anahangaika sana, anateseka, lakini asiwe na moyo wa subira kwamba huko mbele mambo yatakuwa mazuri. Kwa mimi nilijikaza kutokana na hali niliyokuwa nayo, na kwamba nikiamini kwamba hii ni kazi na ni ajira ambayo inanifanya mimi paka sasa hivi na kazi nzuri. Kwa niliamua nikae na nivumilie, nivute subira paka sasa.
1: Okay.
0: Yeah. Lakini swala la umuhimu wa mwanamke kujishughulisha katika utafutaji mali hasa katika njia za kiuchumi ni miongoni mwa masuala ambayo kwa upande wake anaeleza juu ya faida ambazo zinapatikana kwa hatua hiyo.
5: Maana kwa wadada wengi wanaona kama ni kazi ngumu sana, lakini mimi kwangu naona ni kazi na ni ajira. Maana ni kazi ambayo tunazifanya majumbani kama mama, lakini zina faida yake. Maana kwanza zinakuwa na faida nyingi sana, na zinaepusha migogoro ya kifamilia. Kwa maana kwamba labda inatokea mzee anaumwa, hawezi chochote, lakini kama unatoka unafanya kazi unaweza kusapoti watoto, hata yeye pia, hata jukumu la nyumba, kulipa labda kodi ya nyumba kama uko kwenye upangaji, inakuwa ni kazi ambayo iko vizuri. Mimi nachoomba tu labda wadada, kama wadada wajitokeze kwa wingi wafanye kazi, na wajue kabisa kazi ya mgawa ni ajira moja wapo. Wasikae tu nyumbani wakasubiri kuletewa. Kweli kazi hizi za hoteli ni ajira moja wapo, maana mimi naona kwangu mimi kama zimenisapoti mambo mengi sana. Zimenipatia nyumba, kiwanja, pia nasomesha, na ufugaji, kilimo. Kwa hiyo zinafanya mambo mengi sana na zinakuza uchumi.
0: Naelezwa pia kuna mambo ambayo utasema ujifunze, lakini kwa wanawake na shughuli za maandalizi ya chakula, hususan kama umekulia kwenye familia za uwajibikaji wa masuala haya tangu mdogo, si swala kujifunza, ni swala tu la kukamata fungu. Badala ya kuipikia asante, unaanza kuipikia pesa ambayo itarudisha asante nyumbani. Nimeeleweka?
1: Inaeleweka hiyo.
0: Kwamba badala sasa ya
1: kupikia nyumbani
0: yale ambayo umekuwa ukiyafanya siku zote, kwa sababu vyakula kwa kiwango kikubwa ndio kile kile. Kwa hiyo kama kuna shule nyingine ambayo tuongezeka, labda ni aina ya chakula kinachotajika na mtindo
1: na ukarimu,
0: hiyo ndio tenda kuongeza uwapo nje ya huduma nyumbani. Kwa hiyo masuala ya upishi ni shughuli ambazo zimekuwa zikifanyika akitaja pia zimekuwa na faida kwake kwa sababu ni shughuli ambazo amezifanya tangu katika msingi wake nyumbani. Tumpe nafasi ya kusikika sasa muhasibu wa kikundi hichi cha Mafanikio Group, Hamisi Manueli, ambaye anazungumza juu ya safari yao katika kikundi.
6: Kwa majina naitwa Hamisi Emanueli, maarufu kama Kidi. Mimi ni mkazi wa kata ya Kabarimu, mtaa wa Kilimahewa. Ni mmoja wapo katika watu watano ambao ndio kikundi cha Mafanikio Group. Kabla hatujapewa mkopo, sisi tulikaa tulijikusanya watu watano kama ulivyoelezwa awali na katibu wetu. Tulikuwa sio kama tulikuwa tuna fedha tumeziweka, ila tulikuwa tunaumesha mawazo. Tukapata wazo moja kwa tufungue kitu fulani, tukajua sasa sawa tunaendesha hiki kitu kiendeshaje, hatuna pesa. Ndio tukasema, tukashauriana, kuna mkopo umetoka halmashauri baada ya matangazo ya halmashauri kwa mkopo wa vijana, wazee na walemavu. Kwa vijana, kina mama na walemavu. Tukaanzisha kikundi chetu, tukatengeneza katiba zetu ili kutambulika, tukatengeneza cheti, tukapewa mkurugenzi, tukafuatia mkopo, tukapewa. Hatukuwa na pesa ambayo tulikuwa nayo mfukoni, ila sisi tumeanzia pesa ya halmashauri. Ilifuatia mkopo, tulikuwa tumeomba kiasi cha milioni 25. Lakini kulingana na kuwa hatukuwa tuna idea na kile kitu ambacho tumekifanya wote na kufungua mradi mkubwa kama tulio kufungua, tukapunguza kidogo, kapewa milioni 20. Kama unaviona hiyo milioni 20 ndio hii gharama yote tumekujenga, tumetumia milioni 12. Kwa hali ya maisha niliyokuwa nayo na mpaka sasa hivi tunaenda kufungua mradi wetu, naona hata maisha yangu yatabadilika asilimia kubwa sana, sababu mimi nilikuwa mjasiriamali wa kawaida. Sasa ndo tuenda sasa tukiwa kwenye biashara sasa. Jamaa kutoka kwenye mjasiriamali.
7: Naitwa Jacob Sospita Maiga, jina maarufu kabisa Jasoma. Ni miongoni mwa wana kikundi hiki cha Mafanikio Group kilichokuwa ukata Kabarimu, na kazi yetu ikiwa katika mtaa wa Saranga. Ndugu mtangazaji, ni kwamba sisi tulianza na mawazo. Baada kuanza na mawazo, tukawa tunafikiria hivi wengine huwa wanafanyaje. Kwa hiyo tulikutana, tukakaa pamoja, na tulipokaa pamoja tukatafakari nini cha kufanya, tukachanga mawazo yetu. Baada ya kuwa tumekamilisha mawazo yetu, tukawa na wazo la kuanzisha biashara ya mgahawa, na baadhi ya wenzetu kwenye kundi chetu wakawa na uzoefu kuliko wengine. Sasa tukaona nini tunaweza tukafanya. Basi tukasema tukiunganisha mawazo yetu tunaweza tukafanya kazi kubwa zaidi. Kwa hiyo tulivyokubaliana, tukaona hatuna mtaji wa kutosha. Basi tukaanza prosesi za kuanza kutafuta mkopo halmashauri kupitia Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Basi tulipoenda wakatupa taratibu kwamba kwenye halmashauri kuna mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri. Na tukasajili kikundi chetu. Tuliposajili kikundi chetu kikakidhi vigezo, wakatutembelea, wakatufundisha, tukaelewa, then tukaomba mkopo kwenye halmashauri. Halmashauri walitutembelea, walipotutembelea wakajiridhisha kwamba hawa watu wanaweza kukopesheka, na tukawaonyesha mawazo yetu na nia yetu, wakaikubali, wakatukopesha fedha. Na walipotukopesha fedha, tukaamua sasa tuanze kazi kama ambavyo tumekutembeza, umeona. Na tunakusudia kuwepo katika hali ya ushindani mkubwa ambao tutaonyesha utofauti sana ndani ya mji wa Bunda. Kwa hivyo tumejipanga kwa hivyo, na mawazo yetu ya vijana tunakusudia kwenda mbali sana kwa hapa ni...
1: Sasa ukishapata nani fursa kama hii ya mikopo, lakini kuna kama walivyotaja mwanzoni kwamba kuna changamoto, wengine hawajui namna hata utaratibu unakuaje. Hebu tumsikilize kwanza hapa afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya mji wa Bunda akizungumza utaratibu wa upatikanaji wa mikopo ya 10% kwa vikundi hivi ambavyo vimebainishwa au vinatanabainishwa kwenye sheria.
8: Kwa nafasi yangu nitumie fursa hii na hadhara hii leo kutoa ufafanuzi wa kina kidogo kuhusiana na taratibu za mikopo ambayo inatolewa na serikali yetu. Sasa nikianza moja kwa moja na mikopo ya kwanza ambayo ni mikopo mashuhuri, mikopo ya halmashauri, serikali kote nchini kupitia halmashauri zake zote imetenga 10% inayotokana na mapato ya ndani kwa kila halmashauri kwa ajili ya kutoa fursa za mikopo kwa makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi la wanawake, kundi la pili ni kundi la vijana, na kundi la tatu ni kundi la watu wenye ulemavu. Na kwa muktadha huo, halmashauri yetu ya mji wa Bunda inatekeleza hilo agizo kwa kutoa mikopo kwenye hayo makundi yote. Lakini kama ambavyo wananchi majua, mkopo wote wa serikali hautolewi kama faraka. Una taratibu, sheria, kanuni na miongozo. Na makundi husika yanapotekeleza yale masharti ambayo yameainishwa kwenye miongozo, kundi hilo linakuwa na sifa ya kupata huo mkopo. Sasa nianze kwenye masharti. Kwenye haya makundi matatu, kwa maana ya kundi la wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kuna masharti ambayo kikundi lazima kifiti kwenye hayo masharti ili halmashauri iweze kukupatia huo mkopo. Nikianza na kundi la wanawake, kundi hili ili lipate mkopo wa halmashauri wa 10%, lazima ukizi vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, wanawake hawa wanatakiwa kuunda kikundi ambacho hiki kikundi kinatakiwa kuwa na watu wasiopungua 5, lakini wanaweza wakazidi. Kwa hiyo kwenye idadi ya wanachama kwenye kikundi hawatakiwi kupungua 5, lakini wanaweza wakazidi. Sifa ya pili, wanawake hao wanatakiwa kuishi kwenye mamlaka moja ya kata husika. Yaani wote wanatakiwa kuwa wakazi wa kata moja. Sifa ya tatu, wote wanatakiwa kuwa na namba za NIDA. Sifa nyingine, wanatakiwa kuwa na umri wa miaka 18 na kuendelea. Sifa nyingine ambayo ni muhimu sana, wanatakiwa kuwa na mradi wanaofanya au wanatakiwa kuwa na wazo la mradi ambapo baada ya kukopeshwa watakuja kutekeleza hilo wazo. Baada ya hapo, manake kikundi hicho kitafuata taratibu za usajili, watakuwa na katiba, watakuwa na nyaraka zingine zinazohusiana na usajili wa kikundi, na baada ya hapo watapatiwa cheti cha utambuzi na mkurugenzi. Baada ya hapo, kikundi hicho kitapewa nafasi ya kufungua akaunti benki, na baada ya hapo zipo kamati mbalimbali ambazo zimewekwa katika usimamizi wa hiyo mkopo. Na kamati ya kwanza ni kamati ya mikopo ngazi ya kata ambayo inakuwa chini ya mtendaji wa kata, na afisa maendeleo wa kata anakuwa katibu. Ina wajumbe wataalamu wa ngazi ya kata, lakini pia na watendaji wa mitaa. Kamati hiyo kwa nafasi yake, kwa kushirikiana na afisa maendeleo ya jamii ambaye anawajibika moja kwa moja kwenye usajili wa kikundi, itafanya tathmini ya kina juu ya hicho kikundi na itatoa mapendekezo yake kupitia kikao halali. Tunayo pia kamati ya mikopo ngazi ya halmashauri ambayo yenyewe inakuwa chini ya mkurugenzi, nayo itafanya tathmini kupitia hicho kikundi na itatoa mapendekezo yake. Lakini pia tunayo kamati ngazi ya wilaya ambayo inakuwa chini ya katibu tawala wa wilaya au DAS, ambayo nayo yenyewe itakipitia hicho kikundi, itakifanyia tathmini na itatoa mapendekezo yake. Baada ya hapo, majumuisho yanayofanyika ndio yanakuwa na maamuzi ya mwisho kwamba hicho kikundi kinashika kupewa mkopo au la. Lakini kwa sababu serikali imeajiri maafisa maendeleo, ikitokea kikundi hicho kikakosa mkopo, manake maafisa maendeleo wanawajibika kupitia changamoto zilizowafanya ili wasipate mkopo, ili wakati mwingine wapate fursa hiyo ya mkopo. Kwa maana
0: Wewe ni ufafanuzi wa kina kabisa
1: utaratibu unaotumika kwenye upatikanaji wa mikopo hii ya 10%, na hivyo hivyo kwa wanawake na kwa vijana. Utaratibu ni huo huo, lakini kwa watu wenye ulemavu hapo ndio kuna tofauti, kwa sababu anaweza kapewa hata mtu mmoja tofauti na hawa leo kikundi,
0: kuanzia watano
1: na kuendelea
0: mnaweza
1: kuwa na wazo la mradi au mkao
0: na mradi. Mwe mna wazo la mradi au uwe na mradi tayari ni sehemu ya sifa na taratibu zingine ambazo zimeweza kudokezwa zinakupa nafasi na fursa ya kunufaika na mikopo ya 10% ambayo inatolewa na halmashauri zote nchini. Hayo ni maelekezo. Ni sera na sheria pia kutenga 10% ya mapato ya ndani.
1: Ya ndani kila halmashauri.
0: Tupo na Malaika Angel Mbalamwezi, ujio wake ni fursa ya kufahamu magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Sitarejea kumbuka miongoni mwa taarifa ambazo tumekudokeza hapa na tutakufikishia kwa kina ni pamoja na tukio la mwanamke ambaye anataja kidaiwa kutekwa na kufanyiwa vitendo vya unyanyasaji ukatili, huku ikielezwa familia kushinikizwa kutoa fedha kama sehemu ya kumnusuru dhidi ya kifo kutoka kwa mtekaji huyo. Nini kinaelezwa? Basi tarejea, lakini kwa muda huu ni ujumbe na baadaye yaliyoandikwa katika magazeti.
9: Bana hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

Mambo Gamagazeti. Haya, msikiza jingu, tunendelea kusonga mbele ikiwa ni saa 2 na dakika 6 katika saa za Afrika Mashariki. Karibu sana ni kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Leo ni siku ya Jumatatu na tarehe leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa nina magazeti ya kutosha, na moja ya gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari inazoonekana hapa, kumoja ya habari nasomeka maadui wa uhai wa Tanzania. Wagonjwa, magonjwa ya mfumo wa upumuaji, virusi vya ukimwi na ajali zinazotajwa kukatisha maisha, huku kundi la vijana likiangamia zaidi. Takwimu zake zashtua, wataalamu wataja sababu na suluhisho. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini siri ya operesheni za zimamoto Dar es Salaam, unaisoma kwa ndani ni siri gani hizo ukurasa wa 6. Migogoro vigingi umiliki wa ardhi kwa wanawake. Migogoro na vigingi umiliki wa ardhi kwa wanawake, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 6. Hosteli kikwazo kwa wanafunzi vyuo vikuu, inasomeka ukurasa wa 2 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Na Lissu kuendelea kujitetea na hatima ya mashahidi, inasomeka ukurasa wa 21. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia gazeti la Habari Leo, ambapo Zambia DRC wautaka umeme wa Tanzania. Kiwango uzalishaji nafasi yake kijiografia kunaogesha biashara, yaweka lengo kuzalisha megawati 70,000. Makamba na Mkuchika wapongeza. Habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini watoto 1,200 wazaliwa Zanzibar kila wiki, inasomeka ukurasa wa 7. Bwana Nyerere ni kete muhimu uhuru wa kiuchumi, inasomeka ukurasa wa 4. Na Mwigulu asema tulinde amani tupate maendeleo, inasomeka ukurasa wa 3. Wanandoa kufichana vipato ni bomu kwa familia, inasomeka ukurasa wa 3. Tanzania yapata alama ya juu uchumi imara uwezo kukopa. Tanzania yapata alama ya juu uchumi imara na uwezo wa kukopa, inasomeka ukurasa wa 20. Na bandari Dar es Salaam yavunja rekodi makasha, pia yavuka lengo shehena za mizigo trilioni 3 zawekezwa kuiboresha. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na tukitazama gazeti la Majira, gazeti la Majira ni JNHPP, fursa kubwa kiuchumi hapa nchini. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na Skofu asema Trump aje ajionee maendeleo na amani nchini, habari inasomeka ukurasa wa 4. Na watakiwa kutunza siri ya bunifu zao, inasomeka ukurasa wa 3. NHPP yathibitisha uwezo Tanzania, inasomeka ukurasa wa 4. Na wakati huo pia barabara za Kilindi bado changamoto, inasomeka ukurasa wa 2. Wanajeshi 750 wa Marekani wajeruhiwa Iran, hii inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo, ambapo Dr. Mwigulu asema tuendelee kuliombea taifa amani. Na hii pia amefanya ziara ya kushtukiza hospitali mwana kumrazi. Dr. Mwigulu asema tuendelee kuliombea taifa amani, na amefanya ziara ya kushtukiza hospitali Mwananyamala. Hii inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na Balo aomba zao la miwa kupewa kipaumbele kitaifa, inasomeka ukurasa wa 2.
Rasi ya wataka madiwani kusimamia usafi na rasi wa wapi, basi unasema kundani ukurasa wa tatu wa gazeti la Zanzibar Leo. Na wanadiplomasia wa zamani waikosoa Israel kuhusu Palestina, inasomeka ukurasa wa nne. Na tukitazama gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, waziri mkuu ashtukiza hospitali Mwananyamala, lengo kukagua hali ya utoaji wa huduma za kujionea changamoto na kujionea changamoto zinazowakabili wananchi. Aingia wodi ya mama na watoto, chumba cha upasuaji kujionea hali halisi. Wananchi wafunguka mbele yake kuhusu changamoto, wamwagia maua Rais Samia. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini Tanzania yataka Afrika kuwa na sauti moja mageuzi ya afya duniani. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na JNHPP ni zaidi ya bwawa, ni fursa ya uchumi, nyenzo mpya, kichocheo cha mabadiliko katika uzalishaji, biashara, uwekezaji na maisha ya Watanzania. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Upande wa gazeti la Uhuru kwa Daima, moja ya habari inaonekana hapa ni kifo mwanafunzi cha waibua wa hadhiri adhabu ya viboko. Inasomeka ukurasa wa 3. Dumisheni amani, liombeni taifa, asema Mwiguru. Inasomeka pia ukurasa wa 6. Mwanaume afichua jinsi alivyokatwa titi baada ya kuugua saratani, inasomeka ukurasa wa 9. Na mlazi chali mtoto uepuke athari hizi, ni athari zipi? Basi unasoma kwa ndani ukurasa wa 9. Na bilioni 1 kutumika usanifu kituo cha urithi wa Ukombozi, hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Mapinduzi makubwa sekta elimu Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 9. Hapi awasilisha salamu za Rais Samia Msumbiji, inasomeka ukurasa wa 2. Na TAKUKURU ya mnasa raia wa Romani tuhuma za utapeli, inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukitazama gazeti la Mwanahabari, waziri mkuu akagua utoaji huduma hospitali ya Mwananyamala, inasomeka ukurasa wa 3. Na mkutano wa kopi 12 Tanzania fursa rukuki, inasomeka ukurasa wa 2. Tanzania sisitiza umuhimu wa Afrika kuwa na sauti moja, inasomeka ukurasa wa 1. Kabudi asema mfugaji bora Morogoro awe mfano kuepusha migogoro, inasomeka ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwana Habari. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitishia walau kwa machache zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie yale ambayo yanaonekana kupitia gazeti hili. Gazeti la Mwanahabari kurasa za mwisho, Geita wababe waichapa Kagera Sugar 6-2, wakati pia Azam wakunwa na kiwango cha sopu. Diwani na mwanawala amwaga vifaa vya michezo na vitongoji mashuleni, wakati pia Simba wang'aka kadi nyekundu ya Mrigo. Hizi zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na Msigwa afurahishwa na maandalizi ya tamasha la utamaduni, inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukitazama gazeti la Uhuru kweli daima kurasa za mwisho, Nestukizi alivyowakutanisha Mboso pamoja na Nandi, inasomeka ukurasa wa 19. Na msimamo, Yanga inashika nafasi ya pili ikiwa na alama 6 kibindoni, inasomeka nayo pia ukurasa wa 19. Yanga JKT Tanzania mechi ya rekodi na kisasi, unaisoma ukurasa wa mwisho. Lakini tujifunze kutoka Japan tupate heshima AFCON 2027, inasomeka ukurasa wa 24. Na Tanzanite hesabu kari robo finali WC, inasomeka ukurasa wa mwisho. Vazi la taifa kizungumkuti, hii pia unapata kwa ndani ukurasa wa mwisho gazeti la Uhuru kweli daima. Wadau waonya mwenendo Simba.
Habari unasoma kurasa wa 14 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Lakini upande wa gazeti la Wamachinga Sport, habari inaonekana hapa ni kocha TRA yasema ligi msimu huu ni ngumu, lakini Kante atajwa kurejea Simba, na Mashiro yasema tunamuelewa kocha. Msigwa awaita wananchi tamasha la utamaduni. Hizi zote unazipata kwa ndani kurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na tumalizane na gazeti la Habari Leo, zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Upande wa

0: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

kupunguza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand.

0: ya tarehe moja mwezi wa nane hadi tarehe 30 mwezi wa nane mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Saa 2 na dakika 21 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio unaifungulia redio yako, karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Safari yetu pamoja nawe msikilizaji ni mpaka pale saa 3:30 asubuhi. Mbali na mengi ambayo yamesikika, yale ambayo tumekudokeza pia tutayarejea hapa, lakini kwanza tuangalie kile ambacho umekiandika hapa studio. Unaitwa Bulashi Mabula Bulendu kutoka pande za Magu Deke pale, unasema da, kuna kaka wengine kweli hawataki wenzao, hawataki wafanikiwe. Ujumbe wako huo, unasema neno la asubuhi. Samuel Mtebe kutoka hapo Nyasura unasema kweli chai ya asubuhi leo ilikuwa nzuri. Hivi ni vitu vilivyomo kwenye jamii yetu, wala sio story wachawi. Oh, some text missing. Aya, asante kwa nafasi yako. Pia Mazingira FM unasema, naitwa Esther kutoka pande za Nyamakokoto Bunda, mchungaji.

0: Daniel Mgogo apewe mawe yake kwenye kipindi hiki. Ujumbe wako unasomeka hivyo, asante. Kiukweli chai ya asubuhi imenigusa sana katika maisha yangu. Familia nyingi zimeparanganyika kwa sababu ya ubinafsi uliotawala mioyo. Kuwe ni na utu na nidhamu kwa wadogo zenu ili wafurahie uwepo wa kutangulia kuzaliwa kwenu. Ujumbe wako huo umesomeka. Punguzo limetiki. Niko Busengete. Ni kweli binadamu wengi ni tamaa mbele, tena hadi anaweza kukuta hadi wazazi wanakungutwa na watoto kwa ajili ya mali. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Asubuhi leo Peter Masanja kutoka pande za Balili unasema Mgogo ameongea kweli kabisa, sio tu kwenye Biblia bali hawa Wafilisti wapo mpaka karne hii ya watoto wa 2000. Ujumbe wako huu, asante. Asubuhi leo nikusome kama Emmanuel Hamisi Maswi unasema chai ya leo ikatubadilishe. Asante sana, umehitimisha kwa kusema hivyo. Haya, asante. Mataso Maligo kutoka Kikoberi kutoka Ikizu unasema ni kweli kabisa, watu wa tabia hiyo wapo, tena wengi wanadiliki hata wazazi wao wafe ili wateke mali. Kipindi kizuri ila muda mchache. Okay, asante. Asubuhi leo Daniel Mgogo ni mtu na nusu, anatugusa sana. Ni David Selemani kutoka Musoma, ujumbe wako unasemeka hivyo. Haya, asante. Mchungaji Mgogo siku zote huwa anapiga kwenye mshono. Jacobo Michael kutoka Majengo Mapya hapo Bunda, ujumbe wako ndivyo unavyosomeka. Asante na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Nasibu Nyamkomora kutoka hapo Mrangi. Mgogo ana mambo mazuri, kipindi kiongezwe muda. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Chache Mnyeriga kutoka Muhoji, watu wanachinjana kila siku kwa ajili ya mashamba. Binafsi hana kikubwa wala kidogo. Oh, haya. Asante. Asubuhi leo Macho Madogo kutoka Sazira Mkuyuni unasema chai ya leo imetuchoma, hata kwetu yupo. Wape elimu wabadilike. Ujumbe wako huo. Haya, asante. Umesema chai ya asubuhi leo imenipa mrejesho ya mwana mpotevu mwaka 97. Niliza na kaka mmoja tukiwa da. Huyo kaka alimwacha mtoto ana miaka 2. Ndio wameonana Ijumaa Dodoma. Tena mtoto ndo alimtafuta baba mpotevu. Lakini alichokiona kwa baba mpotevu, da, huzuni. Ujumbe wako huo. Asante. Asubuhi leo Mama Matinde kutoka Mwibagi unasema ni kweli kabisa. Ubinafsi upo kwa watu, iwe ndugu, iwe majirani. Mgogo endelea kuwapa ukweli wabadilike. Haya, ujumbe wako huo. Asubuhi leo unaitwa Malindi Bwire kutoka pande za Tarime unasema Mgogo leo amegusa penyewe. Ujumbe wako umesomeka. Kutoka kwako pia ujumbe mwingine unasema Mazingira FM. Asubuhi leo unaitwa Maduhu Ndulima kutoka Ngwangwenge hapo, asante kwa chai ya leo. Mchungaji anayoiongea ni kweli, kwangu sina cha kukulipa, ila tabia hizo zipo kwa watu wengi, endelea kutuelimisha. Ubarikiwe mchungaji. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Haya, asante. Chai ya leo, okay, tukweke pembeni tu pia. Asubuhi leo Mazingira FM, mchungaji Mgogo anachosema ni kweli, ubinafsi kwa watu hauishi. Du, kweli chai inachoma sana. Ni kuite Frederick mwana wa Migera, Kitaramaka Stone. Haya, asante. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asubuhi leo na Mazingira FM unaitwa Neema Jela kutoka Ushashi maeneo ya shuleni unasema Daniel Mgogo kapika chai ya moto sana. Ni tamu sana. Kuna watu wametamani hata kuzima redio kwa hii chai ya Mgogo. Bwana aishi miaka mingi ili endelee kuelimisha jamii iliyopotea. Urithi ni kitu kibaya sana, tujitahidi kutafuta kwa jasho letu. Ujumbe wako umefika. Patrick Kabati kutoka pande za Mwiseni unasema Mgogo aendelee kutufundisha, labda baadhi ya watu tutabadilika, kwani asilimia kubwa ya watu ni wabinafsi, awe ndugu awe mtu baki. Haya, ujumbe wako huo tumesoma pia. I say mimi nilikuwa mchawi hapo mwanzo, lakini usema ukweli huo uchawi sio mzuri, tubadilike. Wale waliokuwa kama mimi mbinguni hatufiki. Umetuandikia tu hivyo. Asante. Asubuhi leo Chache Mnyeriga kutoka Muhoji, jumba wako tusha utazama. Asante kwa kusikiliza pia na kujumuika nasi. Wewe anasema jamani, jamani, jamani. Ngogo leo amewagusa wa Hilingwaina wa Butakare. Asante, ujumbe wako umesomeka hapa studio. Asubuhi leo kiroho safi kutoka Iponya Numbu, chai ya leo asubuhi nimeipata vyema. Hakika imenigusa, imenigusa wengi, ni kiroho safi ankoluka. Okay, ujumbe mwingine unanihusu mimi msikilizaji. Ujumbe unanihusu?
1: Ya mso ankoruka.
0: Au unanitumia mimi?
1: Ah, sasa anakutumia wewe, anakutumia kwenye simu yetu.
0: Ana namba yangu. Ana namba yangu. Kwani kuna wasikilizaji wengine wanahitaji namba yangu? Kwani kuna wasikilizaji wengine wanahitaji namba yangu?
1: Kwa mfano kama huyo.
0: Si mmoja huyu, huyu nitamkabiri baada ya kipindi.
1: Ah.
0: Hakika Daniel Mgogo ni mtambo wa elimu, jamii na kiroho. Leo kapiga utosini. Unaandika hivyo, unaitwa Ezekiel Makoe Sumbuka au mzee wa Lamadi Busega. Haya, ujumbe wako umesomeka. Wewe unasema mchungaji Mgogo, nimekuelewa vizuri sana. Sadoki Masatu Kalemela Busega. Ujumbe wako huo. Haya, unasema chai ya leo nzito. Naomba vitabu vya mafundisho ya Mgogo kama vinapatikana. Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Unaandika hivyo. Vitabu unajua ndio kama hivi, kuna fasihi andishi, kuna simulizi.
1: Simulizi.
0: Hii ni simulizi. Kwa hiyo ndio unaipata hapa.
1: Zote ni fasihi.
0: Zote ni fasihi. Chai ya leo Mgogo kanipiga kwenye mshono. Bala Paulo kutoka wapi? Kutoka Nguliati. Haya, ujumbe wako umesomeka pia. Asante kwa kusikiliza. Jackson Onesimo kutoka Ruabu Center. Mambo aliyosema Mgogo ni kweli, kuna wengine hata kununua kaekari angalau hata kamoja hataki, anategemea ya familia. Haya. Fitina Lufungulo ni kweli? Yes. Fitina Lufungulo wa hapo Masewa, anachokisema Mgogo ni kweli, ubinafsi unasumbua kwenye jamii. Jumba wako huo. Joshua Minde Dea kutoka Karukekele. Leo mchungaji Mgogo amesema maneno yanayotendeka kwenye familia nyingi sana. Asubuhi leo Charles Mingango, unatokea Tarime. Chai ya leo imekolea viungo, nimeipenda. Mgogo kanena kweli. Nimeyaona hiyo kwa alimfukuza hadi mzee nyumbani. Kitaka shamba. Hongera Mgogo kwa kurusha jiwe gizani. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Yohana Kulo mwite gazeti kutoka Ruabu, chai tamu ila kitafunio mgagani. Mgogo waga anapata wapi hizo idea? Kipindi bora sana. Okay, taitia tuweka tamati katika nafasi na sehemu ya ujumbe huo. Lakini kama ambavyo tulikudokeza, nafasi sasa ya kuweza kupata kwa kina zaidi. Ni tukio la mwanamke mwenye umri wa miaka 18 ambaye jina lake tunalihifadhi kwa sababu nyingine muhimu zaidi. Amedai kutekwa na kufanyiwa vitendo vya unyanyasaji na ukatili wakati akiwa katika shughuli za kufua kando ya mto Rubana, eneo la Mihale. Mwanamke huyo akieleza kukutana mtu huyo ambaye awali alijitambulisha kama ni afisa wa wanyamapori na kuwakuta wanawake wakiwa katika zoezi la ufuaji kando ya mto huo baada ya kuwashinikiza na hatua zingine ambazo zikienda huku katika tukio hilo. Akieleza pia mtu huyo alimhitaji apigie simu kwa ndugu akishinikiza apewe pesa kama sehemu ya ukombozi dhidi ya mateso na tishio la mauaji iwapo hatopata pesa hizo za kwa wakati. Sasa Mazingira FM imefanikiwa kuzungumza na mhanga huyu akiwa anaendelea na matibabu baada ya tukio hilo lililotokea kwa siku ya juzi. Leo tarehe 24, 23, 22 kwa hiyo. Huyo hapa akizungumza na Mazingira FM juu ya tukio hili.
2: Ilikuwa kama saa nne, naenda mtoni kufua. Nikafika mtoni kama saa tano. Sasa kipindi tunafua, akaja mbaba hivi anajifanya askari game. Alikuja anamfukuzia kijana kwa kwamba na yeye alimkamata kabla ya sisi. Akafika kwangu, akafika ananipiga tu, akawafikia na wale wa mama wengine wawili, aka na wenyewe akawapiga. Alipomaliza kuwapiga akaambia songa mbele. Ndio tukavuka mto tukaingia porini. Hatujafika umbali wa mbali sana, akamwambia yule kijana, wewe rudi nimekusamehe. Akatuambia sisi twende mbele. Tukaenda tunatembea umbali wa mbali sana kabisa. Akaambia wale wa mama wale, nyie pigeni magoti. Akapiga magoti. Akaniambia mimi, weka hapa pembeni. Wale wa mama wakafungua kamba. Akaambia nyie fungueni kamba. Akafungua kamba. Wakaniongezea mimi. Wale wa mama akaambia, nyie vueni nguo. Wakavua nguo wale wa mama. Akaambia nenda. Akaambia nyinyi mwasamee, nenda, mimi nabaki na huyu. Wala mama akaambia kuhesabu mpaka tatu nisiwaone kwenye macho yangu. Alivyohesabu mpaka tatu, wala mama akakimbia. Akashika zile nguo zao, akazisokomezea kwenye kichaka, akaniambia mimi, wewe tuendelee na safari. Tukatembea huko, tunatembea mimi ananipiga kabisa, ananiambia waya, tunakimbia kabisa, sijavaa hata ndara. Ndara moja nikaitupa, nikabaki na moja nimeishikilia hivi mkononi hivi, alivyonifunga hivyo hivyo. Ananiambia tembea kabisa. Tunapita kwenye vichaka, kwenye miba. Tukafika sehemu kuna likichaka kabisa likubwa. Akaniambia, haya, ingia humu. Tukaingia mo kwenye hilo likichaka. Akasema una namba ya mama yako? Nikamwambia ndio ninayo. Haya, ndo akasema leta hiyo simu yako. Nilikuwa na simu yangu kubwa kabisa. Akaniambia toa password. Nikatoa password. Akaniambia tafuta namba ya mama yako umpigie. Nikaitafuta namba, nikampigia. Hivyo ampigia, akamwambia hivi, tumemkamata huku mke wako. Alikuwa anafulia karibu na mtoni. Kwa hiyo tupo mporini. Mimi ni askari game. Kwa hiyo tunahitaji shilingi ngapi? Tunahitaji 500,000 ili tuweze kumwachia mke wako. Mango akamwambiaje? Hela baki, tuambie ulipo, hela tukuletee. Akasema hela zenu kama hamtaki kutuma kwenye simu, hela baki nazo na huyu mnampoteza. Haya. Mateso alivyozidi sana, alivyoniteza sana, ananipiga. Nikamwambia ngoja nimpigie mama. Mama atakutumia hiyo hela. Haya. Mama, nikampigia mama, nikamuelezea hali halisi. Ananiambia kabisa shusha pumzi, mwambie mamako. Nikamuelezea mama hali halisi ilivyo. Sasa alivyokuwa ananiteza. Haya. Anamwambia na mama, namsikia mwanao kwa anavyoteseka. Kwa hiyo nakupa dakika 10 utume hiyo 100,000. Utume hiyo 500,000. Akaniambia ampigie tena mama yako, umwambie kabisa ninachokufanyia huku. Nikampigia tena mama. Nilivyompigia mama, nikamwambia mama ilivyo. Mama akaituma hela hiyo 500,000. Alivyoituma 500,000, yule mbaba yule akataka tena 500,000 nyingine. Tukatoka kwenye hicho kichaka. Akaniambia amka, nikaamka. Alikuwa amenifunga miguu, akanifungua, tukaendelea kutembea. Akanifungua na macho, tukaendelea kutembea. Tumetembea, tumefika mbele kwenye kichaka kabisa. Akaniambia, wewe jichanganye, huku kuna tembo, nakuachia huku tembo wanakumaliza, mimi nakimbia, sina hasara. Akaniweka kwenye kichaka, akachukua kisu. Akaanza kukata mguu, anaweka namba ya mama, anampigia mama, anaweka namba hewani, anaanza kuchana kidole, napiga nalia, mama ananisikia, anachana kabisa. Nikivuta mguu tu ananipiga, nikivuta mguu tu ananipiga. Mama huko anasikia. Mama sasa yuko anahangaikia 500,000 nyingine. akashika na lile gauni akachana chana kila kitu na nguo na nilikuwa nimevaa na blazer akaichana nikabaki kama nilivyozaliwa. Akaanza kuchana sairo gauni yangu akanisogeza kwenye mti akanifunga kwenye mti anasubiria 500 nyingine hapo mama anaitafuta akanifungia kwenye mti huko ananifunga huko ananipiga sio kwamba ananiacha. Aya akanifunga kwenye mti akanifunga na miguu hapa alikuwa ameshaniniga kabla ya kunifunga kwenye mti alikuwa ameshaniniga hapa hivi ameniniga kabisa akamaliza kuniniga nikatokepa akanipiga na nilipanga la hapa hapa akanipa na ngumi ya hapa damu zikaanza kutoka puani ndo akaninyanyua akaniweka kwenye mti akanifunga alipomaliza kunifunga ndo tukasikia kelele akasikia kelele huko zinakuja akasema hao ndo anakuja kukusaidia. Haya kelele zivyo endelea kusogea karibu akachukua nguo nyingine akaniongezea mdomoni akachana tena gauni akafunga kwenye shingo kwenye mti akafungia kwenye mti akafunga na mdomo akaongea akatafuta manguo akaweka kwenye mdomo akaongezea tena kamba nyingine kwenye mdomo akanifunga na macho akamaliza akaenda. Alipoenda mimi nikasikia kelele tu karibu karibu nikajitahidi lile likitambaa yale mavitambaa nikajitahidi tu nikayangata nikasogeza huku kwa chini yakatoka kwenye mdomo ndo nikaita msaada ndo watu wakaja hapo wakanifungulia.
0: Okay, ni mwanamke huyo akieleza juu ya matukio hayo ya udhalilishaji, ukatili na unyanyasaji ambayo yanapitiwa wakati wakiwa kwenye zoezi la ufuaji kando ya mto Rubana eneo la Mihale kabla ya mtu huyo ambaye alifika na akijitambulisha ni afisa wa wanyama hifadhi
1: askari game wale
0: akianza kwa kutuhumu kwanza kwa nini anafulia kando ya mto huo kabla dakika chache kuwaamuru kuwavusha mtu na kwenda nao upande wa pili wakiwa watatu. Muda mfupi baadaye akielezwa wawili aliweza kuamuru kuvua nguo zao zote na kurudishwa kuwaamuru warudi akibaki na mhanga wa tukio hili kama ambavyo anaeleza. Hata hivyo katika dalili zote walibaini kwamba mtu huyo hana mahusiano yoyote kwa mujibu wa upande wao na maelezo yake ya awali kama ni afisa wa maliasili kama ambavyo anaizungumza na Mazingira FM.
2: Yani mimi toka mwanzoni nilijua huyu sio askari game. Maana kuna muda kabisa alinanili simu yangu akaniambia atoa password nikatoa password. Hata kubadilisha password ya alikuwa juu ya askari game kweli ashindwe kubadilisha password. Haya. Password akaniambia badilisha wewe mwenyewe. Nikamwambia mimi sijui kubadilisha akaniongezea tena na nilirungu. Ndio password nikaibadilisha akasema niwekee pa kubadilishia namba nikamwekea hapo namba akawekea hapo namba yake ya password. Haya.
1: Kwa kuna viashiria ambavyo vilimuonesha kwamba huyu mjanja mmoja tu hivi.
0: Ni mbinu tu ambayo anaamini wakihisi huenda hata huo utambulisho wake wa awali aliyokuwa anazungumza hauko kwenye usahihi. Sasa kama alivyoweza kuzungumza na Mazingira FM kuhusiana na jitihada au na vitisho hivi ambavyo vilimlazimu kupiga simu kwa familia yake lakini pili kulazimika kuongea na mama yake akishinikizwa atoe pesa kama sehemu ya kuokoa uhai wake. Mazingira FM tumefanikiwa kuzungumza na mama wa mhanga huyu akieleza namna ambavyo alipigiwa simu ambaye akiwa nje ya mkoa wa Mara hasa baada ya kupokea simu hiyo na yale ambayo yalijili kwa upande wake. Hapa anaeleza zaidi.
3: Ilikuwa jana saa 5 mchana. Akia mtoto wangu ananipigia simu. Hapa nisikia mama, kwa nini umekuaje? Mbona unaniitaita umekuaje? Ikitubiri nilikuwa busy baadaye nitakupigia. Akasema mama ukate simu. Na nipo naumia nimevaa na nani? Akasema mama ni toka nyumbani naenda kwa kwenye mto na mwenzangu. Sasa kuna nani mtu mmoja akaja nani anasema hivi, hapo unapopulia ni mazingira pengine ambao ambako wafanye nini awafulii, akatukamata.
0: Ndio.
3: Baada mama mtoto alikuwa anaomba msaada kwangu, mama unisaidie unitumie ndio rafiki amekuja kuniua. Rafiki kwa saidi saidi nitoe wapi? Sasa yule na yule mbaba akapokea nilipa simu niongee naye, nilipa simu niongee naye. Yule mbaba akanipigia mwenyewe, wewe mama nakupaga saa 10 utume rafiki tano. Na sivyo mtoto wako unamkosa. Sasa nakuuliza hivi mtoto wangu akimuue, amwambia hebu ningeni fakera. Utakimbia kwa wenza kwa wenzangu kama siki wangu hii mkada na wenza kutuwa wake wa kumikiri mtoto wangu atamuua. Baada ya muda kidogo akanipigia simu yule mbaba tena, umechelewa wewe mama, umechelewa wewe mama, nakupa dakika tano tu kama unataka unataka hela yako, chukua hela yako, chukua hela yako, mimi nifanye hela kwangu, chukua hela yako, chukua hela yako, mimi nataka laki tano saa hizi. Nasema baba nivumilie, nivumilie, najua wewe uko kazini, nivumilie nini, nikilie nitafute hela tu kikibumia hapa hapa na sisi na sasa nifanye niweze kupata msaada kwa watu waweza kumkejea kule mtuni. Nikawapigia nikawapigia mtoto wangu akapokea, akaniambia mama wamenua, mama wamenua, mama wamenua, nikija daktari sasa uko wapi? Umeshafika kwenye kambi? Akia mna mimi siko kwenye kambi, niko mtuni. Nifanye nini? Kwanza kulia, kwanza kuteteleka na nini, lakini zangu zitaniika. Kwanza kukimbia, wewe mbaba nitamee nini, kwa nakimbia na hela zako. Hapo hapo nini nilikuwa nataka namwambia hivi asimue nione kama anaweza kupata mkaada wa kumwokoa pale mkituni. Basi kapelia baadaye akanipigia kama saa nane, baadaye akanipigia kaniambia mimi namua utunipigie tena mtu wa mtoto wako umeke mtoto. Akalia mama akasikia mama wewe watu wameufunga kitambaa. Nasikia namuumiza, ameniumiza mama, wamenitoma, wanisoma ndani ya ukiri, wanisoma kiki, wamenifunga ndomo, wamenifunga nikama isinga kusambaa kwenye mati, mama umekija kuniua, unitaki. Sasa nikakupa rafanya. Hebu nikiambie, nimefata rafindiri, nisawambia, nimefata rafindiri na mitu mama, uwe mbaba. Utimue, nimefata rafindiri na mitu, wako wanatafa kunitumia. Nile lengo langu kuu. Mwambie hivyo anisubiri asimue ili mtoto aweze kwangu aweze kupata mtoto. Akata timu namkizia tena na yeye akajini. Ni patiki zangu kitamilika akasema mtoto wangu kweli amekufa. Anza kulia hapa, anza kulia hapa, watu wote wamekaa pale hapa. Akota rafanya mtoto wangu ameenda mbali nto. Yeye uko mtu yuko mtoani nini naweza kufanya nini? Mara ya mwisho ikasikia mtu mmoja ananipigia kama wanapungua na nikigia mama kama pa 11 mama ufakiano tena na mtoto wangu ananiita mama tebe, lakini kakikia mki mingine biendeni nenda ukindia sawasara kama umeita huwa umeita weka nani era za kuwakinia wale ujirudike mapema mtoto wako tumemuokoa tunaye. Baadaye pakupigia kutoku na mkinamkeleka kwenye kituo cha polisi tena akawapigia wakanika nani hiya atanielekea wakanyezea walivyomwokoa. Wamepokoa kweli ya kiheri kabisa, wamelivoa mtuni, walikuja watu wakanyezea, ukasikia watu wengi kabisa.
0: Kwa hiyo mpaka hapo wewe ulikuwa umeshamtumia shilingi ngapi huyo mtu aliyokuwa anaomba kwamba watumie pesa?
3: Mimi sisema hiyo mimi ni sana mdagai, kwa sina uwezo wote ule. Mimi nilikuwa nataka aongeze muda akimuue nione hivi mpigie kituo vya polisi, kiongozi wa serikali waweze kumnikiri.
0: Ni mama wa mhanga huyu akizungumza nasi kuhusiana na kuthibitisha tukio la kupigiwa simu, akieleza pia muda aliopigiwa simu ni kupitia namba ya binti yake ambayo kupitia namba hiyo alisikika mtumio huyu ambaye hajafahamika akishinikiza kutumiwa kiasi cha shilingi 500,000 kama sehemu ya kuokoa uhai wa mhanga huyu, ambapo jitihada hizo kama anavyoeleza yeye kwa haraka hakuwa na 500,000 hiyo. Hata hivyo aliendelea kutumia fursa hiyo kama kutengeneza juhudi nyingine mbadala za kuhakikisha pia anatoa msaada kwa binti huyo kuweza kuokolewa. Hata hivyo, kwa ushauri aliopokea kwa watu wengine waliofika mapema kwamba huyo ni tapeli na huo ni utapeli na kama ni tukio hilo unaweza kutuma na bado ukatili ukatendeka kwa mtoto, alikawia hadi hapo ambapo jioni alipoambiwa ebu usitume pesa na kama umetuma pesa naenda uombe katika miamala isitishwe, kwamba tayari tumefanikiwa kumuokoa binti yako. Sasa huyu tumezungumza naye mama mkwe wa mama binti huyu ambaye anatajwa kufanyiwa ukatili, akieleza hadi pale hatua ya kwanza wakati anaagwa kuelekea mtoni kabla ya tukio hilo kusikika na yowe kupigwa kabla wananchi kujumuika katika kuweza kutoa msaada huo.
4: Jana waliondoka asubuhi wakiwa na shemeji yake mdogo, wanaenda kufua mtoni, na maana huo mto tunautumiaga kama kuchota maji kunywa kufanyaje, wakaenda kuchota maji kufua. Baada ya kufua wakashitukia kijana huyo amekuja, ana kijana mwingine tena wameongozana amemtanguliza. Yule kijana kumwangalia mazingira alionayo yako sio sahihi, ni kama amefukuzwa anakotokea. Haya, yule kijana alipofika mtoni akamfikia huyu mkama wangu akaanza kumpiga. Baada ya kumpiga akiwa na kisu cha asime, baada ya kumpiga baadaye kuna wengine walikuwa na chota tena pembezoni hapo na wenyewe tena akawafikia, akaanza na wenyewe kufanya nje kuwapiga, anawaambia chini ya ulinzi tulishagawaambia hatua 30 mtu muachie nyie mmefuata nini maji hapa. Akasema tulikuwa tujui sisi ni wageni. Ndio hivyo sasa akaongoza kuwapeleka porini. Nilipata taarifa tu wale wakina mama waliporudi uchi. Ndio akasema mwenzetu tumemwacha kule, wamesema yani yeye mpaka atoe matukio yeye ndio atashuhudia. Yule bwana akawa sasa anampa kichapo, anampiga panga, namwambia tunahitaji mtafute mume wako tuletee hela. Shemeji yake yeye na maana hii wao hawakuguswa wale watoto.
5: Watoto hawakuguswa. Kwa waliacho pale ziwani.
4: Waliwaacha pale mtoni. Sasa yule mtoto ndipo alipoona wametanguliza shemeji yake ndo akakimbia kuja nyumbani kuleta taarifa.
5: Kwa hiyo ukaenda kule mtoni.
4: Ndio ikaenda ikabidi nianze kutafuta vijana. Kutafuta vijana wale vijana walipofika pale kwenye tukio tukauliza yule mtu ametokea maeneo gani? Wamesema ametokea ukanda wetu waje atokea porini. Tukasema wewe si askari, sababu askari hawezi akatokea upande wetu akaja kukamata mtu mtoni. Haijawahi tokea. Na maana huyu atakuwa tu ni mtu alikuwa na shida zake tu huyo. Tulipoanza kumtafuta yule mkamwana bayari mazingira waliomwachia hawakuweza kumpata. Walikutwa ameburutwa sasa, sijui na yeye alifanya nguvu akaanza kuburutwa kwenda mbele, kwa kuburutwa akaingizwa kwenye kichaka, tena kwenye kichaka mure wakaenda wakatoka kama wakaendelea. Na maana tuliishia huku mtoni, hao waliendelea kutembea ni vijana na maaskari ndo waliendelea kutafuta na vijana na maaskari pamoja wakiongozana. Sisi tukawa tumeishia mtoni huku.
0: Ni mama mkwe. Manyama Magoiga Marwa ni mwenyekiti mtaa wa Mihale, amezungumza na Mazingira FM kuhusiana na tukio hili, akieleza kile ambacho kama kiongozi alichokisikia na jitihada ambazo zilifanyika kwa upande wao juu ya tukio hili la linaloelezwa kutendeka kwa mwanamke huyu pamoja na wengine wawili.
6: Alikuwa mtoni pale anachota maji, walikuwa na wake watatu. Akaja mtu akajidai ni mtumishi wa mali asili, na hatimaye akaweka chini ya ulinzi. Lakini wakati anaweka wale chini ya ulinzi, alikuwa ameteka tena mtu mwingine kutoka Hunyari, akamlazimisha yule mtu amsaidie huduma ya kuwakaliza hao chini ya ulinzi na kuwanyamazisha. Lakini baada ya kuwa yule bwana amemsaidia, walivuka wakawa kwenye hifadhi kule. Muda mfupi kati ya wale waliokuwa chini ya ulinzi, mmoja kiatu kikatoka mguuni, akamwamuru yule aliyeteka wa kwanza kwamba alete hicho kiatu. Sasa yule akapatia hapo nafasi ya kutoroka, akajiokoa akakimbia, alikuwa ni mtu wa Unyali. Wakabaki hao watu watatu. Sasa kwa kufikiria kwake, baada ya kuwa amewavusha wako hifadhini ambako sisi sasa turuhusi kuingia, basi alipofika kule akaamuru wakavua nguo wote watu watatu, Baadaye wale wawili akawaadhibu panga mbili mbili za ubapa, akamwambia utika eneo hili. Wakaondoka kwa kukimbia na kwa kujiamini kwamba wanajiokoa. Basi wakamwacha huyo dada mmoja ambaye baadaye yeye aliendelea kutembea naye na kumfanyia madhara aliyomfanyia. Mimi niliambiwa na mwananchi mmoja ambaye ni ndugu wa karibu na mtende wa kosa. Na baada ya hapo walinipa namba ya yule aliyetendewa kosa. Wakaniambia namba hii iko hewani, unaweza kumpigia. Na kweli nikampigia. Nilipompigia mara ya kwanza akapokea simu. Nilipojaribu kumhoja akakata ile simu. Basi nikawarudia wale watu, mbona huyu mtu mlienipa namba yake kweli ni mwanamke, lakini nimempigia simu amekata. Basi nikamwambia kama mnaamini ya hali aliyonayo sio nzuri, mwambie nipigie yeye. Akanipigia. Baada ya kuwa amenipigia, nilipopokea simu ile, kasalimiana na yule bwana, nikasikia ni sauti ya kiume, lakini mara ya kwanza nilisikia sauti ya kike. Basi tukasalimiana, nikamuuliza bwana, mbona huyo mama uko naye na umemvusha hifadhini, wewe ni mtumishi wa maliasili? Akasema maswali mengi ni ugonjwa, nenda kwenye mnyororo. Na mimi nikamuuliza mnyororo gani unaotaka niende. Basi nimuuliza mnyororo gani unaotaka niende. Akanambia wewe nimesha kuambia maswali mengi ni ugonjwa, nenda kwenye mnyororo. Na mimi nikasita sasa kujua mnyororo ni upi. Akakata simu. Akanyamaza. Basi mimi nikajiridhisha wazi kwamba mtu huyu ni kweli, kwa mara ya kwanza sauti ilikuwa ni yake na ikionekana ni sauti ya kuonekana kama vile anakandamizwa, lakini sauti ya pili ni ya mtu anayeongea kikatili kwamba anajiamini sana. Nikaamua kutoa taarifa polisi. Nikatoa pia taarifa kwa watu wa maliasili ambao ndio wamiliki wa eneo, ndio wenye mamlaka ya kuruhusu watu kuingia hifadhini. Basi nao hawakusita, polisi walinipa ushirikiano kwa haraka sana, na watu watao wale walitoa ushirikiano kwa haraka sana. Wakaingia kusaka huyo mama porini kule, na mimi niliwaelekeza kwamba kwa mara ya mwisho huyu mtu baada ya kuwa amewateka ameonekana akiteremka kwenda chini, kwa hiyo ikabidi nitoe taarifa kwa watu wa Nyamatoke na watu wa Mihale. Basi wakaingia kutoa ushirikiano kwa ajili ya kumtafuta. Hatimaye wakampata kwenye kichaka, lakini tayari alikuwa ameshafanyia ukatili. Kwa ujumla, lile eneo kweli linamilikiwa na wananchi, na ni eneo ambalo tunalitumia siku zote kuchota maji, kufua, kunyosha mifugo, hata kuoga, kwa sababu si eneo kwamba ni eneo la maficho, ni mto Rubana. Mto Rubana asilimia kubwa tunautumia. Kwa mfano sasa hivi ni wakati wa kiangazi, maji ni ya shida, hakuna sehemu tunazopata maji tofauti ya kwenda mto Rubana. Kwa tukio la namna ile lilikuwa lijawahi kujitokeza. Na mimi ninaamini kwamba yule mtu sio mwajiriwa wa hifadhi. Naamini hakuna mwajiriwa wa hifadhi anayeweza kufanya vitendo kama hivyo. Mwajiriwa wa hifadhi, kwa mfano, anapokuwa amekamata hao mama wanao hawanaoenda kuokota okota kuni, wanatuambia wazi, bana, kina mama wako hapo wanaokota kuni ni wa kwenu. Na wanatuambia tunawapa adhabu za vijijini ndogo ndogo kufanya kazi ofisini, kwamba msirudie tena kwenda kule, ni eneo ambalo sio zuri kwenu kwenda. Sio mwajiriwa wa hifadhi kwa ujumla. Kwa hiyo mimi naamini kila kikatili, huyo mtu sio kwamba ni raia mwema, hapana, ni mtu mwenye nia mbaya, ni mtu ambaye amepanga njama hizo makusudi, na inawezekana ana kundi. Mimi wananchi kwa ujumla, ile eneo sasa limekuwa ni eneo hatarishi. Sasa asionekane mtu mmoja kwenda mto ule, na pia asishawishiwe mtu wa aina yoyote kwamba avuke mto ule, kwa sababu hatujui malengo ya huyo mtu kwamba ni nini. Inawezekana wananchi wangechelewa kumpata yule mama, yule bana angeweza kumuua. Na hata hivyo, tayari vitendo alivyomfanyia ni vitendo ambavyo sio vizuri kiuhalisia. Mimi naitwa Manyama Magwiga Mara, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mihale, ni halmashauri huko ndani ya halmashauri ya mji wa Bukoba.
1: Okay, ni mwenyekiti kama alivyojitambulisha, lakini alivyopata taarifa na namna alivyoshughulikia hilo tukio lenyewe kama alivyolitaja, ikiwemo kumpigia simu huyo anaidaiwa ni mtekaji sasa. Lakini maneno aliyojibiwa, maswali mengi, anasema yanaharibu nini? Nenda kwenye mnyororo. Sasa mwenyekiti alishindwa kujua mnyororo ni upi.
0: Okay.
1: Lakini kuna maswali mengi pia kujiuliza hapa. Labda tuzia kwa kama linafuatiwa na mamlaka husika, pia naweza likaa linatoa mwanga zaidi.
0: Okay.
1: Kwa mfano, simu ambayo ilikuwa inatumika kutuma miamala ni simu ya namna gani, ni ya nani, hata namna kufuatilia sasa kujua.
0: Mazingira FM tulifika katika kituo cha huduma ya afya ambacho muhanga huyo alifikishwa ili kujua maendeleo yake na hali ilikuwaje kwa ujumla kupitia uongozi wa watu wa huduma na wasimamizi.
7: Kwa majina naitwa Livasus Benedicto, supervisor Australia ya Bunda DDH. Ni kweli jana tarehe 23 ambapo mgonjwa tumempokea saa 1 ya jioni. Lakini tumempokea, tumempa ushauri, lakini pia baadhi ya vipimo na sampuli zimechukuliwa kwa ajili ya uchunguzi. Kwa sasa hivi mgonjwa wetu anaendelea vizuri, sio sana alivyokuja awali. Kwa hiyo ndo tunazidi kumhudumia hapa na kumpa huduma ambazo ni endelevu.
0: Kithibitisha kumpokea tangu jioni ya saa 1 juzi na kuendelea na huduma mbalimbali juu yake, na akielezwa kwa sasa anaendelea vizuri. Nini undani zaidi wa taarifa hiyo? Basi tuendelea kufuatilia kwa mamlaka husika, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi, kuona nafasi ya kuendelea kutufuatilia katika vipindi mbalimbali. Saa 2 na dakika 58 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni vema pia tukaangalia katika viwanja vya michezo habari gani zimechukua uzito wa juu. Jana mchezo miwili, Azam alikuwa uwanjani. Leo kuna ratiba pia ya ligi kuu Tanzania bara. Wakati huo dirisha la ligi kuu nchini Uingereza limefunguka. Mambo ni kupuduana sasa hivi. Ile safari ya the Gunners katika msimu mwingine, kama ambavyo walisikika kuahidi kwamba wameonja asali kwamba sasa ni kuchonga mzinga, inatajwa, je, inaanzia hapo, huku akitaja mpinzani aliyokuwa wakati mwingine akisumbua sana kwenye misimu mingine mbali na Liverpool ni Manchester City. Baada ya kuondoka Pep Guardiola, wanaona pia kunaweza kukawa na mlango wa matumaini. Manchester United ambaye alionekana pia kuimarika katika dakika za mwisho za msimu, na akitaja kwamba tulichelewa tu kuamka, ngoja tuanze tena siku mpya mtuone, akatia wasiwasi tena kwenye nafasi na safari yake ya ligi kuu ya nchini Uingereza. Tuanzie Tanzania hapa kidogo.
1: Tuanzie Tanzania bwana, kama tulivyotoa ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara katika weekend, michezo kadhaa ilichezwa. Kwa mfano siku ya juzi ilichezwa michezo kadhaa, ikiwemo mchezo wa Simba na Singida Black Stars, lakini Kagera Sugar dhidi ya Geita Gold, Mbeya City na Mashujaa, lakini Azam pamoja na Pamba Jiji, ambapo Simba kama matokeo ambavyo kila mmoja anafahamu, bao 2-1 ziliwezesha Simba kufikisha pointi 9, lakini Geita Gold mbele ya Kagera Sugar, Kagera Sugar wamepanda daraja na pamoja na Geita Gold, wote hao walikuwa ligi daraja la kwanza, lakini akimtungua goli 6-2 Geita Gold akishinda bao 6-2 dhidi ya Kagera Sugar. Mbeya City mbele ya Mashujaa pia akashinda akiwa nyumbani Mbeya City, goli 2-1, lakini Azam siku ya jana pia anashinda bao 2-1 dhidi ya Pamba Jiji. Lakini kwenye mtazamo ni mechi 3 za Simba, kila mechi anapata kadi nyekundu, na kwa msaada wa FVS sasa imebaki kwenye maswali. Leo kutakuwa na michezo kadhaa ambayo itachezwa. Mchezo wa leo kutakuwa na michezo miwili, na Mungo yatakipiga dhidi ya leo ni Young Africans na JKT Tanzania saa 12 kamili za jioni, lakini saa 2 dakika 30 itakuwa ni Coastal Union dhidi ya TRA United, au sio? Kwa hiyo utakuwa na nafasi ya kushuhudia mechi hiyo. Na jana kwenye pre-match kikao kile cha waamuzi au mazungumzo ya mameneja makocha wa timu, aliyeshangaza ni kocha wa Yanga kutaja kikosi chote cha JKT. Wachezaji amewakalili kwa muda mfupi sana, na nafasi zao wanazocheza, lakini na ubora wao. Lakini tukiachana na hilo, ligi kuu ya Uingereza kama ulivyotaja imefunguka, dirisha limefunguliwa rasmi kwa ligi kuu ya Uingereza, ambapo michezo kadhaa imeshachezwa.
8: lakini kuna ratiba nyingine ambazo zinatazamwa katika mechi hizo. Arsenal mbele ya Coventry ilishinda bao 3 kwa 0, lakini Hull City dhidi ya Manchester, Manchester City anakufa bao 2 kwa 0. Nottingham Forest ananyukwa goli 1 kwa 0 dhidi ya Leeds, lakini Ipswich anaifunga Sunderland bao 2 kwa 1. Everton anashinda bao 2 kwa 0 dhidi ya Crystal Palace, lakini Brentford anashinda 3-0 dhidi ya Tottenham. Alipoishia Tottenham ndipo alipoanzia pia. Manchester City yanashinda bao 2 kwa 1 dhidi ya Bournemouth, lakini Brighton anashinda bao 4 kwa 0 dhidi ya Aston Villa. Nakumbuka Aston Villa alimaliza nafasi nzuri, lakini anatunguliwa goli 4 kwa 0. Lakini Liverpool vile vile alipoishia naye ndipo anapoanzia 2-2 dhidi ya Newcastle United. Kwa ratiba inavyoonesha kutakuwa na mchezo mmoja leo bwana. Fulham atakuwa dimbari leo akimkaribisha wazee wa darajani Chelsea saa 4 usiku. Usisite kufuatilia pia mchezo huo, pia unaweza kukupa matokeo nini ambacho kinaendelea kwenye ligi kuu ya Uingereza pale.
0: Uingereza. Pale Spain pia na wenyewe ngoma inogile. Ile mbio ya Real Madrid pengine kuondoa ombwe la msimu uliopita kulikosa taji la ligi kuu ya nchini Hispania pale La Liga, ilitaka kuingia doa baada ya ushindi wake wa muda wa lala salama, akiwa amelazimishwa sare akiwa amepelekwa kwenye moja moja mpaka kwa dakika za jioni jioni hivi, ambapo anafanikiwa tena kujiondoa kwenye kitanzi hicho cha kuanza msimu vibaya. Unajua unaweza ukaanza msimu vibaya na hasa pale ambapo umejiandaa kwamba nitakwenda kufanya vizuri msimu huu alafu upitie hatua hiyo, panakuwa pagumu balaa. Kwa hiyo kwa siku ya juzi ambapo alikuwa na mchezo dhidi ya Espanyoli mpaka dakika ya nyongeza mambo yalikuwa dakika 90 ndio alipata goli la ushindi kupitia kwa SP. Kwa hiyo 2-1 wakati huo Barcelona yeye jana alifanikiwa kushinda mchezo wake kiulaini kichapo cha goli 5-0 dhidi ya Eche. Wakati na sijajua kwa nini, unajua ukiangalia kwa mfano ligi kuu Tanzania bara kwenye msimamo wao kati ya wastani wa michezo mitatu ambayo imeshachezwa kwa baadhi ya timu na zingine chini ya hapo, tayari wanaosimama kileleni wameanza kukaa.
8: Yani kila mtu anaenda kwenye nafasi yake.
0: Kwa nini mapema sana wakati wanasema wastani wa ligi kuiangalia wakina nani wanasimama ga wapi na wapi wanasimama na nafasi gani, huwa ni mechi 10. Sasa kwetu tatu tu.
8: Hawezi jua mambo yanaweza
0: kubadilika
8: mbele ya safari.
0: Ngoja uone. Mpaka sasa kileleni yuko Simba ana pointi 9 kwa michezo mitatu. Nafasi ya pili yupo Azam ana pointi 7 michezo
8: mitatu.
0: Nafasi ya tatu yupo Yanga ana michezo miwili pointi 6. Wewe unaona nini hapo? Si kama tayari watu wanajipanga.
8: Anayefuata hapo? Utamkuta
0: anayefuata hapo ni Geita.
8: Geita.
0: Ana michezo mitatu. Mbeya City ana michezo mitatu. Singida ana michezo mitatu pointi 4. Yaani tayari unaona
8: kama kanaanza kujikusanya.
0: Mbona watu wanaanza kujipanga tayari? Kwa sababu hata ukiangalia hapa hizi timu mbili zilizomtangulia Yanga kwa maana ya Azam na Simba, ni Simba pekee mwenye alama zote tatu. Azam tayari ana sare moja. Ambayo kama Yanga akifanikiwa kupata ushindi na pointi 9 baki, Azam anarudi nafasi ya tatu. Nafasi ya kwanza na ya pili basi itakuwa mikononi mwa Yanga na Simba. Mbona tunajipanga mapema sana?
8: Ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. na bahati nzuri umegusia La Liga pale Spain. Leo kutakuwa na michezo miwili. Osasuna atakuwa na Levante, lakini Malaga atakuwa na Deep Column ambao watacheza saa 4 dakika 30 usiku. Lakini pale Serie A Italia, Bologna atakuwa uwanjani leo dhidi ya Lazio majira ya saa 1 dakika 30 na AS Roma atakuwa uwanjani saa 3 dakika 45 usiku na dhidi ya Fiorentina. Kwa hiyo ni michezo ambayo pia itashuhudiwa kwenye viwanja mbalimbali Ulaya siku ya leo.
0: Okay, asante. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea.

njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaofanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni

0: Okay, saa 3:09 kwa saa za Afrika Mashariki, msikizaji wa kipindi cha asubuhi leo ambaye tayari kwa muda huu tunasema umetune. Tuko pamoja nawe, lakini kwako ambaye tupo nawe tangu dakika ya kwanza pale saa 12 kwa matangazo ya DW, na baadaye ukiwa umejumuika na sauti hizi kusogezea habari na matukio mbalimbali, basi safari imekuwa njema zaidi. Kumbuka tamati ya kipindi ni saa 3:30 asubuhi. Yapo mengi yanayotuweka kwenye tafakari ya pamoja katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Ujumbe wa mchungaji Daniel Mgogo ni miongoni mwa sehemu ya tafakari katika yale aliyosema. Migogoro ndani ya familia na jamii ipo, lakini hakuna migogoro mibaya ambayo inaweza ikawa inawataja wanafamilia, ndugu wa pamoja. Mgogo anasema ubinafsi ni miongoni mwa masuala ambayo utayakuta kwenye familia yakiwa chanzo cha migogoro iliyopo ndani ya familia. Sasa leo katika ujumbe wake anasema hebu tujaribu katika kutafakari ugomvi wa matokeo ya mwana mpotevu, mbali na kuonekana uroho wa kuomba mali za wazazi, mali za gawio, yani anaomba kilicho chake mapema ingali wazazi wakiwa hai. Jambo ambalo pia kwenye mitazamo ndani ya jamii, unapokwenda wazazi wapo hai ukaomba share, ni jambo gumu sana pia. Lakini anasema hilo lazima upime tena kwenye jicho lingine la pili, hofu na wasiwasi ambayo inaweza ikajengeka kutokana na mitazamo ile ya kifamilia dhidi ya wale wengine pindi mhusika atakapokuwa hayupo, inaweza ikapelekea kuwa na shinikizo la namna hii. Yanawalisia.
1: Ni kweli, kwa sababu unapima na wenyewe kulingana na hali ilivyo ndani ya familia, kwa sababu mnazaliwa, lakini namna makuzi yanavyokwenda unaweza kusoma aina ya ndugu ulionao. Na sana sana hapa wadogo pia huwa wanapata changamoto kutokana na wakubwa, kama ni kaka, kama ni dada, na bahati mbaya sana hawa watu wamekwisha kupata familia zao. Yaani kaka tayari ameshajitegemea, sasa anajimiliki, hapo ndipo anaweza kaa ni msemaji na ndio muamuzi wa kila kitu. Na kuna familia zingine ambazo zimetengeneza mazingira katika makuzi na malezi, kaka anaogopa kuliko kitu kingine. Yaani bora ukutane na baba kuliko na kaka. Au na dada. Zipo familia za hivyo. Yaani kaka anaogopa kuliko hata mzazi mwenyewe. Sasa huyu akitamka jambo hata baada ya baba kuondoka, inakuwa ni changamoto. Lakini zingine ni ile interview ya kuachana umri. Unajikuta kaka ana umri fulani ambao umeenda zaidi kuliko wadogo zake au wengine. Kwa hiyo vyovyote vile tu atakachokisema ndio kauli ya mwisho. Hiyo ndio anaweza kaa na muli adaamua mambo.
0: Kitamaduni, kimila na desturi kwa baadhi ya jamii, kwamba mkubwa ni nani, lakini mbali na mkubwa huwa inaelezwa tu pia kwamba nani anaweza kahusika na usimamizi wa shughuli fulani baada ya fulani kutangulia mbele za haki. Hayo ni miongoni. Kwa hiyo kama kuna swali litabaki kwa ajili yako pia msikilizaji wa kipindi cha asubuhi leo, ni kweli kwamba hofu, wasiwasi na watu kuanza kuweka mipango ya angalau ajue ni kipi anashika, inaweza ikatokana na mitazamo na uelekeo wa wale watu wengine wakubwa ambao wanaonekana kabisa ndio watakaofuata kwenye usimamizi na maamuzi.
1: Baada wewe mwenye mali kuondoka,
0: baada ya mali ya mwenye mali kuondoka, hiyo ndio itakuwa ni sehemu ya swali. Lakini kama kuna nafasi nyingine ya kuweza kuangalia, ni kweli pia mitazamo hii ya wenye nani ambaye atakuwa na mamlaka baadaye, katika mitazamo yake anaweza kasaidia pia kuwa na huo utulivu mapema hata kabla ya mwenye mali. Kama Mgogo amesema kwamba wakati mwingine hata kwenye familia watu wanaweza kuwa na utulivu kwa sababu ya kumuona kaka yao ama dada yao namna wanavyoishi naye. Kwa hiyo wakati mwingine hata wasiwe na hofu wala wasiwasi naye. Hayo yanaweza kapelekea pia kuwa na utulivu kwa wengine, licha ya kudaidai hivi. Sasa kama tulivyosema mwanzo, hii si swala la kaka na dada. Haya maswala yanakwenda mpaka ndani ya familia, yanakwenda mpaka kwa mke kwa mume. Yanakwenda mpaka kwa mume kwa mke. Anaangalia wa kwao mke wake anaona,
2: wewe hapa.
0: Hivi ninyi mimi huyu mama akiondoka huyu kwa hizi mali, nyinyi si mtamka tena mambo mengine hapa. Au mke akaanza kutizama hivyo. Ni kweli inatokana, hofu inatokana na watu wanaotuzunguka, mitazamo na mtindo wao wa maisha. Hiyo ndio sehemu ya tafakari ya pamoja nawe ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo mezani pamoja.
1: Na nini kifanyike labda kwa mtazamo wako pia? Nini kinatakiwa kifanyike? Karibu sana, namba yetu ya simu hapa studio ni namba mbili tu ambazo nazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako ya moja kwa moja. Namba ya kwanza ni 0656 555571, 0656 555571. Namba nyingine ambazo unaweza kuitumia ni 0684 600 007. 0 zinakuwa 4 hapo katikati baada ya 6, yani 0684 600 007. Karibu sana.
3: Hello.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
3: Ni sauti ya Mirambo Jiri, tunapatikana Mabuye mtaa Mende.
1: Karibu sana kwa mtazamo wako.
3: Asante sana. Ni kweli jambo hili la nyingi ukitizama, familia nyingi zinakumbana changamoto kama hizi. Hata mimi nilikuwa na jambo moja ambalo ni la msingi sana, kama kwa mfano ukuta vijana mmezaliwa wengi kwenye familia moja. Napaswa kuwa na lugha moja ambayo mtazungumza kwa pamoja. Kikweli wanza kukuta kuna mtu mwingine ni mkubwa, lakini namna ya kuweza kumfesi inakuwa ni changamoto, kwa sababu ni kifungo mkuu si kaka. Kwa hiyo jamii ilike na tujue kwamba mafanikio ya familia ni ya watu wote. Kwa hiyo kama ni ya watu wote, natakiwa mkubwa kwa mdogo aweze kuzungumza kwa lugha moja. Asanteni sana.
1: Okay. Je, ni
0: kweli mkubwa anatakiwa aishije au sio swala la mkubwa tu? Kwa sababu unaweza ukasema kaka na dada, lakini mda mwingine mnajua kuna baba mdogo, kuna baba mkubwa. Kwamba kama kutakuwa kuna hofu wakati mwingine ya watu kuomba wajue shehe yao mapema, inaweza ikatokana kama mgogo anavyosema na mitazamo na namna anavyowaona. Kwa hiyo kama ni familia ya baba mkubwa na au ya mji mkubwa na mji mdogo, mji mdogo unaweza ukaanza kuwa na hofu kutokana na mienendo ambayo inaona kwenye
1: huo mji mwingine.
0: Ni kweli kwamba kama ni sehemu yenye utulivu, hauwezi ukaikuta hii mitaa.
1: Au watoto wanaomba mapema kwa sababu najua baba akiondoka, kuna baba mkubwa huko ataleta zogo. Watoto wanasema baba, tupe cha kwetu mapema kwa sababu mkubwa anaweza akajikuta na tumbili.
0: Mitazamo na wasiwasi huo unaweza ukajengwa kweli na mtindo wa maisha wa watu wao.
1: Karibu sana kwenye line ya simu. Leo
4: habari hapa.
1: Salama sana. Nani na uko wapi?
4: Mashaka Alage, napatikana Ifanya Nombo, mkoa wa Simba Bariadi.
1: Karibu sana kutoka hapo Bariadi.
4: Asante kabisa. Hii

0: kabisa nisimamia kama mkubwa kabisa zaidi. Hata siku wakitana wadogo zangu hizi mali kwamba tugawane, na simamia kabisa kwamba mimi ni mkubwa hapa zaidi, kwamba hata wadogo zangu kila kitu wanawenyewa zungumuze, na hata mdogo anatoka wazo na huo unalisikia. Ile ukikuta mkubwa mwingine hadi asikilize ya nani ya mdogo. Mimi natakiwa kwamba tu jamii yetu hapa inatakiwa tubadiliki. Mwingine watu ukimkuta mna asikilize la mdogo. Mimi nirudi tu ipo nyanombo wengi tubadilike hadi. Asante sana.
1: Okay. Lakini je, ni kweli kwamba mtazamo huu au muonekano au namna unavyomuona huyo ndugu yako ndiye anaweza kaa akatengeneza mtazamo huo wa baba tupate chetu mapema,
2: tusaidie
1: tusaidia jahazi lisije likazama hapa kwenye line ya simu? Halo.
3: Halo.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
3: Hii ni sauti ya MC Kunguru. Napiga simu hii kutoka Mwibage mtaa Mkuyuni.
1: Karibu sana kwa mtazamo wako.
3: Asante. Unajua hili swala kwa kweli ipo na tunayaona yapo mengi sana. Najua ndani ya familia sana sana tukizungumzia hawa wenye nyumba mbili tatu kuendelea ni tatizo. Alafu mimi nimeona jiuliza, mfano mmetoka tumbo moja, baba ni mmoja, hivi binafsi unaingia? Kwa sababu nakuta mmezaliwa hata mko vijana sita, mko hata kumi au watatu au wawili, lakini unaweza kukuta ndani wawili mmoja tu anang'ang'ania vitu vyote. Mimi sasa hapo kwa mara nyingi nashindwa kwamba huwa ni ubinafsi au huwa ni nini, kwa sababu ankoruka, unajua ukiangalia hii ni mtu ameumbwa tu na roho yake moyoni, unakuta ni nini, unakuta kabisa mtu hata awe mdogo, hata mdogo anaweza kuwepo katika familia na akang'ang'ania kabisa, akakataa kabisa kwamba hii mali nataka mimi mwenyewe ndio niirithi. Sana sana ukikuta sasa mzazi ameshatoka wa kiume, hapo ndio sasa unaona changamoto iliyopo. Au bahati mbaya ukute labda wewe umeenda kutafuta mwingine yuko huko analima mashamba, anachunga ng'ombe, anafanyeje? Halafu uje urudi mgogoro utakaukuta. Cha kwanza utakutana na matusi kwamba ulikuwa umeenda kutembea tembea, angalia mali. Ulikuwa umeenda kufanyeje? Mimi nang'ang'ana ng'ang'ana. Kwa hiyo vitu vingine kuruka, tuseme kwamba huwa ni mtu ameumbwa tu na roho yake tu moyoni mwake na uro. Tulapo tukiangalia hata kuna mwingine hapa niliona amesomea vizuri, baba yake amemaliza, wako wawili, amesoma vizuri, ameajiriwa, amepata ajira. Lakini yule mdogo akamwambia kwamba na mimi naona nimefaulu, kwa nini usinisomeshe ukanibebe ukanisomeshe? Yule akamjibu kwamba wewe kaa tu ulime, kaa tu hapo nyumbani, hauna kazi, mimi mwenyewe ndio niwe fahari katika nyumba hii, niwe nakuja mnanipokea kwa shangwe. Kwa hiyo mimi niseme kwamba ni ubinafsi na maroho watu wameungwa nayo. Ni sauti ya MC Kunguru wa Charai.
1: Hai, MC Kunguru asante sana. Ni maroho. Na hapo ndo tunarudi sasa kwenye hoja yetu.
2: Anyway, kumbe si tu swala la mkubwa na mdogo. Kuna swala la wakubwa kuwaona wadogo mtazamo wao, wakaona huyu mtindo wake wa maisha
1: naenda akapanda akatuzidi.
2: Unaweza ukaleta vurugu baadaye. Kwamba huyu anaweza akatusumbua. Unaweza ukasimamiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zingine za kifamilia. Lakini unaangalia mtindo wa maisha wa ndugu yako huyu, unamwambia mzee mfanya jambo mapema.
1: Anaweza akatuvunja baadaye.
2: Sio swala la mzee tu. Kiongozi yote ambaye unaona anawajibika kwenye mali au kwenye vitu mbalimbali,
1: suluhishi kwa nini
2: wakati wa uhai wake, panahitajika majibu yake. Kumbe wanaweza, sio swala la mdogo kuwa na hofu tu na mkubwa. Kuna muda wakubwa nao pia wana hofu.
1: Wanaona akatatusumbua baadaye aka.
2: Kwamba
1: wewe kape tu kaende, sisi tutabaki huko.
2: Kwamba hebu eleza kabisa ili ajue. Tuna nafasi yako pia.
1: Lakini tunarejea pale pale. Hiyo ndio inaweza kaa na sababu ya watu waseme baba hem fanya jambo au mume fanya jambo, kwa sababu kwa mtazamo huu hapa naona mambo ndio inaweza kaa ni ikachangia hiyo. Kwenye line ya simu, alo? Kwenye line ya simu, alo?
3: Hello.
1: Ndiyo, fatilia simu yako tafadhali, usifatilia kinachotoka kwenye radio. Unasikika, ni nani na uko wapi?
3: Ndiyo. Majina yangu Evaristi, nipo hapa Mara.
1: Kutoka Mara, karibu sana.
3: Asante. Mimi na kwa mfano ambazo sasa ninajaribu kuliweka waziwazi hapo kwamba wakati mwingine ni

0: mwonekano wa mtu ambazo mnaongea naye. Hiyo ni kweli kwamba, na haijalishi ni mdogo ni mkubwa, kwa sababu hizo ni roho, unakuta mtu alivyo tu kiujumla. Lakini pia mimi nipende kuzungumzia, wakati mwingine kuna mijamaa mingine haionekani kwamba inaweza ikafanya hivi. Ni mwenyewe hapa nilipo hapa ni muhanga. Sina chochote, sina cha kwangu hapa mjini. Sasa blaza mtu alishauza, alishaishia mjini huko. Sasa sina kila kitu, na nilibaki najiuliza sasa hapa, labda upande wa serikalini huwa inasaidiaje sasa endapo kama inafanyika kama hivyo. Maana sasa tuligawanyishwa. Sasa mimi kwa kumheshimu mkubwa wangu nitasema kwamba kwa sababu ni kaka mtu hapa, acha asimamie muda huo, na mimi sasa nikaingia mkoani, nimekuja kurudi sijakuta lolote, alishauza alishaishia mjini huko sasa. Ndio hivyo. Na jamaa sasa hakuonyesha dalili yoyote kwamba eti anaweza akanifanyia hivyo. Hapana, ni ekari kumi hivi ilikuwa ni upande wa ardhi, ekari kumi aliuza akaishia huko.
1: Okay, kwa hiyo yapo. Asante sana kutoka hapo uliposema, mara ni kubwa sana. Lakini hiyo ni sehemu ya mtazamo pamoja na ushuhuda. Japo kwa mtazamo anasema mwanzoni hakuona kama anaonesha hizo dalili. Kwamba huenda angetendwa jambo, lakini yakatokea. Sasa baada ya kuondoka na rule nakuta kila kitu kimeshauzwa.
2: Ameshare nasi jambo zuri sana, naamini pia naweza ikali na umuhimu pia. Kwamba sio tu wale ambao wanaweza wakawa mtindo wao wa maisha unaweza kuwashinikiza, wapo ambao pia
1: ni wapole,
2: mda mwingine haonekani kama wana shida. Yaani haonekani kama atawaletea shida, na hata pia kama ni wazee wapo
1: wanamwamini,
2: wanaangalia ukuaji wenu, wanaona mikononi mwake mko salama.
1: Kumbe
2: binadamu hubadilika.
1: Karibu sana, tuna simu ya msikilizaji mwingine hapa. Karibu sana, nani na uko wapi?
3: Aliyoba Maro Bunda mjini.
1: Karibu Aliyoba kwa mtazamo wako.
3: Asante. Ili swala la kwamba huyo bwana aliyetoka hapa, tuna vitu viwili. Tuna migogoro ya vijana wao kwa wao katika mali, lakini migogoro mingi ya kifamilia huwa inasimamiwa na wanaukoo. Sasa shida inakuja dunia ya leo, hatuna wanaukoo kwenye koo, yaani koo nyingi zimekuwa ni dhaifu. Huyo bwana aliyetoka wa Mara anasema kwamba yeye hakuwepo na huyo akawa anauza mali. Sasa mali kifanya labda ni mifugo, ni mashamba, watu walikuwa wanajua, kuna ndugu, kuna jamaa, kuna uongozi, wanajua kabisa kwamba ruka hizi mali ni za baba yao, na kuna ade na Walioba hawapo na wanaona anauza. Hizo ndo tunaita koo dhaifu. Haya mambo yalikuwa yanasimamiwa na koo, kwamba mkishindana nyie wazee wanakuja wanakaa wa ukoo wanakataa na wanaweka taratibu na zinaenda. Sasa leo haya mambo hayapo, hatuwezi kufika. Yaani watu wamekuwa na tabia ya kwamba wakiona kwao wale wanavurugana ni watoto wa kaka yake kabisa, lakini anasema shauri lao. Haya watoto wa kaka nao wapo akina Walioba, wanaona kabisa watoto wa baba mdogo wanaumizana pale, wanasema shauri lao, walikuwa wanajidai wana mali. Hii ndo inayotutafuna, lakini sisi tumekuwa tunaona vijijini kwamba kama kuna shida kwa ndugu, watu wanaitana, wanaonya na kukataa, ili hapana, tunafanya hivi, wewe chukua hiki, wewe chukua hiki, imeisha. Na kisione mtu anasema nyoo wala uwei, na imeisha. Sasa haya mambo yameenda wapi? Ya leo watoto mpaka wanauana, ndugu wapo wanaangalia, bwana kama huyo leo analia hata kitu, ndugu ameuza kila kitu, ameondoka. Wakati anauza alikuwa anauza kwa maandishi, uongozi upo, ndugu wanaona kwamba huyo anauza na mdogo wake hayupo, walichukua jukumu gani? Koo ndo zimekuja kuleta shida kwenye familia nyingi.
1: Kwa hiyo Walioba, kwa kusema hivyo ndo tunarejea kwenye ajenda yetu hapa kwamba Ndiyo maana baadhi ya watoto wanasema baba emmaliza kila kitu mapema ili kila mtu ajue njia yake anapitia.
3: Yaani ni hivi, hata watoto wameshaona hakuna msaada. Mimi na ushahidi huo, kuna familia moja hapo walikuwa wanazozana kuhusu mali. Yaani hao baba wadogo na baba wakubwa wakimaliza tena wanakuja wanakuwa upande wa wale watoto wa kike wanaozozana na kaka zao. Badala ya kukaa muwe kitu kimoja mmalize tatizo. Wakipewa biara wanahamia upande wa pili. Unakuta tena wao ndo wako upande ule. Wako kwa staili. Watu wenye misimamo wameisha. Na ndo maana unaona hata hao watoto walichukua maamuzi ya kusema baba tupe kabisa cha kwetu. Hata wanajua mgogoro ukianza wana msaada kabla waende mahakamani. Lakini koo zimekufa.
1: Haya bwana. Asante sana kwa mtazamo huo.
2: Ni jambo ambalo linazigusa familia nyingi sana katika masuala haya na pengine linamhusu kila mmoja. Unaweza ukawa leo ni kijana unahisi hii habari na kufikisha wewe kama mtoto wa familia, lakini wewe ndio kesho baba wa familia na kuna watu au mama wa familia na kuna watu wanakuangalia huko nyuma. Mara kadhaa pia tumeweza kusikiliza mamlaka zikikumbusha umuhimu wa kuandika angalau wasia ambao unaweza ukasaidia kwenye utaratibu kama huo. Kama alivyosema Mgogo, wakati mwingine unaweza ukawa haya madai yanaweza yakawa natokana na mitazamo ambayo baadhi wanayaona kwa ndugu zao, kwamba kwa mwendo wa huyu hapana, mzee hebu fanya jambo. Unajua kuna muda hata mzee wa familia anaweza akaugua, badala ya kutoa vile vitu katika kusaidia mali ya kumhudumia mgonjwa, kila mmoja anaona kwa kuna fulani ndio watoe, ukiamini kwamba ni kama sehemu ya mgani uchoshika, shika ulichoshika shika ulichoshika. Mwisho wa siku mzee au muhusika unaweza kukosa huduma muhimu kwa sababu kila mtu ameshikilia sehemu akiamini kama ndio amejikata nacho hivyo. Kwa hiyo ni vema, na kama ilivyosemwa pia, wakati mwingine ni ngumu kuweza kumfahamu mtu kwa sababu binadamu hubadilika, anaweza akawa mwema wakati huo lakini baadaye ni vurugu baada ya kuondoka. Tunakumbushwa pia kuchukua tahadhari na kuepusha migogoro hii wakati mwingine kwa kutoa mwongozo wa mapema.
1: Mimi ni Adelius Baneno.
2: Mimi ni Edward Lucas, nite Uncle Luca.
1: Saa 2 kamili tulikuwa naye Angel Mbaramwezi kwenye kipindi cha kwenye kipengele cha dondoo za magazeti. Tukutakia asubuhi njema, tayari kapretu wako hapa. Sina kuacha nakwambia kesho hapa Laula. Big deal, kids.

0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Nasema jambo jambo.

0: Hai, mimi nikajua vibe linakuwa nini? Weekend. Kumbe na Jumatatu pia vibe linakuwa.
1: Tunamalizia weekend.
0: Watu wanamka na hangover. Alafu unatuletea mambo gani?
1: Kama ukutumia season kama utakuwa na hangover.
0: Kwa hiyo wale wenye hangover
1: ni wao. Kila mtu anavyojisikia. Si unajua?
0: Na wengine wanasema Jumatatu bado ni weekend.
1: Kwa wengine kwanza kuna wengine hapo wana hawajaenda kazini. Alafu wako wame mute simu, wameweka kandege.
0: Kandege. Hapatikani kwa sasa.
1: Ukimtafuta hapatikani. Ukituma message anakuambia boss message imeingia saa hizi, ungenipigia simu.
0: Yes. Lakini wakati umetafuta unapatikani. Message inaingia unasema imechelewa kuingia. Wanasema pata kazi. Ukikosa kazi unapata shida kupata kazi.
1: Ni aje mwana wa mbara mwezi?
0: Bwana mimi niko vizuri.
1: Uko fresh, yeah, uko poa.
0: Niko poa kabisa. Niko vizuri.
1: Jana kulikuwa kuna nini mambo ya Bongo Flava eti?
0: Jana Jumapili. Miaka 30 ya Bongo Flava?
1: Au ilikuwa ni nini ile? Baadaye nikasema sikufuatilia vizuri, nikamuona 20% ana perform.
0: Ngo gani alikuwa na perform?
1: Zile zote zile za siku nyingi.
0: Money tamaa mbaya.
1: Akaimba ningekusamehe. Ila sio kimapenzi ningekuwa na ila. Unapenda sana nini?
0: Hela. Ni moja kati ya burudani nzuri sana. Hasa hiyo ningekusamehe. Mimi bwana wanaipenda sana wakati inaingia ile nyimbo.
1: Sasa nilikuwa naona vibe la watu nakwambia ile akisema ningekusamehe ila.
0: Watu sasa.
1: Ila wanaitikia sio kwa mapenzi. Nikasema jamani, alimisika nini?
0: Alimisika. Yaani lazima ujue kwamba 20% alili. Na ujue nyimbo zake 20%. Zile nyimbo ambazo zinafikirisha. Sio nyimbo nyingi sana za mapenzi, lakini hata kiimba naimba kitu ambacho kinaonekana kwenye jamii. Kwa hiyo bwana, kama alikukuna pia katika nyoyo yako ya moyo, chakua vizuri sana.
1: Nakuwa fresh.
0: Nakuwa safi kabisa.
1: Kuna wengine hawaelewi kabisa.
0: Ututafutie kitu maana.
1: Ningekusamehe.
0: Moja kati ya watu ambao Teddy.
1: Shida ni nini?
0: Yaani unajua nini? Moja kati ya watu ambao wanatafuta pesa kwa shida. Sana sana upande wa wanaume. Ni hawa Makonda. Yaani inamaanisha wapiga debe hawa ambao tunapata sehemu za mabasi hizo stendi. Lakini pia wale wasukuma mikokoteni. Yaani hawa ni moja kati ya watu ambao wanatafuta sana pesa kwa shida. Wapo baadhi yao, sisemi wote. Wapo wale ambao kweli wakati mwingine tukimwambia nauli shilingi ngapi anakupiga. Lakini kwa mwingine ambaye kimwambia nauli shilingi ngapi anakuambia kweli. Lakini sasa hapa ndo tunaangalia kwamba ni kwa namna gani wanatafuta nini, chochote kitu kwa siku. Mtu anaamka saa 12 analala saa 4. Lakini bado hapo kuna mwanamke anamtesa, anamtingua. Bado hapo anatuma pesa, bado tunaambiwa kwamba tuma na ya kutolea. Kwa hiyo hata hii ngoma ya 20% ambayo tunasema aliperform, yaani kuna namna ambayo kifikia.
1: Kuna namna ambavyo
0: wanaume bwana
1: wanapambana. Lakini enjoy nikuulize swali.
0: Ndio.
1: Yaani kwa mfano, hii ni mfano jamani, umeolewa zako vizuri kabisa uko na bwana yako, yani mume wako.
0: Baby.
1: You are king. Mfalme wako.
0: Shemdani
1: yani wale wengine wote ni wanaume, lakini yeye anakuwa ndo mfalme wako.
0: My God.
1: Sasa inafika mahali, kwa mfano unafanya kazi Radio Mazingira, una tarehe una muda wako wa kupata nini, wa kupata likizo.
0: Ndio.
1: Alafu wakati huo mume wako akapata likizo. Hivi anaweza akaenda Dubai kuenjoy afa akakuacha wewe bunda.
0: Sasa hapo inategemeana. Hapo inategemeana. Mimi niko katika mazingira gani? Inawezekana kwa pengine ni mjamzito kabisa ambaye pengine unakaribia unatazamia kujifungua.
1: Hebu weka kapuni ujauzito.
0: Kama uko fit.
1: Uko fit
0: ndio kwanza nina.
1: Ila uko kazini.
0: Niko kazini na nimepata likizo.
1: Afi anaenda Dubai.
0: Wewe.
1: Imekaaje
0: hapo? Utatoa ni sababu. Kwangu mimi binafsi mimi najijua kwa kweli. Mimi naambiaga tu wasikilizaji wangu mimi najijua. Gubu lipo kidogo, mapenzi yamejaa.
1: Mtu na nusu.
0: Yaani gubu lipo lakini mapenzi yamejaa.
1: Thomas Masalu kaenda zake. Huyo kaenda zake, tuseme kaenda wapi? Kaenda Zanzibar.
0: Yes.
1: Yeye mwenyewe hapa anakuacha hapo nyumbani wewe. Inakuwaje hiyo mtu na nusu umeisoma?
0: Yaani licha ya hivyo Teddy, kuna
1: mimi mwenyewe siwezi.
0: Alafu kiangalia kwanza unaonekana mwanamke uko smart. Yaani hauna kasoro.
1: Yaani ukijiona hauna kasoro.
0: Yaani tu kisimama na mwanaume wako.
1: Kama mtu fulani hivi kazuri nini?
0: Unaendana naye, mitoko ipo ya kutosha, unashawishi, mashemeji wako kibao.
1: Mimi kwa kweli siruhusu. Kwa upande wangu mimi tunangana tunaenda wote. Unaenda mwenyewe kuenjoy mwenyewe hiyo imekaa vipi hiyo?
0: Sema wakati mwingine kuna baadhi ya wanaume wana ukatili. Yaani ni ukatili.
1: Hivi ni ukatili huo.
0: Yaani ni ukatili kabisa. Yes tumepata likizo baby, watoto kama ni wakubwa kabisa tunajua ni wakubwa, kuna mtu wa kuwasimamia. Yaani ninaona shida gani mshahara nayo.
1: Kwa nini usiniandae mama? Mimi mwezi fulani nitakuwa likizo alafu nina plani ama nina ratiba ya kwenda Dubai. Kwa nini usiniandae? Na mimi nipangilie mambo yangu kama nilikizo. Na mimi nitafute likizo.
0: Kuna mtu kaachwa Dubai ni mshogangu. Kuna mtu kaachwa Dubai. Kuna mtu kaachwa Dubai.
1: Usinichonganishe mimi.
0: Wewe
1: usinichonganishe mama.
0: Sisi tumpe tekniki tujue jinsi gani natakiwa kufanya.
1: Ah, tunaulizana tu. Au ndo si utulie, huo ni uivu. Mwache aende akaenjoy.
0: Kuna wale wanaume wanakuambiaje? Sio kufuatana fatana tu kama kuku.
1: Wewe mimi nitafuata fatana wewe kama kumbi kuku
0: niache. Unajua kuna wengine hata kuongozana na kugashuri. Yaani ile tu kutoka ndani labda wewe unakuja mazingira siji ndio afumi yako labda anafanya kazi nya sura. Sasa siku hiyo umeamua tu kwamba tupande bajaji, tupande nini? Pikipiki. Yaani ile tu kuongozana mtu anaona shida.
1: Akwambia mambo gani kwa tunaongozana ongozana hivi. Sasa unataka kufuatana nani jamani? Unataka kufuatana na nani? Sisi ndio wa kufanana na wewe.
0: Yes, kadi tunapokuwa tunakuwa na kadi tunapokuwa pamoja ndio tunafanana.
1: Mimi kwa kweli wewe uniache. Mimi mume wangu uniache. Wewe uende Dubai mwenyewe. Alafu
0: nataka
1: hapa nakwambia naenda kukaa hotelini kama siku tano au wiki moja. Wewe hiyo hoteli hiyo kweli mwenyewe jamani? Au ndo hapana. Au ndo naambia kwamba naenda mwenyewe kumbe kaenda kupitiwa kingine Dar es Salaam.
0: Wewe.
1: Kana pitiwa kingine Dar es Salaam.
0: Unajua na wewe unawasikia shoga yangu. Tunasoma kwenye mitandao ya kijamii. Mengine sio wanatoa hadi ushuhuda. Yaani mke kuna ile wanasema wewe mke anabaki nyumbani.
1: Mke anabaki nyumbani.
0: Yaani kwa hiyo wewe mke unabaki nyumbani kuna yale binti special.
1: Mimi uniachi, mimi uniachi tunaenda wote. Hakuna cha likizo eti mimi niko kazini eti wewe ndio uende likizo.
0: Mimi nilishii kumuona.
1: Hakuna kitu kama hicho.
0: Nilishii kumuona dada mmoja yuko kama vile unavyofikiria wewe. Akawa mume wake alikuwa anaenda Zanzibar. Anaenda Zanzibar, mwanamke ameshajua kwamba bibi yake anaenda Zanzibar tena kwenye mapumziko. Na ilikuwa kweli uko off. Akaambia tunaenda wote, mwanamke akasema, kwanza mwanamke akashtuka, tunaenda yani wewe unaenda kufanya nini? Unaenda kuambia kwenye mapumziko. Sasa mimi naenda kwenye mapumziko. Ndugu yangu yule dada akajiandaa, weka nini nguo nzuri, kesho yake shoga yangu. Mwanamke akajifanya kwa sababu kangangania akapanda gari wote. Walipofika sehemu, mwanaume kumbe kuna gari jingine ambayo shikashachunga na mshikaji wake. Yani kuna sehemu ya parking pale wamepaki tu na ile gari jingine likaja. Ilipofika tu pale mwanaume akashuka kwenye gari, akamwambia mke wake subiri kwanza. Na ile gari ilikuwa la kwao wote, familia nzima. Akamwambia mke wangu subiri kwanza nakuja hapo mara moja. Sikaenda kapanda gari jingine.
1: Alafu
0: akaondoka zake Zanzibar. Alafu kamwacha mwanamke kwenye gari.
1: Mimi hapo sijui atakayekuja kuamua.
0: Lakini mwisho wa siku kilichokuja kugundulika mbeleni ni kwamba alienda kule Zanzibar na mchepuko.
1: Umeona sasa?
0: Kwa hiyo kulikuwa kuna tamaa. Kwa hiyo ni mapumziko alikuwa ni na mwanamke mwingine.
1: Sio mwanamke mchepuko.
0: Tusiope heshima ya jina la mwanamke mwingine.
1: Mchepuko.
0: Mchepuko bwana.
1: Kama angekuwa mwanamke mwingine na maana angekuwa anajua kwamba tuko wanawake wawili. Yule ni mchepuko.
0: Kwa hiyo kaenda na mchepuko kala zake bata siku tatu.
1: Alafu akamwacha kwenye gari lao.
0: Kwa hiyo mwanamke alivona vile dalili.
1: Aisee, ukirudi. Ukirudi wewe na mimi nakutana naenda. Uongo jamani na tania.
0: Yaani akirudi wewe unaondoka.
1: Naondoka na mimi.
0: Sawa, unajua unaweza kaondoka lakini usiende kufanya ujinga.
1: Siende kufanya ujinga.
0: Unaenda kama vile kupoza machungu.
1: Na mimi naenda kupoza machungu.
0: Sema kuna kitu ambacho wanaume hawajui jamani. Sisi wanawake tukipenda tunapenda kweli.
1: Kabisa.
0: Kuna vitu wao tunavitamani sana kutoka kwao. Yaani kile kitendo cha mimi kuwa karibu na wewe mara nyingi. Hata ile unanipigia simu unaishi mbali na mimi. Hata ile uko unaniitaita mara kwa mara. Inanipa mimi faraja sana. Yaani kwanza mimi nakuchiti saa ngapi au namfikiria mtu mwingine sangapi. Lakini mpaka inatokea pengine changamoto nyingi kwenye mahusiano ni ile tu labda wewe mwenyewe umkei mwenzako anajitahidi kukutafuta umtafuti. Mwisho siku ndio anapata mtu ambaye anamtafuta mara kwa mara. Ndio hapo wanaume wanaanza kuhaha, mbona siku hizi anitafuti? Mbona siku hivi na hivi na hivi? Kumbe wewe ndio uliyetengeneza mpaka mwanamke akawa hivi. Habari ndo hiyo.
1: Yaani kuna message hapa eti nafungua kesi watangazaji wa kapu letu. Kwani wewe nani?
0: Kesi gani
1: tena? Wewe nani? Kwani wewe umemwacha mkeo ukaenda kutembea?
0: Na weekend tunajuaga watu wengi wanakuaga wanafanya nini? Wanatoka. Ikishafika Ijumaa zile appointment zinakuwa nyingi.
1: Hivi kumbe kuna wanaume wanafanya hivyo eh?
0: Tena shoga yangu usitoke hizo tarehe za mshahara.
1: Ah jamani.
0: Subiri, usitoke tarehe za mshahara.
1: Eh.
0: Sasa yani zile appointment, booking. Yaani unajua kabisa baby nishapata kitita. Yaani mwanamke wako kwa mwaka unamnunulia nguo mara moja na wakati mwingine unamnunulia.
1: Unamnunulia kabisa.
0: Lakini
1: anaziona tu kwa watu wengine. Yaani yeye mwenyewe asipojiongeza kujinunulia ndio basi
0: afu anamuita mama mwalimu.
1: Itakuwa ni kaukani kuvaa sanduku msumali. Haina haja ya kuhifadhi kwenye begi
0: ama
1: kwenye
0: sanduku kama kwenye
1: kabati.
0: Mama mheshimiwa.
1: Jamani.
0: Unakuwa kabisa mama mheshimiwa unajua? Mama daktari.
1: Ni hatari, ni hatari.
0: Mama mwalimu.
1: Jamani ukweli ni kwamba kwa upande wangu mimi niachi.
0: Haya, sema hujapata mbabe
1: wewe yako. Ah, tutabebeana hivyo hivyo. Tutabebeana hivyo hivyo. Ubabe.
0: Bila kweli jamani kuna vitu vinachekesha. Sema mimi namshukuru Mungu Maulana wakati mwingine hata kamdomo kananisaidia.
1: Wewe temea chini anasema temea chini, usitemejie sijakurudia.
0: Mimi nishakwambia Teddy. Na siku zote tunaongea mimi na wewe. Wakati mwingine ni challenge zako. Unasikia?
1: Sasa mtu anakuambia anaenda kupumzika, unataka kwenda kufanya nini?
0: Sasa si ndio utaongea sasa.
1: Kwa mwanzo anaenda kupumzika, mwanzo anaenda kupumzika, wewe unaenda kufanyaje bwana?
0: Unaenda kufanyaje?
1: Eh.
0: Na kupumzika na nani?
1: Kwa nini
0: kama yote?
1: Hataki shida.
0: Hataki shida.
1: Maana ukienda wote mtia hei hei,
0: wanasema.
1: Hebu kaa nyumbani leo watoto. Sikiliza
0: shoga yangu nikwambie. Subiri nikwambie. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
1: Shauri yako dada.
0: Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hata kuna technique nyingine, unajua kuna watu wengine unakuta ndani ya mwezi mzima wasimishani ndani. Na pengine na akatoka kaenda sehemu fulani. Wewe mfuate huko huko.
1: Wao watawale mavibao yale, utapigwa vibao wewe.
0: Sio utakuta kidogo hata moyo wake umefanyaje umetulia tulia.
1: Wewe wadanganye tu.
0: Dada tutafute hela. Yaani yote kwa yote dada tufanye.
1: Yaani mimi cha kufanya hapo nikikwambia twende wote afu ikaonekana uridhi unakataa. Sawa nakwambia wewe nenda kila laheri. Lakini baada ya hapo.
0: Yes.
1: Baada ya nini?
0: Ya hapo.
1: Ukirudi tu na mimi na likizo naenda.
0: Unakuta kimwanaume kingine ndo unaenda hata kikufuatili.
1: Sawa, potelea mbali lakini mimi naenda na enjoy.
0: Yaani ndio kwanza hata simu shogangu upate. Sio wewe uko
1: hapo. Sasa nini ya kutese moyo? Yaani nakusumbua kati nimekutana mke wote na meno 32 mdomoni.
0: Sasa ndani sitakuwa ubabe.
1: Kila mtu kitovu kikuwa kimeshakauka na
0: pia ndani sitakuwa ubabe.
1: Bora iwe ubabe wewe kwa sababu yeye mwenyewe ndo kaonyesha.
0: Bwana tujishushe tu. Tujishushe.
1: Basi kama nini kwenda kupumzika mwenyewe, mpumzike na wake zenu.
0: Au si ndo mabibi.
1: Unaendaje kupumzika mwenyewe? Kule mwisho utapata vishawishi, utabaki kwa mpweka alafu kahitaji kama kuliwadha. We?
0: Na akirudi amwambia baby, nilikumisi sana. Eh, akirudi mwambie nilikumisi sana.
1: Unamwambia pole kwa mapumziko.
0: Pole sana. Sema michipuko jamani iji kuisha hii dunia.
1: Acha wawepo, nataka waishi alafu iweje.
0: Alafu wanafanya.
1: Acha wawepo wao wana
0: wanachangamsha.
1: Wanachangamsha
0: mabibi zetu. Akili zao zinakaa sawa. Siku akifilisika ndo wanamkumbuka mke mkubwa nyumbani.
1: Alafu wanashangaa, mnangangana wewe. Unajua siku zote sawa, hayo mambo watu wengi wanayapitia lakini nishai kuzungumza enjo ni kama kumiliki gari la serikali utaliendesha sana lakini katu halitakuja kuwa lako. Na ukitaka kuamini kwamba mchepuko bwana hata kama utakuwa nakula vizuri wakati huo huyo bwana wako yakishaugua au huyo mkeo hivi ni sio mkeo
2: mchepuko
1: wa kike sasa akishapata shida atakayehusika ni mume wake wala sio wewe na hata mchepuko wa kiume ukipata shida wewe mwanaume atakayehusika sana ni mke wake
0: na watu naambiwa wakati mwingine pia Teddy tunaona wanaume
1: hapo ndo wakutaita kizidiwa ile totoro kabisa ndo anajifanya kurudia mke wangu nisaidie mke wangu wewe siende kwa mchepuko wako
0: yani unajua ujanja wote 900 kuna baadhi ya kuna baadhi yao wanapata labda mtu anaumwa na anakoga sometime aoga sana na wakati mwingine hata kuoga hawezi unadhani atampigia simu mamake mzazi aje amuogeshe
1: atampigia mchepuko jamani
0: unadhani atampigia mchepuko aje amuogeshe zaidi ni ile ataendelea kumwambia mke wangu nisaidie mimi kama mwanamke utafanyaje utamsaidia
1: utamwambia na wazazi funzo na ulimwengu
0: na anachokia tunayaona lakini
1: hii ndio dunia haina huruma. Eh, ndio haya mambo haya.
0: Asubuhi na mapema simu ya mkononi inaita.
1: Eh.
0: Hebu tutafutie, mbona kama leo viboo vitamu sana na vinausu. Dunia haina huruma yake bahati bukuku.
1: Eh, kwa uchache dunia haina huruma jamani, dunia.
0: Unajua tujikumbushaje tu. Mambo ni mengi, muda ni mchache na matukio yanotokea ni mengi sana kuliko vile tunavyofikiria.
1: Eh, hey, kabisa.
0: Leo yetu tumejua lakini kesho yetu pia tatu
1: ifahamu. Hatujui, wakati wote tumejua lakini inawezekana ukajua leo lakini yale masaa ya baadaye uweze ukajua kwamba itakuwaaje. Kwa hiyo muda mwingine jamani, haitaji.
0: Mwenzako anapokuambia jambo msikilize.
1: Msikilize tu.
0: Na ukiona mwenzako akatoa machozi jua anamaanisha. Kwa nini uniache? Nina kasoro gani mimi? Ai, wanatufanya tunajikagua kwenye vio masaa 24. Pua yangu mbona iko fit?
1: Utajiju.
0: Mbona nina shape?
1: Dunia haina huruma. Afu tunarejea hapa kwenye chimbo. Baada ya kibao hiki cha dunia haina huruma, tunarejea kwenye nini? Kwenye chimbo.

0: Okay, so
1: inatosha.
0: Inasema mapendaje pale mwishoni. Nataka kutengeneza na Mungu. Ah, jamani, kuna wakati mwishoni unakuja kukumbuka yale ulikuwa unamfanyia mwenzako.

0: Haya bwana.
1: Mwombe Mungu anaweza kusaidia, Mungu anaweza kujibu maombi, si ndio?
0: Ehe. Jamani basi ilikuwa hivyo, ikawa hivyo. Na sasa tunaelekea kwenye chimbo. Msikilizaji, ni kipindi cha kapu letu. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa ni saa 4 kamili. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbara Mwezi, tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. David Steven, huyu ni fundi simu, anazungumza kuhusiana namna alivyoweza kupambana, lakini ana ni fundi simu na muuzaji wa vifaa vya simu. Fuatilia hili ni chimbo.
3: Kwa majina anaitwa David Steven, ni mkazi wa Bunda. Mimi ni fundi simu, lakini pia ninauza accessories za simu pamoja na simu. Kwa hiyo natoa huduma ya kutengeneza simu, kuuza na vifaa vyake pia. Nimeanzia maeneo ya Gingeri Jioni, nikiwa pale na mwalimu wangu akinifundisha. Nikakaa naye kama takriban mwezi mmoja hivi, nikawa tayari nimeshaanza kujua kutengeneza simu. Make pale ndo alikuwa anafanya huduma ya kutengeneza simu. Kwa nilivyojua kidogo, nikatamani na mimi kuwa na ofisi yangu. So nikapambana, nikaanza kuweka nia, juhudi, nikawa nimepata pesa kidogo, nikawazungumza naye, nikamwambia mwalimu wangu, kwa sasa hivi kuna baadhi ya kazi ambazo naweza nikafanya. Kwa hivyo natamani na mimi nitafute kaeneo, niweke kijiwe changu ili na mimi nianze kujisimamia. Bahati nzuri akawa amenielewa. Nikaenda sehemu moja pale stendi ya zamani kwa Kanyonyi, nikaa nimetengeneza kimeza changu pale, nikaweka hapo, nikaanzia hapo, nikaanza kazi za ufundi. Basi nimepambana pia kama mwaka mmoja hivi, nikaa nimepata vipesa, nikatamani niwe na ofisi ya kuuza accessories pamoja na simu. Maana wakati nikiwa hapo, bosi wangu huyo aliyekuwa amenipa hiyo nafasi ya kukaa hapo, huwa anauza hizo simu, anauza vifaa vyote vya simu pale. Kwa na mimi nilitamani sana, nikiwa pale kwake nilikuwa najifunza namna gani ya kuendesha biashara. Kuna vitu nikaa nimejifunza, na nikaamini hata nikiwa na mtaji kiasi fulani ninaweza nikaanzisha.
0: Haukupata ugumu wote baada ya kutoka kwa yule mwalimu wako na kuanzisha kile kijiwe ambacho kwa maeneo ya stendi ya zamani?
3: Kweli ugumu ulikuwepo, kwa sababu kuna baadhi ya kazi nilikuwa bado sijazifahamu. Maana nilikuwa nimejua tu kazi kadhaa, kama kazi ndogondogo za kuweka mic system charge kwenye simu. Kwa kuna kazi kama kuweka vioo na matatizo mengine makubwa kwenye simu bado nilikuwa sijaiva kwa kweli. Ila tu mimi matamanio yangu, nitamani nikiwa na ofisi, mambo mengine yote nitaendelea kujifunza nikiwa kwenye ofisi hiyo. Kwa hiyo nilikuwa napata changamoto, kazi zikitokea wakati mwingine ambazo siziwezi, inanilazimu nitafute mafundi ambao tayari wana uwezo huo. Kwa hiyo naenda, unawaomba, naenda pale, anakuelekeza, hii nafanya hivi, unafanya hivi. Basi nikajikuta tayari nimekuwa mzoefu. Lakini haikunichukua muda mrefu, kwa sababu tayari mimi nilikuwa nina idea na ni kazi ambayo nilikuwa ninaitamani. Kwa hiyo nilikuwa naifanya kwa uelevu zaidi, nikawa nimejikuta nimeelewa. Haikuwa rahisi kwa kweli, lakini namshukuru Mungu niliweza kufanikiwa.
0: Na kuna baadhi ya watu kuthubutu inakuwa ni changamoto, lakini pia wanatamani kwamba waanze na kitu kikubwa. Lakini unatuambia ulianza tu na kimeza hapo, mambo yakaendelea. Haukupata ugumu wowote pia kwa hilo?
3: Ugumu unakuwepo, pia unaangalia jamii na kuchukuliaje. Unajua katika maisha yetu haya sisi vijana, ukiwa unafanya biashara hizi ndogo ndogo kama hivyo mjasiriamali, kuna changamoto, watu wanakuona kama vile umepoteza ramani. Wakati mwingine nikiwa hapo kwenye kameza kangu, kuna waliopita wakaniona kama vile nimeshapoteza ramani. Kwa hiyo walikuwa wananifahamu, sema sasa huyu hii kazi itamsaidia nini? Kwa hiyo kwa kweli kuna hizo changamoto za watu kuchukulia poa hicho unachokifanya, lakini mimi nilichoamini, nilikuwa najua ndani ya hiki ninachokifanya kinanilipa kiasi gani na kwa muda gani naweza nikafanya kitu kikubwa zaidi ya hiki nilicho nacho. Kwa kweli kwenye hiyo kazi nimefanya vitu vyangu vingi tu ambavyo kimsingi kwamba mtu hawezi kuviona, lakini kwa wale ambao wameshaona nilichokifanya wanashangaa kwamba ni kupitia hii kazi au kuna kazi nyingine nafanya. Imenisaidia sana kazi ya ufundi simu. Nimeifanya ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili sasa hivi. Lakini imenisaidia mambo mengi. Nimepanga, nalipa kodi, nimejenga, japo sijamaliza lakini nimejenga. Kwa hiyo ni kazi ambayo imenisaidia, na watia moyo pia vijana ambao wanahitaji na wao kufanikiwa, lazima waanzie hatua ya chini. Uwezi ukafanikiwa ukianza na vitu vikubwa, lazima uanzie chini. Mimi nilianza kwenye meza, nikaa nimeweka idea hiyo ya kutoka hapo ili nipate kibanda changu. Na bado ninaendelea kupambana ili nifike juu zaidi. Kwa kweli ilikuwa ni ajabu kidogo, maana hata mwalimu wangu alishangaa sana. Ni mwezi mmoja amenifundisha pale. Mwezi mmoja ulivyoisha kama wiki kadhaa, mwezi mmoja afu na wiki kama mbili, nikaamua sasa kwenda kujitafuta na mimi. Alishangaa, maana hata yeye alihisi kwamba sitaweza kufika hapa nilipo. Alijua kuna kazi nyingi sana ambazo mimi sizielewi. Kwa akawa ananiambia, sasa wewe kwa huu muda mfupi uliokaa hapa unaweza kweli kusimama peke yako? Mimi nikamwambia mwalimu, na kama nitakuwa na changamoto nitarudi kwako nisaidie, lakini mimi ninachoamini safari yangu hii itaanzisha safari nyingine. Kwa hiyo nilikuwa kwa kweli na muda mfupi, lakini Mungu alinisaidia nikawa na uelewa mkubwa kwenye kazi. Kwa hivyo hivyo nikawa napambana, naenda naomba msaada kwa watu, mwisho wa siku nikawa fundi kabisa aliyekamilika. Ni nia. Nia pia na maumivu ya kimaisha. Yaani mtu anatamani, na mimi basi natamani niwe mtu fulani. Kwa hiyo lazima niweke juhudi katika hiki ambacho ninajifunza. Unajua kila kitu kinawezekana. Kuna mtu amezaliwa na uwezo wa kufanya kitu fulani. Watu wote tunajifunza. Kwa mimi niliweka nia katika hiyo kazi na niliipenda. Kitu kingine ambacho nakumbusha ni kupenda unachokifanya. Ukipenda tu basi utataka kujua. Wakati mwingine kwa najifunza online, naangalia wanafanyaje, kama una changamoto unaandika pale, unaangalia, unapata kitu. Kwa hiyo yani nilipenda nilichokuwa nakifanya. Na ndio maana niliweza kuwa na uwezo wa kuelewa haraka. Lakini ukifanya kitu kama hujapenda, unaweza kukaa muda mrefu. Kuna watu kwenye ufundi wamekaa miaka, bado uwezo wao ni mdogo wa kufanya kazi. Lakini pia hata kimaendeleo bado wako chini sana. Ni kwamba wanatumia ile nafasi ni kama tu anapitapita, ni kama vile anatafuta hela ya kula. Yaani ukimuuliza vipi anakuambia mimi hapa nazugazuga tu, siku zifanyaje ziende. Lakini mimi nilichukulia ni sehemu ya fursa kama fursa zingine. Ndio maana niliweza kuweka nia na juhudi. Na kwenye vifaa, kwa kweli nilikuwa na vifaa vichache sana. Nilikuwa na staa za kufungulia simu na kifaa kimoja kinaitwa gani. Hata ile blower, ile mashine kubwa ambayo inakusaidia kufanya kazi nyingi, sikuwa nayo, kwa kuwa yenyewe ilikuwa ni gharama na mimi uwezo wangu ulikuwa ni mdogo. Ila tu niliweka nia, kwa hiyo nikaanzia hivyo. Nafikiri nilikuwa kama na 30,000 hivi, ndio nikanunua hizo tools za kufungulia na vitu tu vidogo vidogo. Kwa hiyo sana sana nilianza na hizo staa za kufungulia pamoja na gani hiyo ya kuchomelea. Lakini mashine ile ya blower ambayo ndo, yani tunasema hiyo ndo inatumika sana kwenye kazi zetu, sikuwa nayo. Nilikuwa napata changamoto, akija mteja labda anataka kubadilisha system charge, inakulazimu uende kwenye ofisi ya mtu mwingine ili ukafanye hiyo kazi. Kwa changamoto ni kwamba yani sasa unapotoka pale, mteja umemwacha, mteja mwingine anajisikia vibaya, hakuamini wakati mwingine akiona una kameza, alafu umechukua simu yake ya gharama umeenda nayo. Kwa changamoto zinakuepo sana.
4: So lazima la uaminifu kwako lilikuaje na mpaka sasa hivi likoje? Kwa sababu mafundi, mtu anayeitwa fundi, lawama ni nyingi sana, na watu wanasema acha bwana fundi aitwe fundi, lakini wana mambo mengi. Ili kwako likoje?
3: Kwa kweli umezungumza kitu cha msingi sana kwenye hii sekta yetu. Yaani mimi nafikiri mpaka nimefika hapa, uaminifu umenisaidia sana. Yaani nimejitofautisha na mafundi wengine kwa swala la uaminifu. Watu wengi kwa kweli walikuwa hawaamini kirahisi. Lakini kadi nilivyokuwa nafanya nao kazi, jina langu lilikuwa linakuwa sana, kwa sababu nilikuwa nina uwezo wa kukaa na mali ya mtu kwa muda mrefu na akaikuta. Lakini pia ana uwezo wa kuniachia fedha, akaniachia na simu yake, nikafanya kazi, akarudi kwa muda mwafaka akakuta kazi imekamilika. Yaani mimi uaminifu kwangu ni mtaji mkubwa sana. Nadhani ndo kitu ambacho kimenifanya nimefika hata hapa nilipo. Wengi wanakuwa na tamaa ndogo ndogo, lakini uaminifu ndo siri ya mafanikio. Niko kweli sina issue nyingine nje na kazi za ufundi. Sina biashara nyingine yoyote. Kwa hivyo nilitegemea tu swala la ufundi. Kwa pesa niliyokuwa naipata nilikuwa na save, naitunza, pata hata Mungu kanisaidia kwa siku nipate 30,000, basi 10,000 natumia 20,000 naiweka kwenye account. Kwa nilifanya hivyo kwa muda mrefu, nikajikuta nimekuwa na kifedha cha kuweza kuanzisha kitu kikaonekana. Kwa hakuna issue nyingine yoyote ambayo imekuepo kunisupport katika kazi yangu hii ama katika mafanikio yangu zaidi ya hii kazi nilionayo. Kwa hakuna kazi nyingine, ni hii tu ndo ninaoifanya, ndo ile inisaidia nikafika hapa. Kianza na vifaa, nina blower ambayo ndo nafikiri muhimili mkubwa sana kwenye shughuli yetu ya ufundi, kwa sababu hiyo bro inafanya kazi nyingi nyingi sana kwenye simu. Nina hizo tuzi za kufungulia na vifaa vingine ambavyo tayari nimeshaweka kwenye order ambavyo nahitaji kuwa navyo kwa ajili ya kuendelea kuboresha mazingira ya kazi kulingana na teknolojia inavyokuwa. Kuhusu vitu ambavyo ninauza, ninahusika nauza cover, charger, protectors na simu pia huwa ninazo. Kwa ni vitu ambavyo vinapatikana ofisini kwangu. Kija unapata simu, unapata cover, unapata protector, unapata charger, USB, vitu vyote hivyo. Ya faida ipo. Faida ipo na nanunua Mwanza, mara nyingi wanafuata. Mimi wanafuata moja kwa moja Mwanza. Na kama ni simu na zireta, tunapata bei tu ambayo ni inaweza kutengenezea faida at least ya kufanya uendelee kuwepo kwenye biashara yako. Faida inakuwepo. Faida inakuwepo. Lakini faida inakuwepo na kwa kweli inatusaidia sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Okay, kwenye swala la ufundi huwa hatuna, yani hatuna maximum. Yani kwamba kwa siku unaweza kusema unatoka na 50,000 au 20,000. Ni siku ilivyokaa yenyewe. Lakini kwa kawaida 30,000-20,000 kwa fundi ni pesa ambayo anaweza kuipata kwa kweli. Na hapo ni pale ambapo yani kazi ni ndogo tu, zile ndogo ndogo, lakini kazi zikiwepo sana mtu anaweza kutengeneza 50,000 kwa siku. Ni kazi nzuri, kazi ambayo ukiwa na malengo inaweza kusaidia kwa muda mfupi.
4: Muda mwingine huwa tunaangalia pia mazingira ya biashara ama shughuli ambayo unaifanya. Kwako wewe katika eneo hili, mazingira yanaruhusu na yako vizuri kwa upande wako?
3: Unajua kwanza kwenye shughuli ya ufundi mimi ninachokifahamu, fundi anaweza kuwa sehemu yoyote. Sijajua kwa inshu ya biashara nyingine, lakini kwa hii ninayofanya mahali popote tu panaweza kuwa rafiki kwako, imradi kuna watu wanapatikana, wanaingia na kutoka. Kwa sababu huduma za simu zinapatikana kote. Watu wanamiliki simu wakiwa makazini, wakiwa kwenye shughuli zao mbalimbali. Kwa hiyo simu zinapata changamoto muda wote. Hapa nilipo kuna wafanyabiashara wamenizunguka, wanaochoma chipsi, watu wa baani na nini. Kwa hiyo unakuta labda simu yake imeharibika tu ghafla hapo, haiwaki au imeanguka, imeharibu kioo. Kwa hiyo wateja wanapatikana tu ukiwa popote pale, wanapatikana, imradi kama tulivyosema uwe mwaminifu tu. Lakini pia sio hivyo tu, napokea wateja ambao wanatoka nje na eneo hili. Wanakutafuta, mtu anakuambia bana Devi, nimepewa namba yako, unapatikana wapi? Unamwelekeza. Akishafika hapa unamfanyia kazi yake vizuri, naye pia anakuletea watu. Nimewapokea watu ambao hata wakati mwingine nilikuwa siwafahamu. Mtu anakuambia mimi niko Ukelewe, ila nahitaji, nimeambiwa kuna fundi hapo Bunda, huko Bunda mjini hapo, nielekeze ulipo. Kwa hiyo wateja wanatengenezwa na watu. Hao mtu unayemhudumia huyo ndio anaweza kafanya biashara yako ika improve au ikazorota kwa sababu wewe uaminifu wako kwenye kazi. Kwa hiyo haijalishi sana mazingira. Mazingira yoyote unaweza kufanya kazi kwa sababu ukiangalia hapa ni Bunda mjini, kwa hiyo unaweza tu kufanya kazi mradi uwe mwaminifu. Wateja wengine sio waelewa. Changamoto za mteja anakuja amejipangia bei. Anakwambia hii mike tunaikia shilingi 2,000. Mbona kule hivyo anaika 2,000? Unamwambia mimi upande wangu ninafanya kazi tofauti. Kwa hiyo kazi yangu ninaiboresha. Ni kazi ambayo nikiifanya uwezi kujutia, ni kazi ambayo nikiifanya wewe mwenyewe utafurahi. Kwa hiyo lazima nijitofautishe na watu wengine. Sasa mteja anakuja amejipangia bei. Mimi kule mbona mimi nawekewa kule 2,000 mike afu ananiambia 5,000 au 4,000. Kwa hizo changamoto zipo, na pia mteja yani kumshawishi mpaka akuelewe, akubali, aamini kazi yako. Kwa changamoto ziko ni nyingi sana kwenye kazi zetu. Lakini pia unaweza ukapata simu ambazo labda mtu ameleta simu ina changamoto hii, ukafungua ukakuta changamoto moja zaidi ya hiyo aliyosema, afa akakataa akasema sio hiyo, hiyo haikuepo, mimi simu yangu ilikuwa na changamoto ya mic, lakini sasa speaker mbona ilikuwa nzima. Kwa changamoto zinakuepo nyingi, lakini ni wewe tu kujua kwamba sasa unawezaje kuzitatua wewe na mteja wako, aidha umsaidie hicho kitu ambacho anasema hakikuwa kizibovu. Wateja wengi hawasemi ukweli, au umeweka kitu kingine, umeweka kibovu, umentolea kile kizima. Sasa namna ya kumshawishi tena mpaka akubali, kwa hiyo inakulazimu wewe uingie gharama ya kumtengeneza tena. Kwa changamoto zinakuepo sana.
4: Nini ushauri wako kwa kijana ambaye anakusikiliza wakati huu?
3: Ushauri wangu kwa kweli, vijana tusikate tamaa, lakini pia tusitafute fursa. Tusifikirie kufanya mambo makubwa sana ikiwa tutashindwa kuanza na haya madogo tulionayo. Ili ufike katika level ya kufanya vitu vikubwa lazima uanze katika vitu vidogo vidogo. Kwa ni bora uamini unachokifanya. Utapanda tu taratibu. Taratibu hata kama unauza matunda, unatembeza matunda, lakini ukiweka ukipenda unachokifanya unaboresha. Leo uko unatembeza matunda, kesho unatengeneza kijiwe. Kile kijiwe unakiboresha, unaanza kuwa na wateja wengi. Kwa hiyo unapanda taratibu. Mimi nawashauri vijana tupambane, tuweke nia, tusiwe na haraka sana katika kufanikiwa, tuamini hiki tunachokifanya.
0: Ni David huyo, David Stephen, fundi simu na muuzaji wa vifaa vya simu. Kuna vitu ambavyo amevizungumza, hasa ametilia mkazo kwenye swala la kukata tamaa. Watu msikate tamaa, vijana msikate tamaa, katika utafutaji kuna changamoto, katika utafutaji kuna mambo mengi ambayo unapitia. Yote hayo ikiwa tu ni kuhakikisha kwamba wewe unafanikiwa, malengo yako yanatimia kutokana kile ambacho unakuwa umekitaka kukifanya, lakini umekilenga kukifanikisha katika maisha yako.
1: Na nilichopenda mimi zaidi kwake yeye katika kujieleza, I hope ni kijana ambaye bado anajitafuta na mwisho siku pia amejipata. Unajua kujifunza kwa mtu afu mwisho siku kafungua ofisi haijarishi kwamba kijiwe kikoje kikoje watu wanakuchukuliaje. Lakini mwisho siku kuna ile mtu anakuwa anapiga nini, anapiga hatua. Unapofungua ofisi yako kama hivyo alivyosema wa uaminifu kuje kwa mafundi. Tuliongea tunapopeleka kitu kwa fundi, awe ni fundi nguo, awe ni fundi simu, awe ni fundi nani. Kuna ile mtu anasema fundi bado, bado. Fundi bado njoo kesho. Fundi bado unajikuta hata kwa siku umetumia nauli hata mara tatu. Lakini kumbe fundi anafanya nini, anakuzungusha zungusha. Kwake yeye amekuwa tofauti kabisa na watu wengine. Uaminifu na amekuwa balozi mzuri sana ambaye anawashauri hata wenzake kwamba jamani, ukitaka kufanikisha basi jitahidi hivi na hivi na hivi. Basi hata unakuwa pia hata na lugha nzuri ambayo unamwambia mtu baadaye, lakini baadaye anapokuja anakuta ile kazi imefanya nini, imekamilika. Ya, kwa hiyo kuna haja ya kujifunza pia kwa baadhi ya watu, ingawa sio mafundi wote ambao wanakuwa wana changamoto nyingi. Huyu kwa upande wake kaeleza vile ambavyo anajifiri happy, ana furaha pia na kazi yake, na ni kitu ambacho anakipenda.
0: Dakika ni ya 17, msikilizaji, zingatia kutokukata tamaa, lakini pia kuongeza thamani ya kile ambacho unakifanya. Uaminifu pia ni kitu muhimu sana, iwe kwenye biashara, iwe kazini. Uaminifu, uaminifu. Kwa wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji, kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini unapokuwa umetuma ujumbe wako, basi wakati unauandika, tafadhali sana anza na neno kapu letu, ili kuonesha ya kwamba wewe uko pamoja nasi kwenye kipindi hiki cha kapu letu. Nasi tutausoma ujumbe wako.

0: za mazingira FM. Ujumbe mwingine wa msikilizaji ambao ameutuma hapa studio anasema kapu letu na mazingira FM ni Daniel Mabindo Kalemela. Anasema fanyeni kazi za biashara. Haya, sawa, asante kwa ushauri wako huo na endelea kusikiliza mazingira FM. Kapu letu ni David Mashaka pande za Bulamba, anasema vijana tusikate tamaa, tupambane, chimbo liko bomba. Jamaa asema ni yeye, kazi njema hapo mjengoni. Asante kwa kutakia kazi njema, nawe kazi njema hapo ulipo. Kapu letu anaitwa Maleba akiwa pande za Mwamwenge. Kweli uaminifu ni nguzo ya kufikisha mtu katika malengo. Shukrani sana kutoka Mwamwenge. Ehe, mwingine anasema kapu letu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa pande za Kigumu. Chimbo liko poa sana. Ujumbe, vijana tufanye kazi, tusipende kukaa vijiweni, ndio maana tunakuwa maskini, ndivyo ambavyo amesema. Shukrani sana kapu letu. Nani mwingine huyo anasema asubuhi leo? Da, hapana, jumbe huu umechelewa. Ni ile unaambiwa wai mapema asubuhi afu unafika unafika saa 5 unakuwa umeshachelewa, basi limekuacha. Lakini sio kesi, endelea kuisikiliza Mazingira FM na situpo hapa. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571, nasi tutasoma ujumbe wako ambao utakuwa umeutuma hapa studio. Mkia anasema aje, anasema anasema haya bwana, sawa. Anasema kwamba basi naomba tuweke kando ujumbe mfupi wa maneno, kuna mwingiliano hapa, na kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Haya, upande wa lambazo kupitia ukurasa wa Mwananchi, moja ya habari inaonekana kama tunavyofahamu sasa hivi, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA bado kesi inaendelea kunguruma. Na leo Jumatatu Tundu Lissu, leo Jumatatu ya Agosti 24, 2026, amefikishwa katika mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam kuendelea na utetezi wake katika kesi ya uhaini inayomkabili. Lissu ambaye ni wakili wa mahakama kuu alianza kujitetea Ijumaa Agosti 21, 2026, baada ya mahakama kuamua na kesi ya kujibu na kumjulisha kuwa ana haki ya kujitetea, kuita mashahidi wake au kunyamaza na kuiachia mahakama iamue. Katika hatua hiyo ya utetezi, Lissu anatarajiwa kuendelea kutoa maelezo yake huku akisubiri uamuzi wa mahakama kuhusu baadhi ya mashahidi aliyopendekeza ambao upande wa mashtaka umewekea kipingamizi akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu likiongozwa na jaji Dastan Ndunguru akisaidiwa na majaji James Karayemaha na Ferdinand Kiwombe. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini kinyume cha kifungu cha 39 ibara ya pili kifungu D cha sheria na kanuni ya adhabu. Na hii ni moja kati ya taarifa ambayo imechapishwa kupitia kurasa wa Mwananchi Tanzania.
0: Tukiendelea na lambazo msikilizaji, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Watu kadhaa wanaohofiwa kufariki dunia katika ajali ya barabarani iliyotokea leo maeneo ya Ngukumo, kata ya Nkiniziwa, wilaya ya Nzega, mkoani Tabora, baada ya basi la abiria lenye namba za usajili T840 EAS mali ya kampuni ya Meza Express kuacha njia na kupinduka. Taratibu za uokoaji zinaendelea chini ya jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora kwa kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na wananchi.
2: Haya, na tukitazama ukurasa wa Habari Leo, Katika chapisho hili hapa na mimi Ted umeshasikia kitu kinaitwa El Nino.
0: Mhm.
2: Ijapo wengine tunasema El Nino, wengine tumezoea kusema hivi. Lakini ndio moja kati ya taarifa ambazo zinagusa sana jamii kuhusiana na hicho kipengele. Bwana upande wa Rais Samia Suluhu Hassan ameelekeza

0: Mamlaka za mikoa, wilaya na taasisi za serikali kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kusababisha na kusababishwa na mvua kubwa zinazohusishwa na El Nino. Anasema kwamba tunamshukuru Rais Samia kwa kuliona jambo hili mapema, kwa sababu kinga huwa bora kuliko tiba, hasa pale maisha ya watu na miundombinu ya taifa inapoweza kuwa hatarini. Tafadhali hii inapaswa kuungwa mkono kwa kuhakikisha haishi kwenye vikao tu au taarifa za kiofisi. Inapaswa ianze kwenye serikali za mitaa ambazo ziko karibu zaidi na wananchi na ndizo zinazojua maeneo hatarishi katika kata, mitaa pamoja na vijiji. Lakini angalizo ni kwamba huko ndiko viongozi wanapaswa kutambua mapema maeneo yanayoweza kujaa maji, kuziba mifereji, kubomoka kwa barabara au kuathiri huduma muhimu na kuchukua hatua kabla mvua hazijaanza kunyesha. Hii ni taarifa muhimu kupitia ukurasa wa habari wa Mwanahabari.
1: Tukiangalia taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi, serikali imesema inafanyia kazi maombi ya kupunguza gharama za umeme kufuatia kuzinduliwa rasmi kwa bwawa la Julius Nyerere lenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Akizungumza mkoani Morogoro Agosti 23, 2026, msemaji mkuu wa serikali Gaston Msigwa amesema ombi hilo limepokelewa na serikali, lakini Tanzania tayari ni miongoni mwa nchi zenye bei nafuu za umeme. Amesema kwa kuwa mradi huo ni mali ya Watanzania, suala la kushusha bei ya umeme linawezekana, lakini linahitaji ushirikishwaji wa wadau kupitia mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA. Msigwa amesema viwango vya sasa vya umeme havijabadilishwa kwa karibu ya miaka 10, huku serikali ikiendelea kuchangia sehemu ya gharama za kuunganisha umeme kwa wananchi mijini pamoja na vijijini. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Dakika ni 26, tumekamilisha lambazo na taarifa hiyo. Kwa sasa basi tukufahamishe ujumbe huu kutoka hapa studio, msikilizaji.
0: Ni taarifa muhimu sana msikilizaji wangu kuhusiana na Wareta Aluminium ambao ni wateja wa Mazingira FM. Hawa jamani wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioze vyenye ubora na wa hali ya juu. Lakini unajiuliza kwamba hawa Wareta Aluminium wanafanya kazi gani na pengine wanapatikana wapi? Habari njema ni kwamba wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, lakini milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati bati ya vioo, lakini pia partitions za ofisi na biashara kama unahitaji utengenezewe, board za aina zote pia na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako kwa ukiwa kama mteja. Lakini sasa tunajiuliza kwa nini Wareta Aluminium, msikilizaji wangu? Wao wanakuambia tunauza kwa bei ya jumla na rejareja. About usafiri, unaambiwa mafundi wao ni mabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa sana. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha kazi yako mteja. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la LCN Bunda mjini, lakini pia unaweza kuwapigia kwa namba ambayo ni 0748732224 na ile ya 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanakwambia tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa viwango vya kimataifa. Sasa kama wewe msikilizaji wangu una nyumba yako nzuri umejenga ya kisasa kabisa na unatamani vioo, unatamani wakuwekee sijui madirisha namna gani, basi usihangaike, watafute Wareta Aluminium, basi watakuja haraka sana kwa ajili sasa ya kufanya kazi yako.
1: Kwa sasa tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupatia elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na leo tunaangazia tatizo la sickle cell. Daktari Xavier Njalale anazungumza kuhusiana tatizo hili la sickle cell.
3: Seli mundu ama kitaalamu unasema ni sickle cell. Kwanza huu ni ugonjwa wa kurithi. Tunarithi vinasaba vya ugonjwa huu kutoka kwa wazazi wetu wote wawili, na baada ya kurithi vile vinasaba vinakwenda kusababisha tu uwepo nasema kitaalamu abnormal red blood cell, yani zile seli nyekundu zinabadilika maumbile yake kutoka lile umbile la kawaida ambalo ni la mviringo, linatengeneza shape au umbile kama la mundu ule kukatia majani, na ndio jina lenyewe asili yake linatokea huko, kwamba baada kupata kurithi vinasaba mabadiliko yanatokea kwenye zile chembe chembe nyekundu ndani ya mwili ambazo zinachukua shepu ama umbile la mundu ama nusu mwezi, na tayari tunasema mtu huyu au mgonjwa huyu amegundulika na changamoto ya seli mundu. Sababu hasa za kuwepo kwa ugonjwa huu zipo za kisayansi, ambazo tunasema mtu analifi vina saba kutoka kwa wazazi wote wawili, yani baba anakuwa na vina saba vilivyobeba ugonjwa wa seli mundu, na mama hivyo hivyo anakuwa na vina saba ambavyo vimebeba ugonjwa huu. Kwa hiyo watapokutana, ile mimba inapotengenezwa tu kwenye wakati za kusafirisha vile vina saba kutoka kwa wazazi, basi na hata kina saba vya ugonjwa huu vinatoka kwa wazazi wote wawili na kuingia kwa mtoto. Kwa hiyo pale pale tayari mtu anaanza kuwa na changamoto ugonjwa wa seli mundu. Kwa hiyo kisababishi kikubwa ni kurithi vina saba vya ugonjwa wa seli mundu kutoka kwa wazazi wote wawili. Kisayansi haiwezekani. Lazima wazazi wote wawili wawe na vinasaba ndio mtoto atazaliwa akiwa na ugonjwa wa sickle cell, ama wanaweza kupata mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell. Ugonjwa huu kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto huwa unatokea kipindi ambacho mimba inapotengenezwa, sababu kisayansi ndio kipindi ambacho tunapata vinasaba kutoka kwa wazazi wetu, vile vya kawaida tu ambao vinaweza kuwa vinasaba vya urefu, vinasaba vya ufupi uliopitiliza, vinasaba hata vya rangi. Kwa hata vinasaba vya magonjwa huwa ndio tunapata kwa njia hiyo. Kwa hiyo siko seli ama seli mundu pia tunaipata kutoka kwa wazazi wetu wakati wa ujauzito. Kwa hiyo taingia ujauzito tunakuwa na changamoto ya ugonjwa siko seli. Mimba inakwenda mpaka anajifungua mtoto anazaliwa akiwa tayari na siko seli. Kwa hiyo ndio njia ambayo tunaipata. Kimsingi dalili za ugonjwa huu zipo nyingi sana, na dalili hizi huwa zinatokea mapema tu baada ya kuzaliwa, maksimamu mara nyingi sana baada ya miezi mitatu tangia kuzaliwa mpaka miezi sita ndicho kipindi ambacho dalili hizi zinaonekana. Dalili ya kwanza kabisa ambayo wazazi walezi wanaweza kaigundua kwa mtoto wao, huwa watoto wanazaliwa baada ya muda wanaanza kugunduka wana upungufu mkubwa wa damu pasipokuwa na sababu za msingi. Utakuta mtoto anazaliwa anapokuja kupimwa damu yake kuangalia wingi unakuta ipo 2-3, kitu ambacho ni kitofauti. Tunasemaga mtoto akizaliwa akishakuwa na damu chini ya 10 ni upungufu wa damu. Hasa utakuta wenyewe wana upungufu mkubwa 1-2. Kwa hizi dalili za awali ambazo tunazigundua aidha katika harakati za kumpatia matibabu, tukipima tunagundua damu imeshuka kwa kiwango ambacho sio cha kawaida bila sababu ya msingi. Hiyo ni dalili kubwa ambayo tunaigundua. Lakini dalili nyingine ambayo wazazi wanaweza kaiona ni ile watoto wanaanza kuonesha kuvimba vidole vyote vya mikono na vya miguu vikiambatana na maumivu makali. Mama anapomnyonya mtoto anaona mtoto analia, akiangalia vidole vinavimba na vinakuwa na mng'ao kama vile labda jipu au mtu ambaye anapaka mafuta. Hii dalili ya pili ni kubwa sana ambayo inaonekana. Lakini dalili ya tatu ambayo unaweza kaiona ni uwepo wa manjano kali kwenye macho. Watoto wanakuwa na manjano kali, tukishona hizi pia tunafikia huenda akawa na hii changamoto. Dalili ya nyingine ya nne tunasema uwaga wanakuwa na makuzi hafifu, yani hawastawi. Kwa mzazi ambaye ana watoto zaidi ya wawili atagundua kuna mtoto mmoja makuzi yake ni tofauti na mwingine, wanakuwa hawastawi vizuri. Ya hiyo ni dalili moja hapo. Lakini baadhi wanakuwa na uvimba kwa tumbo upande wa kushoto, nasema uvimba wa bandama. Bandama likishavimba pia linaashiria huenda akawa mtoto huyu ana changamoto ya ugonjwa wa seli mundu. Na zipo dalili nyingine ambazo nasemaga wanapataga maumivu ya viungo kwa ujumla, mifupa, mtoto anamika mgongo unauma, zote zinaweza zikawa dalili na nyingine nyingi, lakini si dalili kubwa ambazo mama au mzazi anaweza kazigundua kwa mtoto wake. Kwa kawaida dalili hizi zinafanana na baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi tukishaziona hizo kwa watoto wadogo tunazipelekea kufanya vipimo. Sasa yapo magonjwa ambayo yanaambatana changamoto hizo. Kiwepo wagonjwa ambao unapata watoto wanakuwa na shida utapiamlo, pia wana kawaida kuvimba vidole, miguu, lakini wapo wengine wanakuwa na changamoto labda za magonjwa kwenye figo, wanavimba mikono ambayo inaweza kamtana vidole na miguu. Kwa hiyo hapo magonjwa mengine ya viungo tunasemaga joint. Yapo magonjwa kama hayo pia watoto na wanakuwa nayo. Wengine wanachanganya wanapeleka kwenye matibabu mengine, mwishoni wagundua kumbe walifika na changamoto ya mifupa, lakini kumbe ni shida ya uwepo wa seli mundu. Pindi dalili zitakapoonekana au mzazi au mlezi atakapoziona, cha kwanza tunashauri kumkimbiza mtoto kwenye kituo cha afya akaonane na wataalamu. Kule ndio tutapata uwezo wa kufanya utafiti na kuchunguza, kuchambua je ni kwa sababu ya changamoto uwepo wa ugonjwa wa seli mundu ama ni sababu changamoto nyingine za kiafya. Kwa ushauri wetu akishaziona, basi haraka sana mapema mkimbize kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kuonana na wataalamu. Mara baada ya kumgundua mtoto ana hizo dalili akafika hospitalini, tukafanya vipimo vikathibitisha kwamba ana uwepo wa vinasaba ama tayari ana ugonjwa wa sickle cell, mara moja kisayansi na kidaktari tunaanza kumpa matibabu ili kuepuka asije kupata changamoto zingine zitakazosambatana na ugonjwa huu. Kwa cha kwanza tukishamgundua, ni mara moja tunamwanzishia matibabu. Kwa sasa hivi matibabu ya ugonjwa wa seli mundu yanapatikana kirahisi kuanzia ngazi za zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa za mikoa, na hata hospitali za kanda, na hata hospitali za taifa, kwa sababu Wizara ya Afya imejenga uelewa na uwezo kwa watu wa huduma kwa sasa hivi kwenye level zote, kwenye ngazi zote za huduma. Na ndio maana wapo ambao wanapata matibabu kwenye ngazi za zahanati, wanapata matibabu kwenye ngazi za vituo vya afya, hospitali za wilaya na za mikoa, na kwenye ngazi zote juu. Kwa hiyo matibabu yanapatikana kirahisi. Sasa hivi kitaalamu matibabu ya wagonjwa hawa wenye seli mundu tunayaweka kwenye makundi matatu. Kuna kundi la kwanza ambao ndio wapo wengi sana wanapata matibabu ya dawa. Dawa hizi huwa kimsingi tunazianzisha mtoto anapokuwa na umri kuanzia miezi 9 kuendelea. Kama amegundulika yuko chini ya miezi 9, yapo matibabu tunampa. Lakini kimsingi kundi kubwa wanapata matibabu ya dawa, na dawa hizi zipo za aina tatu. Ya kwanza tunaita dawa ya folic acid ambayo Watanzania wengi wanafahamu, ilikuwa ikitumika kwa hata kwa mama wajawazito. Lengo la dawa hii hasa kwa wagonjwa wa sickle cell au seli mundu ni kusaidia kutengenezaji wa damu. Kwa sababu moja changamoto wanapata upungufu mkubwa wa damu. Kwa hiyo ile inasaidia uzalishaji wa damu. Lakini dawa ya pili inaitwa PenV. Hivi ni vidonge ambavyo antibiotiki ambao wengi wanafahamu, wengi walikuwa wanavitumia wakiwa na changamoto yake sio ya mafindo, sio mitosis. Ni dawa ambayo tunawapa watoto hawa kwa lengo la kusaidia kuongeza kinga mwilini mwao wasipate maambukizi. Lakini PenV dawa hii tunaitumia kwa muda tu mpaka miaka 5, kishafika 6 tunaiacha kwa sababu tunaamini tayari kinga zake za mwili mtoto zinaweza kumsaidia. Na dawa ya tatu inaitwa hydroxyurea, nayo ni dawa ambazo zinapatikana hospitalini. Dawa hii kazi yake kubwa ni kumsaidia mtoto aweze kustawi. Yaani zile changamoto kuvimba tumbo, siyo mifupa kuuma, zote zinapotea. Kwa hilo ni kundi kubwa ambao wagonjwa wetu tunaweka kwenye matibabu ya dawa. Na dawa hizi ni za kudumu. Hatuwezi kupona ugonjwa kwa kutumia dawa, ila anarudi katika hali yake kawaida na kufanya majukumu yake yote. Kundi la pili tunawapa matibabu yanaitwa kitaalamu exchange blood transfusion. Hii kitaalamu nasemaga tunamuongezea damu ya mtu ambaye hana changamoto ya sickle cell ama seli mundu. Kwa lengo la kwamba tunapomuongezea tunakwenda kupunguza ile asilimia ya chembe zile ambazo ni seli mundu ndani ya damu yake. Lakini kama ilivyo kitaalamu, damu tukishamuongezea mtu ina uwezo wa kukaa zile chembe nyekundu kwa miezi 3 mpaka 4 inajitengeza nyingine. Kwa hiyo matibabu haya yanamsaidia kwa kipindi cha miezi 3 mpaka 4, anaepukana na zile changamoto za maumivu zote ambazo tumezieleza. Dalili zote zinapotea, lakini baada ya miezi 4 inarudi tena. Na matibabu kundi la tatu ambao sio watu wengi sana tunawafanyia matibabu yanaitwa upandikizaji wa uloto, bone marrow transplant. Ni matibabu wanasemaga advanced therapy, ni matibabu ya juu sana. Haya ndio matibabu ambayo kisayansi yanamponya mgonjwa wetu wa seli mundu. Na kwa sasa Tanzania yanafanyika kwenye hospitali zetu kubwa mbili, hospitali ya Kanda Benjamin Mkapa Dodoma na hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa huko ndo matibabu yanapata. Lakini katika matibabu haya ya kupandikiza uloto ndio ambayo yanaweza kumsaidia mtoto akapona hiyo changamoto. Lakini haya mengine mawindi tunatumia kumpa tu nafuu kwa kipindi fulani. Ya matumizi ya dawa ndio tunatumia dawa kwa maisha yote, hatuachi zile dawa. Kwa wateja wetu hawa wenye changamoto ya seli mundu, yapo mazingira ambayo tunashauri mzazi ama mlezi akayafahamu ambayo ni rafiki kutokana na changamoto yao. Jambo la kwanza huwa tunawashauri watoto hawa kupitia wazazi na walezi kuepuka baadhi ya vitu. Moja, mazingira yenye hali ya hewa ya baridi kali. Kwa sababu uwepo hizo baridi zinakwenda kuibua zile changamoto wanasemaga crisis. Zile vitu ambavyo ni vitu vya hatari ukiwa na hiyo changamoto ugonjwa selimundu. Kwa hiyo tunawashauri kuepuka mazingira baridi kali. Asasa ambao wamezaliwa mazingira joto kama mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Musoma, Mwanza, wanapokwenda mazingira kama baridi kali kama mkoa wa Njombe ama Mbeya, basi tunawashauri kuangalau wapate zile nguvu, nguo na vitu vya kuwakinga na baridi kali ya moja kwa moja. Lakini kwa ambao wanazaliwa mikoa hiyo, huwa mwili una kawaida kusababisha tunasema adaptation, unachukuliana na ile hali ya hewa, kwa hiyo kwao sio shida. Lakini watu kwa mazingira ya joto tunawashauri kujikinga na mazingira makali ya baridi. Lakini jambo la pili ya kuzingatia ni wanatakiwa kunywa maji mengi. Wagonjwa ni selimundu, maji kwao hawanywi kama wakiwa na kiu. Wao maji ni dawa. Kwa hiyo tunashauri wanywe maji mengi, angalau lita moja na nusu mpaka mbili kwa siku. Yeye asisubiri kiu, yeye anakunywa kama dawa. Lakini cha tatu, tunawashauri kufanya mazoezi, lakini mazoezi yao yawe mepesi. Wasifanye mazoezi wanasema ile strenuous exercise, mazoezi mazito pia inaleta changamoto kwa sababu wao hawatakiwi kuchoka kwa hivyo. Kwenye hichi pia hata baadhi ya maeneo wanaokwenda hapa mashuleni, napenda hata walimu wakawa na uelewa kwa sababu mazoezi wasipojitambulisha hawa wanafunzi watoto wale wanaweza wakapata zile adhabu za kawaida au wakachanganywa kwenye majukumu ya pamoja na wengine ambao hawana hii changamoto. Kwa hiyo vitu tunawashauri sana kuviepuka kwa sababu vinaleta hizo shida. Kitaalamu madhara yanayoweza kumpata mteja huyu yanatokana sasa pale ambako hafati masharti ama hatumii dawa ambazo tunakuwa tunawaelekeza mara kwa mara. Madhara kitaalamu tunayagawanya makundi makubwa mawili. Tuna yale madhara yanayotokea haraka sana ambayo tunasemaga ni acute complication. Hizi huwa zinatokea kwa haraka mno. Alafu zipo madhara mengine yanatokea baada ya muda. Sasa yale ya baada ya muda sio ya hatari sana kwa sababu mara nyingi huwa anakuwa ameyazoelea. Lakini yale ambayo ni ya haraka ndio ambayo yana hatari kubwa kwa wateja wetu hawa. La kwanza, huwa wanapataga kitu wanaita stroke kitaalamu ama kiharusi. Hii ni changamoto ambayo inakuta asilimia kubwa wagonjwa ambao hawatumii dawa. Zile seli mundu ama seli nyekundu ambazo zina shape kama ya mundu zinapokaida kutembea kwenye damu yake, zina kaida kunasa kwenye ile mishipa ya damu. Sasa akifika maeneo ambayo mishipa ya damu ni miembamba sana kama ya kichwani, huwa zinanasa, matokeo yake yanasababisha sehemu ya mbele ya ubongo inakosa damu, inakosa oksijeni, inakufa. Moja kwa moja wanakuta wanapata stroke. Na hii ni changamoto kubwa sana, wanapata kiharusi ama stroke. Lakini changamoto ya pili, madhara ya pili wanapataga, wanakuwa kwenye vipindi vya kuongezwa damu mara kwa mara kwa sababu wanapata upungufu mkubwa wa damu. Kwa hili nao ni changamoto. Lakini tatu, wanapata maambukizi ya homa kali ya kwenye mapafu. Kitaalamu wanaita acute chest syndrome. Ni tatizo ambalo linatokea kwa haraka, linaambatana kushindwa kupumua, maumivu makali ya kifua. Wengi huwa tunatakiwa kuwalaza na kuwapa matibabu ya haraka. Lakini madhara mengine huwa ndo kama hivyo, bandama linaweza kufika kipindi linaanza kuvimba kwa kiasi kwamba mpaka tunafikia hatua tunalazimika kumshauri kuliondoa. Lakini hapo madhara mengine wanapataga maumivu makali ya katika nyonga. Ya kitaalamu wanapataga maambukizi ya aina fulani ya bakteria ambao wanakwenda kukaa kwenye nyonga mpaka inapelekea wanakuwa na utembeaji wao unaosi utembeaji sio kawaida. Ni kama mtu anapata ajali lakini kumbe kutokana changamoto ya kutokutumia dawa wanapata ya madhara. Lakini lingine wanapataga hata kupooza miguu au maambukizi ya kwenye mifupa. Kitaalamu wanaitwa osteomyelitis. Mifupa yote ya mwili inapata maambukizi ya bakteria kwa sababu tu hawatumii dawa ambazo zingeweza kuwafanya wawe na afya njema. Kwa hizi ni baadhi ya changamoto ambazo zinawakuta na ndio ambazo tunatamani kuwaelimisha Watanzania. Kama amegundulika na ugonjwa huo selimundu, basi ni vyema akafuata masharti kama anavyoelekezwa na watu wa huduma za afya.
1: Tumemsikiliza daktari wa magonjwa ya watoto kutoka hospitali ya Rufaa ya Mwalimu Nyerere, Dr. Xavier Njalale, akizungumza kuhusiana na siko seli. Kwa wakati huu basi tunapata burudani. Baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaendelea kuisikiliza Mazingira FM.

0: Kaleka feeling.
1: Jumatatu iliyo njema.
0: Hey, kakutamani kwamba one day yes. Hey, one day ipo siku
1: jamani. Ipo siku. Kama ipo tu. Ipo siku tu itakuwa mwera wewe.
0: Itakuwa na wela.
1: Itakuwa re.
0: Nilikuwa najaribu kuangalia moja picha ya mtu mmoja maarufu sana Tanzania. Mm. Leo ni birthday yake. Mm-hmm. Nikiangalia muonekano wake zile alivyokuwa ilikuwa hatari. Ila sasa hivi acheni jamani, Mungu aitwe Mungu. Hey. Watu wanatoka sifuri na kufikia 100. Kwa hiyo kuna namna ambazo sisi tunatakiwa tujitie moja. Hapo tunakutana na vimbanga vingi. Wewe wezi wewe. Wa nini na nini? Tafanya hivi na hivi na hivi, unakutana na maneno kadha wa kadha. Wewe kazini, wewe kwenye nyumba yako, nyumba za upangajini, uko mtaani, lakini yote kwa yote wanasema kama ipo
1: tu. Dakika ni 46 msikilizaji, tukupatie habari hii ni njema kabisa kwa wewe ambaye ni mkazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani, na kama una shida ya macho basi suluhisho limepatikana, lipo mpaka tunavyozungumza hivi, wanakusubiri tu wewe ambaye una matatizo haya. Kama una tatizo la kutokuona vizuri mbali ama karibu, macho kuuma au kuona ukungu, lakini kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanatokana na macho, basi kituo kimoja tu ama kliniki hii ya Best Vision Eye Care ni suluhisho la matatizo hayo yote ama matatizo yote ya macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 12 kamili jioni na siku zote 7 za wiki. Lakini kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care wanatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Kuanzia toka tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 kutakuwa na hiyo ofa kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo kutakuwa huduma zote zitatolewa kama ambavyo tumekwambia, itakuwa ni kwa punguzo la hadi asilimia 50. Mawasiliano yao ni 0678110376. Ninarudia 0678110376. Iko hivyo msikilizaji, watafute, maana Best Vision Eye Care wanakuambia tunajali afya ya macho. Kwa sasa tunaelekea kwenye swaga za kita.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa. Nini? Swaga za kitaa. Sasa swaga za kitaa ndio enjo.
0: Kuna msemo unasema wape wape vidonge vyao.
1: Wape wape vidonge vyao.
0: Kama kwani sipo?
1: Wakimeza wakitemwa njuri yao.
0: Watalijua jiji.
1: Kitageni.
0: Oi. Wana wakimeza wakitema watajua wenyewe. Watajua wenyewe. Kazi sasa ndo imeanza.
1: Ndio Jumatatu.
0: Ndio kwanza kumekucha jamani. Wanasema wakati mwingine unapokutana na vitu vingi au unapokutana na zile stories za baadhi ya watu, hata usipochukua zote kwa 100%.
1: Ndio.
0: Chukua basi hata 50%. Kwa lakini unachambua na kuangalia jamii yako inakoje kwa jalafu kwisha habari yao. Kwisha habari yao. Leo kuna wakati mwingine hata si watangazaji tunakutana na vimbwanga huko na kuna maji wa maji hata sufuria la ukoko huko.
1: Kisa na mkasa.
0: Umepita kwenye sehemu ambayo sio ya kwako. Unahitaji kichochoroni na wakati wewe unafahamika wewe mtangazaji.
1: Jamani.
0: Au kuna wale wengine ambao wakishasikiza 91.7 kipindi fulani ana mute nini?
1: Anazima redio. Utajijua mwenyewe na redio.
0: Na roho utajijua mwenyewe na roho zao mbaya. Lakini kisemwacho bwana kipo. Bwana, mimi nataka leo tuzungumze na pengine tutazame vile vitu ambavyo vinaonekana kwenye familia mbalimbali, hasa wale watu ambao wanaishi nyumba za kupanga. Wanakutana na changamoto gani?
1: Ndiyo.
0: Wanakutana na kero gani? Inawezekana mara nyingi nyingi tunazungumza hapa tukija tunasema lakini kuna vitu ambavyo ukiwapa nafasi wale watu ambao wanaishi nyumba za kupanga watakwambia kuna vitu vingi sana ambavyo vinaboa. Pengine wanagombana wao kwa wao na pengine kuna ile mizozo ambayo haishi leo wala kesho. Pengine kuna watoto ambao kuna wakati mwingine mtu anatamani hata apeleke sijui wapi. Lakini yote yanaonekana kwenye nini? Nyumba za kupanga.
1: Ndiyo.
0: Na sema niwapongeze moja kati ya watu ambao wanasikiza sana radio wale watu ambao wanaishi nyumba za kupanga. Yani maana kila mtu akishamka asubuhi
1: tuliojenga hatuna habari.
0: Ehe. Tuko busy na fresh. Ingawa sio wote, lakini ndio kama vile nacho fresh ngome fulani ni nani na nini. Lakini sasa kuna vitu ambavyo tunatamani tuupate simu kutoka kwa msikilizaji wetu, msikilizaji wangu, kwa sababu mimi nakumbuka kuna siku moja alikuwa ni mtu wangu wa karibu tu kana niambia kwamba amepita sehemu akasikia mtoto anatukana bonge la tusi.
1: Ndio.
0: Afiki mwangalie mtoto ana miaka 5 ndugu yangu. Lakini kuja kufuatilia na kuchunguza mazingira ambayo yule mtoto anaishi, anaishi zile nyumba za nini? Changanyikeni. Kwa pale nyumbani kuna moja mbili tatu. Kwa mtoto anaona kumbe kama baba na mama au majirani wanafanya hivi, huwa ni lugha za kawaida.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo akaona kuzungumza, yani mtoto anazungumza maneno mbele ya watoto wenzake kama kitu cha nini? Cha kawaida.
1: Kawaida.
0: Kwa ni vitu ambavyo kifuatiliwa na kusema kwamba mazingira jamani. Mazingira.
1: Haya.
0: Sasa sisi tu leo tusiwasemaji wakubwa.
1: Tusiwasemaji.
0: Wasemaji wetu wapige simu na
1: tuambie
0: kero gani mnakutana nazo? Kwa vitu gani vinawazingua? Vitu gani vinawauliza? Mnakutana na maneno gani ya kukatishwa tamaa nyinyi kama nyinyi? Je, kuna mtu anaweza kukuchelewa nje kwa kwenda kununua kiwanja lakini pia ni moja ya advantage. Ni moja ya nini?
1: Moja ya faida.
0: Kwamba mama kwa hili acha akili iongezeke. Bwana tupigie simu hapa studio namba 3 ni 0656555571 na ile 0684600007. Tuambie nini kinakuboa, kile inaonekana kero, umekishuhudia hasa uko kwenye nyumba za kupanga. Kazi kwako.
1: Kazi kwako msikilizaji. Namba ni 0684600007. Au 0656555571. Piga simu uzungumze nasi kwenye swaga za kitaa. Leo hatutaki kuzungumza sana. Tulizungumza pale mwanzoni. Unajua wanakuambia muda mwingine kuwa na sikio la kusikiliza, sio mdomo tu wa kuongea, mdomo mkubwa na
0: mdomo muda wetu sasa kuasikiliza.
1: Haya bwana. Mambo gani tena? Nini shida?
0: Simu.
1: Kuna shida. Haya hapa.
0: Haya. Karibu.
3: Halo, mazingira baya saizi.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Kwa jina naitwa Mwenda Mnadani Mikombe, chacha na katika maeneo ya Kilimani hapo Bunda Store shuleni.
0: Karibu sana bro.
3: Asante. Mimi kero ni wewe kukutana kwa nyumba za upangajini. Kero ya kwanza ilikuwa mgeni akija lazima aende msalimie mwenye nyumba. Kero ya pili ile kukutana ni mwisho kuchota maji ilikuwa ni saa 12.
0: Ya sangapi?
3: Alafu mwenye nyumba alikuwa na uwanja karipia heka. Yaani utafagia wewe kuanzia asubuhi mpaka sanga. Hiyo ndio kero ambayo nilikuwa. Wewe namshukuru Mungu. Sasa hivi niko kwangu nimekukana na hizo kero hizo.
0: Hebu tubaki hapo. Yaani mgeni wako akija ilikuwa ni sheria lazima akamsalimie mama mwenye nyumba, si ndio?
3: Mama?
0: Yaani ilikuwa mgeni kama mgeni wako akifika hapo nyumbani lazima akamsalimie mwenye nyumba. Hello? Haya pole, naona kama mtandao uko vizuri. Itakuwa ilikuwa ni sheria kwamba mgeni wako akija aje ripoti kwangu. Kwa wanja.
1: Alafu kesho unaanza tunaanza kupata mambo
0: material. Haya bwana, karibu sana kama wewe unatusikiliza hewani.
3: Ndio, halo.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Christian Kilewa, niko Kilewa Mwanza.
0: Tuambie kutoka huko.
3: Mimi kitu ambacho kina nimewahi kukutana nacho kwenye nyumba. Kwanza sheria ya kwanza, mwenye nyumba anataka ikifika saa 1 jioni watu wote mtunda.
0: Okay.
3: Lakini cha pili, ukipika yeye kila siku hana chumvi, anaomba chumvi tu.
0: Anaomba nini?
3: Lakini kitu kingine
0: anaomba nini?
3: Chumvi.
0: Sawa.
3: Yaani mama nyumba anataka chumvi, lakini kingine, wageni wakija lazima ajue ni mgeni gani aliyoingia humo ndani, amsalimie. Lakini anataka ukaribu naye sana. Kwa kuta hiyo inakuwa ni shida, lakini wakati mwingine akiona unaenda kazini unarudi, unaenda kazini unarudi, basi anakutengenezea visa hapa katikati. Hiyo ni kero kubwa ambayo ninayo. Lakini kingine kwa wapangaji, unakuta mpangaji hajawahi kununua kanda mbili za kuogea. Kwa hiyo anavizia kwamba wewe yuko pale za kwako, ndio atumezwa, anachukua na kwenda kuogea, anarudi ana mwaka mtu anatumia kanda mbili za kuweza kuogea. Hivyo ndio ambavyo tunakutana navyo mara nyingi.
0: Haya, asante sana na pole sana. Haya, mambo ni mengi sana. Umesikia?
1: Nimesikia.
0: Baada tunapokea simu yako tujue mengi msikilizaji wangu sikia leo. Jamani, msomo anahitaji sana kupata simu zenu kutoka mjini. Hello?
4: Hello, dada, habari za hapo mjengoni?
0: Bwana, sisi tuko vizuri, unaitwa nani na uko wapi?
4: Dada, sauti ya kwa kipande fulani za Bregia kwa Odishi. Dada, kwanza hiyo mada inga hata nini? Maana nimewahi kupanga hapo Bunda mta moja kutoka ile fulani mtatunza kapuni. Dada, ule jamaa alikuwa na uwange. Kwanza mkiamka asubuhi kufagia, kama nizamu nyewe mnapewa, mnafagia siku saba saba, yeye ni siku moja tu. La pili, kama kuna siku hana msosi ndani mwake. Sasa mpangaji inabidi utoe era kwanza mpe unga. Halafu kama hauna mboga iliyobaki mpe hata jero akanunue tu visamaki huko gengeni. Hiyo ikawa ni kero. Haya, muda wa kuingia kwani 12. Geti limeshafungwa. Ina maana wewe ukija saa 11 hata kama una mke wako aruhusi kwenda kukufungulia, sasa changamoto inakuja. Mwanamke akwenda kufungulia utalala wapi? Utajijua wewe mwenyewe. Hii mgeni anapokuja lazima ajue mgeni ametoka wapi na anakaa siku ngapi anarudiko. Baada hiyo ilikuwa kero kwangu sana. Haya, maji kuchota, kulikuwa na kisima kile cha kuloa maji. Mimi nasema ni kwa maana ni kuvuta na kamba. Kama unachota mwisho iwe saa 9 umeshamaliza kuchota maji, anakuambia maji yakiishia mtoto kisima kimejaa maji. Na hiyo kwangu ilikuwa ni kero, nilikutana na changamoto sana. Miaka 4 niko pale. Nilijifunza mengi na mpaka sasa nikaamua kutoka pale nikaambia sehemu nyingine. Ndipo ile jamaa aliyetoka hewani basi walini. Unapompiga chura mteko unamuongezea hatua. Kweli alizania ananikomesha, kumbe alikuwa ananilimia njia. Dada ni akira hii na vitu vingine wachangia.
0: Hongera sana kwa kujenga.
1: Lakini hapo unapitia changamoto hizo na wewe ukija kujenga unaanza kuwa na wewe kidume
0: kidume. Kuasumbua wenzako. Jamani, hebu tupokee simu yetu ya mwisho alafu tutasema jambo msikilizaji wangu. Hello.
5: Bwana hapo kweli.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
5: Mashaka alake anapatikana kwenye ndogo mkoa Chumba Dadi.
0: Hebu tuambie.
5: Asante Angel. Mimi bwana maisha wahi kunitokea kabisa. Nilikuwa nimepanga enje Bariadi mjini Somanda. Yaani ukiamka asubuhi mpaka umsalime mwenye nyumba, alikuwa ni baba. Toka umsalime jamaa, sipo kumsalimia ukirudi kazini lazima agombe. Huyu sasa wakati nimepanga anagomba kwa sababu gani? Alafu siku bwana, siku ya kufagia tulikuwa tumepangiwa wiki mbili mbili, yeye anafagia siku moja. Yaani kwa naumia bwana. Bila bwana sasa nimeshanunua kwangu. Bwana nashukuru tu Mwenyezi Mungu niko salama kabisa. Asante.
0: Bwana hii mada tungeanza mapema sana.
1: Kufagia hapo ni changamoto.
0: Ni changamoto. Sema na penyewe napo wiki mbili mbili ni nyingi bwana. Kwa mtu ambaye anapambana na kujitafuta.
1: Si kwani mlikuwa mnapewa kama watoto? Sema mnajadiliana.
0: Kuna kwaga hata kuna vile vikao vya wapangaji kwa wapangaji.
1: Mbili jamani. Yapo kweli mazingira.
0: Inategemeana na mazingira.
1: Wanasema utunze mazingira ya kutunze sawa, lakini
0: wiki mbili ni nyingi sana.
1: Alafu yes kumoja.
0: Alafu hii masuala ya wenye nyumba kuombaomba vitu inakuwaje kuwaje? Kama hauna bado unampatia pesa.
1: Kuna kitu kimoja kingine ambacho ndani ya upangaji huo. Kuna mwingine anakuambia nisione wageni, unanijazia choo.
0: Mjini.
1: Tuzungumza kesho.
0: Mjini chuo kikuu. Tafute, tutafute.
1: Tuzungumza kesho msikilizaji, kama mkao wa kula kesho. Wanaambia una watoto wangapi? Eti ukimwambia na watoto watatu
0: anakataa
1: eti kisa wewe choo kitajaa. Kwani gari la maji taka lipo kwa ajili ya nini?
0: Nashangaa alafu na kwenye nafanyaje?
1: Watu waache. Mbona wewe na watoto?
0: Si ndio hapo tena mwingine hata 7, hata 12 wanafika.
1: Muache bwana, mkijipata kuona wenzenu kama vile si inakuwa. Ngoja tutunze kipolo kesho tutazungumza.
0: Kesho nao nao pia ni siku, si ndio? Watu tunakutana na mengi.
1: Mimi ni Teddy Thomas.
0: Mimi ni Chenjo Mpala Mwezi msikizaji wangu.
1: Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo. Naona tayari benchi la ufundi ni aje Musa Chanzi Kagori.
6: Salama ni aje.
1: Kuna nini huko dimbani?
6: Yapo mengi.
1: Yapo mengi. Naomba moja.
6: Ligi Kuu Tanzania Bara.
1: Eh?
6: Ligi kuu Tanzania bara.
1: Eh, hey, inasemaje?
6: Yanga leo dimbani.
1: Ah. Mm. Siku hizi kadi nyekundu ni nyingi.
6: Kabisa.
1: Ka video.
0: Hizo kadi nyekundu ziko kwenye nini sasa?
1: Ah, kumbe hata sio mfuatiliaji. Tazungumza na watoto bwana, nenda kalale.
0: Aya, kazi kwa
7: hapo. Chafu, mfunga betri ya sola, enmi ya moja yumbani. Lakini kwa nini nisha moto haraka?
8: Wenawe, kwani ujui kumba betri nyingi feki sukuni zimeandikwa enmia, kumine nistini. Usiamini unachukiona nje ya betri, manu matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa, tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya sunda. Betri ya sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Na inadumu kumba mrefu zaidi. Mm. Unafahamu sunda solar panel? Sasa mwenye ni kuambie.
7: Okay.
8: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Tafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako. Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 17. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747 443545. Zuku Live.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Ni huyu wa kucheza mechi aliko kwa mpe yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za shindi na vichekesho vya michezo.
5: Wanikamate waniuwe leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi. Siku nzuri kabisa leo hii, tarehe 24 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hapo mengi ambao tunaenda kuyatazama katika siku ya leo, tukianzia ligi kuu Tanzania bara, michezo kaza pia ikiendelea weekend ambayo imeisha jana, Simba akipata ushindi, lakini Azam pia ushindi mbele ya Pamba, lakini leo hii Yanga saa 12 kamili jioni wakiwa wanashuka dimbani kuweza kuwakabili JKT Tanzania. Mengi yanazungumzwa, ni yapi hayo? Tutaenda kutazama kwa kina zaidi msikilizaji, lakini zipo pia taarifa mbalimbali ambazo tutaenda kuzitazama, ikiwepo pia maandalizi ya timu ya taifa ya Tanzania ya under 20 ya wanawake ambayo itakuwa inaelekea kule katika michuano ya kombe la dunia ambayo itaanza mapema kabisa mwezi ujao, mwezi wa 9. Simba Queens saa 8 kamili atakuwa anashuka dimbani katika mchezo wa Sikafa wa kuweza kutafuta nafasi ya kushiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia huo mchezo, lakini bila kusahau kule Kung'ombe pia Nyanya Cup itakuwa inazidi kushika kasi, Kung'ombe zidi ya Kabasa leo hii saa 10 kamili jioni. Lakini pia tunazo taarifa mbalimbali za michezo ambayo imechezwa kule katika ligi mbalimbali barani Ulaya, ikiwepo pale ligi kuu ya England, Manchester City wakipata ushindi dakika za jioni kati Liverpool. Wow, mambo si mazuri sana, wakichomoka kwenye tundu la sindano. Tutaenda kutazama pia La Liga, michezo mbalimbali kiweza kupigwa, Julian Alvarez akizomewa na uwanja mzima kabisa pale Atletico. Tutaenda kutazama pia taarifa mbalimbali za usajili kwa siku ya leo, tunazo nyingi kulikuwa na nafasi nzuri ya kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe kwako mfupi. Kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Tuandikie tu msikilizaji ujumbe wako mfupi hapa ndani ya benchi la ufundi na staweza kusoma vizuri kabisa. Mimi ni Mzee Charles Kagole, nipo na Fazili Mbamba hadi pale 6 kamili za mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi chetu hiki kizuri kabisa cha benchi la ufundi. Nasema asante kwa wale ambao sasa mmeungana nasi kutoka maeneo mbalimbali mkoa wa Mara, bana tunatamba vizuri kabisa na frequency ya 91.7. ukiwa popote pale basi unaweza kutupata, usihofu kabisa kwamba labda ukitoka Msomo ukienda Tarime utashindwa kusikiliza benchi la ufundi na vipindi vingine vya Mazingira FM. Hapana bana, ukifika huko kitune tu 91.7 basi unakutana na Mazingira FM vizuri kabisa. Lakini Serengeti pia pale Mgumu na maeneo mengi kweli kweli bana tunasikika kule kule Ngayani Kitembele kule bwana, hivi sasa na tupata vizuri sana usikivu wa hali ya juu kabisa bana. Tungekuwa tungesema HD si ndio kwamba ni usikivu wa HD.
1: Sasa HD ni vitu vingine, bidi usikize sema yetu kwa quality nzuri
0: kwa bana, na haina kelele wala nini, yani imetulia, imenyoka kabisa hivi bana, kwaona tupata vizuri kabisa bana. Asante na karibuni sana hapa kwenye benchi la ufundi. Yapo mengi ambayo tunaenda kuyatazama, mengi kiwepo pia ligi kuu Tanzania bara, mambo yanazidi kuwa mazuri kabisa bana. Official habari za asubuhi, mambo yanaenda
1: bana, salama tuko vizuri
0: harakati
1: harakati tumshukuru Mungu kila kitu kiko sawa.
0: Sawa. Sabana ligi kuu Tanzania bara, jana kuna michezo ambayo iliweza kupigwa katika viwanja tofauti huko mechi pia ya Azam FC wao ambao jana walikuwa dimbani wakiweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Pamba Jiji, mabao ya Azam FC yakifungwa na Abdul Usmani Sop ambaye alifunga kwa mkwaju penalty na linakuwa bao lake la tatu katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara, michezo mitatu goli tatu kwa upande wake. Molia pia huyo ni mchezaji pia kwa upande wa Azam FC pia kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiweza kupachika bao la kwanza. Kwa hiyo dakika 90 zikatamatika kwa Pamba Jiji kuweza kupoteza mchezo mwingine. Kumbuke kwamba kabla Azam walipoteza mbele wekundu wa Msimbazi Simba kwa michezo mitatu ni alama moja tu kwa Pamba Jiji, na wakati Azam FC wao nafasi ya pili wakiwa na alama zao saba kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Tuwatazame Azam FC kama wana mwendo hivyo kunyata nyata taratibu, lakini ndo wanazidi kusonga hivyo 2-1 2-1. Naam,
1: inawezekana pia wachezaji wakiingia kwenye mfumo mwalimu, basi Azam watafanya vizuri zaidi kutokana na performance walioonyesha kwenye mechi michezo hii miwili, kwa maana ya mechi mbili za mwisho. Mchezo dhidi ya Police Tanzania, mchezo ulikuwa too tough, uliona ushindani ulikuwa mkubwa, lakini pia namna ya uchezaji pia kwa timu ilikuwa ni wiki, lakini nafikiri mwalimu amebadilisha baadhi ya vitu ikiwemo eneo la ushambuliaji. Nayo Kongomani ameongezeka pia, nimeona pia ana energy, ana runs, ana mikimbio hiyo, na uwezo pia kuweza kufunga, pia ana kasi msahihi sana za maeneo ya goli. Lakini pia kitu kingine ambacho napenda kukizungumzia ni eneo la pembeni la wing. Idris Flamen Nado jana anatoa assist nyingine tena, na bado anaweza kuonyesha uwezo wake binafsi, kwamba licha ya kuwa tayari ameletea wachezaji wengi wa kigeni kwenye eneo lake, ana uwezo wa kuipambania namba. Ni one of the best, performance nzuri ya kutosha, lakini Ibenge anapaswa kuongeza vitu ndani ya Azam, yani hasa zaidi kwenye eneo la kiungo. Kuendelea kuwategemea waliopo kwa sasa si vibaya, lakini pia ukipata mtu sahihi kabisa kwenye eneo la midfield, lazima pia uweze kuongeza kitu. Faisal nadhani kutokuwepo kwenye michezo hii kadha kunaonesha weakness kubwa sana kwenye eneo la mwisho. Hamna mtu ambaye ni playmaker ambaye anaweza kadhalisha mipira mingi kutoka kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Nafikiri kukosekana kwake pia kunaweza kuwa ni tatizo, hasa zaidi Azam kutengeneza nafasi nyingi. Jana wametengeneza nafasi kama 4 tu.
0: Sasa,
1: lakini mbili wamefumania nyavu, wameattempt kama mara 5 hivi kwenye eneo la mwisho. Lakini bado unaona haijawa ile Azam ambayo imepita. Yaani inaonekana kabisa Azam bila Faisal. Kuna kitu lazima mwalimu akitengeneze kwa sababu kuna kuondoka kwa Faisal muda wote. Kwa sababu moja kati ya watu ambao wamekuwa wakisisitiza Faisal kuendelea kubaki ni pamoja na mwalimu Ibenge. Na Azam wanahakisha wanatunisha misuli na kuweza kuhakikisha kwamba mchezaji anabaki, kwa sababu Ibenge amekuwa ni moja kati ya watu ambao wakimpigania sana. Kwa sababu naamini kwamba labda baadaye atakuwa ni msaada mkubwa sana kwenye timu. Lakini bado tunasema hivyo kwa sababu ukiangalia energy ambayo anaonyesha, performance wise kuna kitu unakiona kabisa kwamba kinapungua wakati huu hayupo. Kwa hiyo kuna haja ya mwalimu sasa kufanya changes, kwamba kuiunda Azam ya bila Faisal, ambao pengine tumekuwa tukiona pia akitengeneza nafasi nyingi, shots nyingi anapiga, lakini pia amekuwa akifanya blocking wakati wa kukaba. Kwa hiyo mimi nadhani cha msingi ni kwamba wapo wachezaji ambao wamesajiliwa, lakini wapo wachezaji ambao wana experience ambao walikuwepo, kuna haja ya kuongeza nguvu ili kuhakikisha timu inafanya vizuri. Ushindi wa jana ulibugizwa na penalty ambayo mimi binafsi niliona ni ya kawaida sana. Ndio maana tukasema kwamba tukienda kwenye VS tunaitem kama msaada ndio, lakini kuna weakness lazima tuzizungumze. Mimi sijajua kwa nini mwalimu alivyoenda kwenye VS akarudi akaweka penalty. Bado na wanahisi kama kuna namna pia VS inaenda kushuhudiwa tu kwamba penalty mwalimu alishaweka. I mean refa alishaweka kitambo sana.
0: Sasa,
1: imagine iliwekwa na kwenda kusisitiza ikawa ni within a minute. Yaani unaambiwa ni dakika moja kaja. Sasa yeye amejuaje moja kwa moja kwamba ni penalty? Yaani ameenda kuchungulia tu akarudi. Alafu by then unaona ni, mimi naweza nikasema ni penalty rahisi sana.
0: Sasa,
1: yani ni simple sana ambayo ukiangalia unaona kuna vitu mpaka uvichunguze mara nyingi ili kuamini kwamba ni penalty. Sio, unanielewa?
0: Sasa,
1: yani sio penalty ya 100%. Kwenye tukio mtu anaweza kusema labda contact na vitu kama hivyo, lakini mimi binafsi naona kama mchezaji alienda chini mwenyewe tu.
0: Sasa,
1: yani kama alienda chini mwenyewe, alafu mwisho wa siku mwalimu refa akapuliza penalty. Jamaa akamwomba kwenda kuangalia akarudi na ile jibu, lakini nafsi inahitaji uchunguzi zaidi na kupata kamera ambazo tunaweza tukaangalia zikachunguza kiundani zaidi. Kuna vitu vingine na hisi VS sijui inatudanganya au labda marefa wenyewe wanakuwa na dhamira yao binafsi, kwa sababu mimi naenda tu mradi, lakini mwisho siku najua ni penalty.
0: Sasa,
1: kwa kuna vitu nadhani vikae sawa kwenye hii VS, na ikiwezekana pia siwepo replay nyingi zaidi, marudio mengi zaidi, ili watu ambao wanaangalia pia kwenye bandaumiza waweze kushuhudia. Binafsi mimi siamini 100% kama jana ilikuwa penalty.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Yanazungumzwa mengi. Lakini performance nzuri ya Idris Flamen Nado. Kila mchezo amehusika na mabao ndani ya kikosi cha Azam.
1: Yeah, na assist tatu.
0: Tutazame sasa kwa namna ambavyo mwendo wake umekuwa.
1: Nafikiri uwepo wa Ibenge pia unaongeza nguvu zaidi. Mimi niamini kwamba labda pengine utapungua kwa sababu Ibenge tunajua type ya wachezaji wake. Huwa anataka wachezaji wenye nguvu zaidi, wachezaji wenye energy ya kutosha ambaye atakupushi, atakupa ki. Lakini ukiangalia mtu kama Idi ana mwili mdogo fulani hivi, lakini ana skills nyingi hasa eneo la pembeni. Lakini pia amekuwa akibadilika na si mchezaji ambaye anaweza akacheza wing tu, anaweza kaingia kati kwenye dimba akabadilisha winga, akacheza ya kushoto, akacheza ya kulia. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo performance inazidi kuwepo, na yeye pia amekuwa akimcreate akimtengeneza, kwa sababu ukimwangalia Idris Suleiman Nado amecheza ambayo imepita hapa katikati kwa Azam na msimu jana na msimu huu ni vitu vile tofauti kabisa. Yaani msimu huu kuna improvement kubwa sana na msimu uliopita pia kuna improvement kubwa sana. Bado anaendelea kuonyesha kwamba ni mchezaji wa Kitanzania ambaye umri umeenda lakini bado ana kitu anaweza kionyesha na kuwashinda hata vijana wadogo.
0: Sawa. Abdul Samani mechi 3 goli 3.
1: Kwanza ni mchezaji ambaye nadhani Azam wana muamini kwenye nafasi yake ya kuweza kupachika nyavu. Unakumbuka kati Simba wanapitia misukosuko ya Suleiman Mwalimu. Yeye ni miongoni mwa watu ambao walikuwa target ya kwanza ya Simba. Alishacheza Simba, amekulia katika ile academy ya Simba. Amecheza Ndanda, akaenda Coast. Na manufaa zaidi alikuja Coast, Simba akamhitaji tena lakini hakurejea Simba. Baadaye alienda Azam. Nafikiri Azam majeruhi hapa na pale alipitia, lakini bado alikuwa na energy. Kuna kipindi fulani alionyesha uwezo wake mkubwa na kufunga zaidi ya mabao mengi. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni sababu ya kuendelea kuaminika kwenye eneo la mwisho. Nafikiri performance

0: Sawa.
1: Yeah.
0: Tutazame nafasi ya Pamba Jiji. Hadi hivi sasa wakiwa wameambulia alama moja tu kwenye michezo mitatu. Pengine unavyoona kwa mwenendo ambao wako nao, wana uwezo wa kubadilika pengine na michezo ambayo inafuata, kwa sababu mchezo ujao Pamba Jiji itakuwa ni tarehe 28 zidi ya Africans.
1: Naweza kusema ni mapema sana kujadili kwamba ataenda kufanya nini, kwa sababu wachezaji kuna wengine wageni. Kuna Monyem ambaye Mnigeria yule ambaye ametoka KVZ.
0: Sasa.
1: Jana pia ameweza kufunga na anafunga, alifunga pia dhidi ya Simba kama sikosei.
0: Ndio.
1: Yeah, kati ya ushindi wa mabao mawili kwa moja. Wachezaji ndio kwanza wameingia. Performance nafikiri huwezi kuijaji kwa sasa. Tuwape muda Pamba, lakini inaweza kuwa na athari kwao pia msimu huu kuliko mtu msimu uliopita, kwa sababu ameuza wachezaji muhimu sana. Tegi Simamanyu nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanategemewa kwenye eneo la mwisho. Lakini kwenye timu za daraja la kati wachezaji lazima wauzwe, kwa sababu pia inasaidia kuweza kupush timu kuweza kusogea zaidi na kupata wachezaji wengine. Wana wachezaji wazuri, wachezaji ambao wengi walibakia, wachache waliuzwa. Kwa mimi na imani wanaweza kurejesha utimamu vizuri kwenye mechi zijazo na kufanya vizuri, kwa sababu ukiangalia ni mechi tatu sasa.
0: Naam.
1: Hawajapata ushindi. Ya nakumbuka walitoka sare kama sikosei
0: na Dodoma Jiji.
1: Dodoma Jiji.
0: Naam.
1: Alafu wakafungwa na Simba, then wamefungwa na Azam mabao mawili kwa moja. Na hawa ni performance nzuri, kwa sababu imagine unakutana na timu kama Azam unaonesha kiwango kama kile, unakutana na Simba unaonesha kiwango kama kile. Kwa hiyo ni all the same tunalotukasema kwenye performance ni 50-50. Yaani kufungwa sawa, lakini uwezo sawa, lakini mwisho siku tusiwakatie tamaa. Bado wana nafasi, alama moja haiwezi kuwa solution. Bado kuna michezo mingi ambayo na imani wanaweza wakatuonyesha kiwango tofauti kabisa.
0: Sawa bana, hao ni Pamba Jiji katika maendelezo tu michezo ya ligi kuu Tanzania bara, michezo mitatu hadi hivi sasa, wakiwa wameambulia alama moja tu ambao walipata zidi ya Dodoma Jiji mara baada ya mchezo wa jana. Safari yao bado itakuwa pale pale jijini Dar es Salaam, na mchezo wao ujao ni zidi ya Young Africans pale katika dimba la KMC Complex. Sasa tutazame mchezo ambao utachezwa leo hii, mchezo ambao itapigwa leo hii. Young Africans wao watakuwa wanashuka dimbani majira saa 12 kamili jioni katika mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara zidi ya JKT Tanzania. JKT pia wamekuwa na matokeo ambayo si ya kuridhisha kabisa, wakitoka kuweza kuchapika mbele ya Police Tanzania mabao mawili kwa sifuri. Kwa hiyo tutaenda kutazama kipi ambacho leo hii wanaweza kukionyesha katika mchezo zidi ya Africans. Kocha Ahmad Ali yeye pia ameweza kuzungumza kuelekea katika mchezo wa leo, huku pia akisema kwamba ligi ya Tanzania imeongezeka ubora kutokana na ongezeko la wachezaji ambao walikuwa wanaonekana kwenye ligi za nje, lakini hivi sasa wapo ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo anaamini ubora wa ligi umeongezeka, lakini bado anaamini kikosi chake kinaweza kufanya jambo mbele ya Africans.
2: Maandalizi kwa jumla yako vizuri alhamdulillah, toka tumetoka Arusha mpaka sasa siku mbili, leo siku ya pili kwenye preparation. I'm happy na team na group ambao tuko nalo. Hatukuwa vizuri kwa matokeo ya last time, tumekuwa disappointed. I think ipo kwenye football, tunatakiwa kuacha pembeni na kuangalia mbele zaidi nini ambacho tunakwenda kufanya. So kama mwalimu najaribu kuona namna gani ambavyo tunaweza tukadevelop grupu ambalo niko nalo. Tuko na timu nzuri, tuko na wachezaji wazuri na hizo talents ambazo wako nazo, ili kuweza kufikia goals ambazo tuko nazo. So tunajua tunakwenda kucheza mechi nzuri, mechi ngumu. Kwa sasa tunacheza na bingwa mtetezi ambaye ana 5 times kuchukua. Haiwezi kuwa rahisi kwetu, lakini haiwezi kuwa rahisi kwao. So tuna respect ambacho wako nacho, jinsi ambavyo wana play na jinsi ambavyo wameongeza players ambao I think ligi yetu imekuwa bora mpaka sasa. Kuna players ambao wamekuja kwenye nchi yetu, unaona jinsi ambavyo wana workout, tulikuwa tukiwaona tu wakicheza kwenye ligi zingine. So na wako Tanzania, kwao ni nafasi ya kuonyesha nini ambacho tunatakiwa kufanya.
0: Haya, sawa, kocha JKT Ahmad Ali akiweza kuzungumza.

0: lakini kubwa zaidi akiweza kuwapongeza wapinzani wao kwa mchezo ambao wamekuwa wakiucheza, lakini kubwa zaidi pia amegusia kuhusiana na ongezeko la wachezaji ambao walikuwa wanawaona wakicheza katika ligi zingine. Lakini kocha wa Yanga pia ameeleza namna ambavyo timu yake imejiandaa kuweza kupambana na JKT, huku pia akiwataja wachezaji kama golikipa Ramadhani Chalamanda na kuweza kuchambua kwa kina mchezo. Lakini ni timu ambayo inaonekana kuwa na mabeki, viungo, washambuliaji, pia akiweza kuwataja kwa majina yao. Nao wakiwa wanekana pia ni wachezaji muhimu mno ndani ya kikosi cha JKT Tanzania, lakini kubwa zaidi ni katika kuweza kuhakikisha kwamba Young Africans wanapata ushindi.
1: It's another big assignment. I don't think the results of JKT are a true reflection of their performances. I think coach Ahmad Ali has done a very good job. Very innovative team with a lot of technically very sound players. It's a project that I think has got a potential to grow regardless of the results that they got initially. I think their goalkeeper Chalamanda is very decent. Otalo, the left back, is also very good. They've got Msengi and Pascal Musa in the central defense. They are also very good. Roni at right back is also a very decent right back, very offensive. And in the midfield, they've got Lusendazi and Pajana, who are also very good. Kalapata is the 10, has also been very good. And I look at Peter Paul up front, and Marka Edward as a left winger, with Nodi on the right. It's a very decent team that cannot be taken for granted. We are not entitled to the results. We have to work very hard and do what we have to do to make sure that we minimize their threat, because in the last two matches, I also believe they have been unfortunate. They created some good moments. They play very dynamic football. And I applaud the work that is done by the coach. I think given time, the team is going to be very, very...
0: Sawa, kocha wa Yanga huu si mwingine ni Mangoba Mgif, pia akiweza kuzungumza kuelekea katika mchezo wa leo. Lakini ni muda mchache tu ambao ameishi Tanzania, lakini anaonekana kuweza kuzifuatilia sana hizo timu. Amewaelezea JKT vizuri, akitaja baadhi ya wachezaji katika maeneo mbalimbali, golikipa Ramadhani Chalamanda, kina Maka Edward katika eneo la kiungo. Lakini kubwa zaidi ni kuelekea katika mchezo muhimu sana wa ligi kuu Tanzania bara ambao utachezwa leo hii saa 12 kamili jioni katika dimba la KMC Complex. Tazame hapa, vita ya JKT na Young Africans bado imeonekana kuwa nyepesi pale ambapo Young Africans anacheza katika dimba la KMC Complex. Tutegemee kipi leo hii?
2: Nakumbuka msimu juzi ndo alipata sare la moja moja, kama sikosei ilikuwa bila kufungana ya moja moja, lakini ilikuwa ni bila bila. Lakini ukiangalia katika msimu wa jana, Yanga alitembeza kichapo tena kikubwa tu, na ni rekodi ambayo nadhani Yanga amekuwa kionyesha mbele ya JKT mara kibao. Kwa hiyo siwezi kushangaa kuona kwamba Yanga anaweza kupata ushindi mbele ya JKT. Kawaida timu ambayo inafungwa ndio wao inakuja na tahadhari sana kuliko timu ambayo inashinda. Kwa hiyo inaweza pia ikawa ni mwanzo mzuri pia wa kocha Ahmad Ali kuweza kubadilika na kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Ni jaribu kuangalia pia kwenye nafasi ya ushindani ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Yanga wana vitu vitatu. Wana vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni morali. Alafu kitu cha pili ni consistency, mwendelezo wa ushindi. Alafu cha mimi kitu cha pili, kitu cha tatu ni kikosi kilicho bora. Na hivi ndio vinawabeba kwenye matokeo yao ya moja kwa moja. Unajua kwa nini? Kwenye consistency pale ya ule mwendelezo ni kwamba timu imeshajenga morali ya ushindi. Yaani timu ishatengeneza hiyo spirit ya kushinda. Kwa hiyo hata ikiingia inakuwa ni kawaida kwao.
0: Sawa.
2: Sio, unanielewa?
0: Ndio.
2: Alafu hiyo morali ambayo tunaizungumzia sasa ya mchezaji mmoja mmoja. Kila mchezaji akiingia na hali. Nasema hivyo kwa sababu hata wachezaji waliosajili, kuna wachezaji wengine kuingia kwenye kikosi cha moja kwa moja walishindwa. Kaangalia Simba pale, mchezaji ambaye amesajiliwa anaingia kwenye kikosi cha moja kwa moja, yani bila kuyumba ni Ibrahim Jabal.
0: Naam.
2: Wengi bado wana struggle. Kaleso, Dombia, wote ambao wanaingia kwenye kikosi cha kwanza wana struggle. Kwa Simba in short unatumia kikosi kilichopita kwa asilimia kubwa sana. Wakina Neo Maema, wakina Chama kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, wakina Gee, wakina Mpanzu ndio ambao wanatumika kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ile morali inawezekana inabeba Yanga ya ushindi na imewafanya au imemplace wachezaji ambao wamekuja pia kuweza kukriki kwenye mfumo. Mwangalie mtu kama Kangwanda kwenye eneo la wing ya pembeni. Ni mchezaji ambaye anacheza anajiamini, mchezaji ambaye anacheza kama ni mchezaji mzoefu na amekuja juzi tu hapa.
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo hii ni moja kati ya vitu ambavyo vinawabeba sana Yanga. Angalia pia wachezaji ambao wanapata nafasi kwenye eneo la kiungo. Labda niseme tu kwa wale ambao wanatokea ndio wana struggle kina Fred Ngoma. Asilimia kubwa Yanga wanacheza kwenye morali ya hali ya juu. Yaani wachezaji wanakuwa na spirit, timu ina muamko, unaona timu ina hari, unanielewa? Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu ya wao pia kuendelea kupata ushindi. Lakini niseme tu kwamba hata ile namna ya kuhakikisha kwamba timu inapata ushindi ipo pia kwenye swala la uongozi. Uongozi unakuwa na mentality ya kwamba bana, sisi tunaenda kuisupport timu yetu iondoke na alama tatu. Ndio maana unaona kuna kati rais engineer anasafiri na timu, yani anakuwa na ile nguvu. Unajua unaposafiri na timu hata wachezaji wanashtuka bana, hata bidi tujitume kwa sababu tupo na boss na anatufuatilia.
0: Sasa
2: kwa hiyo inatoa amsha. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni sababu kubwa ya Yanga kuweza kupata ushindi. JKT nadhani wa safari hii wana struggle. Msimu uliopita walikuwa na kikosi kizuri sana, lakini inaonekana kama kimfumo wamekwama. Ni timu ambazo ziko kwenye mfululizo wa vilabu sita vya juu pale. Mara kwa mara wamekuwa na falsafa ya kuwatumia wachezaji wa ndani, na wamekuwa na wachezaji ambao wamekuwa wakiwasaidia. Lakini kitu kingine ambacho kinawapa nafasi, wamekuwa kwa pamoja kwa muda mrefu. Ali Msengi ni ongezeko. Kina Ramadhani Chalamanda nadhani umezungumza, kina Hospital Bajana ambao kocha pia amewataja. Unajua mimi ninachokiona, kocha anafuatilia mchezo unaofuata baada ya mchezo kuisha.
0: Sawa sawa.
2: Yaani ninachokiona mimi, yani ni mfuatiliaji sana, yani kwenye pitch na timu anaenda kukutana nayo. Ni mgeni, na ndio maana akija kwenye press huwa anakuja na style yake ya kutaja timu. Yaani anataja kikosi. Na asomi sehemu, ina maana tayari kuna mtu ambaye ana analyst. Yaani kuna mtu ambaye anafanya hiyo huo uchambuzi kwenye timu hizo baadhi, afa anampelekea majina. Lakini pia yeye mwenyewe anaweza kusoma mchezo before. Ukiangalia hii ni mara ya pili anazungumza kuhusiana na kikosi na anaenda kupata ushindi.
0: Okay.
2: Yeah, si mara moja kwa yeye kufanya hivyo, imekuwa ni mara nyingi zaidi. Kwa hiyo nadhani ukiwa na kocha wa namna hiyo ambaye yani anakuwa mtu wa kwanza kabisa kususpect kitu gani kinaenda kuwa, basi ni vizuri pia huyo kocha kuweza kupata alama tatu. Yani ni rahisi pia kuweza kupata alama tatu kwa sababu unaangalia pia hata game iliyopita pia alikuja na hiyo style. Nafikiri pia inaondoshwa inaweza kama kocha utaizingatia, ina maana Ahmed akiibeba ile kwamba huyu jamaa ametusoma na nini kama hivyo, inaweza ikamstress namna ya kuanza kwenye kikosi. Kwa hiyo yeye anaweza kawa anacheza na akili za makocha wengine kwa namna moja au nyingine. Ni kocha ambaye ana vitu vingi sana ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kwa hiyo ni game ambayo nadhani itakuwa ni nzuri, game ya ushindani, game ambayo naamini kama JKT asiposeto anaweza akakala goli nyingi sana. Nimeona kuna hiyo hamu mashabiki wanataka Shawiri afunge. Shawiri na iko kwenye piki. Na nadhani pia lazima mwalimu amhamasishe kwa sababu wanataka warejeshe ile morali, ile spirit kutoka kwenye miguu yake, kwa sababu pamoja na kufunga bao moja bado mashabiki hawajapata ile rhythm ya kwake kwamba aliyokuwa nayo na jina ambao yuko nalo.
0: Sawa.
2: Ya, kwa kiujumla ni kwamba mechi ni ngumu na mimi nawapa nafasi Dar es Salaam Africans kuibuka na alama tatu kwa sababu quality yao inaweza ikaamua muda wote ule.
0: Sawa. Tumalizia na mchezo ambao utapigwa pia leo hii 2:30 usiku pale Mkokwani, CCM Mkokwani pale Tanga, wenyeji Coastal Union zidi ya TRA. Mechi nyingine ambayo itachezwa hapo bana, TRA hawajaanza ligi vizuri, wamefunga mara moja lakini sare pia mchezo mmoja kwa wana alama moja tu. Coastal sasa wao ndo michezo yote ambayo imepita yote wameambulia kipigo, wana mchezo nyumbani zidi ya TRA. Tutazame mchezo huu.
2: TRA mimi naamini watafanya vizuri. Katika timu ambazo mimi naamini kabisa wanaweza kufanya vizuri na wakarudi kwenye ile pick ya timu tano za juu au nne ni pamoja na TRA. Bado nawapa nafasi kwenye ushindani wa nafasi tano za juu. Nasema hivyo kwa sababu mechi ya kwanza walitoka sare. Sawa eh?
0: Sawa sawa.
2: Lakini bado unaona performance ilikuwa nzuri. Alafu pia kuna maingizo mapya kwenye kikosi. Kwa kadiri siku zinavyozidi kwenda mwalimu anatengeneza kitu.
0: Mm.
2: Yeah. Sasa mimi na wasiwasi tu kwa Coast Union. Na wakicheza wenda tena wakarejea au wakapambana katika nafasi ya kuhakikisha kwamba wanabaki kwenye ligi kuu. Wakarudi kule walikotoka au wakapambana kubaki kwenye ligi kuu.
0: Sawa sawa.
2: Kwa sababu vilabu huwa vinaokolewa na zile timu za championship mara nyingi sana. Nafikiri kuna haja ya wao kuweza kufanya usajili mzuri. Coast. Kama hawato fanya hivyo kwenye dirisha linalokuja dirisha dogo watashuka daraja. Quality ya kawaida sana na bahati nzuri ni timu ambayo imekuwa surprise sana. Umekuwa kufanikiwa sana kutoa vijana kwenye ligi daraja la chini kabisa, first league, ligi za mikoani na wanakuja hata kina Lamiki Lao wao ndo walio raise. Unaelewa?
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo wamekuwa na hiyo hali ya mara nyingi ya kuweza kutafuta vilabu vidogo na kuchukua wachezaji na kuweza kuwaibua.
0: Sawa sawa.
2: Lakini safari hii nadhani quality imepungua sana. Wachezaji wameuza lakini bado unaona timu inapitia wakati mgumu. Kwa hiyo nawapa nafasi chache sana ya kuweza kushinda mchezo wa leo. Etienne Ndaregije na TRA wamekuwa wamekuwa na uwezo mzuri. Nimeona pia Dani Mgule amerejea kwenye kosi. Jean Noel mchezaji ambaye alikuwepo sometimes anakaa bench lakini pia uwezo wa nani ile somebody Kante mpya. Tibanezeke Nigeria. Nimeona pia aliyekuwa Simba nani ule Mzambia Sini pia pia focus nzuri. Chobedo hajaonekana lakini pia nimeona wamebaki pia na Kandana ule Nigeria. Kwa hiyo kikosi kiko vizuri na naamini pia wanaweza kupata ushindi leo. Mimi nawapa nafasi TRA kuweza kupata ushindi wa asilimia kubwa sana na labda kusare lakini hawezi kufungwa na hakika kwamba wanaweza kupata ushindi kutokana na quality yao.
0: Sawa. Manato malizia sasa habari za nyumbani pia na mchezo ambao utapigwa masaa machache ajayo. Saa kama mawili tu hivi. Simba watakuwa wanashuka dimbani saa 8 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Pale Rwanda itakuwa ni saa 7 kamili mchana. Watakuwa wanacheza zidi ya Police Kenya. Mchezo muhimu sana kwa Simba. Mechi iliyopita walifanikiwa kuweza kushinda mabao mawili kwa sifuri. Wanashuka dimbani tena leo hii. Naam.
2: Hii ndio timu ambayo inaweza kuwa gumzo sana kwenye michuano hii. Kwenye ukanda huu wa Sekafa timu ambazo zinafanya vizuri ni timu kutoka Ethiopia, timu kutoka Tanzania na timu kutoka Kenya. Umeelewa eh? Kenya nadhani Kenya Police nadhani wameshafanya hivyo na kushiriki mashindano haya mara moja. Lakini consistently ni timu kutoka Tanzania ni JKT Tanzania Simba, JKT Tanzania Simba. Na CB walishafanya hivyo mara moja. Kwa hii inaashiria kwamba ukanda huu ndio umetawala soka la wanawake kwa hizo kwenye hiyo hizo nchi. Kwa kama unaweza kupata ushindi dhidi ya Police Kenya, basi unaweza kupata ushindi unaweza kupata hata ubingwa. Mimi naweza nikasema hivyo. Wa Sekafa. Kwa sababu ndio timu ambazo tunasema ni piganishi au shindani kwenye michuano hii. Yaani hakuna namna nyingine yote. Simba lazima aoneshe ukubwa wao na kusajili kote. Inabidi waonyeshe ukubwa wao kupitia hii michuano kuwafunga timu kubwa kama Police Kenya kwa sababu ndio timu ambayo ina vipaji vizuri kwenye ushindani sana kuliko timu nyingine na ile CBE basi. Nadhani ukishafanya hivyo utaenda Burundi utashinda. Ukienda Rwanda unashinda najua. Ukienda Zanzibar mafunzo nafikiri ndo mabingwa unaweza kashinda. Yaani ukiangalia timu zote ambazo zimeshiriki sijui kutoka Sudani, Somalia na wengine bado unaona quality iko chini kuliko hivi. Kwa hiyo hizi ndio timu shindani na kwenye kundi lao wako watatu. Kwa hiyo Simba akipata ushindi kwa sababu alipata point 3 sio?
0: Sasa
2: kuna ile timu kutoka Burundi top girls
0: top girls.
2: Alafu kuna Police Kenya na kuna Simba. Kwa hiyo kwenye timu tatu ni timu shindani zote. Alipata ushindi mbele ya Top Girls. Akipata ushindi mbele ya Police basi anakuwa na 100% ya kuweza kwenda kuingia kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo nadhani ana kila sababu ya kuhakikisha kwamba anapata ushindi mbele ya Police Kenya. La sivyo pia itakuwa inatengeneza picha sio na hiyo atakuwa amefuzu kwa 100%. Kwa sababu kumfunga Top Girls asa uweze ijua.
0: Sawa. Mm-hmm. Bana iko hivyo. Nitazame hapa ujumbe lakini kabla sijatazama ujumbe Nyanya Cup mchezo mmoja utapigwa leo hii pale Kongombe saa 10 kamili jioni. Kabasa wao watakuwa wanashuka dimbani majira hayo kuweza kumenyana na wenyeji Kongombe. Mchezo ambao pia utavuta hisia za watu wengi wakifuatilia kujua pia pengine hatima hizo team katika dakika 90. Ulisema utaenda pia.
2: Ya, mimi ndo kushuhuda hiyo game kwa sababu ya kitu kimoja. Kwanza ni timu ambazo ni mahasimu. Pili timu zote zimesajili vizuri. Nimeona wachezaji ambao wanatoka kwenye timu za mijini. Wengi wamekimbilia huko wale wachezaji wacheza ndondo wale. Lakini pia nimeona pia Kabasa ile quality walionyesha pia kwenye michuano iliyopita. But then pia nimeona pia Kongombe hawakuepo lakini wamekuja wao wameungana wamefanya concentration unasema yani ilibidi sasa watu waamue kurudisha timu kwenye ushindani kulikoni kulumbana. Unajua tayari ilitengeneza matabaka ya timu mbili tofauti kuna timu za vijana ile watu wako wanashangilia hii nyingine wanaiacha kwa hiyo ikawa kama nafikiri unaelewa lakini pia kocha anatoka pale kocha tayari alikuwa ameswitch kwa sababu ya sintofahamu za hapa na pale kwa hiyo inawezekana pia mchezo kwa na ushindani zaidi kuliko kawaida.
0: Sawa, kwa bana iko hivyo. Wacha nipitie hapo jumba ambao umeutuma alafu tukatazame taarifa za michezo kimataifa pia zikiwepo nyingi kulikuwa. Ligi zimerejea hivi sasa ni mwendo mdundo tu weekendi. Hakuna weekendi ambayo inapoa hivi sasa. Anasema litua Mugarura Kisarie. Ya nasema tupata vizuri sana hapa kwenye benchi la ufundi. Asante bana kutokea hapo Bisarie Butiama vizuri kabisa. 0684 600 07 na 0656 55 55 71. Tutumie tu jumba kwa mfupi hapa. Tupo katika nafasi ya kuweza kusoma vyema kabisa. Ile kesi ya Selemani Mwalimu leo ndo tutajua pia. Akikosekana na leo basi anza kuhisi disemwalo pia.
2: Jana Ahmed alizungumza na waandishi wa habari na akasema kwamba wao hawahusiki kwa 100%
0: na sakata la
2: ila kama Yanga wanaamini walimuiba mchezaji kimafia wamchezeshe pia kimafia.
0: Okay.
2: Kwa kuna hiyo scenario ambayo unaiona iko hapo. Nafikiri inahitaji maelewano ili kwenda sawa. Na bado naona Yanga wanaficha kwamba hakuna tatizo hilo kiasi kikubwa lakini inavyoonekana bado kuna shida ya mchezaji huyu.
0: Sawa, kuna msikilizaji hapa ana Suleiman mwalimu acheze nadhani pia umejibu.
2: Anaweza akacheza pia kama watakuwa wamekubaliana maana si shida.
0: Sawa. Asante Paul Witi nadhani utakuwa umepata majibu mazuri. Mwingine aliyetuma hapa ujumbe kwenye bench la fundi kwa siku ya leo anasema vijana mskae kijiweni. Sawa, nadhani ulikuwa si wa hapa huu. Mwingine bench la fundi Michael Joseph anasema yupo pale Kongoto Butiama kadi ya Mligo yeye hakubadali nayo. Mligo alipiga mpira muda anaupiga mpira ndo mchezaji wa Singi. Ujumbe wako umeishia hapo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa bench la fundi anaitwa Adam kutoka Kamulebia anasema Aziz Ki atacheza leo kama atakuwa kwenye mpango wa mwalimu basi atacheza leo lazima. Peter Shilalula afunge Shilalule sio ambavyo umeandika wewe afunge goli. Anaitwa Rajabu Isa wa Buturu Butiama. Asante sana wasalimie sana hapo Buturu Butiama. Benchi wa fundi anaitwa Adam kutoka Kamlebia nishasoma ujumbe wako kutoka hapo Kamlebia. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa anaitwa Edward yupo Nyakaboja mkoani Simiyu. Leo Yanga anatoka sare mabao mawili kwa mawili zidi ya JKT Tanzania yeye kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji ambao umeweza kutuma hapa. Bado tunazidi kusonga mbele. Anasema benchi la fundi nimsome kama Kilomba Delefa anasema yuko pale Mama Gigisi Busega anaitakia ushindi Young Africans katika mchezo wa leo. Vipi semani mwalimu mbona hajaanza kucheza? Sawa, nadhani majibu pia umeweza kuyapata. Habari vipi anaitwa Nyereja kutoka Mama Chibia Eti mechi ya Yanga ni saa ngapi? Saa 12 kamili jioni. Na mwingine hapa, mnyama jewe kutoka Guta, Yanga inacheza lini? Yanga anacheza leo. Mwingine hapa letume ujumbe, mbona Selemani mwalimu acheze? Ushajibiwa pia. Bana tutazame sasa kimataifa, tukaangaze pia ligi mbalimbali. Kwa mchezo ambayo ilipigwa siku ya jana, lakini vile vile pia ratiba ya mchezo ya leo pale EPL kulikuwa na michezo mitatu ambayo ilipigwa. Mchezo mapema, Brighton waliweza kuwachakaza Aston Villa mabao 4-0. Manchester City wakapindua meza wakishinda 2-1 zidi ya Bournemouth ambao walitangulia hadi dakika za lala salama. Liverpool na Newcastle 2-2 pale Ufaransa Ligue 1. Angers zidi ya Lille wakashinda mabao 2-0. Le Havre wakachapo 1-0 na Monaco, na kati Rennes sare ya mabao 2-2 na PSG. Serie A, Fiorentina kachapo 1-0 na Juventus, na kati Venezia zidi ya Lecce, Lecce kashinda 2-0. Atalanta Bergamo 2, Sassuolo 1, na kati Torino kachapo mabao 2-1 na AC Milan. Lakini vile vile pia pale Spain, Atletico Madrid 2 Villarreal 2, na kati Getafe 1 na Racing Santander wao wakiweza kupata chochote. Eche 0 FC Barcelona mabao 5. Bado watazame Liverpool mchezo jana, sare mabao 2-2 zidi ya Newcastle. Ilibidi wao wanatoka nyuma. Pigwa ya kwanza kasawazisha, pigwa ya pili
2: kwanza wamekutana na timu ambayo nao pia ilikuwa na ushindani mzuri. Newcastle wamesajili vizuri kwa sasa, licha ya kuwa wameuza wachezaji wengi. Mimi kushangaa sana kuona matukio haya. Liverpool bado wana struggle. Mimi naishi kwenye ku struggle kwa sababu watu wanaweza kaona kikosi kipana kikubwa, wachezaji wa gharama, lakini wanapitia wakati mgumu kumpata wanakupata watu sahihi. Mfano nasema labda vingine kikosi kingekuwa na Jurgen Klopp, ningekuwa tunazungumza vitu vingine. Na usishangae kuona pia hata Man City wasifanye vizuri msimu huu. Trust me, jana nilikuwa namsikia kocha Enzo Maresca anasema kuna kitu anakitengeneza mashabiki wakae tu watulie. Lakini nafikiri atapambana sana kupata kupata ile ladha ya moja kwa moja. Yani ile ambayo anani provide Pep Guardiola. Kwa hiyo ni lazima pia apitie machungu, mashabiki wapitie machungu, kwa sababu kumpata mtu ambaye amekaa muda mrefu na kikosi amekitengeneza na uwezo, alafu kumpata mtu akapata matukio ghafla ni uongo.
0: Sasa
2: nasema hivyo kwa sababu baada ya kuondoka Ferguson, Manchester United leo wanapitia wanayopitia. Hakuna mtu ambaye ana alikuwa ifahamu Manchester United, lakini leo Manchester United wameshindwa kurudi kwenye ile rhythm au kwenye kile ambacho walikuwa na kiprovide wakati huo wako na Alex Ferguson. Kwa hiyo kuna nafasi pia naona, kiukweli Liverpool inabidi wapambane sana. Na jana nadhani game ilikuwa na nifuatilia vizuri tu. Kipindi cha kwanza walikuwa wamezidiwa kwa kiasi kikubwa. Unaambiwa hata timu yenyewe ilikuwa inayumba. Nafikiri kipindi cha pili ndo wameanza kurejea na sasa, mpaka wanarejesha bao kipindi cha pili, goal la pili wakati wanafungwa na wanarejesha, inaona timu ndio tayari ishaanza kuchanganyia. Kwa hiyo hiki ndo ambacho nakizungumza kwamba timu lazima ipitie nafasi ya kushindwa, kufunga na kufunga. Yaani lazima ipitie yote, usishangae, kwa sababu ni timu ambayo hata msimu uliopita pia ikutuonyesha muonekano wa kiwango bora cha moja kwa moja.
0: Sasa
2: kwa nadhani tusubiri tuone kwa Liverpool, lakini Newcastle walichokifanya inaweza ikawa ni kikubwa sana kwa mashabiki wao. Wameuza wachezaji, lakini pia hata wachezaji walioingia pia wameonyesha uwezo mkubwa sana. Kwa nategemea kuona pia timu ikifanya vizuri.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa. Bana ndo hivyo kwa upande wa Liverpool mechi ya jana. Tuwatazame bana FC Barcelona wakishinda mabao 5-0 zidi ya Eche, mechi ambayo pia iliweza kushuhudia wachezaji wapya performance hali ya juu sana. Anton Garden pia akiweza kuassist mara mbili katika ushindi wa Barcelona mabao 5. Lakini si hivyo tu, Karim Adem pia akipachika bao dakika 45, lakini Rafinha akiweza kupachika mabao 2 katika mchezo wa jana.
2: Nilikuwa nasema hapa jana kwamba inawezekana Barcelona wasiingie na kitu kipya sana, yani wakaingia na surprise ya zaidi ya kile ambacho wamekuonyesha msimu uliopita. Nilisema maana halisi ya kumsajili ya Adeyemi na Gordon ni kuongeza tu baadhi ya vitu vingine, kwa sababu wao walikuwa naamini wakimpata Gordon, wakimuza Ferran Torres, wakipata wachezaji mwenyewe kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji wakiwa ni wazuri, pia naamini wanaweza kufanya kikubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kusubiri tuone nini kitatokea. Kwa hiyo kifupi ni kwamba hakuna mtu ambaye angeshangaa wao kupata ushindi. Performance nzuri ya Lamine Yamal jana, Rafinha jana nadhani ni man of the match. Kiangalia pia licha ya kuwa alipachika mabao mawili, pia alihold mipira kuisaidia timu sana kuweza kutoruhusu bao. Kwa hiyo Barcelona nadhani ni timu nzuri kwa sasa kwa Spain. Nafikiri Real Madrid wana kitu cha kufanya.
3: Naam.
2: Kuhakikisha kwamba wanawadefeat hao jamaa kwenye swala la ubingwa, kwa sababu kikosi kimekuwa bora sana kwenye ushindani, kikosi kimeongeza wachezaji wenye ushindani. Sijui tusubiri tuone atakavyokuwa, lakini in short kwenye eneo la mbele naamini Barcelona wanatisha sana hata kwenye UEFA Champions League.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Sawa. Bana iko hivyo. Rene akawa bana PSG mabao mawili kwa mawili kwa Ufaransa. Hawa bana PSG mechi iliyopita zidi ya Lens walishindiliwa bao moja kwa sifuri. Jana mawili kwa mawili. Ama pengine zile zama za PSG zinaanza zikawa zina.
2: Mimi sijaona zama. Sijaona zama. Isipokuwa ninachokiona ni kwamba timu zinafanya usajili. Alafu timu nyingi ambazo zinafanya vizuri, huwa zinafanya vizuri. Kwa mfano timu kama PSG, timu zinaingia zimejiandaa. Opponent anaingia amejiandaa dhidi ya PSG kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi siwezi kushangaa kwa sababu nani ambaye yupo pale? Ambaye labda tunaweza kusema ambaye labda tunasema ametisha sana, anatisha sana na hayupo.
3: Sawa sawa.
2: Hem tafuta pale. Wote wakina labda Bakola ambaye ana hapati namba kwa 100%, ambaye pia anapambaniwa kwenda Liverpool, lakini asilimia kubwa wachezaji ambao walikuwepo ni wale ambao wameshinda wameshinda UEFA Champions League. Sijaona, sio zama, ni watu tu wanapambana, wanakuwa na matokeo chanya.
3: Okay. Sawa. Wakati Michael Carrick Jumamosi anapoteza jana Ruben Amorim anaongoza AC Milan kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja. AC Milan performance nzuri sana zidi ya wabishi Torino katika mchezo ambao ulichezwa siku ya jana saa 3 dakika 45 usiku, mabao mawili AC Milan. Okay.
2: Unajua watu wanashinda kuelewa kitu kimoja. Amorim sio kocha mbaya, ila unamletea nani kwenye kikosi? AC Milan kwenye ligi yao huwezi kuondoa kwenye ushindani. Pia wana quality, kwa hiyo mimi siwezi kushangaa kwa ile nafasi aliyonayo Amorim. Basi mimi naona kama kuna kitu kikubwa anaweza kukifanya. Kwa hiyo sioni shida sana kuona wanapata ushindi, lakini umetanabaisha kwamba Manchester kupitia kwa Michael Carrick wanapoteza, Amorim anapata. Ni of course ni sawa, umeichukua Barcelona na wachezaji kama wakina Rafinha, Lamine Yamal, alafu utegemee atawe kocha atashindwa kupata ushindi. Kwa hiyo AC Milan umesajili vizuri sana, na ni timu ambayo kwenye top 5 pale, kwenye I mean top 3 kwenye ligi ya Serie A huwezi kuwaondoa. Kwa hiyo usishangae kuona anashinda mbele ya Torino tena Amorim. Tuseme it's normal, ni kawaida sana
3: kabisa. Okay. Sawa. Kwa bana ndio hivyo ratiba ya michezo jana, matokeo pia tumekujuza vizuri. Leo kuna michezo mingine ambayo itapigwa. Fulham zidi ya Chelsea, lakini pale Serie A Bologna zidi ya Lazio, Roma zidi ya Fiorentina, pale ni Serie A Italia. La Liga pale Spain ni Osasuna zidi ya Levante, Malaga zidi ya Deportivo La Coruña. Lakini tazame pia mchezo wa Fulham na Chelsea.
2: Mchezo mgumu. Mimi kila siku nasema Uingereza kuna mchezo mwepesi. Na kama unaamini hicho kitu, trust me, unaweza ukashangaa vibaya. Kwa wale wawekezaji, Chelsea bado timu haijakaa sawa toka msimu uliopita. Msimu huu wanahitaji mabadiliko makubwa sana ili waonyeshe at least uwezo. Sijui kama tunaweza tukaichukulia poa, tutachukulia poa kwa sababu ya jina la Chelsea, lakini Fulham ni timu nzuri sana, hata msimu uliopita pia wanaonyesha wamefanya vizuri kwenye michuano hii, licha ya kuwa walipambana na timu nyingine na kupata matokeo chanya. Kumbuka hata msimu uliopita pia aliwafunga Fulham, walifunga Chelsea, walifungwa na Fulham mechi moja ya kwanza. Kwa hiyo usishangae pia kuona pia anaweza akapata ushindi leo. Chelsea wamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Wamebadilika kwenye eneo la mwisho, watisha sana Cole Palmer, Joao Pedro na Rogers ambao wamemsajili hivi karibuni. Kumbuka huyo mchezaji ndio alikuwa na wanapambania na Arsenal. Vila vingi sana vimehitaji, na bahati nzuri wao wamekuwa wanajua kuweza kutoa pesa. Okay. Kwa eneo la mbele nadhani wako vizuri sana tofauti ukilinganisha na Fulham, lakini jana wa Fulham wamekuwa kipambana sana. Paul Garcia, King pamoja na Palacios kwenye eneo la kiungo.
3: Sasa
2: hao ndo watu hatari sana. Pengine inaweza katia madhara kama utakuwa makini. Kwa hiyo mimi binafsi naiweka game kama 50-50 kwa sababu bado siwaamini sana Chelsea licha ya kuwa wamefanya usajili mkubwa.
3: Sawa. Sasa bana, jana kwenye mchezo wa Atletico Madrid na Villarreal, Julian Alvarez hakuanza. Kocha alimnyanyua dakika 70 kuingia, akakutana na Yowe, lakini wakati pia anafanya ile home up pia uwanja mzima ulikuwa unamzomea. Kubwa zaidi ni kulazimisha kwa mchezaji kuondoka ndani ya klabu hiyo akitaka kwenda FC Barcelona. Atletico Madrid hawako tayari kabisa kumuuza kwenda FC Barcelona, lakini wapo tayari kumwachia kwa hivi sasa kwenda timu yoyote ile, lakini sio FC Barcelona.
2: Arsenal pia walimtaja
3: lakini bei mchezaji yeye akasema nia yake bado ni kwenda FC Barcelona, lakini Madrid wanasema hakuna cha kwenda Barcelona. Arsenal wapo tayari kutoa hilo milioni 68 pamoja na Victor Yokwes kama tu Julian Alvarez atakubali kuelekea London.
2: Usajili utakuwa ajabu sana. Mimi si fresh na usajili wa namna hiyo, kama kweli Arsenal wako hivyo. Sijui wanafikiria kitu gani, lakini mimi binafsi ni kama utakuwa ni usajili mzuri kwa sababu Yokwes ameofa magoli 10 plus, ndio bana. Bado ana quality ya kufunga. Sasa unamuuzaje mchezaji wa namna hiyo? Unaenda kumuuza kwa Julian Alvarez ambaye pamoja na kuwa na Atletico Madrid hajaisaidia yeye chochote. Yaani Yoles ni moja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri kuliko hata Julian Alvarez. So, labda tuzungumzie jina. Kuipenda Arsenal, kuipenda Barcelona na kuikataa Arsenal ina maana na malengo pia ya ushindani zaidi, lakini bado Arsenal wako kwenye piki nzuri tu ya ushindani kwenye UEFA Champions League. Labda kama unapenda au mani mapenzi yako, sababu wachezaji wengi waki Argentina waga wanapenda sana kucheza huko Spain, hasa zaidi vilabu vikubwa.
3: Kila mtu ana ndoto yake,
2: kila mmoja ana ndoto yake, na ndio wanaamini katika nafasi yao ya mwisho. Wachezaji waki Argentina, kwa hiyo mimi naamini kabisa labda pengine yeye ana dream, lakini ukienda kwenye ukubwa hatuwezi kuitoa Arsenal kwa sababu ni competitor wa finali ya UEFA Champions League, by then pia ni bingwa wa ligi kuu ya EPL, ligi ngumu. Kwa hiyo labda ni kusudi la kwake la kwenda huko.
3: Sawa bana, sisi tumehitimisha hapa. Tutaleta pia taarifa nyingi kwelikweli za michezo pale saa 2 na nusu usiku, lakini kwa hivi sasa sisi tunaondoka. Mimi ni Mr. Charles Kagole, niko na Fazeli Mlamba, hadi wakati mwingine na mara nyingine. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Nasema jambo jambo.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu leo Jumatatu Agosti 24, 2026 amefikishwa katika mahakama kuu. Tume ya rais wa uchunguzi wa husika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 imeanza rasmi maandalizi ya utekelezaji wa majukumu yake. Na katika habari za kimataifa, Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan kwa upatanishi wa Marekani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu leo Jumatatu Agosti 24, 2026 amefikishwa katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kuendelea na utetezi wake katika kesi ya uhaini inayomkabili. Lissu ambaye ni wakili wa mahakama kuu alianza kujitetea Ijumaa Agosti 21, 2026 baada ya mahakama kuamua na kesi ya kujibu na kumjulisha kuwa ana haki ya kujitetea, kuita shahidi wake au kunyamaza na kuachia mahakama iamue. Katika hatua hiyo ya utetezi, Lissu anatarajiwa kuendelea kutoa maelezo yake huku akisubiri uamuzi wa mahakama kuhusu baadhi ya mashahidi aliopendekeza ambao upande wa mashtaka umewekea kipingamizi, akiwemo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu likiongozwa na jaji Dastani Ndunguru. Tabora. Abiria wanne wakiwemo watoto wawili wamepoteza maisha baada ya basi la kampuni la Miza Express kupata ajali katika eneo la kijiji changu kumo wilaya Nzega mkoani Tabora. Basi hilo lilokuwa likitoka Mpanda kuelekea Bariadi lilipata ajali majira ya 9 na dakika 20 usiku baada ya kuacha njia na kugonga vyuma vya kingo za barabara kabla ya kupinduka na kutumbukia bondeni kilomita chache kabla fika makao makuu ya wilaya ya Nzega. Baadhi ya abiria waliojeruhiwa na kukimbizwa katika hospitali ya wilaya Nzega kwa ajili ya matibabu, huku wengine waliokuwa wamenasa ndani ya basi wakilazimika kuokolewa na jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na polisi. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ACP Twa Juma Lulengulule amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kusema waliofariki ni wanne, watatu na mwanamke mmoja. Amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa dereva alikosa makini na kushindwa kulimudu basi hilo. Kwa mujibu wa kamanda Twaha, kushindwa kulimudu basi kulisababisha litokee nje ya barabara, kugonga vyuma vya kinga ya barabara na hatimaye kupinduka na kutumbukia bondeni. Uchunguzi zaidi unaendelea kubaini mazingira kamili ya ajali hiyo pamoja na hali za majeruhi. Dar es Salaam. Tume ya rais wa uchunguzi na wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 imeanza rasmi maandalizi ya utekelezaji wa majukumu yake. Akizungumza na waandishi wa habari leo Agosti 24, 2026 jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa tume hiyo jaji mstaafu wa mahakama rufani Shabani Ali Lela amesema tume hiyo iko tayari kuanza kazi kwa kupokea ushahidi wa ana kwa ana, kukagua nyaraka na kutembelea maeneo yaliyotajwa kuhusika na matukio hayo. Jaji Lila amesema tume inazingatia sheria na kanuni za nchi katika ukusanyaji na uchunguzi wa taarifa zitakazokuwa zimewasilishwa. Tume hiyo iliundwa na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ametoa wito kwa wananchi kuiamini na kushirikiana nayo katika utekelezaji wa majukumu hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Guinea. Takribani watu 30 wamefariki dunia na wengine 22 kujeruhiwa baada ya dampo la taka kuporomoka na kuanguka na kuangukia nyumba zilizokuwa jirani katika eneo la Guinea huko Conakry. Tukio hilo limetokea saa 8 usiku Agosti 24, 2026 kufuatia mvua kubwa. Miongoni mwa waliojeruhiwa sita wamelipotiwa kuwa katika hali mbaya, huku mamlaka zikihofia kuwa huenda watu wengine wamekuwa machini ya vifusi. Serikali ya Guinea imesema dampo hilo liliporomoka ghafla baada ya mvua kubwa na kusababisha taka na vifusi kuanguka kwenye nyumba zilizokuwa karibu. Kufuatia tukio hilo, serikali imetuma vikosi vya usalama wakiwemo wanajeshi kushiriki katika shughuli za uokoaji na kuwatafuta watu wanaodhaniwa kuwa wamefunikwa na vifusi. Na Syria na Israeli zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordani kwa upatanishi wa Marekani, yakilenga kupunguza mvutano uliotokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Israeli ndani ya ardhi ya Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Syria linalofahamika kwa jina la Sana, pande hizo mbili zilikutana jana nchini Jordani kujadili njia za kusitisha mashambulizi ya Israeli, operesheni za kijeshi na kukamatwa kwa watu, pamoja na kufufua na mazungumzo ya mkataba ya usalama baina yao. Na kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu leo Jumatatu Agosti 24, 2026 anafikishwa katika mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Tume ya rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 imeanza rasmi maandalizi ya utekelezaji wa majukumu yake. Na katika habari za kimataifa, Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordani kwa upatanishi wa Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Njo Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mchana mwema. Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kwanza leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, geografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma. Na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja

0: 0754-600-325 ama 0621-600-325 au 0768-996-412 na 0752-219-429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa vinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia F555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani, yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
1: Punamilia, mbegu ya ushindi.
0: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

6 na dakika 22 tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026, msikilizaji, Jumatatu nzuri kabisa ambapo tumekutana tena kwenye kipindi cha mchana mwema tangu ambapo tumeagana siku ya Ijumaa. Naamini na utakuwa umemisi ndugu jamaa marafiki, lakini pia hata kupiga simu hapo ukazungumza na Mariam inapendeza sana. Na kipindi pekee cha kujinafasi na salamu ni kipindi cha mchana mwema. Nikukaribisha tu pamoja msikilizaji hadi mwisho wa kipindi hiki ambacho ni tamati yake ni saa 7 kamili mchana. Naitwa Mariam Mramba. Namba za kupiga simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0656555571 au 0684600007. Ninarudia tena 0656555571 au 0684600007.

0: na kwa muda huu msikilizaji tukapate elimu ya lishe.
1: Mada leo ni kuzungumzia kuhusu maana ya utapiamlo. Utapiamlo ni hali ambayo inatokana kutokupata chakula ambacho kina virutubishi vya kutosha ama kuona mwendelezo wa kupata chakula chenye nishati nyingi ambayo hiyo nishati inakuwa ni zaidi ya mahitaji ya mwanadamu kwa siku. Unakuta mwanadamu kwa siku anahitaji nishati ya kilocalories 1500, ila mwanadamu mwenyewe sasa anatumia chakula chenye nishati zaidi ya 1500. Hii pia inapelekea hali ya utapiamlo ambapo moja kwa moja inaenda kusababisha

tatizo katika upande wa afya. Ukirejelea mara kwa mara, ukosefu wa virutubishirishe ama ukosefu wa lishe, nishati pamoja na protini toshelezi inapelekea kumuingiza mwanadamu kupata utapiamlo. Ipo aina kuu mbili za utapiamlo. Aina ya kwanza ni kutokupata nishati lishe toshelezi, ambapo itapelekea kupata kwashakoo pamoja na marasmus. Lakini pia unaweza kupata vyote kwa pamoja, marasi ambayo ni marasimu kikwashakoo. Lakini pia upo utapiamlo wa kupata virutubishilishe vingi zaidi. Mfano unapata vyakula vyenye wanga nyingi, protini nyingi, hii inakupelekea kuwa na uzito uliozidi. Leo nitajikita zaidi kwenye utapiamlo ambao unatokana na ukosefu wa virutubishilishe kwa wingi, ambapo nitazungumzia kwashakoo pamoja na marasmus. Nianze kwa kusema marasmus. Marasmus hii inatokana na ukosefu wa nishati, ambapo inapelekea mwanadamu kuwa na uzito pungufu. Mara nyingi hii inawakumba watoto wadogo wenye umri chini ya miaka 5, lakini pia inaweza kumkumba mtu mzima, ambapo kisababishi kikuu ni maradhi ikiambatana na matumizi madogo ya vyakula, kwa maana kiasi kidogo cha chakula kwa muda mrefu. Lakini kwa shakoo, mara nyingi inatokea kwa watoto wadogo walio na umri chini ya miaka 5, ambapo mtoto huyu baada tu ya kuzaliwa anashindwa kunyonya maziwa kwa wakati, lakini na kwa muda sahihi, lakini pia na kuanzishiwa vyakula vingine tofauti na maziwa kabla ya umri wake. Unakuta mtoto ana miezi 4 anaanza kula vyakula vya kawaida kama uji, ugali, hii moja kwa moja inapelekea katika kwashakoo. Lakini kwashakoo ni nini? Kwashakoo ni ile hali ambayo mtoto anakuwa na uvimbe mwili mzima, ama anakuwa na uvimbe nyuma ya viganja na uvimbe katika miguu yake. Ambapo sasa utatambua vipi huu ni uvimbe wa kwashakoo? Utautambua pale ambapo utashika miguu ya mtoto yote miwili na kuibonyeza na kuacha shimo kwa dakika kadhaa. Uvimbe kama huu unaashiria kwamba mtoto huyu ana utapiamlo aina ya kwashakoo. Sasa nichambue utofauti uliopo kati ya kwashakoo na marasmus kwa kuangalia viashiria ama muonekano wa mtoto. Mtoto mwenye kwashakoo, moja, ukimbinya miguu yake inaacha vishimo kwa muda, lakini pia anakuwa na uzito pungufu kulinganisha na umri wake. Unakuta mtoto ana umri wa mwaka mmoja lakini ana uzito wa kilo 5. Kwa hiyo moja kwa moja hii ni sifa ambayo inatuonyesha kwamba mtoto huyu ana kwashakoo. Lakini sifa nyingine, mtoto huyu anakuwa na ukosefu wa hamu ya kula. Kitu kingine, anakuwa na ile hali ya kutapika. Ukimpa chakula anakirudisha na tapika hapo hapo. Kiambatana na kuharisha, nywele kubadilika rangi kuwa na rangi ya kahawia, vitu kama hivyo. Moja kwa moja sifa hizi zinatuonyesha mtoto huyu anakuwa na kwashakoo. Lakini mtoto mwenye marasmus, huyu anakuwa na uzito pungufu uliopitiliza kilinganisha na mtoto wa mwenye kwashakoo. Lakini uso wake pia unabadilika, anakuwa ni mtoto mdogo lakini anaonekana na kuwa na uso kama ya mtu mzee. Sifa nyingine, mtoto mwenye marasmus anakuwa na hamu ya kula iko vizuri kabisa. Yaani unaweza kashangaa, mbona mtoto wangu anakula na nikipata chakula napenda kula, lakini kiangalia uzito wake ni pungufu kupitiliza. Anaweza kuwa na hamu ya kula lakini ngozi yake inakuwa ni kavu. Ngozi inakuwa ni nyepesi sana, kwa maana unaweza kaivuta hata urefu wa sentimita 2. Unaona? Sifa kama hizo zinaonyesha utapiamlo aina ya marasmus. Lakini pia sababu nyingine inapatana pia na ukosefu wa mafuta mwilini. Ngozi inakuwa ni kavu sana, inakuwa haina mafuta mafuta, kwa maana utaiona inakuwa imepauka. Baadhi yao wanaweza wakawa na nywele nzuri, lakini baadhi yao unaweza kukuta wana nywele ambazo ni za brown sawa sawa na mtoto mwenye kwashakoo. Kwa hiyo sifa hizi, kama mzazi ukimwona mtoto wako anazo, basi tambua moja kwa moja ni sifa ambazo zinaashiria mtoto huyu ana utapiamlo. Sasa ni nini cha kufanya unapogundua mtoto wako ana utapiamlo? Jambo la kwanza ni kufika katika kituo cha afya kuweza kupata matibabu ya utapiamlo mkali. Matibabu ya utapiamlo mkali hayafanyiki nyumbani. Matibabu ya utapiamlo mkali yanafanyika katika kituo cha afya. Mtoto anapokuwa na utapiamlo mkali, moja kwa moja anakuwa na infection. Infection ina maana anakuwa na maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo moja kwa moja lazima apate dawa ambazo zitasaidia kuua bakteria hao, aweze kuendelea na matibabu ya utapiamlo, ambapo atapata chakula lishe kitakachomsaidia yeye kuongezeka uzito, lakini na kumuondolea uvimbe kama atakuwa ni mwenye uvimbe. Kama atakuwa ni mwenye ukundefu uliopitiliza, basi itamletea nyama za ziada, ngozi itakuwa vizuri na mtoto wako atapona. Kama ilivyo mtoto kupata utapiamlo inavyochukua muda, basi ndivyo na mtoto kupona utapiamlo inachukua muda. Utapiamlo huwezi kaamka leo ukawa una utapiamlo, hapana, bali unaanza taratibu. Tumeshazungumza mwanzo ni ukosefu wa virutubishi. Kwa maana ukikosa virutubishi kwa muda mrefu, taratibu unakosa virutubishi hivyo, moja kwa moja taratibu pia unaingia kwenye utapiamlo. Hivyo hivyo na matibabu yake yanachukua
zaidi ya wiki mbili ama tatu kumponya mtu mwenye utapiamlo mkali. Kwa hivyo unapofika katika vituo vya afya kuwauguza watoto wenye utapiamlo mkali, basi mzazi huwe na subira pia ukawa wodini kuendelea kupata matibabu hayo ya utapiamlo mkali taratibu, na mtoto wako ataimarika vizuri na atakuwa sawa. Zipo sababu kuu mbili ambazo zinapelekea kupata utapiamlo mkali. Sababu ya kwanza ni kutokupata chakula cha kutosha ambacho kinakuwa na nishati lishe ama kinachokuwa na virutubishi lishe, na sababu ya pili ni maradhi. Sababu hizi zote zinapelekea moja kwa moja kumsababishia mwanadamu kupata utapiamlo. Zipo sababu ndogo ndogo ambazo zinachangiwa na hizi sababu kuu mbili zinazopelekea kupata utapiamlo. Sababu ndogo ndogo hizo ni kukosa hamu ya kula, ambayo moja kwa moja maradhi ama ugonjwa unapelekea mwanadamu kukosa hamu ya kula, hivyo kutokupata chakula toshelezi kwa siku nzima, na moja kwa moja ikitokea kwa muda mrefu inapelekea mwanadamu kupata utapiamlo. Na sababu ndogo ndogo nyingine ni kichefuchefu pamoja na kutapika. Kichefuchefu kunapelekea kutokupata chakula cha kutosha, lakini kutapika inapunguza kiwango cha chakula ulichokitumia awali. Sababu nyingine ni matatizo ya kinywa, unaweza kuwa na vidonda mdomoni, meno kuharibika. Hii moja kwa moja inakupelekea kutokupenda chakula, lakini inakupelekea kwenye ugumu unapokuwa unakula chakula wakati wa kukimeza. Kama kutakuwa na ugumu wa kumeza chakula, basi moja kwa moja utapata chakula ambacho ni kidogo kitatosheleza mahitaji ya mwili wako, na ikiendelea kwa muda mrefu hali hiyo, moja kwa moja unaingia kwenye utapiamlo. Sababu nyingine ni maumivu ya tumbo. Sasa kwa watoto, tumbo linaunguruma, mtoto analia muda wote, hii inampelekea mtoto kutokupata chakula cha kutosha, hali ambayo itasababisha chakula kutokumengenywa vizuri kwa mtoto, hata kwa mtu mzima pia. Kumengenywa kwa chakula na kuchujwa kwa chakula kunakuwa ni tofauti na mwanadamu akiwa na hali ambayo ni nzuri. Sasa kama chakula kitakuwa kimengenywa na kufyonzwa vizuri, ina maana utakosa virutubishi vingi, hivyo utaingia kwenye utapiamlo. Sababu nyingine ni maandalizi mabaya ya vyakula. Kuna baadhi ya vyakula havitakiwi kupikwa sana kwa muda mrefu, kwa maana vitapoteza virutubishi vingi, hivyo utapelekea kukosa virutubishi vingi. Lakini kuna mtu anapika chakula lakini anakihifadhi katika mazingira ambayo ni hatarishi, si mazingira safi, basi chakula hicho kinashambuliwa na bakteria, na anapokitumia mwanadamu basi anaharisha na kupata maradhi mengine. Sababu nyingine ni kutokunyonyesha kwa watoto ambao wanastahili kunyonya. Nikiwa namaanisha watoto wa umri wa mwezi mmoja ama mwezi zero mpaka umri wa miaka miwili, kama mtoto hata nyonya vizuri, ina maana hatapata virutubishi vya kutosha ama hatapata nishati lishe ya kutosha, moja kwa moja ataingia katika utapiamlo. Sababu zingine zipo za kijamii ambazo zinaweza zikapelekea moja kwa moja mwanadamu kuingia kwenye utapiamlo, ikiwa mojawapo ni ubaguzi wa vyakula kwa baadhi ya makundi ya mwanadamu. Mfano, kuna kaya samaki mkubwa, mayai, maini anatumia baba pekee, na washiriki wengine wa familia wao hawapaswi kutumia hivyo vitu, watatumia mboga nyingine ya ziada. Watatumia dagaa, mchicha. Sasa hii inapelekea baadhi ya wanafamilia kukosa virutubishi aina ya protini, mafuta na virutubishi vingine. Hivyo moja kwa moja wataingia kwenye dimbwi la utapiamlo. Hivyo sasa, kwa kuzifahamu sababu hizi zinazopelekea utapiamlo, basi jamii iweze kushiriki pamoja katika vyakula, lakini pia kuzuia mambo yote ambayo yanaweza kapelekea utapiamlo. Mfano, kwenye maradhi, kama ni matumizi sahihi ya vyandarua vyenye dawa, basi familia zitumie vyandarua vyenye dawa kuepukana na maradhi ambayo yataweza kuwapeleka moja kwa moja kwenye utapiamlo mkali.

ulikuwa unasikiliza elimu ya lishe, msikilizaji, ukizingatia naamini familia yako itakuwa na afya bora kabisa. Saa 6:38 na ni kwa muda huu nianze kusoma ule ujumbe ambao umeutuma kwa ajili ya kumtakia rafiki yako mzazi ndugu.

Mchana mwema na Mazingira FM. Mkengwa yule msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama Kabasa. Salamu za mchana mwema leo anatuma kwa Hawa mke wake Mama Letisi akiwa Nyamilama, akiisi Bunziri, akiwa Kamkenga, Shiwa Marogo, akiwa Haruzare. Ujumbe mchana mwema.

Mchana mwema, anaitwa Mary Matias kutoka Bitaraguru, anamkaribisha Kisinza Shirinde, Juma Maduhu ana au Mwana Rusi, Joyce Rujina na mwandishi mwisho Mkengwa Yuya, msukuma kwanza kula parachichi. Ujumbe, tuko pamoja sana. Mchana mwema, anaitwa Mkama Chiroba wa Namhura Mgodini. Mchana mwema ya kwanza iende kwa babake mzazi Chiroba Mjungu, na mchana mwema ya pili jumbako umefika nusu. Anaitwa Family kutoka Bweri Musoma, anamtakia mama yake mchana mwema. Asante sana kutoka Bweri Musoma, mchana mwema. Anaitwa Aya Mkama Chiroba, umesikika. Mchana mwema, Mazingira FM, Daniel Mabindo anamtakia mchana mwema. Balele Deusi, Kilo Safi, Joyce Rujina, ujumbe anawasalimia. Mchana mwema, anaitwa Mkama, asante. Mchana mwema na Mazingira FM. Anasema mchana mwema ni kwa mama yake Mariam na watoto wake Kevin na Protas na Nice, ujumbe anawapenda sana. Ni Roda kutoka Madaraka. Mchana mwema anaitwa Mbuli, anatufuatilia sana. Asante sana kwa kutufuatilia, ila hujasema unapatikana pande zipi. Mchana mwema anaitwa Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge Imaramate, anatakia mchana mwema Debora Gimbishi akiwa Muungano, Spora Gimbishi na Kuyenga Gimbishi wote wakiwa Lamadi, ujumbe tukumbukane. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Margaret Joshi akiwa pande za Pida, anamkaribisha baba yake akaribie chakula cha mchana. Rodrick Patrick Marisi kutoka Bunda mtaa wa Posta, tuko pamoja hadi tamati. Ni Rodrick, asante sana kutoka Bunda Posta. Mchana mwema na Mazingira FM, ni msome kama Mayara Kauri Daso, anawakilisha Mwanale. Mchana mwema kwa wafatao: ukoo wa Idaso, familia ya Kauri Daso, familia ya Jackson Kapela, ujumbe tukumbukane kupitia Mazingira FM. Mchana mwema na Mazingira FM. Asante Idaso, umesikika.

na Mazingira FM, Mama Mary pande za Kiabakari anawatakia mchana mwema. Joyce Rudina, Rafael Magoti, Msumi Malima, ujumbe tuko pamoja sana. Asante sana kutoka Kiabakari. Mchana mwema anaitwa Tabu Ndarawa kutoka Kabrabura, tuko pamoja sana. Asante sana kutoka Kabrabura, mchana mwema na Mazingira FM. Kiro Safi kutoka Iponya Nombu, mchana mwema kwa Mashaka Haraga na Daudi Emmanuel na Simiu Iranga akiwa Matongo. Ujumbe usiache kusikiliza Mazingira FM. Asante sana msikilizaji. Mchana mwema na Mazingira FM anaitwa Margaret Jeshi akiwa pande

Mchana mwema ni Elias Mtatiro wa Nyakiswa Bahini Bimajengo Mapya Magharibi. Anasema napenda kuwakaribisha watu wafuatao katika mlo wa mchana. Anasema wali, mhogo na maharage pamoja na chai ni toto janja. Majengo Mapya, na ujumbe wako umefika nusu msikilizaji. Anaitwa Chuma MC, anamtakia mchana mwema mpenzi wake anaitwa Agnes kutoka Kamnyonge Center, kwa Mnyonge Center Tarime ni Manyie Guchana. Mchana mwema Zaire Mkolela Chikonya, Adonias Mafuru, Adonias na Chikonya Lamek, wote wakiwa Majita Chitare, ni Mfule mwana wa Adonias Bunda Manyamanyama. Hezbo ni kutoka Beni Musoma, anamtakia mama yake mchana mwema. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Silasi Tandari au Mnyama wa Tiringati, anawatakia mchana mwema Wanyara Nyambusa Wabigegu Warioba Wazogo Watiringati na Masanja Bosi akiwa Marambeka, anawatakia mchana mwema. Asante sana kutoka huko Tiringati. Roderick Patrick, umesikika. Anaitwa Gasaboy wa Musoma, anasema anatupata vizuri sana, mnatisha kinoma. Asante sana kutoka Musoma.

0: 0655551 au 0684600007. Ninarudia tena namba za kupiga simu 0656551 au 0684600007.
1: Una lidhi budra yake. Nashukuru.
0: Hello. Sauti ya nani, uko wapi? Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Asante. Mchana mwema ya kwanza ni kwa kaka yangu Chukwani Adonia cha kisoma jita stari. Mchana mwema ya pili ni kwa kaka yangu Mafuru Adonia cha kisoma jita stari. Mchana mwema ya tatu na mwisho ni kwa kaka yangu Chukwani Alameki cha kisoma jita stari. Pande za ujumbe ni watu mchana mwema na majukumu mema.

0: Hello.
1: Salamu na mazingira fwe.
0: Sauti ya nani uko wapi?
1: Mkanyaga ardhi mtapatori kutoka Kwekere Tanya Maguswa.
0: Ndiyo. Pole sana. Naona mafuta yako yalikuwa kidogo sana. Unaweza kuongeza mafuta ukapiga tena. Hello.
2: Mchana mwema na mazingira fwe.
0: Sauti ya nani uko wapi?
2: Sauti ya Tarafasa Mbura, tajiri wa fikra maskini wa kichuki fikra majumba na hira marambeka kwa Romone Center.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Ya kwanza ni mpelekee mzee Kipa Kigonde, aka Kazamoyo. Huyu mzee anapatikana maeneo ya marambeka kwa Romone hapa. Ya pili ni mpelekee kwa mzee Nyenge Tarando, anapatikana maeneo ya kwa Romone marambeka hapa. Ambia wazee wangu, mchana mwema kwenu. Ya tatu na mwisho yende kwa babangu mzazi, huyu anaitwa mzee Mbura Chacha Lyoka, anapatikana maeneo ya Bumangi Center pale. Ndio mzee wangu, uwe na mchana mwema. Ujumbe mazingira FM, tuko pamoja. Asante sana,
0: shukrani kwako msikilizaji.

0: Hello，
1: 怎么吗？怎么吗？怎么吗？
0: 首先呢，你过来呗。
1: 我有你的手机，你们刚刚我匆匆来，现在怎么在这？
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Za kwanza za mchana mwema shukrani kwa huyo bwana Dennis Chacha, Dennis Chacha. Huyo bwana atakana pale kungani sana. Za pili zishuke kwa huyo mzee maarufu ni James Nyarobi, mzee James Nyarobi atakana pale sana. Basi za mwisho za mchana mwema zishuke kwa huyo mapaka fundi ya mapaka fundi ya huyo bwana atakana pale Bonda stendi ya zamani. Ujumbe naambia wa Tanzania tuendelee kata keki, tuache kata mikopo. Sisi ni mkunga, tuendelee.

0: Mchana mwema na mazingira FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Niko Isomba Samaki, niko kama hiki.
1: Ndio.
0: Za mchana mwema na kumkaribisha kwenye chakula cha mchana mzee Makanga Kitigera, yuko Salama hei pale Ikizu. Namba mbili, namkaribisha mzee mmoja yuko hapo Nyamuswa, anapenda kahawa sana, namwambia mzee Asumani Kiboko, usile kahawa, njoo hapo Bukama kwa Godfrey Isomba Samaki tule chakula cha mchana. Kwa mwisho, namsalimia Kazungu Masaru yuko pale Nyamuswa, namwambia Kazungu, karibu hapa Bukama kwa chakula cha mchana. Ujumbe, dada, karibu na wewe hapa siku moja Bukama Ikizu, tubu blike kwa chakula cha mchana. Kazi njema.
1: Asante sana.

0: Hello?
1: Hello?
0: Naona piga simu toka wapi?
1: Unaongea na kula kutoka na kula.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Salamu mwema ya kwanza kusikia kaka Kinga. Ya pili kusikia wewe hapo studio.
0: Asante.
1: Ya tatu kusikia mama yangu akiwa Msoma anaitwa Kiska. Karibu tule dada.
0: Asante sana msikilizaji.

0: Hello.
1: Kijana wangu, Mazingira FM.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Ongea sana wasanii kutoka pande za Ramadi, mtaa wa Matatabi hapa.
0: Ndio.
1: Kijana mwema na wazi. Kijana wa kwanza inaenda kwa rafiki yangu Emmanuel Mayara, yuko pande za Boemba. Maeneo ya mgodini pale. Namkaribisha chakula cha mjana mwema. Salamu ya pili napenda kumpelekea mjomba wangu mpendwa aliyeitwa Fitu wa Fiti akiwa pande za Ramadi, mtaa wa Pasadi hapa, namkaribisha chakula cha mchana mwema. Salamu ya tatu nampelekea rafiki yangu Kojo wa Kojo wa pande za Ramadi hapa akiwa mtaa wa Pasadi, namkaribisha chakula cha mchana mwema. Na katika ujumbe, nawapenda sana katika Mazingira FM.
0: Asante sana. Asante sana.

0: Hello. Hello. Sauti ya nani uko wapi? Hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Nganga Magula nikiwa Masolo kitongoji cha Mwambani. Ukipenda unamuita mzee wa kufumua mchembe hapa Tanzania.
0: Ndio.
1: Nambari moja. Kwanza ni mkamate huyu Simio Iranga pande za Matongo, nimwambie bana karibu kwa mzee. Napiga mchembe bila wasiwasi. Namba ya pili. Nimkamata huyu mzee mwenzangu huyu Yuani mzikafu mzee wa utaratibu MSC Mazembe tuwanaye hapa Mwambani. Nimwambie karibu kwa mzee mwenzi hapa, tayari mchembe imesha kuwa tayari. Tatu na mwisho. Nimkamata huyu kwa ndeta mchunga ng'ombe maarufu sana yuko kando kando kwa mto. Nimwambie msogeze hapo Misanga Mang'ang'a kwenye chakula cha mchana. Pande za Ujumbe tuko pamoja.

0: Hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Unaongea na Magai Manyire kutoka Mwiruruma hapa.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Nambari moja ni mkamati mke wangu anaitwa Jenny hata nikajega akiwa hapa Mwiruruma, na mwambie mke wangu karibisha kula cha mchana. Nambari mbili ni mkamati mtoto wangu Happiness Magai akiwa hapa Mwiruruma, na mwambie Happiness yeye karibisha kula cha mchana. Nambari tatu ni mkamati huyu Thomas Josia rafiki yangu akiwa hapa, na mwambie rafiki yangu wewe sogea kula cha kula cha mchana. Pande za ujumbe, tusipague kazi, kazi ni kazi.
0: Hello.
2: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Simio Iranga. Simio Iranga anapatikana Matongo Bariadi. Kitongoji cha Mwamanyara ni kijiji wa vijana wa Tanzania mtasalamu kilabu. Bariadi TC.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Asante sana. Salamu ya mchana mwema nikimbie kwa wewe ndara wa Kongwa wa Buranja na mtakia mchana mwema. Namba ya pili ni mkamata huyu kumpa antakala kumpa antakala kwa AK Moto Fire anapatikana Matongo na mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nikimbie pale Kalukekere Nyanza Nsubi amapotea sana na mtakia mchana mwema. Ujumbe tutaende kupiga mapinga kwa mtu niyo Iranga na achara ni pamoja sana.
0: Asante sana. Hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Nani anapiga simu kutoka wapi?
3: Eh, ni sauti ya katibu wa Wajita mkoa mara kapisi mengi au Japani sio Iramba Nyarugoma Paris dada yangu.
0: Mchana mwema.
3: Wa kwanza namkaribisha Magai Mwenyelele akiwa Mwiruma na mpenzi wangu ya karibu chakula safi mwema hapa nyumbani kwangu. Ya pili ni Karatasi wa Ambula akiwa Marembeka na mwambia ndugu yangu karibu chakula cha mchana mwema. Ya tatu ni mtumishi Elia akiwa wapo na mwambia mama yangu aliyelia karibu chakula cha mwema cha mchana mwema hapa nyumbani kwangu. Ujumbe ndio kuipenda mazingira yetu. Asante sana dada.
0: Shukrani kwako. Nashukuru. Hello.
4: Jana mama na mazingira yetu.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Okay, mkanyagaji mtapata kutoka Alfikra mfanye maguso.
0: Ndio.
4: Asante. Nambari moja nikamate huyu Simon Pastori mdogo wangu. Mwambia Simon Pastori aibia hapa kwa mzee Pastori mwenyewe hapa. Nambari mbili nikamate huyu Kilo Safi akiwa pale Tanumbu. Mwambia Kilo Safi nisogezee Simio Irango hapa akiwa Matongo Bariadi. Nambari tatu nikamate huyu Kingwa yule ya msukula pala chichi. Naomba Kingwa yule karibia hapa Kakekela hapa tunafumua ugali kwa wingi na dengu dengu. Dada Maria.
0: Ndio.
4: Naona tumbali la dengu mama hapa limeiva. Karibia hapa Kakekela dada.
0: Asante sana.

0: Mkera mama na mazingefe.
1: Sauti ya nani uko wapi?
0: Dada, sauti ya kulindwa dede alimaarufu masikini wa pesa na piga simu ni kopi shigwa mara kwa watu walefu hapa.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
0: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza. Nimusalimie huyu kontao ali dede akiwa pande za bushigwa mara ila kwa pesa sana hapa. Mchana mwema ya pili. Nimusalimie huyu gwanoni dede, gwanoni dede mchunga ngombe akiwa pande za masinono. Nimwambie mchana mwema kwako. Ya tatu ya mwisho, nimwambie Winifrida Stefano akiwa pande za Ramadi. Nimwambie Winifrida, salamu nilizipata kwa mama. Ndani ya ujumbe, kazi ni kazi, usichague kazi. Ni kulindwa bebe, napiga
1: asante sana msikilizaji. Saa 6:56. Asante sana ambao tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha mchana mwema kwa siku hii ya leo. Mimi sina la ziada, nimefika tamati kwa siku ya leo. Nite Mariam Mramba, uwe na siku njema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya mchana ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, 6 kamili huko Afrika ya Kati. Natumai unaendelea kuwa na mchana mwema. Hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani.
2: BW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Ukraine leo inaadhimisha siku ya uhuru. Iran yapuuza shinikizo jipya la Marekani. Na Papa leo atoa wito wa kudhibiti Ebola Kongo. Kiev. Ukraine leo inaadhimisha siku ya uhuru na imewakaribisha washirika wake wa Ulaya katika mkutano muhimu na ulenga kuongeza msaada wa ulinzi wa anga na shinikizo dhidi ya Moscow. Mkutano huo unaongozwa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, na Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham yuko Kiev kwa ziara yake ya kwanza ya kimataifa. Anajiri wakati mashambulizi ya Urusi yameongezeka kwa kiwango cha juu zaidi tangu miezi ya kwanza ya uvamizi wa makombora ya masafa marefu yakipiga majengo ya makazi na kuua raia. Rais Volodymyr Zelensky ameendelea kuomba mifumo ya ulinzi wa anga, hasa makombora ya Patriot ambayo sasa yanapatikana kwa nusu ya kiwango cha mwaka 2023. Ufaransa imeahidi makombora mapya ya kuzuia mashambulizi, na Uingereza imeruhusu kampuni ya MBDA kutoa taarifa za kiufundi kusaidia uzalishaji wa makombora ya masafa marefu ya Scalp. Tehran. Iran imepuzilia mbali kampeni mpya ya Marekani ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi yake, ikisema hatua hiyo inapingana na madai ya Washington kwamba imeharibu uwezo wa kijeshi na nuklia wa Tehran. Naibu msemaji wa mambo ya nje wa Iran, Ghazem Karibabadi, amesema kama Marekani kweli imefanikiwa kuondoa uwezo huo, hakuna sababu ya kuanzisha kile Washington inachokiita shinikizo kubwa zaidi la kifedha dhidi ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeonya nchi nyingine dhidi ya kujiunga na shinikizo la Marekani, ikisema hatua hiyo itakuwa na athari zake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghai, amesema
4: hatujafungwa mikono katika kukabiliana na vitendo vya aina hii vya uchokozi. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mataifa mengine hayaruhusiwi kushirikiana au kuunga mkono hatua za Marekani, kwa sababu kila mtu anajua kuwa vitendo hivi vinakiuka waziwazi kanuni za kimataifa, sheria za kimataifa na haki za binadamu.
3: Mvutano unaendelea huko Marekani kishinikiza kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Vatican City. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tayari umesababisha vifo vya zaidi ya watu 2,500. Akihutubia mahujaji katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Petro mjini Vatican, Papa Leo amesema anaikumbuka Kongo katika sala zake na ameitaka jumuiya ya kimataifa kushirikiana na jamii za eneo hilo ili kuokoa maisha kadri inavyowezekana. Hayajiri wakati serikali ya Kongo ikipokea zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ervebo, sehemu ya dozi 70,000 zinazotarajiwa kutoka shirika la afya duniani. Ingawa kirusi cha Bundibugyo hakina tiba wala chanjo iliyoidhinishwa, Umoja wa Mataifa unasema maambukizi yanaenea kwa kasi katika maeneo 6 ya nchi hiyo na idadi ya vifo imefikia rekodi mpya. Zaidi ya visa 5,300 vimeripotiwa na vifo 2,557, huku maambukizi yakiongeza kwa kasi ambayo haijawahi kutokea. Juhudi za kudhibiti mlipuko huo zinakwamishwa na mapigano ya waasi, mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na ukosefu wa miundombinu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Damascus. Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan kwa upatanishi wa Marekani, yakilenga kupunguza mvutano uliotokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Syria Sanaa, pande hizo mbili zilikutana jana nchini Jordan kujadili njia za kusitisha mashambulizi ya Israel, operesheni za kijeshi na kukamatwa kwa watu pamoja na kufufua mazungumzo ya mkataba ya usalama baina yao. Mazungumzo hayo pia yaligusia juhudi za kupunguza mvutano kati ya Israel na Uturuki ili kuzuia mgogoro huo kuathiri Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Assad al-Shabaini amesema mazungumzo ya usalama kati ya nchi hizo yanatarajiwa kuanza tena hivi karibuni, ingawa bado kuna hali ya kutoaminiana. Na hatimaye michezoni, Rais wa FIFA Gianni Infantino anaendelea kusukuma ajenda yake ya kugombea tena urais, akijipambanua kama mtetezo wa mataifa dhaifu kwenye kandanda, lakini upinzani unaongezeka. Mkuu wa shirikisho la mpira barani Ulaya UEFA Alexander Seferin amesema hatagombea dhidi yake, lakini anatarajia atakabiliwa na mpinzani katika uchaguzi wa Machi mwakani. Seferin alipinga vikali pendekezo la Infantino la kuuza sehemu ya haki za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Haya, hiyo taarifa ya habari imesomwa na Saumu Njama. Na mchana huu Ukraine yaadhimisha miaka 35 ya uhuru wake, huku Rais Zelensky akisema nchi hiyo haitasalimu amri kwa Urusi kwa masharti yoyote yale. Nchini Tanzania, tume mpya ya kuchunguza wahusika wa ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 yaanza kazi rasmi. Na kuhusu mzozo wa mashariki ya kati, Marekani imetangaza mpango wa kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran. Leo pia tutateremka viwanjani kujua yanayojiri huko katika ulimwengu wa michezo. Kwa hiyo ungana nasi hadi tamati, tusikilize pia live kwenye Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani. Ukraine inaitaka amani, lakini haitasalimu amri kwa Urusi kwa masharti yoyote yale. Rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky amesema hayo leo hii katika hotuba yake inayoonyesha msimamo mkali wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa nchi hiyo. Kwa maadhimisho hayo na mengineyo kuhusu vita vya Ukraine na Urusi, hii hapa ripoti ya Sudi Mnete.
5: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham na rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa walikuwa ni miongoni mwa viongozi wa kigeni na wageni mashuhuri waliowasili Kiev kushiriki hafla za kuadhimisha miaka 35 tangu Ukraine ijitenge na uliokuwa muungano wa Kisovieti. Burnham amepangiwa kuongoza kwa pamoja mkutano wa Coalition of the Willing, kundi la nchi zinazounga mkono Ukraine, baadaye leo hii. Hii ni ziara yake ya kwanza katika mji mkuu wa Ukraine tangu achukue wadhifa wa waziri mkuu. Nje ya taifa hilo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa pongezi kwa ujasiri wa wananchi wa Ukraine katika maadhimisho hayo kupitia ukurasa wake wa X, akisema kwa ujasiri wa kuvutia wa Ukraine wamekuwa wakitetea uhuru wa nchi yao kwa miaka kadha dhidi ya vita vya kikatili vya Urusi. Na pia kupitia video iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Telegram akiwa mjini Kiev, huku vifaru vya Urusi vilivyoharibiwa vikionyeshwa, Zelensky alisema kimsingi Ukraine inaitaka amani lakini haiko tayari kujisalimisha.
6: Ili kuzuia hili lisitokee, tunapaswa kuchukua hatua kwa pamoja. Ulaya ichukue nafasi yake kama Ulaya yenye umoja, yenye malengo makubwa na yenye uthubutu. China haipaswi kuendelea kukaa kimya. China lazima ionyeshe dhamira yake kwa umoja wa viongozi wa dunia, si tu kiuchumi na kiteknolojia, bali pia katika kiwango cha ustaarabu.
5: Ukraine inategemea kwa kiasi kikubwa msaada wa mataifa ya muungano wa NATO katika mapambano yake dhidi ya jeshi kubwa la Urusi, ingawa uhusiano wake na Marekani umepooza zaidi chini ya Rais Donald Trump. Urusi kwa upande wake inapata msaada kutoka Korea Kaskazini na China. Urusi na Ukraine zote mbili zinajaribu kutumia mashambulizi ya masafa marefu kusababisha madhara ya kiuchumi, kuvuruga usambazaji wa vifaa vya kijeshi na kudhoofisha hali ya wananchi katika mataifa hayo. Hata wakati huu kuna ripoti za mashambulizi ya Ukraine kwa vijana watatu na watoto 6 kujeruhiwa katika mji wa Krasnodar kusini mwa Urusi. Umoja wa Ulaya unaendeleza mshikamano wake na Ukraine ambapo umeidhinisha fungu la msaada wa kijeshi kiwango cha euro bilioni 6.1. Msaada huo ni sehemu ya mkopo wa euro bilioni 90 uliotengwa na umoja huo kwa ajili ya kuiunga mkono Ukraine katika miaka ya 2026 na 2027. Kamisheni ya Ulaya imesema fedha hizo zitatumika kugharamia mifumo ya ulinzi wa anga, silaha pamoja na rada. Siku ya uhuru wa Ukraine huadhimisha tangazo la kujitoa kwa nchi hiyo kutoka uliokuwa muungano wa Kisovieti lililopitishwa tarehe 24 Agosti mwaka 1991.
1: Ripoti ya Sudi Mnete. Tuelekee sasa Afrika. Tume mpya ya rais kwa ajili ya kuchunguza wahusika wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana nchini Tanzania imetangaza kuanza kazi rasmi, huku ikitaja hadidu za rejea 5 zitakazozingatiwa ikiwemo kubaini wahusika wa ghasia hizo. Hayo yamesemwa wakati wa mkutano wa kwanza wa tume hiyo na waandishi wa habari uliofanyika leo jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu George Njogopa anaarifu zaidi kutoka mji huo mkuu wa kibiashara wa Tanzania.
7: Mbali na kubaini wahusika katika ghasia hizo, tume hiyo itajikita kubaini namna kila mmoja wao alivyoshiriki katika kupanga, kufadhili na kuratibu ghasia hizo ambazo makundi na harakati wanataja kwamba ni maandamano yaliyodhibitiwa na vyombo vya dola wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Tume hiyo pia itajishughulisha na kuchunguza matukio mahususi yaliyotokana na hatua za kudhibiti ghasia, ikiwemo swala la vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Mwenyekiti wa tume hiyo jaji mstaafu mahakama rufani Shaban Ali Dila amewaambia waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kwamba eneo lingine ambalo tume hiyo itajikita wakati wa kutekeleza majukumu yake ni pamoja na kuchunguza madai ya watu kupata majeraha makubwa kutokana na matumizi ya silaha za moto kinyume cha sheria, watu kupigwa risasi za moto nje ya maeneo ya ghasia na watu kupotea katika kipindi cha ghasia. Tume hiyo iliyopewa muda wa siku 150 na kuja kufuatia mapendekezo ya tume ya awali inayofahamika zaidi kama tume ya jaji Chande iliyochunguza yale yaliyojitokeza wakati wa ghasia hizo ikizingatia maeneo 7 ikiwemo sababu za ghasia zilizoshuhudiwa. Tume hii mpya inaundwa na makamishina 6 ikiwemo wawili kutoka nchi jirani za Uganda na Namibia. Inaanza kazi rasmi huku ikiwalika wenye ushahidi wa hali yote kujitokeza mbele yake, na kwamba itafanya kazi katika mazingira ya wazi na yale yenye kuhitaji kuwaficha mashahidi.
8: Hadidu rejea ya 4 ni kuchunguza madai ya matumizi ya nguvu kuzidi kiasi taratibu na miongozo iliyowekwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Na hadidu rejea ya mwisho ni kuchunguza swala lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume.
7: Tume hiyo inaanza kazi huko makundi ya wanaharakati ikiwemo kituo cha sheria na haki za binadamu wakionyesha wasiwasi wake kwa kile wanachosema kuendelea kuwepo kwa mfululizo wa tume zinazoishia mikononi mwa mamlaka za uteuzi pekee. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume hiyo amesema utendaji wa tume hautaingiliwa na mamlaka za nje, akisisitiza kufanya kazi kwa huru na uwazi.
8: Na katika kufanya haya yote tutazingatia sana sheria na kanuni zilizopo kwenye
7: tume hiyo. Inaanza safari ya kutimiza majukumu yake katikati ya mgawanyiko wa maoni na hisia juu ya kile kinachotajwa safari ya kufikia maridhiano ya kitaifa kutokana na madhila yaliyotokeza wakati wa uchaguzi uliopita ambao umeshuhudia mamia ya watu wakipoteza maisha. Kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa wa DW.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni safari ya dunia yetu leo mchana, tunakupeleka katika sehemu mbalimbali kote duniani mchana huu, na unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu dw.com kwa Kiswahili, lakini pia redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati, na tuandikie maoni yako. Tuelekee Mashariki ya Kati. Marekani imetangaza mpango wa kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran, ikisema inaanzisha kile ilichokiita kampeni kubwa kuwahi kushuhudiwa ya kudhibiti uwezo wa kifedha wa Iran, huku hatua hizo zikilenga pia washirika wa kibiashara wa Tehran. Kwa upande wake, Iran imeonya kuwa inaweza kusitisha usafirishaji wa mafuta kupitia ghuba ya Uajemi ikiwa kile inachokiita vita vya kiuchumi vitaendelea. Taarifa kamili na Saleh Mwanamilongo.
9: Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amevitaja vikwazo hivyo kuwa ni shambulizi kubwa zaidi la kifedha kuwahi kuandaliwa dhidi ya adui. Vikwazo hivyo vinatarajiwa kulenga sio tu Iran, bali pia inchi na makampuni yanayoendelea kufanya biashara na Teheran. Besant amesema Washington inalenga kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran, baada ya Marekani na Israel kudai kuwa zimeharibu sehemu kubwa ya uwezo wa kijeshi wa Iran na mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, Teheran imejibu kwa vitisho vikali. Mohsen Rezai, mshauri wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, amesema ikiwa vita vya kiuchumi vitaendelea, Iran inaweza kusimamisha kabisa usafirishaji wa mafuta kutoka Ghuba ya Uajemi, ikiwemo kupitia mlango bahari wa Hormuz. Mohsen Rezai pia ameonya kwamba nchi yoyote itakayoshiriki au kuunga mkono kampeni ya Marekani dhidi yake inaweza kuchukuliwa kuwa inafanya kitendo cha kivita.
10: Ikiwa Trump ataamua kuchukua hatua fulani dhidi yetu, jibu letu litakuwa la kulipiza kisasi kwa nguvu kubwa sana. Kwanza, tutaziambia nchi zote jirani na nchi nyingine duniani zisijiunge na Marekani katika vita vya kiuchumi dhidi yetu. Nchi yoyote itakayoshiriki katika kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi yetu, tutaichukulia kuwa ni adui. Bila shaka, kwanza tutafanya mazungumzo na nchi hiyo, tutakutana na viongozi wake na kuwaambia wajitenge na Marekani. Iwapo watakataa, tutashambulia na kulenga maslahi ya nchi hiyo.
9: China, ambayo ni mmoja wa wanunuzi wakubwa wa mafuta ya Iran, imeitaka Marekani na Iran kutatua mzozo kupitia diplomasia. Beijing imesema vikwazo na shinikizo la kiuchumi haviwezi kusaidia kumaliza mgogoro huo, na kwamba itachukua hatua kulinda maslahi yake. Wakati huo huo, uchumi wa Iran tayari ulikuwa katika hali ngumu kutokana na vikwazo vya kimataifa. Leo Jumatatu, sarafu ya Iran imefikia kiwango kipya cha chini kabisa, huku dola moja ya Marekani ikibadilishwa kwa riali milioni mbili. Kwa sasa, tishio la vikwazo vipya pamoja na hatari ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz linaongeza hofu kwamba mgogoro huo unaweza kuathiri zaidi uchumi wa dunia na masoko ya nishati. Mkuu wa jeshi la Pakistani, Jenerali Asim Munir, alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita, kabla ya kufanya ziara nchini Iran leo Jumatatu. Na wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Oman anatarajiwa kuwasili Teherani kesho Jumanne, katika juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano katika eneo hilo.
1: Sauti ya Saleh Mwana Milongo. Tunabaki katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan, yakisimamiwa na Marekani katika jitihada za kupunguza mvutano ulioongezeka kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
11: Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Syria Sana, mazungumzo ya jana Jumapili yalenga kusaka njia za kusitisha mashambulizi ya Israel, operesheni za kijeshi na hatua za kukamata watu zinazofanyika katika maeneo mbalimbali ya Syria. Aidha, kwa mazungumzo hayo mjini Amman, pande hizo mbili zilizungumzia jinsi ya kufufua mazungumzo kuhusu makubaliano ya usalama ambayo yanaweza kuwa msingi wa makubaliano mapana zaidi hapo baadaye. Mazungumzo hayo yalifanyika wakati mahusiano kati ya Damascus na Tel Aviv yakiendelea kuwa mashaka licha juhudi za Marekani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Syria, Saad al-Shaibani, amesema nchi yake inatazamia mazungumzo ya usalama na Israel kurejea hivi karibuni, lakini amekiri kuwa bado kuna ukosefu mkubwa wa kuaminiana kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa Shaibani, mazungumzo yalikuwa yamesimamishwa tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na kwamba Syria ilisimamisha kabisa mahusiano baada ya mashambulizi ya Israel dhidi ya kambi ya anga ya Abu al-Dhuhur wiki iliyopita. Shaibani amesema kwamba mapema mwaka huu pande hizo mbili zilikuwa karibu kukubaliana masuala mengi muhimu kwenye maandishi. Miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni kuanzishwa kwa maeneo maalum ya usalama kusini mwa Syria, pamoja na eneo la mpakani ambalo lilikuwa chini ya ulinzi wa vikosi vya Umoja wa Mataifa pekee. Katika mkutano huu wa Jumapili, Syria ilisisitiza kwa kipaumbele chake kuu ni Israeli kuondosha wanajeshi wake wote katika maeneo ambayo iliyatoa kwa nguvu baada ya kuporomoka utawala wa Rais Bashar al-Assad mwezi Disemba mwaka 2024. Na vile vile ilitaka kurejesha kamilifu kwa makubaliano ya eneo lisilo la kijeshi ya mwaka 1974 yaliyokuwa yanasimamia hali ya usalama katika eneo la mpaka baina ya nchi hizo mbili. Kwa upande wake, Israeli imekuwa ikifanya mashambulizi mara kwa mara dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Syria tangu kuanguka kwa utawala wa Assad, ikisema hatua hizo ni muhimu kwa ajili ya kulinda usalama wake. Hata mashambulizi ya wiki iliyopita imekuwa ikidai kwamba ililenga kile ilichokiita uchokozi wa Uturuki ndani ya ardhi ya Syria, kama anavyosema hapa msemaji wa ofisi ya waziri mkuu Doron Spielman.
10: Taarifa za kijasusi za Israel zilionyesha kuwa vikosi vya Uturuki vilikuwa vinataka kutumwa kwenye kambi ya jeshi la anga la Abu Dhohr ambayo iko kaskazini mwa Syria, chini ya maili 200 kutoka miji na jamii za Israel zilipo. Waziri Mkuu Netanyahu aliweka wazi msimamo wa Israel: hatutairuhusu Uturuki inyemelee ndani ya Syria na kusonga mbele kuelekea kusini uliko mpaka wa Israel.
11: Nchi hizo mbili zimekuwa katika hali ya vita tangu mwaka 1948. Israeli iliteka milima Golan kutoka Syria wakati wa vita vya siku sita mwaka 1967 na baadaye ikatangaza kumiliki eneo hilo. Wachambuzi wanasema mazungumzo ya Jordan yanaweza kuwa hatua muhimu ya kupunguza mvutano katika eneo hilo, ingawa bado kuna changamoto kubwa

0: kimataifa kuisaidia Kongo kupambana na madhila ya virusi vya Ebola. Alikuwa akihutubia mahujaji kwenye viwanja vya kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican.
1: Ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo.
2: Ninaiwaza sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan juu ya kusambaa kwa janga la Ebola ambalo limewaathiri wengi. Ninaunga mkono mapambano yanayoendelea kutoka kwa wadau wa jamii ya kimataifa na makundi ya jamii yanayohusika na kuzuia maambukizi ili kuokoa maisha ya watu wengi zaidi.
1: Per salvare tante vite umane.
0: Hii ni mara ya 17 Kongo inakabiliana na janga la Ebola, na mwishoni mwa mwezi wa Julai lilitangazwa kuwa na madhara makubwa zaidi kuwahi kutokea ukizingatia idadi ya maambukizi na vifo vya kipindi cha kati ya mwaka 2018 hadi 2020. Baa hilo hatari la Ebola tayari limewaua maelfu nchini Kongo, na hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki ambako kuna uhaba mkubwa wa nyenzo na vifaa katika sekta ya afya, kadhalika kuhangaishwa na makundi ya wapiganaji yaliyojihami. Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya msaada yanatahadharisha kuwa hali ni ya dharura. Safari hii katika historia ya Kongo, Ebola imewaua wengi zaidi na inasambaa kwa kasi sana. Kwa mujibu wa mratibu wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa, Julian Hannes, aliyezungumza mwishoni mwa wiki, hakuna tiba maalum wala chanjo mahususi kwa aina ya bundibujo ya virusi hivyo vya Ebola vinavyoihangaisha Kongo. Yote haya yakiendelea, Kongo tayari imepokea chanjo 17,000 ambazo ni baadhi ya 70,000 za Ebola za kupambana na Ebola, linaelezea shirika la afya duniani WHO. Chanjo hizo ziliwasili Ijumaa jioni kwenye uwanja wa ndege wa Njili mjini Kinshasa. Shehena nyingine inatazamiwa kuwasili mapema wiki hii. Chanjo hiyo imeratibiwa kutibu Ebola na imefanya kazi katika siku za nyuma, na kulingana na WHO, huenda ikaleta afueni katika mapambano dhidi ya aina ya virusi vya bundibujo ambavyo hadi sasa havina chanjo au tiba rasmi ya kupambana navyo. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa watu 5,375 wameambukizwa virusi vya Ebola katika majimbo 6 na kiasi ya nusu yao wamefariki.
3: Safi kabisa, tumekamilisha uchambuzi wa ripoti zetu muhimu mchana huu, na tunamkaribisha Lilian Mtono atufahamishe na yavuma kwenye mitandao ya kijamii. Lilian, karibu sana.
4: Asante Bruce, na nilionayo mchana huu ni kwanza, kuna taarifa hii nimeisoma kwenye mitandao ya kijamii, lakini nilinuku kutoka kwenye mtandao mmoja ambao unaitwa African Folder. Umeandika kuhusiana na 80% ya wanaume nchini Malawi ambao wamefanya vipimo vya vinasaba ama DNA, wamegundulika kuwa sio baba halisi wa watoto. Manake sio biological fathers.
3: 80% ni kama janga la kitaifa hili.
4: Sasa sio wanaume wote wa Malawi, ni wale ambao wamejitokeza kwenda kupima, manake walivyoona kama kuna jambo, kuna namna hapa kwa hawa watoto. Mbona masikio yake yamekaa hivi? Mbona huu mrefu kwetu kuna mrefu? Unaona, huyu mbona nywele zake kipilipili na sisi hatuna vipilipili. Kwa hiyo hapo wanaamua sasa waende wakacheki. Kwa hiyo baada ya kucheki ndio imegundulika kwamba katika matokeo ya hivyo vipimo, 80% ya walioenda kupima wamekuta kwamba wana watoto wa watu wengine. Kwa hiyo ni story ambayo imezua mengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini ni vituo viwili ambavyo hufanya hiyo huduma huko Malawi na ndio vimetoa hiyo taarifa, na wanasema kwamba hii sasa inaibua kitisho kidogo kwenye swala zima la ulezi wa familia.
3: Bila shaka natarajia kwamba watu sasa watamwagika huko wakishasikia haya mambo.
4: Wamemwagika kweli. Kuna kama huyu anasema, jamani, naombeni mzuie hiyo DNA tafadhali, manake familia nyingi zitavunjika. Yeye anaitwa Kat. Na Newa Waye anajiita hivyo kwenye mtandao wa Instagram, anasema lakini ni wanaume wangapi kama ulivyosema wewe kwamba pengine ni janga la kitaifa, lakini si wote, na wakumbusha hivyo. Na huyu anaitwa Andre Buckley, yeye anasema wow, nchi ya kwanza kuipiku Jamaica. Kwa Jamaica huko hali ni tete.
3: Jamaica ndio inaongoza.
4: Jamaica ndio inaongoza. Na huyu anaitwa Maraka Walter, anasema ukishaanza kuhisi tu uwezekano ni mkubwa kwamba usi wako.
3: Yaani kuhisi tu.
4: Ukishaanza kuona macho yake yamenadi nani hivi unaanza. Lakini ni maoni yake.

0: Bila shaka, yeah.
1: Na kama tuna muda ni kimbilie kwenye mitandao ya kijamii. Hii weekend pia imegubikwa sana na ripoti kuhusu michezo, kama unavyojua tena ligi tena ndo zishaanza. Sasa kubwa ni Hull City kuchapa Manchester United, najua hiyo utashangilia sana kwenye mechi ya kwanza, lakini si mbaya. Watu wanakuambia hivi, huu ni mwanzo tu. Kwani msimu uliopita ilikuwaje? Tusirudi huko. Lakini swala la Haaland kunyoa nywele.
0: Ndiyo.
1: Imezua sana.
0: Amenyoa nywele, hafungi magoli.
1: Huenda alivonyoa nywele kuna kitu.
0: Karibu.
1: Tunaweza tutarajie mambo mapya. Na tuzo ya mchezaji bora wa Bundesliga ambaye kwa mara ya kwanza ni Mwingereza, Harry Kane, pia ni vitu ambavyo vimeandikwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanasema Harry Kane, Ballon d'Or, loading.
0: Nadhani ni kweli. Ballon d'Or loading.
1: Unadhani ni kweli?
0: Mimi nadhani ni kweli.
1: Huo ni mjadala mwingine. Haya.
0: Safi, asante sana. Baki hapo kidogo tu usome maoni kwenye ujumbe wa YouTube. Nimetegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kamituga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema Patrick Kitoga. Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, anasema nasubiri kuona hiyo tume itafanyaje kazi na majibu yatakuwaje baada ya siku 150, ila sitegemei kuona jipya. Isaiah Mpoki wa Kiela, Tanzania, anasema Ukraine na Urusi, tafuteni amani.
1: Na Benjamin Kibona wa Dodoma, Tanzania, anasema kila laheri tume hiyo inayochunguza matukio ya Oktoba 29 ni kazi kwa weledi bila kuegemea upande wowote. Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, anasema Ukraine na Urusi wekeni tofauti zenu pembeni. Aminel Macha wa Arusha, Tanzania, anauliza hiyo tume italeta jipya ama yale yale?
0: Nzogera Laurent wa Kasulu, Tanzania, anasema huko mashariki ya kati malizeni migogoro. Sebastian Emmanuel yuko Dar es Salaam, naye ametuandikia kwenye YouTube, anasema shirika la afya duniani linapaswa kuisaidia Kongo kudhibiti Ebola. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema shinikizo la vikwazo dhidi ya Iran sio suluhu la kidiplomasia, sio suluhu, diplomasia inahitajika.
1: Na ninaangalia kwenye ukurasa wa Facebook hapa, namuona Michael Milinga wa Dar es Salaam anasema serikali ya Tanzania ni bora kufutilia mbali kesi dhidi ya Lissu. Veronica Samson anasema kwa kinachoendelea Iran ni wazi kwa Marekani imefeli kufikia malengo yake. Na Francisco Masi wa Tunduma, Tanzania, anasema hongereni sana Ukraine katika maadhimisho ya siku ya uhuru.
0: Niko hapo kwenye Facebook. Karibu Steven Mlao anasema yuko Mbeya, Tanzania, anasema tume iliyoundwa kuchunguza ghasia za baada ya uchaguzi haitaliponya taifa letu. Tuachie hapo Lilian. Lakini wewe nadhani ni kupisha uondoke, alafu Joseph Charo anaibuka hapo, tujadili kidogo ya mambo ya michezo, tutaendeleza mambo ya Haaland.
1: Kila laheri.
0: Na Harry Kane. Asante sana. Burudika kidogo msikilizaji.

0: DW Michezo.
1: Bayern Munich yashinda kombe la Franz Beckenbauer Super Cup kwa kuishinda Borussia Dortmund 2-1. Harry Kane ndiye mchezaji bora wa kandanda hapa Ujerumani. Arsenal waanza vyema ligi ya Premier kwa ushindi dhidi ya Coventry. Man United wateleza. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Josephat Charo, msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa spoti, na upande wa pili wa studio tunaye Bruce Amani. Tutajiunga katika line ya simu na Michael Kwena atujuze yale ambayo yanaendelea huko Nairobi, pamoja na Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania. Lakini tuanze moja kwa moja hapa Ujerumani. Bruce, Bayern wametuma ujumbe mapema asubuhi.
2: Kabisa, wametuma ujumbe mechi ya DFB Pokali ulioshinda watani wao wa jadi Borussia Dortmund, na wanaonesha kwamba wameanzia walikoachia msimu uliopita. Na ukitizama namna ambavyo kikosi kilikuwa katika mechi hiyo na wachezaji wapi, angalau tuliweza kuona Nathaniel Brown ambaye alicheza vizuri sana, baadaye Ismail Zaibari ambaye alisajiliwa msimu wa kiangazi amecheza pia. Inaonesha kwamba Vincent Kompany anataka kuipeleka katika kiwango kingine kabisa Bayern Munich msimu huu, na kwa kutizama mechi hiyo, kwa sababu katika kipindi cha kwanza kwa kweli Dortmund hawakuwa na nafasi nyingi za kufunga goli. Bayern safu ya ulinzi ilikuwa imara kabisa, na Olise ni yule Olise ambaye alikuwa mwiba katika safu ya ulinzi ya Dortmund. Katika kipindi cha pili Dortmund walijaribu angalau, baada ya mabadiliko kidogo ya kocha Niko Kovac hasa katikati mwa uwanja, yalileta mabadiliko kidogo katika namna ambavyo walitengeneza nafasi za kufunga, na wakapata bao kupitia Fabio Silva, lakini haikutosha, maana muda ulikuwa ume.
1: Lakini kwa jinsi ambavyo mechi ilikuwa, hasa kipindi cha pili, nadhani kwamba kulikuwa na wepesi kwamba Bayern imeshinda ile mechi, ama walipata tabu kiasi fulani. Na kwa maana hiyo sasa, mwelekeo kuelekea msimu ambao unaanza rasmi Ijumaa, unaona wapi itakuwa ni mbio za farasi hao wawili au unaona pengine hii ni dalili tu kwamba pengine bado kuna udhaifu kidogo kwa upande wa vikosi?
2: Ni mechi za mwanzo kabisa za msimu, kwa hivyo wachezaji bado wanajaribu kutafuta ule mwendelezo mzuri, na nadhani hatuwezi kusema mengi sana kwa tulichokiona. Kimsingi ni kwamba walipata ushindi, na ni katika kisaikolojia wanaonesha kwamba wako tayari, lakini kadri mechi zitakavyoanza sasa tutaona vipi mbio zitakuwa za farasi wangapi. Lakini Dortmund pia kusema kweli walionekana kujituma zaidi katika kipindi cha pili, kama ulivyosema, walipoingia Maximilian Bayer na hata Fabio Silva, tuliona kama kweli wanaweza kusababisha shinikizo kwa Bayern na hata kufanya vizuri. Bayern ilibidi wacheze sana kwa counter attacks ili angalau wapate bao jingine, lakini Dortmund walikuwa imara.
1: Harry Kane, best player.
2: Ni kweli alistahili kabisa kupata tuzo hii. Amefunga magoli mangapi? 61 katika msimu uliopita, mashindano yote.
1: Kongole kwake.
2: Bila shaka, na nadhani tangu amejiunga na Bundesliga amekuwa ni balozi mwema wa Uingereza, nahodha wa timu ya taifa England. Lakini mambo ambayo anafanya hapa katika misimu mitatu, amekuwa kiongoza, amepata kiatu cha dhahabu, na ni haki kwamba amepata tuzo hii ya mchezaji bora wa Bundesliga. Amepigiwa kura na waandishi wa habari na hata wana michezo wenzake manahodha. Kwa hivyo hii inaashiria kwamba Bayern bado wana kifaa ambacho kinaweza kuwasaidia, na kocha mwanachama wa bodi Max Eberl amesema mazungumzo yanaanza sasa kujaribu kurefusha mkataba wake, maana na hii si habari nzuri kwa wapinzani.
1: Hii inamweka wapi binafsi Harry Kane tuzo hii kuelekea msimu mpya?
2: Ndio, inampa motisha. Mwenyewe hata amezungumza akisema kwamba alikuwa na msimu bora zaidi msimu uliopita, na kwa kweli inampa matumaini na ari ya kufanya hata vizuri zaidi, hasa ikizingatiwa kwamba msimu huu utakuwa na ushindani mkali, timu zimejipanga upya. Lakini pia kuna hii tuzo ambayo anaiwinda sana ya Ballon d'Or, ambayo huenda pia nayo akaitia kibindoni.
1: Unadhani kwamba wakati umefika kwa yeye kuweza kuishinda tuzo hii?
2: Kwa kweli,
1: kwa mafanikio ambayo ameyapata katika Bundesliga,
2: naweza kusema ni wakati umefika, kwa sababu Kane amekuwa na mwendelezo mzuri. Naweza kusema consistency yake katika kandanda imekuwa ni kiwango cha hali ya juu, na mchezo wake unakuwa na athari katika timu na namna ambavyo inacheza, ukiangalia Bayern, lakini pia katika timu ya England, na kufika katika walipofika katika kombe la dunia inaonesha wazi kwamba mchango wake ulikuwa ni muhimu, na nadhani ni wakati sasa atambulike kuwa mchezaji bora na kujiunga na wengine mamanguli ambao walipata tuzo hii.
1: Kuna jamaa amenyoa
2: Jamaa amenyoa
1: lakini amenyoa lakini hafungi.
2: Bado.
1: Maanake unajua zile nywele sijui ndo zilikuwa zinamsaidia.
2: Hakuna msimu mzuri lakini msimu uliopita kusema kweli. Erling Haaland hakuwa na msimu
1: mzuri. Hali ni ngumu.
2: Hali ni ngumu. Hakuwa na msimu mzuri msimu uliopita.
1: Katika mbio hizo za Ballon d'Or.
2: Hapana.
1: Hapana. Hayupo katika
2: Erling Haaland hata hayupo katika tatu bora.
1: Kabisa.
2: Katika msimu uliopita hapana.
1: Mhm. Haya, tuangalie pia matukio ambayo yamejitokeza katika michuano ya kuwania kombe la shirikisho la Ujerumani DFB Pokal. Matukio yamekuwa mengi, Bruce. Leipzig imepata ushindi 6-2 dhidi ya Eintracht Trier, na Leipzig inashuka dimbani Jumamosi ijayo kukipiga na Borussia Mönchengladbach. Ni itakuwa ni mechi yake ya kwanza ya Bundesliga. Leverkusen pia wamecheza na sasa hivi wanasonga mbele duru ya pili katika kombe la shirikisho kwa ushindi wa goli 4-2 dhidi ya Verein Wiesbaden. Matukio yamekuwa mengi mpaka kuna ripoti kwamba kiasi watu 100 wakiwemo maafisa 35 wa polisi walijeruhiwa baada ya mashabiki, unaona, mashabiki kuingia uwanjani katika pambano ambalo lilifanyika siku ya Jumamosi.
2: Jumamosi.
1: Kati ya wenyeji Waldhof Mannheim na Kaiserslautern. Ilikuwa ni siku ambayo kidogo ilikuwa inaweka kiwingo katika mashindano haya ya DFB Pokal.
2: Ni hiyo mechi bila shaka ni timu mbili ambazo zina uhasama mkubwa sana katika eneo hilo. Kwa hivyo hata kabla ya mechi kulikuwa na tahadhari, polisi na vyombo vya dola vilikuwa vimesema kwamba hii mechi itakuwa ni na uhasama mkubwa sana. Kwa hivyo walikuwa wanajiandaa kwa hayo, lakini mechi ilikuwa ngumu uwanjani, mambo yalikuwa yanaendelea kuwa magumu sana, mechi bado ilikuwa 0-0 na katika muda wa ziada, muda wa kawaida. Na sasa mashabiki wa wageni Kaiserslautern wakaanza kurusha zile fataki katika upande wa mashabiki wa timu
1: kama hivyo kawaida.
2: Ndio. Na sasa mashabiki wa timu wenyeji wakaona hii sasa hatuwezi kukubali, wakamwagika uwanjani na kuvuruga mechi. Lakini mwishowe baada ya dakika 120 Ibrahima Konate akafunga goli na kuwapa Kaiserslautern ushindi wa 1-0.
1: Ushindi muhimu sana ambao bila shaka unawezesha kusonga mbele katika duru ya pili. Haya, tugeukie mambo ya ligi ya Premier. Mbona acheka?
2: Imeanza kwa kishindo.
1: Kuna timu fulani mimi sitaitaja. Lakini ilifungwa.
2: Nyingi zimefungwa lakini.
1: Sasa hii moja ndio ilifungwa.
2: Kwa hivyo kuna timu na timu.
1: Timu na timu. Kulikoni Manchester United?
2: Kwanza kabisa kocha Michael Carrick amesema, amekiri kwamba kweli walifungwa ndio, lakini sio kitu cha kuwatia tumbo joto ama kuwapa wasiwasi. Ndio msimu umeanza, anasema
1: dalili ya mvua unajua inakuwa ni mawingu na siku njema huonekana asubuhi.
2: Ukitizama matokeo yote ya mwishoni mwa wiki baada ya ligi ya Premier kuanza, kusema kweli mechi zilikuwa ni ngumu kweli.
1: Zilikuwa ngumu.
2: Na hasa kwa miamba tumezoea kusema top 6 timu ambazo ni kubwa hizi zilipitia wakati mgumu. Kwa hivyo hii inaashiria kwamba msimu huu unaanza kuanzia zero sasa. Na timu ambazo zimejipanga vizuri katika dirisha la usajili, Manchester United umeuliza kuna nini. Michael Carrick amepewa mkataba baada ya kuonesha kazi nzuri alipokuwa kaimu kocha wa klabu hii mwishoni wa msimu uliopita. Na sasa hivi tunampima kwa uwezo wake, tuone anaanza msimu na kikosi hiki, na tayari ameanza kufanya bado usajili unaendelea, hata pengine atawaleta wachezaji wawili watatu, lakini kwa tulichokiona katika mechi hiyo kusema kweli nadhani bado ana kazi ya kufanya.
1: Bado ana kazi ya kufanya. Na kuna timu ambayo hii inapewa nafasi pengine kufanya vyema tena msimu huu, na imeanza na ushindi magoli 3-2. Hii inatoa mwelekeo gani?
2: Ndio
1: kusema kwamba bado tupo au pengine ni povu tu la
2: swala? Hapana, Arsenal imetuma ujumbe sio povu, imekuwa ikifanya vizuri sana tangu Arteta ameanza mradi huu na timu hii kwa misimu minne mfululizo. Unaweza kuona kiwango chao ni cha hali ya juu. Kwa hivyo imetuma ujumbe mapema kwamba sisi tuko tayari kutetea taji hili. Sio rahisi, lakini wapo tayari kutetea taji hili. Hizi timu nyingine ambazo tumezitaja, United, Liverpool, hatuwezi kujua kwa sababu zina uongozi mpya, zina makocha wapya, na hatuwezi kutabiri chochote mpaka tuone hao makocha watazoea vipi mazingira na kuanza kucheza, tuone aina yao uchezaji na filosofia wanayotumia. Kwa Arteta ni kwanza wamefanya usajili mzuri sana kujaribu kukiimarisha kikosi hata zaidi. Kwa hivyo kwake nadhani ni Arsenal kisha wengine, Arsenal kisha pengo alafu wengine.
1: Wengine. Haya, tuelekee huko Kigali, Rwanda. Kigali ni mwenyeji wa Sekafa, timu ya Rayon Sport wanawake imeimarisha kampeni yake katika mchujo wa kombe la vilabu bingwa Africa CAF Women's Champions League wa Sekafa kwa ushindi wa mabao matatu kwa bila dhidi ya Denden WFC ya Eritrea katika uwanja wa Kigali Pele jana Jumapili. Mashindano haya yalianza tarehe 21 Agosti na yatakamilika tarehe 31 Agosti mwaka huu. Christopher Karenzi ametuandalia taarifa ifuatayo.
0: Mabingwa wa Rwanda Rayon Sport walitawala mchezo tangu mwanzo na walizawadiwa mabao mawili ya haraka. Regine Ihirwe alifungua ukurasa wa mabao katika dakika ya 18 kabla ya Janete Winghunda kuongeza bao la pili dakika 4 baadaye. Na katika kipindi cha pili cha mchezo walifunga bao la tatu. Kocha wa Rayon Sport Rwaka Claude baada ya mechi hiyo ameipongeza timu yake.
3: Mechi ya kwanza tuligawa lakini hii game tulikuwa tunayua kama tunapasha kufanya chochote hii game tuifunge. Sasa naanza shukuru wachezaji wangu, walicheza vizuri, tunapasha kupambana, tutafutishe jinsi tutafanya vyote game ya mwisho tuifunge kwenda semi final.
0: Salvatore Nhindiko ni mchambuzi kutoka Tanzania.
4: Mashindano ya Sekafa kwanza ni of course ni mashindano ambayo yanahitaji kupatikana bingwa mmoja ambaye anakwenda kuwakilisha ukanda wa Afrika Mashariki kwenye mashindano ya CAF Women's Champions League kwa maana ya klabu bingwa kwa wanawake. Lakini mashindano haya yanakuwa chachu ya kukua kwa soka la wanawake katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki.
0: Na katika mchezo wa kwanza wa mafunzo kutoka Zanzibar waitoka sare ya kutofungana na Rayon Sport, kocha Zakaria alikuwa na haya ya kueleza.
5: So unapokuja kwenye mchezo unaweka plani ya kuhakikisha kwamba unachukua ile moja alafu unamnyang'anya na mwenzako ile pointi moja aliyoko nayo. Kila mtu amebaki alichonacho, tuliamua kulinda tulichonacho.
0: Katika mchezo mwingine wa kundi A, Yei Joint Stars Football Club ya Sudan Kusini ilifunga Denden FC ya Eritrea mabao matatu kwa sifuri na kushika usukani wa kundi. Timu ya Tanzania Simba Queens Football Club imepangwa kundi C pamoja na Kenya Police Bullets ya Kenya na Top Girls Academy FC ya Burundi katika michuano ya kufuzu ligi ya mabingwa Afrika wanawake Sekafa 2026. Bingwa wa mashindano hayo ataiwakilisha Sekafa katika ligi ya mabingwa Afrika ya wanawake 2026. Timu ya Simba Queens kutoka Tanzania inashuka dimbani punde saa 8 saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Pele jijini Kigali. Christopher Karenzi, DW Kigali.
1: Bruce, namsikia hapo Karenzi anazungumzia kuhusu soka la wanawake.
2: Ndio.
1: Na hii inaleta matumaini makubwa sana kwamba soka linaendelea kukua.
2: Bila shaka, bila shaka. Ni ya ndio.
1: Aya, tumsikilize Mindi Joseph akiwa huko Dodoma ya Watanzania. Ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea leo. Yanga inashuka dimbani kuwakaribisha JKT Tanzania saa 12 jioni. Je, atamshusha Simba kileleni? Mindi Joseph, natumai unanisikia hapo Dodoma ya Watanzania.
6: Kabisa, nakupata vizuri kabisa Joseph Ticharo. Kama ulivyosema, leo kutakuwa na michezo miwili kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Itachezwa Agosti wa Kaya Coast Union watashuka dimbani kucheza na TRA United, wakati mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu ni kati ya Yanga na JKT Tanzania. Na kwa upande wa mafande hawa, JKT Tanzania wanaingia katika mchezo wa leo ikiwa na kumbukumbu mbaya zaidi. Katika mechi 12 walizokutana na Yanga hawajawahi kuifunga Yanga, wametoka sare mechi 3 na mechi 9 zote amefungwa. Rekodi ya mwisho msimu uliopita JKT alipocheza na Yanga alifungwa goli 3-0, jambo ambalo linaipa Yanga kumbukumbu nzuri zaidi kabla ya mchezo wa leo, ingawa huu ni msimu mpya na mazingira mapya pia ya mchezo. Hadi sasa JKT Tanzania haijapata ushindi tangu kuanza kwa ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi mbili walizocheza, mechi moja walishinda, walipoteza 2-0 dhidi ya Polisi Tanzania, na mechi moja wakitoka sare ya kufungana bao moja kwa moja dhidi ya TRA United. Lakini kwa upande wa Yanga wanaingia katika mchezo wa leo wakiwa na kumbukumbu nzuri zaidi, wakitoka kuwafunga Wagosi wa Kaya Coastal Union goli 4-1, lakini pia mechi ya kwanza dhidi ya Namungo wakishinda bao 3-1, matokeo ambayo yanawapa nguvu lakini pia uimara wa safu yao ya ushambuliaji. Na gumzo kubwa nchini Tanzania ni matumizi ya FVS, yamekuwa moja hoja kubwa tangu kuanza kwa ligi kuu msimu 2026 na 27, na Simba ndio timu inayojadiliwa zaidi baada ya kupata kadi nyekundu 3 katika mechi 3 za kwanza.
1: Aya, asante sana Mindi Joseph. Bruce, unamsikia?
2: Namsikia. Yanga inaonekana ukitizama msimu umeanza kwa kasi kweli kweli. Simba ameshinda mechi zote tatu, lakini Yanga inaonekana kuwa na kikosi ambacho kimeimarika. Ametaja kadi tatu nyekundu. Kila mechi mchezaji amepewa kadi nyekundu. Mindi, nini kinaendelea hapa kwa kifupi?
6: Kuhusiana na mfumo huu wa FVS, wengi wanasema kwamba mfumo huu unaiandama Simba au unafichua pia makosa ambayo awali alikuwa anapita bila kuonekana, au nidhamu ya wachezaji imeshuka hadi kupelekea kupata kadi nyekundu tatu katika mechi tatu, ingawa pia timu imeshinda mechi zote. Na hii pia huende kwa inatoa ishara ya kwamba kuna tatizo ambalo linaweza kuigharimu timu baadaye, maana kama mnacheza kila mchezo mnapata kadi nyekundu, hii si salama sana kwa kikosi.
2: Swala la nidhamu bila shaka.
1: Swala la nidhamu, na hii kweli inaweza kuhamisha kwa sababu wachezaji wao itabidi wakae bench kuweza kutumikia adhabu ambayo wamepewa. Haya, tuna ripoti fupi nyingine kutoka kwake Michael Kwena katika jiji la Nairobi. Mashindano ya mataifa ya Afrika ya voliboli kwa wanawake yanaanza rasmi leo Jumatatu jijini Nairobi, yakishirikisha timu 16 kutoka kote barani Afrika. Pia vile vile imeshuhudiwa pambano ambapo Gor Mahia Bruce
2: Kogalo walizama.
1: Kogalo walizama. Michael Kwena, haya tujuze.
7: Ni kweli, asante sana Charo na Bruce uliosema ni kweli kwamba jana Gor Mahia Kogalo walizama na kuzamisha, huku walizamishwa na wanamvinyo Tusker kwa magoli 3-1. Ilikuwa ni mchezi wa Super Cup ambao ulikuwa unachezwa hapa katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi hapa, na kinyume na matarajio wengi wa mashabiki walikuwa wanatarajia kwamba huenda Goru wangepata tuzo yao ya kwanza kuelekea msimu huu kabla manake msimu utakuwa unaanza tarehe 29 mwezi huu Agosti, lakini waliambulia patupu. Na katika uwanja mashabiki walikuwa wanasema kwamba kocha Charles Akonor raia wa Ghana yule ameshindwa kukipanga kikosi dhabiti cha wachezaji 11. Kwa hiyo walikuwa wanamlaumu kocha wakisema kwamba alishindwa kukipanga kikosi ambacho kingefaa kutoa ushindi huo, na mwisho wa siku wakapigwa magoli 3-1.
2: Kwa hiyo mashabiki wameanza mapema kulalamika, lakini hebu zungumzia vurugu zilizofuata baada ya mechi hiyo, maana katika uwanja wa Nyayo palichimbika hapa jana.
7: Ni kweli, na kinachosababisha hiyo ni kwamba mashabiki wa Gor wengi hawakutarajia kwamba Tusker wangeondoka na ushindi. Kwa hiyo ilikuwa mashabiki wakati ambapo wanashindwa kujidhibiti, mwisho wa siku wanazua vurugu. Na kile pia kando na hilo, hakuna maafisa wa polisi pia walihusika kwa kujaribu kuwadhibiti wa mashabiki, lakini pia wakarusha kitu wa machozi na kikawa ni sababu ya baadhi ya mashabiki hapo kuleta vurugu na kuanza kubishana kwamba kwamba hiyo hata sherehe kwamba haingefaa kuandaliwa. Kwa hiyo ni matukio ambayo ni kwa kweli yanavunja yanakata tamaa sana kwa wafuatiliaji wa soka hususan katika ligi hapa nyumbani. Inatuma picha mbaya sana, lakini ndio hali ilivyotokea katika uwanja wa hapa Nyayo. Bruce,
1: haya, Michael Kwena, asante sana ukiwa hapo Nairobi. Bruce Amani, neno lako la mwisho tukamilishe mjadala wetu wa sporti.
2: Hizi vurugu nadhani ni kitu ambacho kinapaswa kukemewa na kuzuiwa, kwa sababu
1: zinaharibu kabisa.
2: Na hata wakati tunasema kwamba kandanda la Kenya linastahili kukua na mashabiki kufika viwanjani, na mambo kama haya kijitokeza yanaweka mashabiki wapi? Sasa wanakuwa na wasiwasi wakati mwingine.
1: Ndio. Haya, asante sana Bruce Amani katika mjadala wetu wa sporti. Msikilizaji, mimi ni Joseph Atecharo, endelea kutusikiliza. Asante sana.
8: DW mbiu ya mnyonge.
9: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kurejeshwa nyumbani kwa mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Madai haya ni sehemu ya harakati ya kimataifa inayotaka kurekebisha dhuluma zinazotokana na ukoloni na kuyarejesha mabaki ya mababu kwa watu wanaohusika. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya mbiu ya mnyonge. Leo tunamulikia ombi hilo la Kongo na umuhimu wake. Jina langu ni Mitima de la Chance kutoka Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Karibu. Katika Katika barua iliyoandikwa hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Kongo Judith Suminwa amekumbusha kwamba utafiti uliofanywa nchini Ubelgiji umefichua kuwa mamia ya mabaki ya binadamu kutoka Kongo, Rwanda na Burundi yanasalia katika makumbusho ya kisayansi, katika hali ambayo sasa inachukuliwa kuwa kinyume na maadili na utu wa binadamu. Kwa Kongo, suala la kuyarejesha mafuvu hayo ni zaidi ya muktadha wa makumbusho, ikigusa kumbukumbu ya pamoja, utu wa kitaifa na heshima kwa mila za kitamaduni. Katika jamii nyingi za Wakongo, mababu wanashikilia nafasi muhimu katika maisha ya kijamii na kiroho, mabaki yao yakiwa bado yanahifadhiwa maelfu ya kilomita kutoka nchi yao katika karne ya 21, inatathminiwa na Wakongo wengi kuwa ishara ya kuendelea kwa shughuli za kikoloni. Kurejesha mabaki hayo nyumbani kungeziwezesha familia na jamii zilizoathiriwa kufanya shughuli za mazishi zinazofaa na kuwapatia marehemu mazishi yanayoambatana na mila za Kongo. Natalie Mwaka, mkazi wa Kivu Kusini, ana hamu kubwa ya kushuhudia kurejeshwa kwa mabaki ya wale anaowaita mababu zake.
10: Kama tunasema Kongo ni nchi ya mababu, sasa kwa nini mifupa ya mababu zetu endelee kuishi huko Belgiji? Inabidi mababu zangu waje, mifupa yao izikwe katika nchi yetu, nchi ya mababu zetu. Haina maana mifupa yao yendelee kuishi katika nchi ya kigeni, tena nchi ya ukolonia. Haina maana kabisa, haifurahishi. Kama ile mifupa wakirejesha katika nchi ya mababu ambayo ndio nchi ya Kongo ya kidemokrasia, serikali ya nchi ya Kongo itatupatia fasi ambayo tutazika hiyo mifupa.
9: Mojawapo ya kesi zinazojulikana zaidi ni zile za chifu wa Kongo Lusinga Lwangombe, ambaye fuvu lake lilipelekwa Ubelgiji mwishoni mwa karne ya 19. Hadithi yake imekuwa ishara ya unyanyasaji uliofanywa wakati wa ukoloni na madai ya urejeshaji wa fedha yanayochangiwa na jamii za Wakongo. Watafiti wengi na mashirika ya kiraia wanahoji kuwa mabaki haya ya binadamu hayawezi kutazamwa tu kama vitu vya makumbusho. Badala yake, lazima yachukuliwe kwa heshima inayostahili kwa wanadamu ambao walikuwa na historia, utambulisho na vizazi. Gervais Chiralwira Nkunzimwami, mwalimu wa historia katika chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu, anapongeza ombi hilo la serikali ya Kongo.
11: Mimi najua kama kuko wandugu wangu wa moja wa Kongomani waliokufa ku Belgiji wakati balikuwa banababeba kumaonyesho. Sasa kama serikali yetu inaomba warudishwe huko kwetu Kongo, ni vizuri, kwa sababu inaonyesha kama sisi wa Kongomani wenye hai tunawashughulikia na tungependa kuwapatia sehemu wanameriti. Kama inarudia, inafaa serikali ifanye kitu banaitaka sivi kufuatilia, iadibishe watu kama inafaa kuheshimia wa marehemu.
9: Kurudishwa kwa mabaki ya binadamu kunaweza pia kutumika kama ishara yenye nguvu ya kutambua mateso waliopata watu wa Kongo wakati wa ukoloni. Mnamo Juni 2020, Mfalme Philippe wa Ubelgiji alimtumia barua rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akionyesha masikitiko yake makubwa kuhusu majeraha na dhulma za enzi ya ukoloni nchini Kongo, ingawa hakutoa ombi rasmi la msamaha. Ila tangu wakati huo, Wakongo wengi wanadokeza kwamba kuomba msamaha na maneno ya majuto pekee hayatoshi kurekebisha dhulma za ukoloni. Wanadai vitendo halisi kama vile urejeshaji wa mabaki ya binadamu na mabaki ya kitamaduni yaliyopelekwa kwa njia isiyo halali kama hatua muhimu kuelekea kujenga uhusiano uliosawazishwa zaidi kati ya Kongo na Ubelgiji. Zola Mudagi, mkazi wa Bukavu ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 80, anaunga mkono kikamilifu uamuzi huo na anasikitika kwamba wakoloni walichukua vitu mbalimbali vilivyokuwa sehemu ya utajiri wa kitamaduni wa Kongo.
12: Hata leo kama unaona kabila la Washi linabakia mikono wazi bila kitu chochote cha asili cha kuonyesha, ni wazungu walipeleka. Kwenye walipata mafikiri ya kubeba masilaha zote, gleve, mikuki, magrelo, zile makengele za umbwa, makengele za ngombe, ile vitu yote walipeleka. Hawawezi kuacha vichwa vya watu. Ni kwa neema njo mtu mkubwa wa huku kwetu kukivu mwenye alikuwa anapiganisha wazungu, ni kwa neema ndio alimfungia Leopoldville, na kwa neema karudia kuya kufia hapa kwetu Mwami Kabare Alexander.
9: Katika miaka ya hivi karibuni, mjadala huu umeshika kasi nchini Ubelgiji. mradi wa kisayansi wa OM ambao ulichunguza asili na hadhi ya mabaki ya binadamu yanayoshikiliwa katika makumbusho ya Ubelgiji, ulipendekeza kuanzishwa kwa mbinu za kuwezesha urejeshwaji wa mabaki ya watu wakati wowote nchi au jumuiya za asili zao zinapotoa ombi. Watafiti wamesisitiza kuwa kurejeshwa kwa mabaki haya kunaweza kusaidia kuponya majeraha ya kihistoria na kuimarisha upatanisho kati ya maeneo yaliyoathirika na ukoloni wa zamani. Wakati mazungumzo yakiendelea kati ya mamlaka ya Ubelgiji, watafiti na wawakilishi wa Kongo, sauti nyingi nchini DRC zinatamani kuona mchakato huu ukitimia. Jean-Marie Vianney Kazunguzibwa Nyenyezi ni mtafiti na mwalimu katika kitivo cha historia kwenye chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu.
13: Haiko hiyo tu ndio serikali ya Kongo inaomba wabeleji warudishe, inaomba pia wabeleji waturudishie vitu vingi vya ujuzi wa mababu, sababu hivyo vitu viliopelekwa huko Ubelgiji ni vitu vilivyokuwa vinaonyesha ujuzi wa mababu wetu. Vinawekwa tangu zamani mpaka leo huko wanaita nyumba ya maonyesho ya Tervuren. Kongo ya leo kisha uhuru inaendelea kusema kama hiyo ni mali yetu sisi wakongomani wa leo na wakongomani wa kesho. Tunavyo lazima kwa watafiti, wa chercheur.
9: Zaidi ya Kongo, nchi kadhaa za Kiafrika tayari zimefanikiwa kuomba na kurejesha mabaki ya binadamu yaliyohifadhiwa na wakoloni wa zamani Ulaya. Mifano hii ikidhihirisha kuwa marejesho hayo yanawezekana pia kwa Kongo kunapokuwa na utashi wa kisiasa na ushirikiano miongoni mwa taasisi zinazohusika. Kurejeshwa kwa mabaki ya mababu wa Kongo kwa hiyo kunaweza kuwa sehemu ya harakati pana za kimataifa kwa ajili ya haki ya kihistoria na kumaliza ukoloni wa makusanyo ya makumbusho. Lakini pamoja na kutaka mabaki hayo yarejeshwe, Wakongo wengine wanakumbushia pia mabaki ya aliyekuwa rais wa Kongo ilipoitwa Zaire, Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo wa Zabanga, aliyefia nchini Morocco mnamo Septemba 1997. Prince Malekera ni mkazi wa Bukavu.
14: Ni wazo nzuri kuomba mifupa mababu, lakini pia siwalete mifupa ya Mobutu. Hata kama wanasema alikuwa dikteta, lakini aliwahi kutumikia nchi miaka ya kutosha. Kuna miundombinu mingi alijenga. Miaka iliyopita tuliona aleta jino la Lumumba, lilizika na heshima lote. Siwalete na mifupa ya Mobutu nayo, nayo wampatie thamani yake kidogo.
9: Msikilizaji wa DW, na hapa ndipo nakamilisha makala haya ya Mbiu ya Mnyonge yaliyoangazia ombi la Kongo kuitaka Ubelgiji kuyarejesha nyumbani mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Hadi wakati mwingine, kutoka Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina langu ni Mitima de la Chance. Kwa heri.

0: Naam, tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya sasa. Ni asome tena maoni yako hapa, naangalia ukurasa wetu wa Instagram DW Kiswahili. Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema njia mbadala itumike ili kuzuia ugonjwa huo wa Ebola huko Kongo. Isaiah Sambo anasema hatua za dhati zichukuliwe kuikabili Ebola, ikiwa ni pamoja na kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima. Nikitazama ukurasa wetu wa Facebook, Solomon Manyi yupo Kilimanjaro, Tanzania, anasema mataifa makubwa ongezeni juhudi kuwapatanisha Iran na Marekani. Suke John wa Geita, Tanzania, anasema Deutsche Welle, maoni mengi, mbona mnasoma comment chache? Tendeni haki kwa wadau wenu. Suke John, sasa maoni ni mengi kusema kweli, lakini muda nao ndio mchache, utabahatika wakati mwingine. Peter Paul wa Tabora, Tanzania, anasema tume ya uchunguzi wa matukio katika kipindi cha uchaguzi Tanzania ifanye kazi bila kuegemea upande wowote. Mosi Chilala yuko Bahi, Dodoma, Tanzania, anasema tume hiyo ya uchunguzi Tanzania iji na majibu ya uhakika kwa wananchi. Sharifat Shinji wa Kasulu, Kigoma, Tanzania, anasema haki itendeke katika suala zima la mauaji yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi wa Oktoba 2025. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunatia nanga safari yetu mchana huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Bruce Amani, tukutane tena jioni panapo majaliwa. Kwa heri.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee.

0: tukijoina channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

ni computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.

0: Okay.
1: Hii ndio mara kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. R&B. Wake me.

She trend ambazo zimefanya poa kutoka 255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania. So hii ni ngome burudani kuanzia hivi sasa mwanangu. 10 kamili na kuwa na dondoka na chana na wewe. Maandishi ni 11 yanasomeka ni Mazingira FM Radio. Mimi najua mkoa wa Mara tunasikilizana vizuri kabisa. Hudi tofauti tofauti ambazo

hudi zimejam. Oh yeah, tunaachia mwanangu Mikito na Mikanyo heavy kabisa. Pale Lock City Mwanza Mwanza, Magu Kerewe, Misungwi, Kwimba, mimi najua tunaelewana mwanangu. So yule boy wa Master Taro, Michael Mjora, Last Bonoezi, mambo niko na wewe, kumi kamili na agano na wewe. So kwenye bango la leo, leo tumekuwa verify na mchongo mmoja, mchongo wa kwenda. Ni kitu gani ambacho ulikatazwa na mzazi wako na hujawahi kukifanya mpaka sasa? Hili ni bango la leo, mshikaji wangu, drop your comment. Hivi ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako na hukuwahi kufanya mpaka sasa? Hicho kitu cho ambacho mzazi alikuambia, mwanangu, mwanangu, mwanangu, haya ni majengo, haya ni magorofa. So hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Unaweza ukatuchia na raha hiyo, utakometisha sana mwanangu. Ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako na hujawahi kufanya mpaka sasa? Ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako na hujawahi kukifanya mpaka sasa? Kumbuka nimepewa pesi na Best Vision Eye Care, lakini pia Wareta Aluminium wako na mimi kwa ajili ya kuweza kunifanya niweze kucheza na wewe kwa ubora wa hali ya juu kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So the big moment ni ku stick around kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Bada bada hivi itakuja kuweza kukupea kiji true story kutoka Best Vision Eye Care, lakini pia kutoka Wareta Aluminium. So hawa ni washikaji ambao wanapatikana B&B Bundamara Tanzania, lakini Best Vision Eye Care wanapatikana pale Rock City Mwanza Mwanza, maeneo fulani vya Nata Standi. Utakuwa umetisha sana. So bada bada hivi itakuja kuweza kukusogeza cho kiji true story. So time so mingi nitarejea kwa ajili ya kuweza kucheza nazo zile fresh story, fresh info ambazo zimefanya poa side plus 255255 Bongo Tanzania. Washiwae, moyo ulipenda vitu vingi sana, lakini ukadondoka kwa huyu bidada mbaya. Ni kama vile anamuumiza kitu, anamuumiza huyu mshikaji au sio? Moyo upenda mambo mengine. Achana na mahusiano. Da. Gareme anaitwa Kuslav akiwa na Vivan Boy, Rayvan Chui kwenye playlist ya kwanza Mr. DJ. Enjoy, do that.

Tata Aluminium. So hawa ni wataalamu wa kuzalisha kazi za aluminium pamoja na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. So kubwa zaidi, wanatengeneza na kuweza kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisini na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe ambaye unahitaji kuweza kupendezesha nyumba ya kwako, duka la kwako, ofisi ya kwako nini. Na ni kwa nini uchague Waleta Aluminium mwanangu and glass bwana? Wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, na mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na pia wanatumia vifaa vya ubora wa hali juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi yako kwa wakati uliweza kupangwa bila kuweza kucheleweshwa. So wanapatikana wapi? Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda Town, au unaweza ukawapigia simu namba 0748 73 22, no 0748 73 22 24. Narudia tena, namba ni 0748 73 22 24, au 0782 03 0788, 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu, na wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa viwango vya kimataifa. Sisi tunaelewana. So kama unahitaji nyumba yako, ofisi yako, au sehemu yoyote ambayo inahitaji kuwa na muonekano mzuri, wewe wacheki Waleta Aluminium, kwa sababu wao ndio sehemu pekee ambayo inaweza ikakufanya uweze kufurahia na kuenjoy ofisi ya kwako. Sasa moja kati ya zile ambazo zimeweza kufanya poa kupitia zile fresh story, fresh info, make sure mwanangu kwenye bango la leo, leo unakuwa verify na mchongo mmoja, mchongo heavy OG pamoja sana. Ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako na hujawahi kufanya mpaka sasa? Ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako na hujawahi kufanya mpaka sasa? So hiyo ni moja kati ya mchongo ambao tupo nao leo. Tumekuwa verify, hakikisha mwanangu kisukari chako hakipandi, kinakuwa levels. Here we go. So the big story kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania.

Bwana, unaambiwa video ya Queen wa mziki Bongo Flava Zuhura Zuchu bwana Kwikwi imefikisha jumla ya views milioni 100 katika mtandao wa YouTube. Zuchu anakuwa ni msanii wa kwanza Afrika Mashariki kuwa na videos mbili zenye views zaidi ya 100. So video ya kwanza ya Zuchu kufikisha mafanikio hayo ni Sukari, ambayo hadi sasa ina jumla ya views milioni 125 na ushare, sijui tunaelewana. Na hii inaonyesha namna ambavyo Zuchu ni mmoja wa wasanii wenye ushawishi mkubwa Afrika Mashariki, huku kazi zake zikiendelea kuweza kupokelewa vizuri na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali worldwide. Yes, bado nipo Saidi Flani via +255255 Bongo Tanzania. Unajua, moja kati ya trending story nyingine pia bwana ambayo tumeweza kuikamata ni issue ambayo inamhusu Juma Juu.

0: vizazi fulani vikwa wana na wandewa ambao tayari ambao mecheza na mitandao ya kijamii bwana mwanandoa Juksi pamoja na Priscilla wameza kumweka hadharani mtoto wao hapo namzungumzia Rakim ambaye siku ya leo Agosti 24 anasherehekea na kutimiza mwaka wake mmoja toka aweze kuzaliwa. So tumezoea masta mbalimbali kishare picha za watoto wao, lakini hii imekuwa ni ya utofauti kwa Juksi mpaka mtoto wake ametimiza mwaka mmoja na kuweza kumuonyesha hadharani kupitia picha ambazo ameweza kuzishare kupitia kurasa wake wa Instagram yeye pamoja na Priscilla. So hii ni moja kati ya kitu ambacho ameamua kukifanya Juksi kwa mara nyingine tena. So leo ni birthday ya kijana wake Rakim, kubwa zaidi mwanae tuweze kumuombea dua na baraka tele.
1: Ngome ya burudani.

0: za kwenye Trend Audio Instagram Tanzania na official release ya kwake mwana ifoi mwana falsafa ya kwanza taku tangu sio kwa ubaya ni ya mwaka 2022 miaka mitatu ya ukimya wake na kuweza kurudi kwake kumefanyika kwa namna isiyoweza kuweza kupuuzwa so imekuwa kama vile surprise flani so nafasi ya kwanza trending kwa mwana hip hop ni mafanikio adimu kwenye mchezo wa muziki bongo flava kwa sasa hasa wakati huu ambapo waimbaji wa melody na content creators wameweza kuchangamka zaidi kuliko wakati mwingine wowote ule na ukiangalia top 5 ya leo kuna Ayla Star ambaye ana watazamaji takribani 400,000 anafuata ni Rayvan akiwa na watazamaji 200,000 na Ushevi lakini Juma Jux akiwa anafuata na 100,000 even the fun thing so mwana FA mwana falsafa ameshinda nafasi juu kabisa akiwa pekee kama sauti ya rap katika nyimbo za mapenzi na afrobeat ambazo zinaweza kutrend ndani ya Tanzania kupitia trend ya Instagram. So kubwa zaidi tulipo ni baraka nyingine bwana wakati inatoka tulisema ni wimbo wa mtu aliyeacha kuweza kutetea maisha yake sasa anayaishi tu. Na data ya leo bwana inathibitisha maneno haya kwa vitendo na Mwana FA hakurudi kwa kelele za promotion, alirudi na kazi ambayo imeweza kuongeza na kujiongeza yenyewe na ikipanda hadi nafasi ya kwanza bila msaada wala hype wala awali ya miaka mitatu. So hii ni moja kati ya mchango mkubwa kwake Mwana FA mwana falsafa miaka mitatu ya ukimya comeback moja nafasi ya kwanza Mwana FA ameweza kuionyesha kama ipo tu na wakati huu imekuwa kweli mwanangu baraka nyingine Yes, mwanangu unaomba kwa nani? Huo ni moja kati ya mchongo ambao pia unaweza kuelewa kupitia +255255 Bongo Tanzania. Here we go. So next one kutoka +255255 unajua hii?
1: Ngome ya burudani.

kinatimiza kingine kikamilifu. Malaika bwana inachukua nafasi miongoni mwa kolabo bora za Bongo Flava 2026 na kubwa zaidi S2Keys ameonyesha ustadi wa hali ya juu na uzalishaji wa kisasa wa Bongo Flava, na Malaika ina groove ya afro sound ya kidigitali, beat ya haijajaa sana kupita kiasi, badala yake bwana inaacha nafasi ya kuweza kutosha kwa bass line na kubwa zaidi na ala za kimelody fulani hivi ambazo zinaweza kuongeza sauti bila kuzidi nguvu, na mixing na mastering safi kabisa zinaipa kiwango cha ubora kabisa kinachofaa na kuweza kuzalisha bora kazi, sio kazi bora. Oya.

bwana, ni kuhusiana na uwiano ambao umeweza kupatikana katika ngoma hii hapa. Sauti kati ya Mbosso na Nandy ni mchanganyiko ambao umeweza kupangwa kwa umakini. Mbosso analeta mtindo wake wa kawaida na hadithi zenye hisia, na uzalishaji wake bwana unafanya kama kila mstari wa mapenzi usikike special kabisa. Nandy anaendana na nguvu hiyo kwa sauti yake yenye unyororo fulani hivi, akiongeza mtazamo wa kike kwenye yeye kama malaika mwenye story ya ngoma hiyo hapo. So kimaudhui bwana, wimbo unajikita kwenye uaminifu, utii, hisia na kuweza kumpata mtu ambaye anakuwa kimbilio. Sio wewe mwanangu unakuwa na mtu atokiwa na shida, ukiwa na nini kwenye mahusiano yako. Ai ya ya ya. Ni majuto mwanetu. Inakuwaje kuaje? Ukiwa umeandika kwa Kiswahili cha kishairi fulani hivi, wimbo unaweza kuepuka mistari ya kawaida ambayo imezoeleka, na ukiweza kuchagua badala yake umeelezea ahadi, hatima ya kuaminika. Na ni ngoma ambayo inawahusu wapenzi wawili na usiopitwa na wakati. Unafaa harusini mwanetu kwenye masuala

uchaguzi mzuri wa mwanga, rangi za video zimekuwa safi kabisa, mada kima uhusiano, wasanii wote wawili wameonyesha uwepo mkubwa bila kuweza kuhitaji maigizo kupita kiasi, na wakiweka msisitizo moja kwa moja kwenye hisia, yani chemistry imetulia mwanangu, uzuri wa Bongo Flava bwana, ndani ya siku mbili tu.

0: Nandy pamoja na Mbosso kupitia ngoma yao ya Malaika. Lakini kubwa zaidi, Best Vision Eye Care wamenipa wepesi kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe, kucheza na wewe kupitia team kwa burudani. You can call me Le Boy Master Taro Michael Mjore pale IG ni Taro underscore Michael, X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Safisha kwenye bango la leo, utakuwa umetisha namna ni gani mshiwa. Ukinichana bwana, ni kitu gani ambacho mzazi wako aliweza kukataza? Hey, hatari sana.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Bana, hii ni Bab kubwa. Unaojua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la.
4: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye, mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Narudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Na Charis Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

kwa hewa upepo unaisha pale 10 kamili za jioni. Mpango mwanetu ni kupitia 0684600007 na 0656555571. So kubwa zaidi mwanetu ni kitu gani

Bango linaeleweka, mchezo unaongua 10 kamili za jioni. Yule boy wa Master on Taro, Mike Mjora, mzee wa mambo mengi, kwa sababu mambo ni mengi lakini mdo unakuwa ni mcheche. Nilikuambia bado naendelea na ishu ya ngoma ya Malaika kwake Nandy Mbosso pamoja na East Key. Sasa kuna mafundi wanaimba mziki, lakini kuna wengine wanauelewa mziki. Sasa Mbosso ni mmoja wao. Inakuwaje kwaje katika hili?

bwana, kuna wasanii wanangu wanafanya vitu ambavyo vinaaminika. So ukikaa ukamsikiliza Mbosso kwa umakini, utaona kitu cha tofauti na uwezo wa kuandika mashairi yenye hisia na kitengeneza melody ambayo inakaa kichwani na kuweza kuimba mistari ambayo ni ngumu kuweza kuifikiria ikiimbwa na mtu mwingine. Hapa ndipo unaposema Mbosso ni ubongo wa bongo flavor. Ana flavor yake, lugha yake kimuziki na namna yake kuweza kusimulia mapenzi. Na ukianzia darasa la saba, DJ, hadi kazi zake nyingine mwanangu, kila mara anapoingia kwenye wimbo huwa kuna kitu ambacho kinabeba alama yake. Na sasa kupitia Malaika akiwa na Nandi na Ice to Kids, tunaona tena ule uwezo wake uwezo wake kwa namna ambavyo anafanya ngoma ikae moyoni, yani na touch zile feelings za moyoni. Sasa Mbosso ni zaidi ya mwimbaji, na ni mwandishi, na ni melody maker, na ni msanii mwenye akili nzuri ya kimuziki. Zaidi ya yote ana signature yake mwanangu. Unapozungumza Mbosso huwezi kusita kutaja na Kan tena mwanangu. Yes, bwana.

0: moja kati ya vichwa vingine utamuita Tembo.
1: Ngome ya burudani.
0: Bwana unaambiwa Harmonize kupitia kurasa wake wa Instagram ni kama vile leo ametufanyia surprise. Ameweza kushare orodha wasanii watakaoweza kusikika kwenye album yake mpya ya 31 inayotarajiwa kuweza kuachiwa rasmi September 4 mwaka 2026. So miongoni mwa wasanii waliopo kwenye orodha hiyo ni Rayvan, Mario, Yemi Alade, Maya Kun, Young Lunya, Stoneboy,

vimeweza kuorodheshwa kwenye hiyo list ya wasanii ambao watahusika kwenye album mpya ya Harmonize ya 30 na Moko. So kubwa zaidi, albamu hiyo bwana inaonekana kuja na mchanganyiko mkubwa wa wasanii kutoka Tanzania na nje ya Afrika Mashariki, huku mashabiki wakiweza kuisubiri kuona Harmonize anaandaa nini au anaandaa aina gani ya kolabo kwenye album yake ya 30 na moja. It's all about beautiful.

0: bado mimi natembea na wewe na cheza na wewe kutoka +255255 Bongo Tanzania. So habari njema ni kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo ya jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma pengine, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Ni hivi mwanangu, suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. As I told you mwanangu, nimepewa wepesi kwa sababu unapotizama simu muda mrefu, kompyuta au vifaa vyovyote ambavyo vina matumizi ya mwanga, lazima utaweza kuathirika kwa macho. Sasa Best Vision Eye Care wamekuja na suluhisho mwanangu. Sasa Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, means computerized. So kwa zaidi, je, umeweza kusumbuliwa na mojawapo ya matatizo kama vile kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma na kuona ukungu, na umeathiriwa na mwanga wa jua, as I told you, na simu au kompyuta, lakini pia kizunguzungu na maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, kutokwa na tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, ai hii hatari sana, au changamoto nyingine yoyote ya macho, wewe check tu Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba ambayo imeweza kutengenezwa na teknolojia ya kisasa ambayo imepunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile bwana, wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuweza kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi hizo. So kubwa zaidi, usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho, inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia 2 kamili za asubuhi hadi 12 kamili za jioni, siku 7 za wiki. So kubwa zaidi, sasa ofa kubwa kabisa kutoka kwa Best Vision Eye Care, wanatangaza punguzo la hadi 50%, yani ni mwendo wa 50-50, yes, kwa watakaofika kituoni hapo kuweza kupata huduma kwa mwezi huu wa 8, na ofa hii bwana inaisha tarehe 30, kesho kutwa tu mwanangu. Kama hujafika, fanya kunyapinya pia ili uweze kuchunguza afya ya macho yako. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, wanajali afya ya macho yako. Nje mipaka Tanzania kwenye Plus Code. Tunasafisha
1: Plus Code. United State of America, Uganda, Kenya. Plus Code. Plus Code. United State of America.

hii bwana wananipa wepesi kwa ajili ya kuweza kuteleza na zile fresh story kutoka nje mipaka ya Tanzania. We mean kwenye Plus Call, and the biggest story bwana ni kutoka pale Plus One. Yes, United States. Oya, unyamwezi ni mwingi sana, mwimbaji wa R&B kutoka nchini Marekani. Hapa namzungumzia Trey Songz, ameweza kufunguka kesi dhidi ya promoter wa tamasha huko Texas, akidai kuwa promoter huyo hakutimiza makubaliano kuweza kuhusu show iliyokuwa imepangwa kufanyika. So kwa mujibu wa kesi hiyo, kampuni ya Trey Songz bwana iliweza kufanya makubaliano na promoter huyo. Hapa namzungumzia promoter Daily Austin, mwezi Aprili, ambapo Trey alitakiwa kuweza kufanya tamasha katika ukumbi wa Will Loggers Audio Tourism Fort Worth, Texas, tarehe 8 ya mwezi Agosti 2026. So kubwa zaidi, hata hivyo, Trey bwana anadai kuwa promoter huyo hakuweza kutimiza wajibu wake kama alivyoweza kukubaliana, jambo ambalo limeweza kusababisha hasara kwake na kwa kampuni yake. Sasa Trey ameweza kufungua kesi mahakamani akidai zaidi ya dola takribani 50,000 sawa na shilingi bilioni 1.3 kama fidia. Hiyo ni moja kati ya trending story ambayo inamhusu Trey Songz. Anyway, so bado niko kwa wakali wanaofanya muziki wa R&B worldwide. So mwanamuziki wa R&B kutoka nchini Marekani, hapa namzungumzia Asha na pamoja na Chris Bliss, Chris Brown, wameweza kuripotiwa kuweza kutengeneza mamilioni ya fedha kupitia ziara yao ya R&B. So wawili hao wanatajwa kuweza kutengeneza zaidi ya kiasi cha US dollar takriban milioni 100 sawa na shilingi bilioni 264 kupitia mauzo ya ticket pekee. Sasa hii ni kama vile imeleta mafanikio makubwa, na hii inakuwa ni ziara yao ya pili kwa Asha kuweza kutengeneza zaidi ya kiasi hicho cha pesa kupitia show ambazo amekuwa akiziandaa. Amount kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa ndani ya Tanzania na nje mipaka Tanzania, IG ni Taro underscore Michael, Facebook pale X ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. So kubwa zaidi mwanetu kwenye bango la leo, tumekuwa verify na mchango mmoja ambao unaweza kushare na sisi kupitia 0684600047 na 0656555571. Ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako hujawahi kufanya mpaka sasa? Ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako hujawahi kufanya mpaka sasa? Unaweza kudondosha jumba yako mfupi maneno kometisha namna ni gani. Here we go, it's all about ngome burudani kumi kamili, na kuwa naondoka hapo kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. Stick around kwa sababu more thing the coming. Anaitwa Dogo Janja akiwa na Aslay. Oya, single moja matata sana, one day.

0: Ni track ambayo inaitwa Love Design ikiwa ina mwezi mmoja toka ngoma hii hapo imeweza kuachiwa. Namba ni nzuri pale mjini YouTube, ina views takriban milioni 4 na something. So kama hujabahatika kuweza kuimada ukitizama video ya hawa washikaji monetu, unaweza ukaisikiliza na kuitizama, lakini kubwa zaidi inashika nafasi ya 9 on YouTube trending tab nchini Tanzania. So ngoma bado ni la kwenda. Tunaenda kwenye mchezo mmoja monetu kwenye bango la leo, tuko happy au sio? So unaweza kunichana kupitia ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako na hujawahi kufanya mpaka sasa. Ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako hujawahi kufanya mpaka sasa? Yes, ni aje? Fresh kabisa. Sound ya nana piga simu kutoka wapi?
1: Sound ya mrambo jule sasa. Simu niko Mabui mtaa wa Miembeni.
0: Yes, tuchiane kutoka hapo mtaa wa Miembeni Mabui mshikaji.
1: Asee mwanangu, mimi kitu ambacho nilishawahi kupata.
0: Hello. Milamo ni kama vile Wesley imekatikia njiani au sio? Kwenye line ya simu leo.
2: Hey, hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Mambo poa, taro maiko mjola, niambie hapo mjola wema mgele tango rafa moja hapo.
0: Fresh kabisa, mizuka ipo ya kutosha.
2: Atuwe hata nilesikio na mzuka ya kutosha, wana unaongea na mjolua kuanda kuanda ndege kuenda kusema Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikiwa Masinono.
0: Yeah.
2: Mdamu limani, ujaliho ni hapa.
0: Tuende kazi kwenye bango la leo.
2: Daru.
0: Mina
2: kumbuka kitu wacha nikatazo na ndozi yangu mmoja, ndozi yangu hakiike mbani mama Paulina.
0: Yeba.
2: Hapo nyuma nilikuwa nikitoka na mawazo, nilikuwa ni mtu wa kujifungia na kulala muda wote. Mama akaja kaambia kwamba mwanangu unaumwa, akaambia hapana. Akaambia mwanangu kama una msumbu wa mawazo na wote kitu fulani, bora utembee. Tutabadilisha kila wewe na wenzako. Kwa hiyo kutoka kipindi hicho kuli taru. Hakika sidali ovyo ovyo pale, hata kama na msumbu wa mawazo bora nitembee sana nikajipigania na maisha yangu. Kwa hiyo mpaka leo hii kwa kweli taru sijai kulala mchana kafanya hapo kwa msumbu wa mawazo taru.
0: Haina nao mapomoje sana.
2: Pamoja sana.
0: OG pamoja sana kupitia 0684600007 na 0656555571. Ni aje?
2: Habari hapa taro.
0: Fresh kabisa mwanangu, sauti ya nano piga simu kutoka wapi?
2: Mashaka lake napatikana ya Nungu mkoa Simba Jadi.
0: Tuchane kwenye bango la leo, tuchane OG.
2: Asante kabisa taro. Mimi bana mzazi wangu kabisa nilikumbuka bana, mama angu kabisa ninikataza. Bado nipo mdogo, anikataza mwanangu usiibe kabisa.
0: Usiibe. Kaibu
2: umekuwa mwanangu usiibe. Yaani ukipata ka 1500 unaenda kuchunga, unapata tu muhindi mule mule kwa wachungaji. Yaani usiibe kabisa.
0: Okay.
2: Mambo ya watu. Yaani mpaka sasa hivi bana nilipenda hilo neno. Mpaka sasa hivi mwanangu niko kama kawaida.
0: Aina nao mabig time kwako mshikaji. Yes, 0656555571. Mimi nateleza na wewe, nachikiana na wewe. Nyosha maelekezo, here we go. Kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. You can call me your boy wa Mastown Taro, Michael Mjora. O, niaje?
1: O, niaje hapo studio.
0: Safi kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Mwamba Marco Juma. Wasiye mpenda kaja Marco Juma anatokea hapa ifanye sanduku mkoani Simiyu.
0: Tuchane.
1: Asante sana. Mimi kitu ambacho alinikataza mzazi, mama au baba. Mwanangu sipende makundi sana center. Yaani sipende kutembea sana vijiweni. Muda wote huko vijiweni. Sipende sana. Hilo neno mpaka leo nimelizingatia sana. Sawa, na ndio kwenye nuru.
0: Aina nao mapamoja sana. Yes, 0656555571. Mi bado nacheze na wewe, bado dakika tunazo kwenye line ya simu lao.
3: Hello studio.
0: Yes, ni aje?
3: Fresh is hapo mjengoni.
0: Fresh kabisa, uda, we kill it, man.
3: Huyu ndo mkanyaga ardhi mtapasori kutoka ukikile mtanya maguso hapa.
0: Tuchane.
3: Asante, mimi kadiri mzaa hivyo nikataza hadi kwa sasa na vyo shukuru. Ali nikataza mzee makundi. Alafu kanikataza ule uzuruwaji wa center wa asubuhi. Mda mwingine unakuta haufanyi kazi mda wote huko center.
0: Okay.
3: Nilishukuru sana hadi sasa hivi nimeshikilia jambo. Arudi kwa kikira.
0: Pamoja sana. Yes. 0684600007. OG, unaweza ukatisha namna ni gani kwenye line ya simu? Hello.
4: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
4: Mambo safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Sauti nana piga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Samsa kutoka Bunda.
0: Yes, tuchane mwanangu.
4: Ah, mama mimi alinikataza kuiba vitu vya watu.
0: Okay, kuiba vitu vya watu. Haina noma mpaka leo ufanye hicho kitu.
4: Sijafanya hicho kitendo hicho.
0: Msingi mwanangu, msingi, msingi kabisa. Haina noma. That's good. Nitaenda kushika simu tatu za mwisho ili nijue namna gani naweza kutembea na wewe. Kwenye line ya simu leo. Safi kabisa, safi kabisa. Nani una unapiga simu toka wapi OG?
5: Wamba uni wamba kiroho safi, niko maeneo iponya nungu hapa Bariadi mkoani Simiyu.
0: Tuchane, tuchane, tuchane mwanangu.
5: Mwanangu na leo bana, mimi na kumbuka mama wakati nikiwa na miaka 18. Alinikambia kudharau mtu mkubwa na mdogo, taro maiko alinikataza kata kata kwamba mtoto wangu umekuwa.
0: Okay.
5: Kudharau mtu yoyote yule, mheshimu mkubwa na mdogo, yani mpaka leo. Na waheshimu watu wote, yani kama kawaida kabisa, taro maiko mjora.
0: Pamoja sana, pamoja sana.
5: Mabuwa kwa maneno faranga.
0: Haina noma, mshikaji. Yes, bado simbili za mwisho. Simbili za mwisho. Mimi niweze kumalizana na umchezo kwa sababu time ni mazoezi. Oye mwanangu merudia. Yes, piga moko moko afu inakuwa fresh kabisa. 0684 60 00 07 kwenye line simu lao.
4: Mambo vipi?
0: Safi kabisa mwanetu. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Napiga simu kutoka mkoa wa Simiyu, niko Busega hapa Hiare Beach.
0: Yes, karibu sana kutoka hapo Hiare Beach mshikaji. Mama alikutana
4: na nini sana? Nakumbuka wazazi wangu. Kuiba.
0: Kuiba usiibe.
4: Yaani usiibe kabisa.
0: Haina noma, hata kwenye maandiko iko hiyo. Aina noma mshio, aina noma.
4: Pamoja sana mjura.
0: Pamoja, pamoja bobu.
4: Aina noma.
0: Yes, tunawakilisha on 182 zimeweza kusikika ngoma mbili tatu, lakini pia tumeanza nadi kabili za mchana kupitia ngoma burudani ya 91.7 mazingira FM Radio. Mwanangu we, simu moja mwisho hapa inafunga ukurasa, ni aje?
6: Hapo studio.
0: Safi kabisa, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya
0: mamaji Nyasura. Yes, mamaji kutoka Nyasura. Tuchane mwanetu kwenye bango la leo.
6: Sio kitu ambacho sita kisahau. Hadi leo ni pale ambapo mzazi wangu aliniusia. Kwamba kamwe usidharau jamii.
0: Usiwadharau wana jamii.
6: Ndiyo.
0: Sasa unadharauje? Haina noma mwanangu. Kwa hiyo unaishi kwenye hiyo hiyo misingi. Hakuna dharau. Sasa ikitokea mtu anakufanya dharau inakuwaje?
6: Nampotezea.
0: Oya, umetisha sana. Hii ni sana maisha na muziki. OG, mimi mzazi wangu bwana alinikataza vitu vingi sana. Vitu vingi sana. Alikataza mwanangu kwenye ugomvi, niwe na heshima na nidhamu kwa kila mtu, mkubwa au mdogo, wote ni waheshimu. Sometimes kuna mistake, lakini unaona kabisa huyu ni mtu mzima, lazima ushuke down down down down down. Sasa wanasema Gen Z wanakuambia wezi ku drop mwanangu. No, here it sound good, kwa sababu maisha ni ya muziki. Leo kesho nakuwa la kwako, hilo lichukue. Narudi kwenye ujumbe fupi maneno, maisha na muziki ya kwake CMG Darasa akiwa na Ben Paul, Ben Paulo.

Bwana, life is too simple kwa sababu ukiwa na maisha na muziki una enjoy sana, na inatufikisha dakika ya 30 na 4 mara baada ya saa 9 kamili za mchana kupitia ngome burudani. Mimi kuteleza na ujumbe wa kumfupi maneno ili niweze kuondoka hapa ndani. Anasema ngome burudani ni Toyota Nakuru au gazeti uko Rwabu, tuko pamoja taro mpaka mwisho kipindi inanoma. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Ali Dede almaarufu kama Kontawa Bushigwa Mara kwa watu warefu. Anatupata sana hapa studio pamoja sana big time kwako. Anaitwa Alex na anatokea Bisari. Mama alinikataza wizi pamoja sana Alex. Ngome burudani ni Toyota Nakuru au gazeti uko Rwabu, tuko pamoja sana taro mpaka tamati kipindi big time kwako. Anasema anaitwa nani huyu? Mshua anadai ngome burudani anaitwa Msa Pasta mkanyaga halizi kutoka Kalukekele. Kweli mimi mzee alinikataza makundi. Asante sana kutoka hapo ulipo. Anasema vipi, fresh kabisa OG. Anadai kwamba mama Neema yuko pale za Bunda, nilikatazwa na wazazi kupigana hadi leo sipendi kupigana. Sasa ya nini mama Nei? Ulifanya jambo la maana sana tena sana au sio?

ya kwamba kwenye bango la leo si mwingine anasema anaitwa nani huyu. Nilishaambiwa na bi mkubwa kuwa usije haribu unapotoka, maana shida inakopeleka ulipo haribu. Sasa sijawahi haribu napopita kwenye utafutaji. Big time wanaitu metisha sana kwenye bango la leo pamoja sana. Hii imejirudia pia, anadai kwamba ngome burudani na mazingira FM radio. Si mwingine ni mtu mbadi anaitwa Kiba kutoka pande fulani viza Kinyambwiga. Ananiambia Kinyambwiga kwa Seko Bunda Town, na kupata live toka pande za Kinyambwiga. Mambo ni gani bana? Full respect saluti kwa my love familia kwake. Okay, kwa love familia kwake metisha sana mwanetu. Kiba anadai ngome burudani ni kakatingo wa Masinono kwenye bango la leo. Umenikumbusha ushauri wa mama yangu akisema, mwanangu usio unalala kisa msongo wa mawazo. Du, hatari tingo kwa unalala sana pole sana ukiwa na stress mwanangu. Jichanganye wewe, jimix na wana nini freshi, wandeo wanakuchanganya hizo stress sijui na nini huwa zinaisha. Yaani ukishajichanganya na wandewa, no stress, kila kitu kinakuwa levels like una drinker water. Sijui tunaelewana. So mambo ni mengi, lakini mbona kwa ni cheche duru za habari zinafuata saidi hii hapa. You can call me yule boy Taro Michael Mjura, last bone zi mambo. Nimesimama na wewe kutoka mida fani hivi ya 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 9:57 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivyo basi hapo mengi ambayo tumeweza kushare mimi na wewe kupitia zile fresh story, fresh info kutoka Side Plus 45255 Bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Kwenye bango tumetisha namna ni gani, ni kitu gani ulikatazwa na mzazi wako na hujawahi kukifanya mpaka sasa. Stick around, anaitwa Diamond Platinum akiwa na Angel Kijo Kakua. Enjoy.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa
1: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Dakika 5 zimekwisha kuondoka baada ya 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana popote pale ulipo msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Nirusha matangazo yake moja kwa moja wanakutokea hapa mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Na leo ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 8 kwa mwaka 2026. Wataalamu wengi wanaweza kuziweka siku na kuziwekea wakfu wa kwa maana ya majina na siku ambayo usiku inavyopaswa kuwa. Basi hii bana waliweza kuiita Blue Monday ama Jumatatu ya Blue, na kimsingi inaitwa hivi ni baada ya heka heka zile za weekend, kuanzia majira ya actually kuanzia Jumaa wanayoga wanasema kuanzia Jumaa, Jumamosi na Jumapili. Sasa Jumatatu kimsingi pengine inaweza ikakukuta kuna uchovu mwingi wa weekend, lakini sio kwa wote. Wengine labda ni muda tu ambao anaweza akafanya tafakuri zake Jumamosi ama Jumapili, wakati mwingine masuala mengine ya ibada, na kuweza kupata muda mwingine wa kuweza kufanya baadhi ya mambo yako binafsi nje ambayo yaliogo unayofanya katika majukumu yako ya kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa hiyo tukukaribishe tu, pengine wewe unaweza kuwa ni moja kati ya wahanga wa Blue Monday. Kwa hiyo sisi tunasema tunashukuru kwa kuweza kutupa nafasi na kuweza kututegea sikio hivi sasa mpaka majira ya 12 ndio tamati yetu. Mimi ni toa Fabian Ndomi, Godfather, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa hizi kazi, Ndomi the Polymath. Unaweza kunita captain. Niko na partner wangu hapa wa muda wote, Dina
3: Shambe.
2: Mambo vipi bwana?
3: Poa.
2: Michakato inasogea.
3: Inasogea na tunaona tayari na zinasogea. Kwa hiyo michakato inaendelea kusogea. Siku zinaendelea kusogea, lakini mwaka nao ndio unaelekea ukingoni.
2: Tunaenda kwenye robo tatu ya mwaka 2026.
3: Mengi ambayo watu tulikuwa tumeyapanga kwa ajili ya kuhakikisha tunatimiza kwa mwaka huu, lakini sasa imesalia miezi michache mwaka uweze kuisha, alafu unajikuta bado hata kimoja hujakitimiza
2: au kukamilisha. Lakini lakini kikubwa kwa mtu wa aina hiyo ambaye anapitia swala kama hilo, usijiingize katika depression aina yoyote. Kikubwa tujua kwamba mipango inapaswa kuweza kujielekeza kwa kile ulichonacho kwanza.
3: Ulichonacho kwa muda huo,
2: kwa wakati huo. Hicho ndio kinaweza kikakufanikisha kuweza kupata kile ambacho unakuona
3: unatarajia
2: kubwa. Kwa kama bado ni dai mambo yajekaa saa, jua tu kabisa mwezi wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12 bado unaweza ka make it na mambo yakaenda vizuri kabisa. Bwana, utakuwa na nafasi pia kuweza kushiriki na sisi kwa yale yote atakayo yanaendelea hapa, na tutakutajia baadaye nambari zetu za simu za kuweza kututumia alafa yako fupi ndani ya duru za habari. Lakini kumbuka tu utatuma ujumbe unao kuhusiana na yale yote ambayo yatakuwa yanaendelea hapa kwa siku ya leo kwa dakika zote 120. Lakini tukushukuru sana pia kama unatufuatilia kupitia ile link radiotario.co.tz/mazingirafm, na hiyo link bana inakupa access wewe msikilizaji kuweza kutufuatilia popote pale ulipo duniani, haijalishi uko wapi. Popote pale ulipo, uko maeneo ya Bukavu, uko Goma kule, nazungumzia Congo DRC, uko maeneo ya Lubumbashi, huko Paris, kuna kwa nafasi nzuri pia kuweza kutufuatilia, kwa sababu hiyo link inaifanya kweli dunia kuonekana chumba, sio kijiji tena.
3: Ndogo sana, maana kijiji ni kikubwa.
2: Kijiji kikubwa pia. Kuna mengine naweza siendelee. Kwa sababu dunia ni kama chumba fulani ambacho ni wewe mwenyewe tu unataka ku access vipi mambo yako na mambo mengine pia. Bwana, tunao watu hapa kimsingi ambao wanatupatia energy ya kutosha kwa dakika zote 120. Na hawa wengine bana ni Best Vision Care, lakini tunao waleta pia Aluminium ambao wanatupa vibe kwa dakika zote 120 ndani ya duru za habari.
3: Asante na kwa kuanza tukujuze kuhusiana na Best Vision Care. Hii ni kliniki bora kabisa ya macho ambayo inaongozwa kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Kwa hiyo kama msikilizaji upo hapo unasumbuliwa na tatizo lolote lile la macho, yawezekana kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care inatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea, miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Na kuna dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi, lakini wanakuambia kwamba wewe ambao unasumbuliwa na macho basi usihangaike tena kwa sababu suluhisho limepatikana. Fika Best Vision Eye Care, hii ni kliniki bora kabisa ya macho ambayo inapatikana pale Nata stendi pale jijini Mwanza. Na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa ambayo inatolewa pale Best Vision Eye Care, ambapo wanatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kuna ofa kubwa kabisa au zaidi, ambapo kwa sasa hivi Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, nikimaanisha Nata stendi jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa wasiliana nao kwa namba hizi ambazo naenda kuzitaja hapa ili uweze kupata huduma. Namba ni 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo usije ukawa unasumbuliwa na macho afu unahangaika sana. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana nao ili hata waweze unajua unapowasiliana na mtu anaweza akakupa hata picha tu, unajisikiaje, labda hayo macho usitumie dawa hii, hiyo dawa unayotumia acha, atakuwa amekurahisishia pia. Kwa hiyo fanya hivyo msikilizaji.
2: Sahihi kabisa bana, na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa. Wanasema hatua
3: moja
2: inaweza kuanzisha safari nyingine ya kuweza kupata utatuzi ambao ni sahihi kabisa kuhusiana na afya yako ya macho. Bana, moja kati ya taarifa ambazo tuko nazo leo, tunafahamu baada ya siku ya Ijumaa tarehe 21 mahakama kuu masjala ndogo pale jijini Dar es Salaam kuweza kumkuta na kesi ya kujibu mwenye kiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu. Sasa kesi hiyo bana inaendelea leo, na kubwa zaidi utakuja kufahamu upande ambao Tundu Lissu leo alikuwa anajitetea. Yapo mengi ambayo ameyazungumza, tutakusogezea hapa ndani ya duru za habari, lakini pia moja kati ya hamu kubwa ama shauku pengine ya Watanzania wengi ni kufahamu kuhusiana na tume ambayo ya jinai ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kuiunda, tume ya jaji Laila. Sasa imekuja na mambo matano ambayo kimsingi wanaenda kuyafanyia kazi, na wamezungumza mambo mengi sana, tutakusogezea hapa. Lakini ajali pale mkoani Tabora imeweza kusababisha vifo vya watu wanne, tutakuja kufahamu mengi hayo ndani ya duru za habari. Na hii ni baada tu ya kwamba tumepoza koo kwa mtindo huu hapa kutokea studio, na tukirejea moja kwa moja tunaanza kuchakata taarifa ambazo kimsingi tumekuandalia kwa siku leo. Usondoke, Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi. Tamati ni 12 kamili za jioni.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

ni kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie sim namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Bwana, tumerejea tena hapa dakika ni ya 18 baada ya 10 kamili za jioni, na tukukumbushe tu nambari zetu za simu za kuweza kuhusika nasi hapa kikamilifu ndani ya duru za habari ni 0656555571 na 0684600007. Tuandikia alafa yako hapa na sisi tutaipitia. Bwana, tuanzie pale mahakamani. Mahakama Kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam, ambapo mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu ameiambia Mahakama Kuu kwa yeye ndiye mwanachama kiongozi na aliyewahi kukabiliwa na mashtaka mengi zaidi ya jinai ndani ya chama hicho cha upinzani kuliko mtu mwingine yeyote. Sasa Lissu ameyasema hayo leo Agosti 24, 2026 mbele ya jaji kiongozi Danstan Ndunguru alipokuwa akijitetea dhidi ya kosa la uhaini linalomkabili, na amesisitiza kuwa kesi hiyo ni mwendelezo wa mikakati ya kisiasa inayolenga kumkomoa kutokana na msimamo wake. Sasa namnukuu, anasema kwamba ndani ya CHADEMA mimi ndiye mwanachama na kiongozi nilishitakiwa mara nyingi kuliko mwanachama na kiongozi yeyote, amesema Lissu. Sasa mwanasiasa huyo amejiweka kwenye kundi la viongozi waliopitia misukosuko mikubwa ya kisheria na ukamataji wa mara kwa mara nchini ya awamu tofauti za uongozi. Ameonyesha kusikitishwa na ukweli kwamba harakati zake zimekuwa zikigharimu kisheria na kumfanya yeye mikononi mwa vyombo vya dola mara kwa mara. Aidha, ameeleza kuwa mashtaka yote yanayomkabili yanatokana na harakati zake za kutetea haki za kijamii katika maeneo aliyowahi kuwa na migogoro mbalimbali ikiwemo ardhi, madini, mazingira, akitaja maeneo ya Tarime, Ngorongoro, Bulyanhulu pamoja na maeneo mengine. Aidha, ameongeza kuwa mashtaka dhidi yake yamepingwa vikali na taasisi za kisheria duniani vikiwemo vyama vya mawakili Afrika Mashariki, Kenya, Zambia na jumuiya ya SADC, tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Afrika na chama cha wanasheria Tanganyika TLS na taasisi zinginezo. Sasa hii tunachokizungumza hapa ama kukujuza ni kuhusiana na katika nafasi yake ya kuweza kujitetea baada ya siku ya Ijumaa kuweza kukutwa na kesi ya kujibu. Lakini aidha pia amezungumza kwamba katika kesi hiyo ya uhaini namba 19605 mkwaju 2025 iliyomkabili mwenyekiti huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Lissu ameendelea kushusha utetezi wake mbele ya jopo la majaji ambao kama tulivyokujuza jopo hilo linaloongozwa na Danstan Ndunguru. Ameelezwa kwa kina hisia na historia ya harakati zake mfululizo wa kesi alizofunguliwa wakati wa tawala tofauti tofauti na uchambuzi wa kihistoria kuhusu kile alichokiita uchafu kwa mfumo wa uchaguzi nchini. Sasa katika kwanza kwa ushahidi wake yeye aweza kuiambia mahakama kuwa mara baada ya kesi hiyo kufunguliwa mwaka jana 2025, taasisi mbalimbali za kikanda na za kimataifa zilitoa matamko makali ya kuweza kulaani mashtaka hayo. Taasisi hizo ziliweza kuziita tuhuma hizo kuwa ni za uonevu na matumizi mabaya ya mifumo ya mahakama na uendeshaji wa mashtaka ya jinai. Sasa miongoni mwa taasisi zilizotoa matamko hayo kama tulivyokujuza ni pamoja na chama cha mawakili wa Afrika Mashariki EARS, chama cha wanasheria wa nchi wanachama SADC, lakini pia ambacho chama kinaitwa SADCLA, lakini pia kuna muungano wa wanasheria African Pan African Lawyers Union PALU, lakini pia kuna chama cha mawakili wa Tanganyika TLS, pamoja na vyama vya mawakili vya Kenya na Zambia, tume ya wanasheria duniani ICJ Kenya chapter, na pia kuna ofisi ya kikanda ya Amnesty International ya Afrika Mashariki na Kusini, lakini pia kuna Uganda Law Society ULS, kuna Democratic Union of Africa DUA, pamoja na Platform of African Democrats, jukwaa linalounganisha vyama vya kidemokrasia vya nchi 17 barani Afrika. Sasa Lissu ameweza kufanua kuwa mnamo Julai 30, 2025 tume ya Afrika ya haki za binadamu na haki za wananchi ACPL yenye makao makuu yake Arusha ilifanya kikao cha dharura na kuweza kupitisha azimio rasmi lililotaka serikali ya Tanzania kuheshimu na kufuata mkataba wa Afrika wa haki za kibinadamu ulioridhiwa tokea mwaka 1984. Aidha, Lissu ameeleza kuwa utetezi wake unathibitisha kwamba kesi hii si kwa sababu yeye ni mwaini, bali inatokana na msimamo wake wa miaka mingi wa kupigania haki na utawala bora, na aliweza kubainisha kuwa alianza harakati zake tangu akiwa shule ya sekondari mwaka 1988 ambapo alikaribia kufukuzwa

0: kuingia hapa kwenye duru dina ndo kesi ni kama ilikuwa inarejea baada ya mapumziko ya muda wa mchana. So tutakuja kukujuza pia hapa kiundani, lakini tukukumbushe tu kwamba unao nafasi kubwa zaidi pia kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Duru za habari, Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi.
1: Asante msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha ambapo jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamsaka Emmanuel Eisante Maliki, mkazi wa kijiji cha Liamungo, kata ya Marangu, wilaya ya Moshi, kwa tuhuma za kujeruhi watu wawili Agosti 24, 2026. Tukio hilo limetokea majira ya saa 10:30 alfajiri siku hiyo, ambapo mtuhumiwa huyo aliwajeruhi watu wawili, Scholar Bernard mwenye umri wa miaka 23 pamoja na mtoto wake Calvin Baraka mwenye umri wa miaka 2, kwa kitu chenye ncha kali baada ya kumshambulia na kuwakata sehemu mbalimbali za miili yao na kutenganisha kiganja cha mkono cha mama huyo ambaye ni mfanyakazi mwenzake wa kazi za ndani, kisha kutokomea kusikojulikana baada ya kutenda tukio hilo. Uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo ni wivu wa kimapenzi baada ya mtuhumiwa kukuta ujumbe wa maneno, yani SMS za kimapenzi za mwanamume mwingine kwenye simu ya mama huyo. Wahanga wote wa tukio hilo wanaendelea na matibabu katika hospitali ya mji mdogo wa Himo ya Faraja. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea na msako mkali wa kumtafuta mtuhumiwa huyo, na linawasihi wananchi kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kupatikana kwa mtuhumiwa huyo ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake.
0: Masuala ya wivu kimapenzi.
1: Wivu, sasa mtoto ana shida gani pale?
0: Hii tukio kimsingi ni kama tukio ambalo tulilihabarisha hapa ndani ya duru za habari wiki iliyopita. Ya yule kijana aliyemjeruhi, sio kumjeruhi, aliyegharimu maisha ya
1: mama na wake
0: pamoja na mtoto wa miezi mitatu. Kwa hiyo ni matukio ambayo kimsingi wakati mwingine mimi nanipatia picha yanakuonesha ni kwa namna gani hata watu wako katika jamii wanafikiri kwa namna gani. Yaani matukio ya aina hii ambayo kimsingi yanaweza yakakuacha mdomo wazi ama yakakustaajabisha ama yakakushangaza, yanakupatia nguvu ya kufikiri kwamba jamii yako ni ya watu wa aina gani. Sasa katika aina gani hiyo, either yani wapo clear katika kuweza kufikiri, kuhisi na kuweza kufanya maamuzi kama binadamu, ama wanahitaji msaada wa masuala ya kisaikolojia ama tiba ya kisaikolojia kuhusiana na baadhi ya maamuzi ambayo kwa miongo kadhaa tumekuwa tukiona yakiwa yanaendelea kujitokeza. Kwa sababu swala mapenzi ni swala ambalo kimsingi ni hitaji la kila binadamu ambaye amekamilika. Kwa maana ya kwamba ya kihisia, aidha ni jinsia ya kiume ama ni ya kike, wote wanahitajiana. Lakini inapofika katika swala la kuona wivu unaenda kugharimu ndoto zako, wakati mwingine inaenda kugharimu maisha ya mtu, hapo ndipo unapoanza kupata hisia tofauti, kuona kwamba ni kweli hawa watu wanafikiria vizuri ama ni kweli hawa watu wanahisi vizuri. Kwa sababu ni moja kati ya matukio ambayo yamekuwa muendelezo, kwa sababu kabla huyu mtu hajatekeleza tukio la aina hii ukute wiki iliyopita alisikia taarifa kama hii ambayo tumeibarisha kutoka mkoa wa Kagera pale, na pingine naye akafyonza akasema unafanyaje paka unaona gharimu maisha ya mtoto. Sasa wakati mwingine kwenye kufikiri na kuhisi ama kati ya fikra na hisia ndipo utapata picha kwamba una watu wa aina gani kwenye jamii kulingana na nature ama asili ya matukio kama ya aina hii ambayo ilikuwa inajitokeza Dina.
1: Na kwenye mahusiano mimi na nadhani watu sasa hivi tubadilike. Unapoingia kwenye mahusiano unajua kuna siku pia mtapishana. Unaona eh? Kwa hiyo ukiingia ujue

0: naingia, lakini najua kuna siku, unajua unapoanza mahusiano unajua kuna watu ambao tayari walikuwa wameshaanza lakini wakaacha. Kwa hiyo unajua kuna siku na mimi haya mahusiano yatafika ukikomo
1: au wamestaff.
0: Yanafikia kikomo, unaamua tu kuacha. Lakini habari ya kufikia hatua mnaanza kupigana kisa umeona sijui SMS uzielewelewe kwenye simu ya mtu. Inafikia hatua mnataka kuuana, ameshamkata mwenzake kiganja cha mkono ametoa. Inakuwa sio vizuri. Na bado tena na mtoto. Mtoto alikuwa anakosa gani?
1: Changamoto sana. Na mimi nafikiri hivi, kwa nini watu wa masuala ya kwa mfano ni hii ni kwa Mheshimiwa Dorothy Gwajima nafikiri. Mimi nafikiri kwa kuna haja pia wakati mwingine kuweza kutengeneza jukwaa huru la watu ambao pengine wamefumaniwa ama wamefumania, lakini hasa wale ambao wamefumania na katika zile situation ambazo ni ngumu zaidi, yani zile hali ambazo ni ngumu, lakini wakati wa mfanano wa matukio ambayo pengine kuna baadhi ya fumanizi mtu anaweza kagharimia maisha ya mtu ama yeye akajigharimia maisha yake. Lakini kuna wengine wanaamua kuacha na kuendelea. Kwa nini wale wasitumiki kama mfano mzuri kwamba unaweza ukaendelea maisha pasipokuwa na mtu ambaye unahisi kabisa kwamba kama amekuumiza kwa kiasi kikubwa unapaswa kuweza kumtendea hivyo. Ama wakati mwingine uwekezaji ndio unaweza ukawafanya watu, unapoona tukio kama umepigwa tukio hivyo unapagaa.
0: Uwekezaji gani? Unajua kuna mda mwingine mimi naweza nikasema masuala ya mahusiano hayo ukaendekeza sana yanaweza kukupeleka vibaya. Kwa sababu kuna watu ambao tayari wameshakutana na mambo magumu lakini bado wakasema Mungu ili nalo litapita na wakasimama na maisha yakaendelea. Na mtu anaweza kumwacha mtu maisha yakaendelea na baadaye yule mtu akaona kumbe yeye ndiye alikuwa na shida zake. Unaona? Kuliko kufikia tu mnaanza kupigana, sijuu mchome, sijuu muue, ya kazi gani sasa? Sio vizuri. Hapo sasa hivi amewajeruhi lakini anasakwa.
1: Anasakwa.
0: Kwa hiyo na yeye amani hana.
1: Okay. Bwana tunalipa bill hapa na tukirejea tunaenda kuitazamia taarifa ambayo ni ya ajali ambapo watu wanne wakiwemo watoto wawili wamefariki dunia pale mkoani Tabora.
2: Triasola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

huongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

0: Nane. Kuanzia tarehe moja mwezi wa nane hadi tarehe 30 mwezi wa nane mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺220,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Asante msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio. Na muda huu hapa tumelejea kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa hapa. Tunaendelea na habari tukielekea kule Tabora, ambapo abiria wanne wakiwemo watoto wawili wamepoteza maisha baada ya basi la kampuni la Minza Express kupata ajali katika eneo la kijiji cha Ngukumo, wilaya ya Nzega, mkoani Tabora. Basi hilo lilokuwa likitokea Mpanda kuelekea Bariadi lilipata ajali majira ya 9:20 usiku baada ya kuacha njia na kugonga vyuma vya kingo za barabara kabla ya kupinduka na kutumbukia bondeni kilomita chache kabla ya kufika makao makuu ya wilaya ya Nzega. Baadhi ya abiria waliojeruhiwa walijeruhiwa na kukimbizwa katika hospitali ya wilaya ya Nzega kwa ajili ya matibabu, huku wengine waliokuwa wamenasa ndani ya basi hilo wakilazimika kuokolewa na jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na polisi. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ACP Twaha Lulengulile ameweza kuelezea, na baadhi ya majeruhi pia wameweza kuelezea.
4: Sasa kabla ya kuweza kumpatia kamanda polisi hapa nafasi baadhi ya mashuhuda wakizungumza kuhusiana na tukio hilo hawa hapa.
5: Hiyo dereva amekimbia, lakini dereva mpiga anaitwa Jafari Saidi ambaye ni mkazi wa mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo jeshi la polisi linataka kumfuatilia kwa kuhusiana na mwenye gari.
4: Kumrazi bwana kwa sauti hiyo, hiyo ndo sauti ya kamanda. Tuombe kwanza nafasi wananchi ambao wakieleza kuhusiana na tukio hilo na baadaye tupate nafasi kamanda.
6: Watu wanaongea, jamani tuokoleni, tuwaokoe. Sasa ile gari sasa ile la kunani ilikuwa halina nguvu sasa ya kuibengua ile gari. Bado wapo chini, kwa hiyo wamebanwa. Sasa huku ni bamu si ndogo. Madereva wakitoka tu kwenye bamu kubwa wanaanza kusinzia sasa.
7: Hapa kwa jinsi nilivyosikia kwamba yani gari tu imeanguka, lakini pia ni namna ya kushangaza kidogo, sababu kama siku 30 zilizopita kuna gari tena jingine lilianguka la simenti. Lakini pia hapa hakuna hata kona yoyote.
4: Haya bana, ni wananchi wakieleza kuhusiana na tukio hilo na ni wananchi kutokea pale wilaya ya Nzega katika kijiji cha Ngukumo. Sasa kamanda polisi wa Tabora ACP Twa Juma Lule Ngelule yeye sasa ndo anazungumza kuhusiana na kuthibitisha kuhusiana na
3: ajali hiyo kutokea.
5: Hiyo dereva amekimbia, lakini dereva mpiga anaitwa Jafari Saidi ambaye ni mkazi wa mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo jeshi la polisi linataka kumfuatilia kwa kuhusiana na mwenye gari kujua kumbukumbu za dereva zilizo kilicho kumtia nguvuni na hatua za sheria zifuatwe. Mkakati mpya ni kama bado tunaendelea kufanya doria, kama unavyojua tunaendelea doria, lakini tunachukua hatua madereva. Kama kipindi hichi cha mwezi Julai zaidi ya madereva 28 tumefutia leseni zao na tumekuwa wakali na kutoa onyo zaidi. Tunaendelea kufanya doria kuhakikisha na hali ya mkoa hasa kiaswa usalama bado na kwa liko salama.
2: Kutoka Tabora, Pendo Salu, TBC.
4: Haya bana, kamanda Lulengulile Twaha kizungumza kuhusiana na tukio hilo, lakini chanzo cha taarifa hii ni shirika la utangazaji la Tanzania TBC. Juu ya ajali hii hapa. Matukio ya ajali kwa kiasi kikubwa bado yameendelea kuwa ni matatizo sugu zaidi, hasa katika baadhi ya maeneo ambayo yameonekana kama kuwa ndo njia kuu zaidi za kiusafiri. Lakini kwa kiasi kikubwa dina madereva hivyo, kuna mazingira ambayo pengine anaweza kumfanya dereva ama vyombo vya kuona kwamba pengine dereva hausiki ama ni ajali kama ajali imetokea, kwa sababu hakuna, unajua cha kwanza unajua hakuna dereva ambaye
3: anatamani
4: anataka au anatamani kwamba niangushe gari niwe
3: hakuna,
4: kwa nini baadhi ya sheria zinaonekana bado zinaendelea kuwa zinawabana zaidi?
3: Zinawabana, unajua inategemeana na aina ya ajali. Ajali imetokea tokeaje? Kwa sababu wanaangalia kwanza labda ulikuwa ni upo kwenye kasi gani pia. Lakini kama huyu yeye inachoonekana ni kwamba alishindwa kuimudu gari, yani walikuwa wanapishana na gari nyingine. Kwa hiyo alishindwa kuimudu hiyo gari ikamshinda, ndio maana ikaenda kagonga kingo ikadumbukia huko bondeni. Kwa hiyo wataangalia hata chanzo chenyewe au alikuwa anasinzia, kwa sababu saa 9 na dakika 20 yawezekana labda alikuwa anasinzia pia au shida ilikuwepo. Nini?
4: Bana, kwa baadhi ya vyanzo hapa ambapo mimi nimewahi kuvipitia na vinanieleza mazingira ya ajali ambayo yanaweza kumfanya dereva asiweke kwenye hatia, kimsingi ni pale ambapo ushahidi unaonesha ajali haikusababishwa kwa uzembe ama kutokufuata sheria au kitendo cha makusudi cha dereva. Mfano kitendo cha makusudi si ndio kama kuangusha kunywa pombe kupitiliza au kunywa pombe kabisa. Sasa itilafu ya gari, si ndio?
3: Ndio.
4: Itilafu kama ya gari yenyewe ambayo dereva kuweza kuitabiri au kuizuia licha ya gari kuwa limetunzwa vizuri. Hiyo ni moja kati ya sababu inaweza mfanya asiingie kwenye hatia. Lakini pia kuna hatua ya ghafla ya mtu mwingine kama vile gari jingine kuweza kuvuka njia bila kutarajiwa. nasema ile overtaking, lakini pia mnyama au kikwazo kuingia ghafla barabarani kwamba kiasi kwamba inamfanya dereva kutokuwa na muda na salama kuweza kukwepa, lakini hali mbaya ya mazingira pia kama vile mvua kubwa, ukungu, kuteleza kwa barabara ikiwa dereva alikuwa akiendesha kwa tahadhari inayostahili, lakini pia mazingira ya barabara yenye hatari yasiyotabirika, kwa mfano shimo, kizuizi kilichoonekana kwa wakati ama kisichoonekana kwa wakati, si ndio? Lakini pia mtu mwingine kuweza kusababisha ajali ya moja kwa moja huko dereva akiwa amefuata kanuni za usalama na trafiki. Unaona, hizi ni moja kati sababu ambazo kimsingi zinaweza zikamfanya dereva kutokuonekana ama kutokuingia kizuizini ama kuingia kwenye hatia hiyo ya ajali. Hii hoja ya mazingira ya barabara ni hatari yasiyotabirika inaenda kuakisi pia kwenye hali mbaya ya mazingira. Wakati mwingine barabara zetu kwenye hali mbaya pia ya mazingira kama mvua kubwa, ukungu unapotokea kulingana na wakati mwingine na barabara yachagiza pia wakati ajali kuweza kutokea. Na sasa hivi tunaelekea kwenye kipindi ambacho TMA imetabiri kuhusiana na mvua nyingi ambazo zinatarajiwa kuweza kunyesha hasa katika mikoa pia ya kanda ya ziwa. Inatoa picha gani? Kwa sababu kuna baadhi ya barabara tu, barabara ambayo inaelekea Mwanza kuna baadhi ya maeneo ukifika hapo ni maeneo fulani hivi korofi sana, mashimo mengi.
3: Ni unajua
4: na watu wanajipanga vipi, watu wa mamlaka, watu wa TANROADS pia wanavona hizi report kutoka TMA, barabara zao korofi wanazirekebisha vipi? Maana mwisho siku ajali itapotokea, mimi unaona tu chanzo ni uzembe wa dereva.
3: Sasa unajiuliza
4: madereva wao ni uzembe tu, yani unajua kwa sababu ni taaluma, unajua taaluma ya mtu ni taaluma ya mtu inamna ni kwamba wote wanafanya uzembe, hakuna visababishi vingine ambavyo kimsingi vinaweza vikapelekea kuweza kutokea kwa ajali. Japokuwa katika mkondo mwingine wa kushoto huku wao wanaamini ajali zingine bana zinatokea kwa ajili ya masuala ya shiriki au masuala ya kafani. Lakini sasa katika vitu ambavyo vinaweza vikathibitika kisayansi ndio tunavyovizungumzia hapa. Mazingira ya barabara.
3: Sasa unajua hata mazingira ya barabara ili barabara liweze kuwa
4: hali mbaya ya mazingira pia mvua hizo. Sasa hivi ukifanya mvua hazipo. Let's say basi sasa hivi TMA wametoa bana kufikia mwezi wa 9 kunatarajiwa kuwa na mvua kubwa za El Nino. Barabara ambazo zinaonekana ni korofi. Watu wa TANROADS kuna TANROADS alafu kuna wengine TARURA, si ndio? Kimsingi uniko namna gani ambavyo wanaenda pia kuweza kudhibiti njia ambazo zinaonekana barabara ni korofi? Hiyo ndio inabaki ni swali ambalo kimsingi linapaswa kuweza kutolewa pia majibu wakati mwingine na watu wa mamlaka kuhakikisha kwamba hivi vyanzo vya ajali visiwegemee tu madereva kwenye uzembe na ulevi. Unaona, kwa sababu mimi sitaki kuamini kama uzembe pekee yake ndio ungekuwa kusababisha hizi ajali zote.
3: Na kuna mabarabara mengine ni madogo, yani hata gari kupishana hivi inakuwa ni kazi. Kwa hiyo inakuwa yani upana haupo. Waangalie pia hilo.
4: Yes, dakika ni 47 baada ya 10 kamili za jioni kwa South Africa Mashariki, na moja kwa moja bana tunafahamu dini moja kati ya story ambayo kila siku lazima itachukua hisia tofauti ni kuhusiana na tume ambayo imeundwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tume ya jinai. Achana ile tume ya uchunguzi ya matukio ya Oktoba 29. Hii ni tume ya jinai ambayo yenyewe kimsingi tofauti wake na tume ya Jaji Chande, hii inaenda kuchunguza muhusika ni nani. Hii ilikuwa inaenda kuangalia sababu zilikuwa ni nini ya Jaji Chande. Lakini hii tume ambayo ipo chini ya Jaji Ila yenyewe inaenda kutazama sio sababu, inaenda kuangalia tunasema kwamba ni wahusika ambao waliohusika na kama kulikuwa kuna na sababu zingine za ushawishi aidha zilikuwa zipo katika mfumo upi, lakini pia ni akina nani. Yaani kimsingi inaenda kudeal na nani ni nani hasa na ilikuwa ni kwa lengo gani. Hii tume ya jaji Lila ndio inaenda kujikita huko, ambaye huyu ni jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Shaban Ali Lila yenyewe inaenda kujikita katika eneo hilo hapo ambapo kimsingi tumekueleza. Sasa hapa anaeleza kuhusiana na namna ambavyo wanaenda kuchunguza nguvu iliyotumika kudhibiti ghasia za Oktoba 29. Wanaenda kuchunguza na hiyo nguvu ilikuwa ni nguvu sahihi ama ilikuwa sio nguvu sahihi. Si ndio?
3: Ndio.
8: Ilikuwa ni tume ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Ilikuwa ni kutambua ni aina gani ya vurugu zilizotokea na ghasia na aina ya uvunjifu wa amani uliojitokeza. Haikwenda kwenye kuchunguza ni wakina nani waliopanga, kuratibu, kufadhili na kufanya zile ghasia. Sisi tumepewa jukumu la kwenda kuangalia wahusika ni kina nani, waliopanga, walioratibu, waliofadhili, waliotekeleza. Alafu pia tuangalie masuala ya madhara, kwa maana watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile. Nani wahusika? Na hiyo kiasi cha nguvu kilichotumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Thamani ya mtu hailinganishwi na kitu kingine chochote. Kwa hiyo wajibu wa tume ni kwenda kuangalia ule udhibiti ulikuwa wa kiasi gani kwa mujibu wa taratibu na sheria. Hizi ndo tofauti kuu.
4: Bwana, hizo ni tofauti kuu za tume,
3: tume
4: ambazo mpaka sasa hivi kwenye matukio ya Oktoba 29 zimeshapatikana tume mbili. Ambapo kuna ile tume ambayo ilikuwa ya
3: Jaji Chande,
4: lakini pia hii ni ipo chini ya
3: Jaji Lila
4: ambaye huyu ni jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Shaban Ali Lila. Ambapo leo bwana amezungumza kuhusiana na tofauti ya tume hizo mbili, lakini hii kikubwa inaenda kutazamia wahusika wa haya matukio. Lakini sasa kuna jambo moja hapa, na of course Mheshimiwa Rais alizungumza kwamba nguvu iliyotumika kwenye yale matukio ya Oktoba 29 ilikuwa inaendana na kile ambacho kiliweza kufanyika katika kuweza kudhibiti ghasia hizo. Sasa hapa tume inaenda kuchunguza nguvu iliyotumika. Nikijaribu kuipima hizi statement, inanipatia nafasi ya kumwambia Dina Shambe lejelea kwenye jumbe ambazo mpaka sasa hivi tumeweza kutumiwa na wasikilizaji ndani ya duru za habari.
3: Sante, lakini msikilizaji ukiwa unaendelea kutuma ujumbe wako kupitia kipindi hiki cha duru za habari, pia ukumbuke tupo na waleta Aluminium hapa ambaye tunasafiri naye hapa kuhakikisha ya kwamba mambo yote yanaenda vizuri. Kwa hiyo kama una ujenzi unaendelea, unahitaji vifaa vyovyote vya aluminium, unahitaji partition ambayo itakupa mvuto, yawezekana partition nzuri kabisa ya biashara. Sio, unajua partition nayo inaongeza mvuto, hata kama ni frame ya biashara ukaweka partition yako ambayo ni nzuri, basi inashawishi pia hata mteja kusogea. Basi kama unahitaji vitu vizuri na vyenye muonekano wa kifahari, fika waleta aluminium. Hawa ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, bila kusahau makabati ya vioo na partition za ofisi pamoja na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini nakwambia uchague waleta aluminium? Kwanza kabisa, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi wao ni wabobezi na wenye umahiri na uzoefu mkubwa. Pia wanatumia vifaa bora na vya hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati ambao umeweza kupangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana wapi hawa waleta? Waleta wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sioni Bunda mjini. Wapigie kwa namba hizi hapa. Namba ni 07 48 73 22 24 au 07 82 03 07 88. Waleta aluminium wanakuambia ubora ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na kuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Unataka kwenda wapi? Hebu fika Waleta aluminium ili uweze kutengenezewa vitu ambavyo vina kiwango cha kimataifa, mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Tunaupitia ujumbe wako mfupi ambao umetumia ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kupitia namba zetu za simu ambazo ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapo. Usipige simu, tuma ujumbe kulingana na zile habari ambazo tumekufikishia kupitia kipindi hiki cha duru za habari, nasi hapa tutasoma ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Michael Juma kutoka Iponya Numbu, kijiji cha Igegu. Anasema tupo pamoja sana hapo studio, tukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari ni msome kama Makongoro Cosmas pande za Tailo. Anasema jamani, mbona matukio ya kuwana yanakuwa mengi, ya kuuana pamoja na ajali yamezidi mara tu Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono, tupo pamoja mpaka tamati kwa anasema kwa kuvuna taarifa. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Amos kutoka Isenye Serengeti anasema ya kwamba haya, asante kutoka maeneo haya Isenye Serengeti. Duru za habari, madereva hawapo anasema wanapotaka kuanza safari zao wajaribu hata kuchunguza magari wanayosafiri ili kuepusha ajali barabarani. Anaitwa Msila Rioba kutoka Masanga Tarime. Asante pia kutoka pande hizo za Tarime. Duru za habari na mazingira FM anasema kwa majina anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu, tupo pamoja sana mpaka tamati. Anasema naendelea kuelimisha. Haya bwana, asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Chogo kutokea maeneo ya Berlin, anasema nawapata vyema sana hapo studio, anasitukwambia asante kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Duru za habari na Mazingira FM ni msomi kama Magesa. Magesa, tukwambia asante. Msikilizaji, napendeza kutumia ujumbe mara moja tu inatosha. Duru za habari, Baraka Mnanka kutoka Taila anasema nawapata vizuri sana, tukwambia asante pia kwa kuendelea kuichagua Mazingira FM. Duru za habari, Debdi Mashaka kutoka pande za Bramba, tupo pamoja sana hapo mjengoni by kazi njema, tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono, shukrani kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Samuel Hezron kutoka Msoma, anasema tupo pamoja, asante kutoka pande hizo za Msoma kwa kuendelea kwa nasi. Duru za habari, anasema Mungu tusaidie, anasema ajali zimezidi. Haya, asante, hujasema hata jina. Duru za habari, wewe ni Kasanzu Saruni wa Balili, mashahidi waliotajwa na Lisu inabidi wafike mahakamani tena. Haya, asante. Duru za habari ni yule Lameki James, anasema na wakilishi wa Changombe, mapenzi yana nini, mbona yatatumaliza jamani? Wivu ni mdudu gani? Mungu angalia hili janga kwa jicho la tatu. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa MC Walage wa Ubarozini Misisi, ujumbe anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi, nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Bado tupo pamoja na duru za habari, tukwambia asante kwa kuendelea kuchagua Mazingira FM. Duru za habari, anaitwa Matiko Sisikwa kutoka maeneo ya Kibeyo, tupo pamoja sana mpaka tamati, tukwambia asante kutoka Kibeyo. Anaitwa Amos kutoka Soweto, duru za habari, madereva wanatakiwa wawe makini sana bai wenzie na haya, naona umemaliza hivyo. Duru za habari, macho madogo, sazina Mikuyuni, ajali nyingi zinasababishwa na ubovu wa barabara. Yeye kaandika hivyo, tukwambie asante. Duru za habari na 91.7 Mazingira FM, tupo pamoja sana, tukwambie asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Msikilizaji, tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kututumia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Duru za habari, Violet William kutoka, asante kwa ujumbe huo Violet. Pia duru za habari anasema, anaitwa Mama Chacha, anatokea Nyaburundu, anawapa pole wafiwa. Asante sana Mama Chacha kutoka hapo Nyaburundu. Duru za habari anaitwa Masune, tunasikiliza. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za habari anaitwa Baraka Petro kutokea Mazami, yanasema madereva hao wanatakiwa wawe makini sana, maana wasipokuwa makini watasababisha vifo vya watu wengi sana. Dada nisaidie. Haya, duru za habari anasema, anaitwa Baraka Petro kutokea

Wafungi na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Lamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Narudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Sio juu kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Bwana, tumerejea tena hapa dakika 3 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Sauti ya Fabian Ndomi, niko na Dina Shambe, partner wangu muda wote, na tamati ni 12 kamili za jioni. So heshima kubwa sana kwa kuweza kwanza na sisi kuanzia risala kwanza pale. Na tukukumbushe tu bado una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kututumia alafa yako kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Tunawaleta aluminium hapa, tutakuja kujiuza, lakini kubwa zaidi bana tuwekee pale jijini Mbeya bana. Na huwezi kuamini hii kitu, lakini inabidi iwe hivyo kwa sababu waumini zaidi ya 50 wameweza kuvamia na kuvunja ukuta wa ukumbi katika mgogoro wa umiliki. Waumini zaidi ya 50 wameweza kuvamia ukumbi kuhusiana na kuweza kuvunja ukuta ama ule uzio ambao ulikuwa ni wa geti. Na kinachotajwa hapa ni mgogoro wa umiliki. Sasa pale jijini Mbeya waumini wa huduma ya Fellowship Tanzania hufeta wenyewe wamevamia na kuvunja ukuta wa ukumbi uliopo mtaa wa Mwanyanje kata Igawilo kutokana na mgogoro unaohusisha umiliki wa eneo hilo, ambapo inadaiwa aliyekuwa katibu mkuu wa huduma hiyo Frank Mgeni amejimilikisha ukumbi huo kinyume na taratibu zilizowekwa ndani ya huduma. Kumbe ni mgogoro wa ndani kimsingi. Sasa wananchi hapa kizungumza kuhusiana na tukio hilo, hasa waumini ni wananchi pia kimsingi.
2: Tanzania walinzi mliopo hapo, walikuwepo walinzi waliolinda kaburi ya Yesu, walitolinda kaburi ya Yesu, walipoona Yesu anafufuka wao hawakupiga kazi. Lakini sisi tunataka tumwabudu Mungu wetu. Leo tutamwabudu Mungu wetu katika mlima huu, tutamwabudu Mungu wetu katika shamba hili.
3: Kwa jina naitwa Devota Sanga. Tumetoa michango hadi maduka yaliisha kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu, lakini leo hii anasema hapa ni pa kwake, haiwezekani.
4: Naitwa Castor Venance Nyondo, nimeokoka, nampenda Yesu, ni mshirika katika huduma Fellowship Tanzania. mtumishi mwenzetu katika huduma hii kufanya tukio la ajabu. Yeye alikuwa kama katibu. Amejigamba kwamba yeye ana fedha, ametembeza, amenunua mkoa wa Mbeya wote. Serikali za mkoa wa Mbeya zote ziko chini yake, amesambaza anatamba mtaani akiwaambia akiwaambia watuambie sisi kwamba sisi hatutaweza jambo lolote kwa sababu yeye amenunua serikali ya mkoa wa Mbeya iko chini yake. Kwa sababu hiyo hawezi akaamua lolote. Na ndio maana tulipofanya hapa mara ya kwanza ibada na DC alimwamuru afungue.
1: Bwana hao ni waumini bana, waumini wa huduma ya Fellowship Tanzania Hufeta, ambapo wameweza kuvamia na kuvunja ukuta wa ukumbi uliopo mtaa wa Mwanyanje kata Igawilo, kutokana na mgogoro unaohusisha umiliki wa eneo hilo, ambapo inadaiwa aliyekuwa katibu mkuu wa huduma hiyo Frank Mgeni yameweza kujimilikisha ukumbi huo kinyume na taratibu zilizowekwa ndani ya huduma. Kwa hiyo huyu Frank Mgeni kimsingi alikuwa pia ni moja kati ya waumini wa hii huduma ya Fellowship Tanzania Hufeta, lakini yeye alikuwa na cheo ambacho kilikuwa kinamtambulisha kama katibu mkuu wa huduma hiyo. Lakini kama unavyomsikia hapa moja kati ya waumini anasema, bwana tumechanga fedha zetu hadi maduka tumefilisika.
5: Kazi sana.
1: Kazi, na ukitazama ile video mjongeo yona piga maombi kabla ya kuweza kuvunja, kina mama wakiwa wameendelea kushikia mabango, alafu waumini wa kiume wao wakivunja. Hii kimsingi dina ina toa picha gani hasa katika migongano? Achana kwanza na hii dhana ya waumini, kwa sababu ni swala la kiroho. Uwezo kusema kwamba kwa nini usingemwachia Yesu Kristo kama ambavyo imani ya Kikristo ambayo imekuwa ikisema samema mara 70. Tujikite zaidi, migogoro ya ardhi kwa kiasi kikubwa bado inaendelea, na unavomsikia huyu ukisikiza kwa upande wa waumini wanadai kwamba huyu katibu mkuu amekuwa kijidai akisema kwamba nimeinunua Mbeya. Sasa tafsiri ya hili neno ni kwamba kuna migogoro ama kuna harufu za rushwa pia wakati mwingine katika namna ya kuweza kukandamiza pengine labda upande mmoja ama mwingine kupewa favor zaidi. Kwa mtindo huu kesi za migogoro ya ardhi zitaendelea kwa kiasi gani ambacho tunaweza tukakikadiria kwa aina hii, kwamba kuna mtu unajua ndo kama zero, unajua mimi ni nani
5: Unajua sasa kwa sasa hivi naona kidogo mtu anaweza akajitapa hivyo, unajua mimi ni nani, kabla labda uongozi haujafika.
1: Ndiyo.
5: Lakini kuna muda viongozi wakifika na watu wa ardhi wakifika wakiangalia, wanaona wenye haki anapewa. Unaona? Lakini kama hawajafika, kuna mtu mwingine anatumia ile nguvu alionayo.
1: Hiyo ni issue sio kufika, unajua. Tumeona hata kwa mfano kwenye baadhi ya tatuzi za hii migogoro ni mpaka labda kiongozi mkubwa kabisa wa kitaifa ngazi ya juu kuweza kuzuru hilo eneo. Na ukute kwenye masuala ya baraza la ardhi hivi vitu vinajulikana. Unakumbuka mwaka 2024 moja kati ya story yangu ya kwanza kabisa za mwanzoni kabisa kama mwandishi wa kituo hiki cha Redio Mazingira na mtangazaji ilikuwa inajikita pia kuhusiana na swala pia la mgogoro wa ardhi la mama mmoja ambaye yeye pamoja na ndugu zake ni kama walileteana sintofahamu kuhusiana na migogoro. Lakini ukisikiza yule mama ameshajaribu kufika kwa baadhi ya viongozi mara kadhaa, lakini wakati mwingine aidha hawapati kwa maana ya kuzungushwa katika namna ya kuweza kufuatilia. Na anadai kwamba bana mimi ndugu zangu kidogo wanaonitaka kuninyima haki yangu ni kama wana umate fulani. Unaona? Kwa hiyo wakati mwingine wanapenyeza pia hata huko. Sasa hizi danadana hizi za katika masuala ya ardhi, unajua ndo wakati mwingine kuna baadhi ya vitu ambavyo kama ukishindwa kuweza kuvitengenezea utawala bora wa kisheria, hasa katika hizi sheria za ardhi ambazo mimi nafikiri zinahitaji kuwa na maboresho ya kadha wa kadha, watu wanaendelea kuumizana na kuna familia zingine pia zinaendelea kuumia, au kuna mtu anakosa haki yake ya msingi kwa sababu tu ya kuto kuzingatia utaratibu wa kisheria.
5: Kuna watu wao wanakosa, lakini inafikia hatua unajua kuna mda mwingine yani watu mtu akiwa na pesa wanamsikiliza sana. Yani hata kama kamuonea huyu wa chini. Kwa hiyo anakuwa anasikilizwa sana au kuna mwingine hajui pa kuanzia. Unajua kuna wengine wanashindwa kupata haki zao kwa kutokujua sheria. Anatakiwa aanzie wapi, aelekee wapi? Kwa hiyo anabaki tu aelewi sasa. Wakishamwambia tu pale uongozi wa kijiji wakimwambia hivi ni hivi na hivi, anaona sasa yeye hana sehemu nyingine ya kwenda kuzungumza shida yake. Kwa hiyo watu wao wanasikiliza pia sheria, kipindi cha ufahamu wa sheria hapa siku ya Jumamosi ili waweze kuwa wanajua ni wapi ambapo wanaweza.
1: Ndio, yaani sawa, ufahamu wa sheria katika nafasi yake utafanya. Mimi nazungumzia watu ambao wako kwenye mamlaka dina, kwenye mamlaka. Lakini still bado kuna baadhi ya vitu wanajaribu kama kuvipindisha hasa katika masuala ya ardhi, kwa sababu sio kwa mara ya kwanza ukiwasikia hata wananchi wenyewe pia anapokuja hata kiongozi mwingine wa kitaifa utasikia nimepita huku eneo langu sijui nimekuaje tumefanya hivi, yani kunakuwa kuna mgogoro mwingi. Na anapokuja kiongozi wa kitaifa utasikia wakimuuliza swala huyu mambo analifahamu, anakuambia analifahamu, kwa tafsiri yake imefikia wapi, unaanza kusikia story. Alafu baadaye inatolewa tamko kwamba ikamilishwe paka muda fulani, unaona kitu kimekamilishwa. Hoja, wakati mwingine tunasubiri external forces kutoka juu ya uongozi kuweza kuwakumbusha watu majukumu yao na wanafanya nini katika hizo nafasi, kama wanashindwa kuweza kuzifanya kwa weledi unaotakikana. Unajua changamoto ni kwamba pengine kwenye baadhi ya ofisi hasa za umma na taasisi binafsi watu wanafanya kazi kwa mazoea. Yaani kwamba mtu anajua mtaamka nitaenda kazini nitakutana na mchongo wangu moja mwili tatu nitapiga nitakamilisha nitarudi zangu home. Lakini ile na kuwa mbunifu katika eneo lako la kazi inaonekana bado ni changamoto kubwa sana kwenye maofisi.
5: Yaani hapo kikubwa tuseme tu kila mtu unatakiwa ujue wajibu wako na utende haki, kwa sababu ni kazi ambayo umeaminiwa na umeipenda, umesomea, umefanya nini, basi unatakiwa utende haki kwa pande zote.
1: Okay. Yes bana. Bwana, dakika ni ya 15 baada ya 11 kamili. Hii ni 91.7 Mazingira FM, duru za habari. Tuelekee pale visiwani Zanzibar bana.
5: Tunaelekea visiwani Zanzibar kukuhabarisha ambapo mkuu wa wilaya Chake Chake mkoani Pemba Kusini visiwani Zanzibar, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya hiyo, Zuhula Mgeni Othmani, amefanya uvamizi katika nyumba inayodaiwa kutumika kama dangulo katika eneo la Chamvya Mvawili. Katika uvamizi huo, DC Zuhula amebaini uwepo wa kondom ndani ya nyumba hiyo, jambo liloibua tuhuma nzito za uwepo wa biashara ya kuuza miili na shughuli zisizo za kimaadili. Mwanamke mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Mariam John anadaiwa kuhusishwa na uendeshaji wa shughuli hizo, huku vyombo vya dola vikitazamiwa kufanya uchunguzi wa kina ili kuchukua hatua za kisheria. DC Zuhura ameeleza kuwa hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa kufuatia taarifa kuwa vyombo hivyo vimekuwa vikifikiwa na vijana pamoja na watoto, hatua inayoweka maadili na ustawi wao katika hatari kubwa.
1: Yes bana, tutazame uvamizi huo ulivyoweza kufanyika na hali ilivyokuwa kuhusiana na mazungumzo hayo.
6: Kwa hiyo nyie mmetoka huko kwenu kwa kazi ya kuja hapa mkijiuza, kina mkifundisha watoto tabia mbaya, alimradi makondom kama hayo mnawapa watoto wetu, vijana wetu, nguvu kazi zetu, kina mkiharibu kwa mambo kama hayo. Huku mapombe, huku makondom, mnasababishia nini watoto? Au unakuja kuwauzia
7: machupa hapa? Nimeweka tu kama mtu ameweka machupa
6: hapo.
7: Kweli mimi nakwambia
6: taarifa zako tunazo, ndio maana tukafika hapa. Kazi yako kuniuza, unajiuza huko ndani, unauza madabo kiki, ina ukifanya kila ufusa unaofanya wewe. Kwa nini mnatoka huko kwenu? Mkishatoka huko kazi yenu kuja mkifanya haya. Hamuji kwa lengo la kama ni kazi ndio kufanya kazi. Mkifika hapa kisingizio ni kazi, lakini baadaye mnakuja kuuza mambo ambayo hayana maana. Ulikuwa unakaa, nasikia unakaa huko, umefukuzwa kwa tabia yako. Umekuja kuhipapo huko ulikuwa unakaa. Umekuja kuhamia huko. Kila unapoenda wewe mwanamke wewe unafukuzwa kwa tabia yako ya kujiuza.
7: Mimi kule nimetoka kweli, lakini kule sijatoka kwa hivyo.
6: Taarifa tunazo, umetoka huko kwa ajili ya kujiuza. Kazi yako kujiuza. Sema sasa kuja kwa hiyo sasa hivi. Naenda kuchukua polisi. Na kondomu zako tazikunja na zitupe.
8: Hebu tuambie unatokea maeneo gani wewe?
6: Nataka uielezee vizuri, kusema unaweza. Anakaa hapa.
8: Unatokea maeneo gani?
7: Niko Kimanyala.
8: Hapa Pemba unatoka kipindi gani hasa?
7: Mwaka juzi.
8: Biashara yako kuu na kukalisha Pemba ni kitu gani?
7: Mimi nafanya kazi ya mkate. Nafanya kazi ya mkate.
8: Mkate wapiga mwenyewe hapa tani?
7: Mimi nilikuwa na maliti na napiga.
8: Na hizo biashara nyingine unazozifanya? Tunasikia uko hapa kwa ajili ya biashara ya kujuza. Hebu tuambie kule watu ukoje. Hamna pepe sasa?
7: Hamna sifanyi kazi hizo.
8: Hizo kondo mzo tuza kitu gani? Mimi pia ya naudu tu. Kwa ne duka la kuzia madawa?
7: Nani?
8: Hamna? Una kibali cha kuzia dawa hapa? Maana hizo patikana kwenye maduka ya dawa. Au kwa wale waliopewa kisheria kwa ajili ya wafanya biashara wamepewa? Wazipata wapi hasa?
7: Maduka.
8: Maduka yapi hasa unanunua?
7: Madawa tu. Maduka madawa.
8: Ukenda kwenye maduka ya madawa sema toka kitu gani?
6: Halafu je, ukiwauzia nani?
1: Bwana, hapo ni chake chake visiwani Zanzibar. Na utakumbuka hii operation ilianzia katika, nafikiri ilikuwa ni katika bungeni pale visiwani Zanzibar.
9: Mambo magumu. Ambapo
1: kubwa ilitajwa kwamba kuna mabinti wanaotoka, walitajwa wageni. Walitajwa wageni kwamba wanatoka huko, wanakotoka. Wanafika pale visiwani Zanzibar. Wanafanya shughuli kama hizi ambazo sio rasmi. Shughuli ambazo zinaenda kuharibu tunasema ni taswira ya Zanzibar. Hasa katika utalii, lakini pia taswira nyingine pia ni ya kimaadili na malezi na makuzi.
9: Ndio.
1: Kwamba inaonekana ni mji fulani hivi ambao kimsingi hizo shughuli hazifanywi na wenyeji wa pale.
9: Ndiyo.
1: Bali zinafanywa na wageni. Lileta mtafaruku sana. Utakumbuka hata kwenye video vya kidijitali. Na wengi wako wanajaribu kuoanisha baadhi ya dots na vitu vingine. Sasa hata kwenye hili ukimsikia hapa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama baadhi ya vitu alivyozungumza hasa kuhusiana na mnatoka huko kwenu sio wapi na vitu vingine kama hivyo. Ukipita kwenye video vya kidijitali watu ni kama wanajaribu kutengeneza
9: hiyo kwenu ni wapi?
1: Hiyo kwenu ni wapi? Kwa hiyo inaacha katika sintofahamu ya maswali inakuwa kama inajigawa hivi statement na iko inaelelea juu. Huko ni visiwani Zanzibar, lakini matukio ya kujiuza ilianzia kule na ya bungeni wakasema kwamba hao wageni hao wanaenda kufundisha kule tabia mbaya na mwisho siku inachafua taswira ya Zanzibar. Sasa operation ikaidiwa operation na operation nafikiri imemwanzia kwa bimdada hapa na kuweza kukutwa mbali tu kwamba anaweza kusadikika anafanya hiyo biashara, lakini pia anatuhumiwa pia kwa kuweza kuuza hizi pombe za bei rahisi kali, lakini pia na biashara hiyo ambayo imeonekana kwamba kutajwa kwamba kimsingi inaenda kuvunja mmomonyoko wa maadili kwa Wazanzibari wengi kule. Kwa sababu vijana na watoto wengi ndio wamekuwa wateja wa biashara hiyo.
9: Sawa bwana.
1: Tuchane na taarifa hiyo bwana, tuelekee Arumeru pale katika daraja la Sumel. Kuna taarifa kimsingi ambayo ni ya kutafakarisha, lakini ni hatua pia ya kwanza kwa jeshi la polisi kuweza kufanya hatua zake za kiuchunguzi na kuweza kujua inakuaje bana.

Asante, tunaendelea kukuhabarisha ambapo mwili wa mtu mmoja umekutwa akiwa amefariki katika korongo chini ya daraja la Someli, kitongoji cha Madila, kata ya Sele, wilaya

0: Amika na uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha kifo pamoja na mazingira yaliyosababisha mwili wake kupatikana katika eneo hilo.
1: Tukio la wasadikika kuwa la mauaji katika eneo hilo ambalo Arumeru pale. Kata ya Sela Singisi, wilaya ya Arumeru, kitongoji cha Madila.
0: Kwa hiyo inakuwa na sintofahamu kama vile labda aliuawa afu akaburuzwa
1: akatupwa. Na ilikuwa ni ngumu kwa wananchi kuweza kutoa pale kwa sababu ya umbali kile kina kwa kuweza kuvuta kuja juu ama kuweza kuleta katika eneo ambalo lina kiusalama, eneo kavu. Ndio hivyo bana, matukio ya aina hii ya upotevu wa watu na baadaye mili inakuja kuonekana kwamba iko katika maeneo haya hapo inatoa mekanizmi, inatoa picha pia kwa jeshi la polisi kuweza kuboresha pia hata wakati mwingine masuala ya ulinzi na doria pia kwa ujumla, kwa sababu sio kitu kizuri, unajua.
0: Ndio.
1: Yeah, sio kitu kizuri kwa matukio ya aina hii ya mili kwa inakutwa
0: kwenye mito na kama Arusha imekuwa kama yani ni mara kwa mara wanakwambia kuna mwili umekutwa kwenye mto, chanzo cha kifo hakifahamiki, yani inakuwa inaacha sintofahamu ni kwa nini. Ni kwa nini?
1: Okay bwana, tukujuze hapa juu ya kile ambacho unapaswa kuweza kukifahamu kupitia duru za habari, na kwa sababu hapa ndipo sehemu sahihi pia ya kuweza kujulishwa yale yote ya msingi unayopaswa kuweza kuendana nayo na kuweza kuyafuata na kuweza kuyatenda kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007, nambari za simu. Alafu yako bado ni muhimu sana, lakini pale saa 12 kasoro dakika 20 inamaanisha saa 11 na dakika 40 itakuwa ni wasaa mzuri pia wewe kuweza kupata nafasi kuweza kushiriki nasi kwenye sikio la msikilizaji, na utapiga simu moja kwa moja hapa studio. Lakini kwanza tukujuze ujumbe huu hapa.
0: Asante kwa wewe mzazi au mlezi, katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, mzazi na mlezi wengi huuliza si tu wapi pa kupeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wake ataelewa, atajengwa na kuandaliwa katika ndoto zake za kimaisha. Natural Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo na kufikiri na heshima kwa jamii. Kwa hiyo katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Nature inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hivyo tu, mwanafunzi atapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zitakazomjengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kinachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Nafasi za preform 1 zinapatikana pamoja na nafasi za kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Mnakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi au mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Natural ni harisi. Natural Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba hizi hapa. Namba ni 0763 58 80 47 au 0684 47 5373. Hawa ni Natural Secondary School. Kwa hiyo fanya hivyo, kumbuka nafasi za preform 1 zinapatikana, shule ipo Ramadi.
1: la madi pale.
0: Mkwani Simiyu. Kwa hiyo usije ukahangaika. Kuna mtu anajiuliza, hiyo natural secondary school inapatikana wapi? Inapatikana Ramadi mkoa Simiyu.
1: Of course bana. Bana pale mkoa Kilimanjaro mtu mmoja yeye anasadikiwa kuwa na changamoto ya afya.

0: Kili anadaiwa kuchoma moto jengo la mahakama ya mwanzo ya zamani lililopo Boma Road kati ya Mwawenzi manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Sasa kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro Jeremia Mkomagi yamethibitisha kutokea kwa tukio hilo siku ya leo ya Agosti 24, 2026 majira ya saa 2 kamili asubuhi. Sasa Mkomagi amesema jeshi la zimamoto na uokoaji lilipokea taarifa kuhusu kutokea kwa moto katika jengo hilo, ambapo katika kikosi kilichofika katika eneo la tukio na kukuta jengo hilo na mahakama ya mwanzo ya zamani yenye vyumba 9 likiwa linawaka moto. Sasa kikosi cha zimamoto kilifika eneo la tukio na kukuta jengo linawaka moto, ambapo walifanikiwa kuweza kudhibiti na kuuzima. Na amesema Mkomagi na kueleza kuwa jengo hilo kwa sasa halitumiki kwa shughuli za kimahakama, ingawa bado kuna baadhi ya nyaraka. Sasa kwa mujibu wa Mkomagi, uchunguzi wa awali umebaini kuwa moto huo ulisababishwa kwa makusudi na mtu anayesadikiwa kuwa na changamoto ya afya ya akili ambaye hakutajwa jina. Na ameongeza kuwa madhara yaliyotokana na tukio hilo ni pamoja na kuchomwa kwa ofisi moja iliyokuwa na nyaraka mbalimbali za mahakama.
1: Ni kweli ni changamoto.
0: Bana.
1: Kama unasikia changamoto?
0: Ni changamoto.
1: Hiyo ni changamoto. Kazi sana.
0: Yani kama vile changamoto ya afya ya akili, japokuwa kuna wanazuoni wengine wanajaribu kusema kwamba akili haiwezi kuwa na afya kwa sababu kitu chochote kenye afya lazima kiwe kinashikika. Sasa akili huwezi ikashikwa, akili huwezi ukaishika. Kwa hiyo haiwezi kuwa na afya.
1: Haya bwana.
0: Ni mitazamo na
1: mitazamo tu.
0: Na unajua unasema hoja inapingwa kwa hoja. Sasa wewe ukisema ina afya, ina akili na afya, leta hoja, yeye atakuletea kwamba hoja yake anakuambia mimi akili haiwezi kuwa na afya kwa sababu akili haishikiki.
1: Kwa sababu
0: sio kitu cha kushika. Kitu chochote cha chenye akili lazima kiwe tangible, kile kinaweza kikashikika.
1: Haya bwana. Matatizo ya afya ya akili.
0: Sawa. Tupite kile ambacho umetuandikia kabla kuweza kukujuza na taarifa zingine ambazo tuko nazo hapa ndani ya duru za habari.
1: Tunaendelea kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio duru za habari. Yusufu Mabina kutoka Isanga Muhonga Bariadi Simiyu, duru za habari anasema nimesikia mambo mengi sana Radio Mazingira. Asante sana, tukwambie shukrani pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari anasema wanawake wanandoa nao wanajiuza tena, mbona sijakuelewa. Haya, asante duru za habari. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa duru za habari. Anasema nakubali sana, nami nikwambie asante. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa duru za habari. Mwite mtumishi Samuel Kasomelo wa Luabu Bunda, anasema nawapata kwa uzuri kabisa nikiwa Luabu, na Yohana Kula tuko pamoja hadi tamati. Nami nikwambie asante duru za habari. Na Mazingira FM, Daniel Mabindo anasema kwamba Tundulisu anakabiliana na kesi. Yeye kaandika tu hivyo. Haya, asante.
0: Kila mmoja anajua anakabiliana na kesi.
1: Duru za habari, Daniel kutoka Mwanza anasema niwape pole huyo mtu aliyefiwa na mtoto wake. Asante pia duru za habari. Mheshimiwa alishasema nguvu iliyo tumika ni sahihi, kwa hiyo tume italeta majibu. Haya, asante pia duru za habari. Anasema iwe wazi walioua watu wakamatwe. Yeye kaandika hivyo. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Magesta mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu, tupo pamoja sana mpaka tamati. Anasema endeleeni kutu habarisha. Haya, asante duru za habari. Anaitwa Juma Katenge, yuko Mgumi, anasema tupo pamoja sana na 91.7. Asante pia duru za habari. Msome kama Anita anasema nawapa pole sana hao waliofiwa. Haya, anasema madereva wawe wangalifu. Haya, asante duru za habari. Msome kama Anita. Asante Anita, naona ujumbe wako umejirudia. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Duru za habari. Mungu anasema Mungu ni haya bwana, tupo pamoja sana. Anaitwa Steven anasema Steven, asante nimekusoma. Asante sana.
0: Hivi dino unajua kisheria kuna utaratibu wa kuweza kufuata kama unataka kuweza kutambulika mmiliki wa mimba.
1: Eh?
0: Eh.
1: Mmiliki wa mimba tena?
0: Eh.
1: Kiaje yani?
0: Sikilize mwana sheria hapa.
2: Paomba. Tuelezee utaratibu. Utaratibu wa kwanza, tumeona kitu cha kwanza cha kuzingatia nani anaweza kaomba. Hawa ndio wanawake wa kuomba. Utaratibu wa kuomba. Utaratibu wa pili, cha kujua kwenye utaratibu wa pili ni kwamba ni wakati gani unaweza kaomba. Unaweza kaomba mtoto hajazaliwa au wakati mtoto amezaliwa. Wakati wote unaweza kaomba. Mtoto anaweza kaja hajazaliwa ikiwa bado ni mimba, kwa sababu kuna watu wengine wanakataliwa kuwa wazazi tokea ikiwa mimba. Yaani mtu ana mimba hapa anasema ah, au usiki na yeye mimba. Kwa hiyo unaweza kaomba kuanzia mimba. Kifungu cha 64 kifungu kidogo cha pili kinaruhusu kuomba kuanzia mimba utambulike kama wewe ndio utakuwa mzazi. Huyo mtoto unamwahi mapema kabla hajazaliwa kwamba akizaliwa huyo atakuwa ni wa kwangu. Eh, kifungu cha 64 kimesema unaweza kuomba akiwa mimba, lakini pia unaweza kuomba wakati wote hajafikisha umri wa miaka 18. Hii ya mimba hii nielezee, nionyeshe kifungu chake. Maana kuna watu wengine wanaweza kusema wakili amenena amejitungia. Kinaweza kiko hapa kifungu kinasema kwamba an application to the court may be made before the child is born. A, kwamba an application to the court, yani maombi haya ya kuomba kutambulika kama mzazi may be made, yanaweza kufanyika A, before the child is born, kabla mtoto hajazaliwa. Maana ni mimba hii kama mtoto hajazaliwa. Na B, after the death of the father or mother, mtu amefariki, unaweza ukaomba. Yani wewe mtoto, wazazi wako wamefariki, lakini wamefariki hawaja kutambua. Na inatokea sana kwenye masuala ya mirathi. Baba wao wamefariki, lakini ukoje hawaji kutambulishwa nyumbani, watu wakakujua. Baada ya kufa unakuja, watu wanasema, ah, amekuja kuchukua mali. Lakini unaamini alikuwa ni mzazi wako. Basi sheria inasema, wakati huo pia ambapo wazazi wamefariki ni wakati mwafaka pia kuweza kuomba kutambuliwa kwamba hao waliofariki walikuwa ni wazazi wangu, wala unakuja chelewa. Ndio maana kifungu kinasema after the death of the father or the mother of the child, kwamba wakati wa kifo wameshafariki wale, unaweza kuja kutambuliwa. Kwa hiyo ile hoja ya watu wengine wanasemaga mbona wakati alipokuwa hai hajawahi kujitokeza, haipo hapa, sheria imeruhusu. Kwa hiyo huo ndio wakati ambao unaweza ukawa unaomba. Sasa twende kwenye kitu kingine, tuangalie hapa haraka haraka. Tumeshaona ni wakati gani unaweza kaomba. Anaomba wapi sasa? Hili ndio swali la msingi ambalo tunatakiwa kujua. Sehemu za kuomba ni mbili. Sehemu za kuomba ni mbili. Yaani wewe hapa ambapo ulipo, tumesema wewe mtoto unataka utambulike kama wewe ndo mzazi wa, kama wewe ndo baba yako ni fulani, mama yako ni fulani, wewe ni mtoto una shida hiyo. Wewe ni mama, unataka utambulike kwamba fulani mtoto ni wako. Wewe ni baba, hasa kwa wababa, unataka utambulike kwamba mtoto fulani ni wako. Unaomba wapi? Sehemu ya kwanza kabisa, nenda ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii uko wapi? Nenda kwenye makao makuu ya wilaya, kila wilaya ulizo ofisi ya ustawi wa jamii, utaonyesha peleka hiyo nani. Sehemu ya pili ya kuomba hapo hapo kwenye swala la ustawi wa jamii ni vituo vya polisi. Kwenye vituo vya polisi, vile vituo vikubwa sasa, vile vya wilaya na vya mikoa, nenda pale ulizia dawati la jinsia na watoto. Ukiulizia dawati la jinsia na watoto, watakuonesha. Nenda pale, peleka maombi yako, sema nimekuja kuomba kutambulika fulani ni baba yangu lakini amenikataa, fulani ni mama yangu lakini amenikataa, au mimi ni baba fulani lakini nimekataliwa yule mtoto, au mimi ni mama fulani nimekataliwa yule mtoto. Ustawi wa jamii, makao makuu ya wilaya, ukiulizia ofisi za ustawi wa jamii utazipata. Ukienda vituo vya polisi, hasa vile vikubwa vya wilaya na vya mikoa, acha vile vya mitaani, vile vya wilaya na vya mikoa, ukienda pale ulizia dawati la jinsia na watoto, dawati la jinsia na watoto utapata. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Ustawi wa jamii na polisi ni sehemu moja, kwa sababu wote wanahesabika kama ni mediation process, ni sehemu ya maridhiano. Sehemu ya pili, kama imeshindikana hiyo, unaenda mahakamani. Nenda mahakamani uombe. Mahakama huko ni amri. Sehemu ni mbili. Ustawi wa jamii na polisi, hiyo ni sehemu moja. Polisi dawati la jinsia na watoto. Alafu sehemu ya pili, nenda mahakamani uweze kuomba. Maneno haya tutakwenda kuyaweka hapa kwenye ukurasa wangu wa TikTok na Instagram. Ukienda hapa utaweza kuyakuta, ukiandika Advocate Bashir Yakub utaweza kukuta maneno haya. Sina la ziada.
0: Kama alivyojitambulisha bwana wakili akitupitisha kuhusiana na swala muhimu zaidi kwenye sheria update, kwa maana sheria anajaribu kutueleza kwamba hatua za kuweza kuomba kutambulika kama mmiliki wa mimba, lakini pia kuweza kutambulika pia kama mtoto ni hatua muhimu zaidi, hasa kwa akina baba ambao sasa hivi dini inasemekana inasemekana, lakini
1: inasemekana nini,
0: baadhi ya kina dada wengi mjini
1: sasa
0: hivi wana makadi 4-5 za kliniki baba tofauti tofauti.
1: Kweli?
0: Ah, mimi nakupa kodi hiyo za ndani.
1: Mimi kama sijakutana nao.
0: Yakutana nayo? Sasa ndo hiyo, sasa ndo maana unaona vitu kama hivi kwenye sheria.
1: Au ndo mnatusingizia?
0: Hatuwasingizii na kimsingi sio wote, ni wale ambao huwa wana desturi ya kupenda kuweza kumtumia mtoto kama standing point ya kuweza kujipatia uchumi. Unajua kuna baadhi ya wanawake hivyo, yani ukishaza naye. Lakini mkatokea mko pamoja, anatumia hiyo kama muhuri wa kuweza kukuumiza.
1: Sasa anakuumizaje?
0: Kukuumiza katika gharama za kuweza kumhudumia mtoto.
1: Hudumia mtoto,
0: utasikia anaumwa baada ya mwezi mtoto anaumwa. Na pengine labda huko kwenye huo mkoa kwa hizo kwa unafuatilia
1: mtoto anaumwa kata bima.
0: Asaa ndio utakata bima, lakini sio wote wanaweza kuwa na hiyo access. Ndio maana sasa hivi hata serikali ipo kwenye jitihada ya mchakato wa bima ya afya kwa wote. Lakini pengine labda inaweza kutusaidia.
1: Kuna watu wengine wa kwa wajanja. Yaani
0: unaweza ukakata bima. Lakini sasa unajua kuna bima ya matunda. Hakuna bima
1: lakini
0: ya matunda.
1: Lakini akuumwa hapo sio utakuwa tayari umeshavalia.
0: Hakuna bima ya matunda. Kwa hiyo ukishajua mtoto wangu anaumwa lazima uzingatie diet nini
1: na uweze kulipa. Yako hiyo unakwepa nini?
0: Amna 50.
1: Unakwepa nini
0: matumizi? Amna 50 20 miondoka.
1: Sema na siku hizi pia baadhi ya wanaume hawajui kuhudumia watoto. Wana kazi ya kuhesabu idadi ya watoto. Anakwambia mimi na watoto 6, unajua wanaishije?
0: Wanajua.
1: Wengine hajui.
0: Sasa kama unajua idadi, kwa nini usijue yale?
1: Yaani akisha kuzalisha amemaliza. Hayo mambo mengine hajui. Akina anahesabu idadi.
0: Anahesabu idadi.
1: Sasa kusema una mwanamume, mwanamume eti mtoto ni wake anakaa mwezi mzima, ajui mtoto anakula nini. Haya kitu cha ajabu sana. Ajabu sana.
0: Eh bwana, hatari sana. Eh bwana, 11 dakika 40, time nzuri ya sikio la msikilizaji ndani ya Duru za Habari. Sikio lako limesikia nini wakati wa kindo huu?
3: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Asante, ni muda wa sikio la msikilizaji. Namba ya simu ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Na muda huu hapa basi tunapokea simu yako. Hello?
4: Hello?
5: Hapa ni hapo studio.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Godfrey Soma. Maki ni kibu kama ikizo.
1: Karibu.
5: Kwanza nasikia mambo mengi katika sikio msikilizaji. Ya kwanza ni hao wa ajali ya basi iliyotumkia kwenye korongo. Na hapa pole sana. Mungu watu wepesi majeruhi wapone haraka. Marehemu, Mungu wapokee roho zao. Jingine nisikiliza na huyu aliyokatwa, alikashambuliwa na mpenzi wake baada ya kukuta message ambazo zilikuwa zinasema wanaume, kwani tusijirekebishe? Unaingia kama wewe ni mwanaume umefanya tukio, angesimama ili apambane na vyombo vya sheria, si kukimbia. Kukimbia sio dawa. Najua jeshi la polisi ina mikono mirefu, tamkamata na kumchukulia hatua. Tubadilike wanaume.
1: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello. Hello.
6: Hey, hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Ni kama tunaona mtamu limani, jamioni hapa.
1: Karibu.
6: Asante sana. Ya kata nungulee kuhusu huyu ndugu yangu, huyu mgeni huyu ambaye alichukulia mamlaka kukopa msisi ya chama fulani ambacho walikuwa wana kikundi chao au wana kanisa na kujiwekea tamaa. Sisi kama siku zote mtu tamaa ni mbaya sana. Endapo inawezekana mimi nikakatinga leo hii bado kitu nimejikatia leo, nikasema nataka nifanye kitu fulani au tunasikana wenzangu kwamba tumetengeneza kanisa ama kitu fulani. Mwisho wa siku naanza kwa mkuu baada ya kuona maendeleo kwamba amekuja kwamba ndio ndio kwangu. Mimi kama ndio ndio shauri kwamba hebu serikali ingilie kati. Kama huyu jamaa alitoa eneo lake kwa moyo mmoja, yeye hata mambo ya tamaa siku zote zinapoza. Hivi basi hata kama ndio mimi hao sisi unapokuwa unakuta mtu yuko mitaani, ndio kama kazi kwa maji ya maji kama atoa sasa kitata na uja, anapeleka sadaka au anatoa kitata na uja na jenga kitu fulani ili kisha kesukutwa iweze kusaidia. Kwa hiyo mimi naomba tu kama huyu jamaa kama anasikia mangesema huyu jamaa, atana tamaa hivi basi atana wenzake washirikiane kwa kitu kimoja.
1: Asante kutoka hapo, tunaendelea kupokea simu kuweza kusikia sikio lako limesikia nini. Halo. Unaitwa nani, upo wapi?
7: Hapo naongea na tunaongea na James kutoka pale za Kinyambwiga.
1: Karibu.
7: Asante.
1: James, yani unajitambulisha afu unaondoka bwana. Haya bwana. Hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Mazeta Manyana kutoka Mtanzania Majoji.
1: Karibu.
4: Asante sana. Mchango wangu ni kwamba hao nasikia hao watumishi hao ambao wamevunja ukuta hao. Ningeomba tu kama alikuwa anajitangaza wangeacha hivyo hivyo tu. Mungu analipa yeye mwenyewe. Wasingefanya maamuzi yake ya kuvunja huo ukuta.
1: Asante kutoka hapo, na endelea kupokea simu yako hapa. Hello.
8: Hello, habari hapo studio.
1: Salamu, unaitwa nani?
8: Ifa kia Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ifunyanungu mkoa wa Kijiji cha Kigwa.
1: Karibu.
8: Asante sana. Kila msikizaji, mimi nimesikia mambo mengi sana. Ongea hili jambo la madereva wa mabasi. Naomba serikali iwe ndani ya madereva wao wapimwe akili. Kama mambo mengine, watumie kinywaji ndio wanaanza safari. Sasa kama dereva amepata ajali afi yeye akapata chance ya kukimbia. Kama vile angeona kwamba hajafanya kosa kubwa, akakamatwa akaenda kuhojiwa, yeye alipopata ajali akakimbia. Sasa walioumia watasaidiwa na nani? Na achana na huyo akafanya nungu.
1: Asante kutoka hapo Iponya Numbu, na endelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
9: Hello.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
9: Hapo naongea na mmoja.
1: Mama nani? Kutoka Karemera, punguza sauti ya redio yako, karibu.
9: Asante. Mimi nilikuwa napenda kumpa pole huyo dada aliyekata kiganja. Na kingine niongee na wanaume, hicho wanavyofanya sio vizuri. Kama unajua mtu kama umwamini, basi ni kwa nini usiachane naye tu ukatafuta mwanamke mwingine? Na kuliko kumfanyia hivyo, kumpa ukilema au kumfanyia mauaji, ukiona mwaminiki, basi tafuta mwingine, achana na huyo kuliko kufanya hivyo wanavyofanya. Kiukweli inaumiza sana, na wenye tabia ya hivyo waache.
1: Asante pia kutoka hapo Karemera kwa simu yako ambayo umeipiga hapa. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
10: Habari hapo studio.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
10: Hii ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masana kitongoji cha Mwambani au mtaa kufuma Mchembe hapa Tanzania.
1: Karibu.
10: Asante kwenye sikio ni halo.
1: Tunakusikiliza.
10: Kwenye sikio nimesikia mengi sana, lakini ambao limeniumiza kabisa kimoyoni kwangu mpaka sasa hivi, yani najiuliza kwamba hivi watu wanaelekea wapi, ili watu kukutwa na yani kwa unawakuta wanafia mtoni bila kujua kwamba mauaji yanatokana na nini. Kwa kweli hilo mimi kwangu, serikali naomba ifuatilie sana kwa makini, atakayebainika anafanya kitendo hicho naomba afungwe miaka nende rudi. Maana ni tukio mbaya sana, yani unakuta mtu mnyama kabisa, wa mtu kwanza umeua ukatoka kichakani. Jambo mbaya sana, mimi nimeniumiza, ngoja nirudi hapa Mwambani.
1: Asante kutoka hapo, naendelea kupokea simu yako hapa. Naendelea kupokea simu. Hello.
11: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Ninaitwa Masumbuko yote kutoka Shigana Nasa, mtaa wa AIC namba 13, mtaalamu wa kaanga chapati bila kuunguza.
1: Karibu.
11: Mimi hoja yangu nachangia kuhusu madereva, mathalani aliyesababisha ajali ya gari na kuua watu na wengine kupata majeruhi. Isipokuwa mimi naiomba serikali kama maaskari tulafiki. Mimi nimeshapanda siku moja naelekea Dar es Salaam. Lakini dereva akanunua pombe, akaweka kwenye dashboard ya maji. Tukapigwa mkono, lakini sasa matrafiki hawajui kwamba madereva wanatumia pombe. Pia mimi niko naomba serikali kwamba wanapoona dashboard ya maji mbele ya dereva, waikague ile ni pombe. Na achia line na wenzangu wachangie.
1: Naendelea kupokea simu hapa. Hello.
12: Habari hapo studio, dada Dino pia ni ndoa inazingira FM.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
12: Dada Dino hapo, naongea na Kiro Safi kutoka maeneo ya Panyanungu kwa wale mapia Tanzania nzima hapo.
1: Karibu.
12: Asante sana. Sio na msikizaji, mimi ni msikizaji. Lakini tunataka habari, nimeumiza huyu dada aliyekata wetu wa mkono huyu. Hivi tungesema kwamba amani wanaandoa alafu ndio ikotokana kwamba mmekosana na mke wako au mume wako, jaribu kuachana kwa kiroho safi kama jina langu. Hivi nisema kwamba na nyewe wanawake, hiyo mnachukua mambo ukiona mwanamke mwanamume anaguzingua. Chomoka mapema, wanaume siguzi wanawake. Ukimtana kitu watu wanapita na wewe. Sasa wewe auto na pikwa unalialia tu siku zote mwanamume anarundika kiasi ushoti kwa namu kwa jambo ambalo sio. Mimi nimesema kwamba wewe na nyie mnafanya maamuzi mabaya kama kuachana mnaachana. Hata mimi ndio nifanya nini?
1: Asante kutoka hapo na napokea simu nyingine hapa. Hello? Unaitwa nani, upo wapi?
13: Pia mtumishi Samuel customer ni hapo hapo.
1: Baada ya
13: studio dada Dina.
1: Salama, karibu.
13: Asante. Kwenye sikio nimesikia mambo mengi sana, lakini kuna mambo kama mawili yamenisha. La moja, la huyu driver anaendesha gari usiku, lakini ninavyosikia hakuwa na umakini. Yaweza kuwa alikuwa msema wa watu, yaweza kuwa kwa kupiga vifonde. Na unapoangalia na unapokumpiga pombe, unaangalia mwendo wako ukoje. Na sisi pia maabiria tunaokuwa tumebegwa, sasa tunaangalia ukimwona driver na anaendesha sana, sasa tunawaambia jamani, punguza mwendo. Lakini tunaobebwa na maabiria tunakuwa tumenyamaza tu, sio anaendesha gari kwa nguvu, wewe unajari kufika, lakini bila kuangalia usalama wako. Sisi hapa Ruabu, karibu sana hapa Ruabu.
1: Asante kutoka Ruabu kwa simu yako na maoni yako pia. Halo?
14: Halo?
1: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Salama, mimi naitwa Mafu Wilson kutoka pale za Bukia Majita.
1: Kutoka Majita, karibu.
14: Asante, mimi napenda tu kutoa usha kuzungumzia ile issue kutoka pale Chake Chake visiwani Zanzibar.
1: Tunakusikiliza.
14: Yeah, najua kile kitendo alichokifanya yule dada ni kitendo kibaya sana. Maana unajua sasa hivi kuna watu wanakuja kwenye sehemu za vijijini, wanatafuta watu kwamba wataka ukafanye kazi au majumbani, lakini unakujikuta wadada wa watu wanatoka huku wanaenda wanafikia ni kazi za, yani ni kazi halali, kumbe unajikuta ni kazi haramu. Kwa hiyo mimi ushauri wangu tu ni kwamba tuwe waangalifu na watoto wetu na mabinti ambao wanatoka huku kwa ajili ya kwenda huko kufanya kazi. Maana unaweza ukajikuta kazi unaenda kuifanya ni kazi mbaya, na mwisho wa siku inakuwa kama majuto ni mjukuu. Asante, napenda kuacha line.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaelekea katika pepesa pepesa.
15: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Yes bana, pepesa pepesa katika duru za habari. Yale yote ambayo yamepewa nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Leo tarehe 24 mwezi wa 8/2026. Na dakika 8 zimesaliwa tu hapa kuweza kukamilisha duru za habari. Na pepesa pepesa ndio inakamilisha haya yote ambayo tumeanza kuanzia majira ya saa 10. E bana, moja kati ya story kubwa sasa hivi inayotembea zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na shauri la uhaini nambari 19605 mkwaju 2025 dhidi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa Tundu Lissu leo Agosti 24 2026 limeendelea na kusikilizwa siku ya leo katika mahakama ya hakimu mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam, ikiwa katika hatua ya uwasilishaji wa ushahidi wa mshtakiwa mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Danstan Nduguru kama tulivyokujuza. Sasa shauri hilo limeahirishwa mpaka tarehe 26 ya mwezi wa 8, ni Jumatano itakuwa ndio, na ambapo mshtakiwa Lissu anatarajiwa kuendelea kutoa ushahidi wake kama shahidi, ambapo siku ya leo amegusia sana masuala ya uchaguzi na mfumo wa uchaguzi tokea uhuru mpaka mfumo wa vyama vingi ulipoanzishwa miaka ya 1990. Actually ilikuwa ni 92, lakini 95 ndio ikawa uchaguzi mkuu wa vyama vingi vya siasa. Uchaguzi wa kwanza kabisa, Benjamin Mkapa anakuwa rais wa kwanza kushinda uchaguzi mkuu kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Bwana saa 12 mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya JKT. Ni mchezo ambao unatarajiwa kuweza kuanza majira ya saa 12. Ni moja kati ya story ambayo inatembea pia kwenye vijiwe mbalimbali vya kidijitali. Lakini ukitembelea pale ukurasa wa Swahili Times, wao wamechapisha taarifa ambayo kimsingi tulikujuza hapa takriban juma lililopita kuhusiana na tembo waliouawa pale nchini Kenya kwenye hifadhi ya Amboseli. Sasa baada ilionekana kwamba walienda kuvamia mashamba. Sasa ikaonekana kwamba walipewa sumu. Sasa watuhumiwa wamekamatwa, ambapo ni jumla ni watu wanne, wa Kenya watatu na Mtanzania mmoja. Sasa shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya KWS limesema wa Kenya watatu na Mtanzania wanashikiliwa kwa tuhuma za kuatilia sumu tembo 18 katika hifadhi ya taifa ya Amboseli. Sasa uchunguzi umebaini kuwa tembo hao walikufa kutokana na sumu ya cyanide baada ya kula nyanya zilizonyunyuziwa sumu haramu za kuua wadudu katika mashamba yaliyoko karibu na eneo la hifadhi. Tembo 18. Aisee, hiyo ni hasara kwa taifa. Tembo 18. Na tembo ni moja kati ya wanyama ambao kimsingi wapo pia kwenye hatari pia ya kuweza kupotea. Kwa hiyo kuna tajika gharama kubwa za msingi kuweza kuwalinda, lakini watu wameamua kuweza kuwaondoa kwa ajili ya nyanya. Ni moja kati ya story ambayo imetembea zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini ukitembea ukurasa wa Jamii Forums, wao wamechapisha habari ambayo kimsingi kio inaeleza juu ya lile tukio ambalo tumekujuza hapa la waumini zaidi ya 50 wakiwa wamevamia na kuvunja ukuta wa ukumbi katika mgogoro wa umiliki. Ni moja kati ya story kubwa ambayo pia imetembea kwa kiasi kikubwa kwenye mitandao ya kijamii ama vijiwe vya kidijitali siku ya leo ya tarehe 24 ya mwezi wa 8 2026 bana. Iko hivyo Dina, mimi nakamilisha pepesa hivyo na rejesha kijishi kwako.
1: Asante na ito Dina Shamba, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW.
0: Tunakuacha na dude la Baraka The Prince, naitwa Nimekoma.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Bonn Ujerumani. Hujambo popote ulipo na karibu, mimi ni Bruce Amani.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Rais Donald Trump asema Iran yaporomoka kiuchumi. Ukraine yataka amani lakini haitasalimu amri kwa Urusi. Na Zambia yafunga mahakama siku ya mwisho ya kupinga uchaguzi. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran inaporomoka, huku Washington ikijiandaa kutangaza hatua mpya za kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Teheran. Kauli hii imetolewa wakati vita vya miezi sita vikiendelea bila mafanikio ya mazungumzo ya amani, na Iran ikiendelea kufunga mlango wa Hormuz na Marekani ikidumisha mzingiro wa kijeshi baharini. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kampeni mpya ya vikwazo vya kiuchumi imeanza, na ameonya nchi zinazoendelea kuisaidia Iran zitakabiliwa na madhara. Teheran imejibu kwa ukali ikisema hatua hizo ni ishara ya kushindwa kwa Marekani kijeshi. Shinikizo la kiuchumi limepunguza mauzo ya mafuta ya Iran kupitia Hormuz kutoka mapipa milioni 2 kwa siku hadi takriban 400. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inataka amani lakini haitasalimu amri kwa Urusi kwa gharama yoyote. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa Ukraine, Zelensky amewataka washirika wa kimataifa kuendelea kuiunga mkono Kiev hadi vita vitakapomalizika.
4: Kwa miaka mitano sasa tumekuwa tukifanya kila tuwezalo kuhakikisha watu wetu wanapata silaha za kutosha na kila kinachohitajika kulilinda taifa la Ukraine na kuwasukuma maadui nyuma. Tunawashukuru wote duniani, wote barani Ulaya, wote wanaoshiriki ndoto yetu ya maisha ya kibinadamu yenye uhuru na heshima, na maisha ya kitaifa yenye uhuru na heshima.
3: Katika mkutano wa pamoja akiwa na waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa, Zelensky amepongeza uimara wa raia wa Ukraine katika vita vya zaidi ya miaka 4. Uingereza imetangaza kuiruhusu Ukraine kutumia teknolojia ya siri ya kuanza kutengeneza makombora ya masafa marefu aina ya Scalp nchini humo. Lusaka. Mamlaka nchini Zambia zimefunga mahakama kuu za juu leo Jumatatu na kuzuia watu kuingia katika majengo hayo ambayo ni siku ya mwisho ya upinzani kuwasilisha malalamiko ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 13. Taarifa kutoka kwa uongozi wa mahakama uliagiza watumishi wasiripoti kazini kutokana na kile walichokitaja kama sababu za kiusalama. Polisi wamesema tathmini za usalama zinaendelea. Milango ya mahakama ya juu kwenye mji wa Lusaka ilifungwa na polisi walionekana ndani. Kiongozi wa upinzani Brian Mandubile alipanga kuwasilisha ombi katika mahakama ya katiba kupinga matokeo ya uchaguzi wa Agosti 13 ambao alishika nafasi ya pili nyuma ya rais Hakainde Hichilema. Ingawa Hichilema alipata takriban 60% ya kura, ripoti mbili za waangalizi huru zilionyesha ishara za kuongezwa kwa kura zake, madai ambayo amekanusha. Wakati huo huo, washirika wa Ndumbile kadhaa wamekamatwa na yeye mwenyewe kuitwa na polisi kwa mahojiano kuhusu tuhuma za usalama wa taifa ambazo anadai zimeundwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Kinshasa. Ujumbe wa kwanza wa aina yake umetumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Ujumbe huo umewasili mjini Minembwe jimboni Kivu Kusini, eneo ambalo limekumbwa na mapigano makali katika miezi hii hivi karibuni. Hatua hiyo inafuatia makubaliano ya amani yaliyofikiwa Doha, Qatar, pamoja na mazungumzo yaliyofanyika Uswisi wiki iliyopita. Serikali ya Uswisi imesema pande hizo mbili zimekubaliana ramani ya mazungumzo ya amani na wataalamu wa kijeshi kutoka wanachama wa mkutano wa kimataifa wa nchi za maziwa makuu watasimamia uchunguzi na uvunjaji wa usitishaji mapigano. Pande hizo pia zimekubaliana kuanzisha utaratibu wa kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya amani. Na hatimaye Paris. Nyota wa zamani wa Cameroon Samuel Eto'o amemtetea rais wa FIFA Gianni Infantino akisema kufanya kosa lolote licha ya shinikizo linaloongezeka la kutaka jiuzulu. Eto'o ambaye ni rais wa shirikisho la soka la Cameroon amesema haoni kosa lolote lilofanya Infantino akidai upinzani dhidi yake umechochewa zaidi na siasa kuelekea uchaguzi wa urais wa FIFA mwakani. Aidha amesema Infantino amebadilisha soka kwa kutoa nafasi kwa mataifa madogo kushiriki kombe la dunia na kusaidia mafanikio ya Afrika kuendelea kwa kasi. Mashirikisho ya Afrika kupitia CAF tayari yamemuunga mkono Infantino. Infantino anakabiliwa na uwezekano wa kura ya kutokuwa na imani, huku mijadala kuhusu mustakabali wa FIFA ikiendelea kupamba moto. Mwisho wa habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Aya, asante sana Samu Njama kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Na angalia hapa jioni hii, viongozi wa Ulaya waadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine huku Urusi ikiendelea na uvamizi wake. Nchini Tanzania, tume mpya ya kuchunguza wahusika wa ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 yaanza rasmi kazi. Wadau wanasemaje?
5: Kwa kweli sisi hatujaipokea vizuri sana, kwa sababu tunaona ni inarudia yale yale ya tume ya Jaji Chande, tume iliyopita.
2: Na Rais Kagame wa Rwanda asema vikwazo vilivyowekewa nchi hiyo vimeongeza uzito wa tatizo la mzozo wa mashariki mwa Kongo badala ya kulitatua. Ni matangazo ya jioni. Unaweza pia kutuandikia maoni yako, tembelea mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili kwenye Facebook na YouTube pamoja na TikTok na hata Instagram. Tunasikika pia live kwenye channel hizo. Viongozi wa Ulaya akiwemo waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham wamekusanyika mjini Kiev kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine, wakati Umoja wa Ulaya na Uingereza zikiahidi msaada mpya wa kijeshi kwa nchi hiyo katika kujilinda dhidi ya Urusi. Sudi Mnete na kina cha maadhimisho hayo.
6: Kabla ya kuanza safari yake ya kwanza kimataifa, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham alitangaza kuwa Uingereza itaisaidia Ukraine kutengeneza makombora ya masafa marefu aina ya Scalp kwa kushirikisha michoro na teknolojia ya vipuri vya Uingereza vilivyotumika katika utengenezaji wake. Silaha hizo ni toleo la Ufaransa la kombora la Uingereza la Storm Shadow ambalo Ukraine imekuwa ikilitumia kushambulia maeneo ya ndani ya Urusi. Kiev na Paris pia zipo katika jitihada ya kuanzisha viwanda vya kuunganisha na kutengeneza makombora hayo ndani ya Ukraine. Moscow imekosoa mipango hiyo, huku msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov akishutumu Uingereza kwa kumimina mafuta kwenye moto wa vita vinavyoendelea. Akihutubia hafla iliyofanyika nje ya kanisa kuu la St. Sophia pamoja na Zelensky na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa, Burnham aliwasifu Ukraine kwa nguvu zao za kipekee na kueleza Ukraine kuwa ni mlinzi wa Ulaya, si mzigo kwa usalama wao bali mstari wa mbele katika kufanikisha Ulaya kuwa salama.
7: Well, we are providing support. Tunatoa msaada kwa Ukraine kwa kila njia tunayoweza. Leo tumetangaza makubaliano ya leseni itakayoiwezesha Ukraine kutengeneza silaha zake zaidi hapa nchini. Tunaendelea kusaidia katika kila ngazi na kwa kila njia inayowezekana.
6: Kwa upande wake, Zelensky alikiri kuwa hali ni ngumu sana kwa upande wao, lakini kwa mara nyingine alikataa shinikizo la Urusi la kuitaka Ukraine kukabidhi eneo la Donetsk. na Costa akiwa miongoni mwa viongozi waalikwa hapo Kiev katika kumbukumbu hiyo. Umoja wa Ulaya ulidhinisha kitita cha euro bilioni 6.1 kwa ajili ya mfumo wa ulinzi wa anga, makombora, risasi na rada. Msaada huo ni sehemu ya mkopo wa euro bilioni 90 uliotengwa na umoja huo wa Ulaya kwa Ukraine kwa miaka ya 2026 na 2027 ili kusaidia kujilinda dhidi ya uvamizi wa Urusi. Siku ya uhuru wa Ukraine huadhimisha tangazo la kujitoa kwa nchi hiyo kutoka muungano wa Kisovieti lililopitishwa tarehe 24 Agosti mwaka 1991.
2: Sudi Mnete huyo. Tuelekee Afrika, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano makali yameripotiwa tangu jana Jumapili huko Bijombo, eneo lililo umbali wa mwendo wa saa 6 kwa miguu kutoka mji wa Uvira. Makabiliano hayo kati ya muungano unaojumuisha jeshi la serikali FARDC, kundi la wazalendo, na jeshi la Burundi na muungano wa waasi wa AFC M23 na Twirwaneho yanaripotiwa wakati ambapo ujumbe wa pamoja wa kuhakiki utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ulikuwa unawasili kwenye eneo la Minembwe hii leo Jumatatu. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
8: Uamuzi wa kufanya ziara hii ulifikiwa kufuatia mkutano kati ya wajumbe wa Kongo na AFC M23 uliofanyika Uswisi tangu tarehe 17 hadi 21 Agosti, ukihusisha pia wawakilishi kutoka Marekani, Qatar, Togo, Uswisi na Tume ya Umoja wa Afrika. Mkutano uliochapa ramani ya kuendeleza mazungumzo ya amani kati ya pande hizo mbili badala ya makubaliano ya kusitisha vita kama inavyotarajiwa na Wakongo. Wakati wa mkutano huo, pande husika zilikubaliana juu ya hitaji la kuwa na utaratibu sanifu wa kuripoti madai ya ukiukaji makubaliano ili kupunguza shutuma zinazokinzana na kuhakikisha kuwepo kwa ushahidi unaoweza kuthibitishwa. Hiyo ndiyo sababu iliyofanya ujumbe huu kufika huko, ukiwa na lengo kuu la kutathmini na kuandika taarifa kuhusu hali ya usalama eneo husika, hasa ukiukaji wowote toka pande moja au nyingine unaoweza kukwamisha makubaliano ya kusitisha mapigano katika eneo hilo. Maniragaba Biashoni John ni mmoja wa watu mashuhuri wa Minembwe, anahisi kwamba hii ni hatua muhimu katika mchakato wa amani wa Doha kati ya serikali ya Kongo na kundi la AFC M23, ingawa anaelezea kutoridhishwa kwake.
9: Watajua uhaki wa vita, lakini kinacho nikera ni kuona FARDC na Warundi wanaendelesha vita.
8: Wakati ujumbe huu ulipokuwa ukitembelea Minembwe, mapigano yaliyofuatiwa na mashambulizi ya makombora yalitokea Jumatatu hii katika kijiji cha Nyaruhinga karibu na Minembwe katika wilaya ya Fizi. Jumapili, mapigano mengine yalitokea katika kijiji cha Bijombo wilayani Uvira, huku mapigano yakiendelea tangu wiki iliyopita katika vijiji kadhaa vya wilaya ya Kalehe, hali iliyosababisha hofu na watu kuyahama makazi yao. Sadiki Juge, mwanaharakati wa shirika la raia wa Kalehe, anaeleza masikitiko kufuatia hali mbaya inayowakabili watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita.
10: Hakuna hata msaada yoyote ambao wamepata, ndio maana twaomba kwa shirika za kiutu kuweza kujia msaada wa wakimbizi hao.
8: Katika taarifa ya hivi karibuni, msemaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ameshutumu Kinshasa kwa kufanya mashambulizi ya mabomu ambayo amesema tayari yamesababisha vifo katika maeneo yenye watu wengi. Katika taarifa nyingine, serikali ya Kongo inaituhumu AFC M23 kwa uhalifu na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikisema kuwa zaidi ya watu 300 waliuawa kati ya mwezi Juni na Julai. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Ni Dunia Yetu leo jioni kutoka DW Bonn. Unatusikia pia kupitia redio mbalimbali wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Tuandikie maoni yako, nitayasoma hapo baadaye. Kuna ripoti kuhusu Rais Paul Kagame wa Rwanda ambayo inashughulikiwa kwa sasa na imeandaliwa na Silvanus Karemera. Lakini tuelekee Tanzania. Tume mpya ya rais kwa ajili ya kuchunguza wahusika wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana nchini Tanzania imetangaza kuanza kazi rasmi, ikitaja hadidu za rejea tano zitakazozingatiwa ikiwamo kubaini wahusika wa ghasia hizo. Sasa nimezungumza na Dr. Anna Henga. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC, na kwanza nilimuuliza walivyopokea yale yaliyoainishwa katika kuanza kazi kwa tume hiyo.
5: Kwa kweli sisi hatujaipokea vizuri sana, kwa sababu tunaona inarudia yale yale ya tume ya Jaji Chande, tume iliyopita.
2: Uh-huh.
5: Ile tume iliyopita ndio ilikuwa na jukumu la kuchunguza matukio na kuyatolea na kuyatolea maamuzi au kuyatolea mapendekezo ili kifanyike.
2: Uh-huh.
5: Kwa sasa yeye kapendekeza tena ile unde tume ya jinai, lakini pia ikapendekeza tume ya maridhiano, ikapendekeza tena tume ya katiba. Kwa hiyo sisi tulitegemea, mategemeo yetu kama wananchi, kama watu wa haki za binadamu, wanasheria, tulitegemea kwamba ije tume ya maridhiano, kwa sababu kuna huyu mama amepoteza mtoto wake.
2: Mm-hmm.
5: Kuna huyu baba amepoteza kijana wake. Kwa hiyo tulitegemea ya maridhiano ndio ifanye tusoge mbele, tutengeneze katiba ili yasijirudie ya mambo.
2: Lakini Bihenga,
5: lakini kuchunguza nani alifanya nini, mm-hmm, nani alifanya nini, tunaona kama vile tunaweza kutafuta ubaya badala ya kutoa suluhu.
2: Lakini tume imetaja masuala muhimu ya kuchunguza ikiwemo vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Je, Watanzania wanaweza kutarajia safari hii kuwajibishwa si tu walioelekeza vitendo hivyo, bali pia wale walioagiza au waliohusika kutoa maelekezo yaliyosababisha mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu?
5: Kuwajibishwa, nani anamwajibisha nani? Kwa sababu hapa kwetu, kwa mujibu wa sheria, masuala ya jinai ni masuala ya kipolisi. Mapolisi ndio wanachunguza, kwanza wanakwenda kupeleka baadaye mahakamani, lakini ndio wanachunguza. Lakini mauaji yote yaliyokuwa yanaonekana yametokea, watuhumiwa wakubwa ni hao polisi, ambao wanatakiwa sasa jinai ikifanyika wao ndio wajichunguze tena wenyewe, wao ndio wajipeleke mahakamani, kitu ambacho hakiwezekani. Na hata tume ya Chande haikusema kama kuna mtu na mtu, ilisema tu kuna watu ambao wamewafundisha watu, watu wale wamechoma miundombinu na majengo ya serikali na majengo sio serikali, wameharibu miundombinu, alafu baadaye wakapigwa risasi wakafariki. Kwa sasa unamshtaki nani yule aliyefariki? Unamshtaki aliyechoma na kati ameshamuua, unaona? Kwa hiyo kuna changamoto, tunaona kama vile ni kuendelea kupoteza muda na kuendelea kufanya kitu swala lile refu zaidi.
2: Bihenga, huoni kama kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba watu majina yanatajwa, huyu alihusika hivi, amri ikatoka kwa huyu ili watu wawajibishwe?
5: Hayo yote yalikuwa yanatakiwa yafanywe na ile tume ya kwanza. Kwa sababu kama walisema kwamba kuna watu walifanya hivi na hivi, inasemekana watu walifanya hivi na hivi na wakashuhudia, mpaka tukawaongezea muda. Mpaka waliongezea muda ile tume. Kwa hiyo hawakuweza kuja na majina. Iundwe tena tume nyingine ya majina. Itaundwa tume tena nyingine ya kusema sasa nani apelekwe polisi na mahakama ipi. Itakuja tume nyingine, toka na tume nyingine sio kwa na mwisho. Ambazo zinatumika na za Tanzania, lazima zilizo za kodi zinatumika.
2: Mm-hmm. Kwa kuzingatia mgawanyiko wa maoni uliojitokeza baada ya uchaguzi uliopita, tume hii inaweza kuwa na hatua muhimu kuelekea maridhiano ya kitaifa uliotaja hapo, au kuna hatari ya kuongeza kutokuaminiana ikiwa baadhi ya makundi hayatakuwa na imani na matokeo yake?
5: Itazidisha chuki zaidi, kutokuaminiana zaidi, labda kama waende kinyume na hadidu za rejea walizopewa. Lakini kwa hadidu za rejea nilizoziona, sidhani kama kutakuwa kuna maridhiano mwishoni.
2: Ni Dr. Anna Henga, huyu ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Uganda na Burundi zinatajwa kuwa katika mazungumzo ya kujiunga na kikosi cha kimataifa cha usalama kitakachopelekwa katika ukanda wa Gaza kufuatia mazungumzo yaliyofanyika Israel wiki iliyopita kati ya maafisa wa kijeshi wa nchi hizo za Afrika Mashariki na viongozi wa mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
11: Kwa mujibu wa maafisa waliozungumza na shirika la habari la AP, maafisa kadhaa wa jeshi kutoka Burundi na Uganda walitembelea Israel na kujadili uwezekano wa kushiriki katika kikosi hicho cha kimataifa kinacholenga kusaidia kudumisha mpango dhaifu wa usitishaji mapigano katika ukanda wa Gaza. Afisa mmoja wa mpango huo amesema Uganda iko katika hatua za mwisho za kukamilisha ushiriki wake kwenye kikosi hicho baada ya bunge la nchi hiyo kuidhinisha mwezi huu mpango huo. Hata hivyo, kwa upande wa Burundi hakuna makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa, ingawa maafisa wake wameonyesha nia ya kujiunga na operesheni hiyo. Iwapo Burundi itaendelea na mpango huo, itakuwa miongoni mwa nchi za hivi karibuni kuahidi kushiriki katika kikosi hicho baada ya Morocco, Kosovo, Kazakhstan na Albania, huku Uganda ikitajwa kuahidi kutuma takriban wanajeshi 1200 na Morocco ikiahidi hadi wanajeshi 500. Mpango wa kikosi hicho cha kimataifa kwa ajili ya Gaza unalenga kuwa na jumla ya wanajeshi 1,020 chini ya uongozi wa Meja Jenerali wa Marekani Jesper Jeffers. Hata hivyo, idadi ya wanajeshi walioahidiwa hadi sasa bado iko chini ya malengo yaliyowekwa. Mpango huo unatokana na makubaliano yaliyotangazwa mwezi uliopita na Rais wa Marekani Donald Trump, ambayo yanakusudia kuipokonya silaha kundi la Hamas na kuwezesha kuondolewa kwa majeshi ya Israel huko Gaza. Kikosi hicho cha kimataifa kinatarajiwa kusaidia kusimamia mpango wa usitishaji mapigano, kutoa mafunzo kwa polisi wa mamlaka ya Palestina na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia raia wa Kipalestina. Hata hivyo, utekelezaji wa makubaliano hayo umekwama kutokana na tofauti za msimamo kati ya Israel na Hamas kuhusu masharti ya kuondoka kwa wanajeshi wa Israel pamoja na swala la kuondolewa kwa silaha za Hamas. Israel inasema haitaondoa wanajeshi wake Gaza hadi pale Hamas itakapopokonywa kikamilifu silaha zote. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema Uganda na Burundi zina uzoefu mkubwa wa operesheni za kulinda amani kutokana na ushiriki wao wa muda mrefu nchini Somalia katika ujumbe wa Umoja wa Afrika dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Taarifa kutoka Uganda zinaonyesha kuwa mchakato wa kuwachagua wanajeshi watakaoweza kupelekwa Gaza tayari umeanza. Wachambuzi hao wanaendelea kueleza kwamba ushiriki wa Burundi na Uganda katika operesheni ya Gaza unaweza pia kuzisaidia nchi hizo kupata msaada wa kifedha na vifaa kwa ajili ya majeshi yao.
2: Ripoti ya Bakari Ubena. Rais wa Rwanda Paul Kagame amelani vikwazo vilivyowekwa dhidi ya nchi yake, akisema vimeongeza uzito na utata wa tatizo la mzozo wa mashariki mwa Kongo badala ya kulitatua. Kagame ameyasema hayo hile mjini Kigali katika mkutano na waandishi wa habari, ikiwa ni miezi kadhaa tangu Marekani ilipoiwekea vikwazo nchi yake kwa madai ya kuhusika na mzozo wa Kongo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
12: Kwenye mkutano huo, Rais Paul Kagame bila kuhitaja Marekani ametoa ufafanuzi kuhusu chanzo cha mzozo wa sasa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulitaja kundi la wapiganaji wa Kihutu la FDLR kama mzizi wa tatizo hilo ambao umesababisha Rwanda kuwekewa vikwazo. Hata hivyo, amesema siku zote tatizo hili limekuwepo, lakini jamii ya kimataifa na mataifa makubwa yamefumbia macho na kuamua kuilaumu Rwanda kama chanzo cha mzozo huu. Kutokana na hilo, akasema kuweka vikwazo kwa upande mmoja katika mzozo hakutatui tatizo, bali kunaongeza uzito wa tatizo hilo, huku akishikilia kuwa hadi tatizo la FDLR litatuliwe, Rwanda itaendelea kuwa sehemu ya mzozo huu.
13: Rwanda's problem has always been FDLR in Congo.
12: Tatizo letu nchini Congo siku zote limekuwa kundi la FDLR. Naweza kulisema hili zaidi ya mara 100. Na kama tatizo hili halitoweza kutatuliwa, Rwanda siku zote itaendelea kuhusika na mzozo huu. Vikwazo havitatui tatizo hili, bali vinaongeza tatizo.
13: And if this problem of FDLR is not resolved, of course Rwanda will always remain involved as part.
12: Marekani iliwekea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na baadhi ya maafisa wake wakuu mapema mwaka huu, na pia makampuni ya Rwanda ya kuchakata madini ya aina mbalimbali yaliwekewa vikwazo na Marekani kwa tuhuma za Rwanda kulisaidia kundi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Kagame amesikua kuwekea vikwazo wale wanaopambana dhidi ya kundi la FDLR na kuacha wale wanaoliunga mkono ni kuwapa tatizo. Katika mtano huo pia amezungumzia mzozo wa Rwanda na Burundi, akanusha kauli za hivi karibuni za rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuhusu mazungumzo baina ya nchi mbili katika ngazi ya marais. Hakuna ahadi yoyote ambayo tumewahi kutoa na kushinda kuiheshimu, iwe kwa rais wa Burundi au mtu mwingine yote. Labda kama aliota tu, mimi huwa sisemi uongo kama anavyofanya yeye.
13: So I can't.
2: Mtu naomba radhi kwa namna ripoti hiyo ilivyokatika, lakini kauli hiyo imefuatia kauli za mara kwa mara kutoka Burundi kusema kwamba Rwanda imeshindwa kuheshimu makubaliano kuhusu kuwarejesha Burundi wale wanaoshukiwa kufanya mapinduzi ya mwaka wa 2015. Sasa awamu hiyo ya uchambuzi wa ripoti zetu tumeweka pembeni, tunaipisha awamu nyingine sasa, na Lilian Mtono amejaja hapa studioni kutufahamisha na uvuma kwenye mitandao ya kijamii. Lilian, karibu.
14: Asante, na ninaanza na yanayojiri nchini Tanzania ni mengi, lakini mwenyekiti wa tume ya kuchunguza wahusika wa ghasia za kisheria wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 Shaban Ali Lila

darum, eine Notiz. Ja, im Jahr, wo wir haben. Ja,

0: nani anajua pengine labda kutosha wakati ie hilo o ajitishi kwamba anasonga kwenye kuna kona pale umeiona ile video
1: anafanya testing
0: Eleza jamani tafadhali baba naye mama mpaka anakaa chini jamani chonde usijiangushe
1: nimeona
0: na akajitolea kusaidia lakini kijana ndio tena
1: kuamini
0: hakuamini na wala hakutaka kuwasikiliza walimbembeleza kama masaa matatu lakini hatimaye kusha sasa baba katika kumokoa akaanguka naye
1: wakaenda
0: wote mama naye haya naye kajiangusha kaenda zake kwa hiyo hiyo familia imeisha kama hivyo kwa sababu ya ya simu ya
1: mamba
0: iPhone
1: haya, smartphone bora simu yangu hii ya nini
0: kale ka Samsung kamechoka kulikweli lakini ndio hivyo hivyo mbadi vinasikika kwa hiyo maoni ni mengi watu wanalaumu malezi
1: na malezi kuna sababu pengine nyingi kuna wananyoa nasema mambo ya rika haya pia pressure pia shinikizo mitandao mambo kama hayo pengine shuleni huko ama chuo
0: ni kweli kabisa ni kweli kabisa
1: safi haya tusome maoni wakati tunaelekea kingoni kwenye YouTube channel yetu ya DW Kiswahili Aldin Malimi wa Kilimanjaro Tanzania anasema hata pawepo na tume ya uchunguzi lakini roho za waliokufa na damu iliyomwagika haziwezi kulipwa au kurudishwa poleni sana wa Tanzania mliopoteza wapendwa wenu. Omar Saluma anasema Rais Trump aliambia dunia kwamba Iran haina jeshi la majini wala ardhini. Sasa anaweka vikwazo kwa kina nani? Lilian.
0: Baraka Magero wa Geita Tanzania anasema kuunda tume Tanzania ni matumizi mabaya ya fedha za umma maana hakuna jipya. Ndamo Matias anasema binafsi naona kesi dhidi ya Lissu haina mashiko.
1: Kuna ujumbe wa Saleh Mgani Manyara Tanzania anasema ndugu zetu wa Kongo wanapitia wakati mgumu. Pascal Jervas wa Kagera anasema rais wa Ukraine kubali kukaa mezani na Putin ili kumaliza vita, raia wako wanateseka, vita haviwezi kuleta suluhu.
0: Na kwenye ukurasa wa Facebook Zabron Mlimbila yeye anatuandikia kutokea Njombe anasema pongezi Ukraine kusherehekea siku ya uhuru.
1: Bas, nadhani tukamilishe safari yetu jioni hii na tunamwacha msikilizaji wetu na kibao hiki cha Inspector Harun.
0: Asali wa Mungu.
1: Hivi majuzi ulikuwa na kipindi hapa cha Bongo.
0: Mambo yangu.
1: Miaka 30 ya Bongo Bas, asali wa moyo. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu jioni hii kwa niaba wenzetu wote waliofanikisha. Selina Mdemo alikuwa mwelekezi wetu na Hawa Bihoga ndiye alishughulika kwenye YouTube na Facebook. Mimi ni Bruce Amani na Lilian Mtono upande wa pili. Kwa heri na jioni njema.

Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Eva Mwinyi.
1: Saa 12 na dakika 40 msikilizaji, tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tutakuwa sambamba hadi saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Ramba. Tuwe pamoja hadi mwisho ili uweze kuburudika. Hapa ni muziki mchanganyiko.

0: wawili ni wawili, alichoki mwidini mwalimu.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: mrembo, macho ya usingizi, mami.
1: Samahani mjo, unipene, ya kweli.
0: Yamira. Kate. Macho ya kumbu.

saa moja na dakika 52 msikilizaji, ni kipindi cha muziki, biashara, burudani na matangazo ambacho kipo hewani, na hapa ni kujuza habari njema kwako. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa kusumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu: Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Na kama unasumbuliwa na magonjwa haya, kutoka kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, suluhisho ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kusomea na miwani ya kutembelea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Na kwa mawasiliano unaweza kuwapigia simu namba 0678 11 03 76. Inarudia tena 0678 11 03 76.

1:55 msikilizaji. Niseme tu sina la ziada katika muziki, biashara, burudani na matangazo. Naitwa Maria Mramba. Uwe na usiku mwema.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Ramba, kwanza ni muhtasari wake. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kenzira amesema mradi wa ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege Musoma mkoani Mara umefikia 70% ya utekelezaji. Wazazi na walezi wilayani Butiama wametakiwa kupeleka watoto chini ya miaka 10 kupata chanjo ya polio. Na Zelensky Ukraine yataka amani lakini haitasalimu amri. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Musoma. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kenzira amesema mradi wa ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege Musoma mkoani Mara umefikia 70% utekelezaji, huku serikali ikieleza kuwa ipo katika hatua za mwisho za kukamilisha. Mradi huo unagharimu shilingi bilioni 36.3 na baadhi ya miundombinu muhimu ikiwemo njia ya kurukia na kutua ndege, maegesho ya ndege pamoja na maungio yake imekamilika kwa 100%. Akizungumza wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya mradi huo, Kenzira amesema kukamilika kwake kutaboresha huduma za usafiri wa anga mkoani Mara na kuchochea shughuli za kiuchumi, utalii na biashara katika eneo hilo. Amesema serikali kupitia shirika la ndege Tanzania ATCL ina mpango wa kuanza kutoa huduma za usafiri wa anga katika kiwanja cha ndege Musoma kuanzia Septemba mwaka huu. Amesema serikali itaendelea kufuatilia utekelezaji wa mradi huo kwa karibu ili ukamilike kwa wakati na kuanza kutumika kwa manufaa ya wananchi, huku akisisitiza umuhimu wa kukamilisha kazi zilizobaki na kwa kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Rukwa. Jeshi la magereza mkoani Rukwa limeshiriki zoezi la usafi katika eneo la soko Matola, manispaa ya Sumbawanga, ikiwa ni sehemu ya shughuli za kuelekea maadhimisho ya miaka 65 ya jeshi la magereza tangu uhuru wa Tanganyika. Zoezi hilo ni sehemu ya jitihada za jeshi la magereza kuimarisha ushirikiano na jamii kwa kushiriki katika shughuli za kijamii, usafi na utunzaji wa mazingira. Wananchi walioshiriki zoezi hilo wamelipongeza jeshi la magereza mkoani Rukwa kwa kuendelea kudumisha ushirikiano na jamii na kushiriki katika shughuli zinazolenga kulinda na kuboresha mazingira. Jeshi hilo limesisitiza kuwa magereza si sehemu ya kuadhibu wafungwa pekee, bali pia ni chuo cha mafunzo kinacholenga kurekebisha tabia na kuwajenga waliokosea ili wanaporejea uraiani waweze kuwa sehemu chanya ya jamii. Butiama. Wazazi na walezi wilayani Butiama wametakiwa kuhakikisha watoto wao walio chini ya umri wa miaka 10 wanapata chanjo ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Wito huo umetolewa na mgeni rasmi mkuu wa wilaya ya Butiama, Teki na Mputika, katika kikao cha kamati za uhamasishaji wa chanjo ya polio kilichofanyika tarehe 21 Agosti 2026 katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Butiama, wakati wa mafunzo yaliyotolewa kwa wadau wa afya na makundi mbalimbali wakiwamo viongozi wa dini na maafisa usafirishaji.
1: Wanani ambao tunatakiwa kuwafikia walengwa 125,037. Kuzangu wa shiriki, serikali ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na wadau wa afya imejipanga kikamilifu kuhakikisha hakuna mtoto anayebaki nyuma. Kampeni hii inalenga kuwafikia watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Narudia, kila mtoto chini ya miaka 10 lazima apewe chanjo hii. Zangu wa shiriki, nitumie pia nafasi hii kutoa wito kwa wazazi na walezi kuhakikisha watoto wote wenye umri wa miaka 10 wanapata chanjo bila kisingizio chochote. Chanjo hii ni bure, ni salama na inatolewa na wataalamu waliopata mafunzo ya kutosha kutoka timu za afya. Zitawafikia majumbani, mashuleni, vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba za ibada, masokoni na maeneo yote yenye mikusanyiko. Ndugu zangu, viongozi wa vijiji, vitongoji, wote wadau wote wenye ushawishi kwenye jamii pamoja na watendaji wa serikali, hili ni jukumu letu sote moja kwa moja. Sitegemei mtoto yeyote kukosa chanjo katika maeneo yetu tunayosimamia. Afya ya mtoto.
0: Mkuchika amesema chanjo hiyo ni salama na imeidhinishwa na mamlaka za afya, hivyo amewataka wananchi kuacha imani potofu kuhusu chanjo hiyo na badala yake kuhakikisha watoto wanapata kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Butiama George Nyamaa amewaomba wadau waliopata elimu hiyo kuwafikishia ujumbe huo wananchi katika maeneo yao ili kuhamasisha wazazi na walezi kujitokeza na kuwapatia watoto chanjo hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kivu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inataka amani lakini haitasalimu amri kwa Urusi kwa gharama yoyote ile. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa Ukraine, Zelensky amewataka washirika wa kimataifa kuendelea kuiunga mkono Kivu hadi vita itakapomalizika. Katika mkutano wa pamoja akiwa na waziri mkuu wa Uingereza Andy Banner na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa, Zelensky amepongeza uimara wa raia wa Ukraine katika vita vya zaidi ya miaka 4. Uingereza imetangaza kuruhusu Ukraine kutumia teknolojia ya siri ya kuanza kutengeneza makombora ya masafa marefu aina ya SCAP nchini humo. Wakati huo huo, viongozi wa nchi zinazounga mkono Ukraine wamepanga kujadili namna ya kuongeza mifumo ya ulinzi wa anga huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Ukraine. Na ujumbe wa kwanza wa aina yake umetumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Ujumbe huo umewasili mjini Minembwe jimboni Kivu Kusini, eneo ambalo limekumbwa na mapigano makali katika miezi ya hivi karibuni. Hatua hiyo inafuatia makubaliano ya amani yaliyofikiwa Doha, Katari pamoja na mazungumzo yaliyofanyika Uswizi wiki iliyopita. Serikali ya Uswizi imesema pande hizo mbili zinakubaliana ramani ya mazungumzo ya amani na wataalamu wa kijeshi kutoka wanachama mkutano wa kimataifa wa nchi za maziwa makuu watasimamia uchunguzi wa uvunjaji wa usitishaji mapigano. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu waziri wa uchukuzi David Kenzio amesema mradi wa ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege Msoma mkoani Mara umefikia 70% ya utekelezaji. Wazazi na walezi wilayani Butiama wametakiwa kupeleka watoto chini ya miaka 10 kupata chanjo ya polio. Na Zelensky Ukraine yataka amani lakini haitasalimu amri. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Lamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwa shikile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igyoto.
2: Eh?
6: Igyoto.
2: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome. Kikome.
5: Na iwafikie wajasiriamali na wafanyabiashara wote kwamba biashara ni matangazo. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.

Waanzishao biashara ni wengi lakini wazitangazao ni wachache. Ndio maana hazikui na nyingine zinakufa kibudu. Matangazo ni moyo wa biashara. Ukisimama biashara inasimama. Ukizunguka biashara inazunguka. Matangazo ni sumaku ya kuvuta watu waikubali huduma yako. Katika biashara watu hao wanaitwa wateja. Katika michezo washabiki. Katika siasa wapiga kura. Katika dini waumini. Katika elimu wanafunzi na katika ajira wafanyakazi. Kumshawishi mtu atoe pesa kununua kitu ambacho hata asipokinunua hafi. Inahitaji akili kubwa, ndio maana mwaka 1925 Bruce Button, bingwa matangazo kutoka Marekani, akamtangaza Yesu kuwa the marketing genius wa wakati wote kupitia kitabu chake cha The Money Nobody Knows. Yesu aliondoka kitambo sana, lakini kila kona ya dunia kuna watu wanakula na kunywa vizuri tu kupitia jina la Yesu. Mpaka sasa unaambiwa hakuna movie iliyouza sana duniani kama movie ya Yesu. Mwenzangu, umeanzisha huduma ikafa hata kabla hujafa, pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanya. Ulifungua grocery kwa mbwembwe, tiles za vioo na wifi hadi chooni, lakini umefunga. Unajua ulikosea wapi? Huku itangaza. Uliamini kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ukatulia na kizuri chako kijiuze. Matokeo yake yakakushangaza. Kizuri kikadoda, huku nye vibaya wakipiga hela. Sikiliza mpendwa, zama zimebadilika. Siku hizi vizuri na vibaya vyote vinajitembeza. Kujitembeza ndiyo kujitangaza kwenyewe. Pengine umesoma vizuri, unajua vingi, lakini unakufa njaa kwa sababu hawakujui. Kuna dogo Dennis Mpagaze alikutana naye Songea. Baada ya kupiga naye story, aligundua ni bingwa wa magonjwa ya kike, hasa kansa ya shingo ya uzazi. Akampeleka ofisini kwake pale Radio Jogo. Akamkabidhi kwa mtangazaji nguli. Wakaanda kipindi cha afya ya shingo ya uzazi, dogo akatoa somo. Siku hiyo alipokea simu na message kidogo afe. Dogo akawa maarufu ghafla. Hivi tunavongea, amehamishiwa Muhimbili. Na juzi nimemuona kitoa lecture kuhusu kansa ya shingo ya uzazi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Matangazo. Faida za kujitangaza ni nyingi kuliko hasara. Kufanya biashara bila kuitangaza ni sawa na kumkonyeza msichana gizani. Huwezi kumpata. Unatakiwa kutangaza biashara yako muda wote. Bila kutangaza huuzi. Biashara ni mchezo wa namba. Jinsi idadi ya watu wanaoijua biashara yako kuongezeka, ndivyo chance ya kuuza inavyozidi kuongezeka. Jinsi unavyojitangaza ndivyo unavyojihakikishia soko la uhakika. Tangaza mara kwa mara. Matangazo ni moyo wa biashara. Yakisimama biashara yako inakufa. Coca-Cola imedumu miaka kibao kwa sababu ya kujitangaza. Tigo, Airtel na Voda wanatikisa kwa sababu wanajitangaza. TTCL imesinzia kwa sababu hawajitangazi kivile, labda kwa kuwa ni mali ya umma. Wauze wasiuze, wafanyakazi watapata mishahara. Kutangaza biashara ni kuipa umaarufu biashara yako ipate soko. Vinginevyo utaifunga na mikopo ya watu shindwe kuilipa. Biashara si uchawi. Biashara ni pata potea. Usipopoteza hela kwenye matangazo, hautaokota hela kwenye mauzo. Hata uwe na duka limejaa bidhaa mpaka nyingine unazikanyaga kama huna wanunuzi, hilo sio duka, hiyo ni store ya bidhaa. Ukishaingia kwenye biashara huwezi kukwepa matangazo. Tangaza, acha utani aisee. Kwanza unatakiwa kuelewa, unapofungua biashara umetangaza vita na wateja. Wateja siku zote wanataka vitu vya bei ya chini. Kamserereko. Tena ikiwezekana wanataka uwape bure kabisa. Utadhani mtaji uliutoa mbinguni. Ndio maana ukimzidishia chenji mteja wako hakuonei huruma. Anakupiga. Matangazo ndio silaha yako. Maana yatakuletea wateja wengi. Mzunguko utakuwa mkubwa hata ukiuza kwa bei ya chini.
bado utapata faida na biashara itakufa. Wenye akili wanafanya hivyo, wanatengeneza faida ndogo katika mzunguko mkubwa kwa sababu small is beautiful. Kikubwa tangaza, tangaza, tangaza. Siku hizi ni rahisi sana kutangaza. Kama huwezi gharama za television, radio na magazeti, basi tumia hata boda boda. Hawa boda boda usiwachukulie poa. Ukiwatumia unatoboa. Hawa ndio wanaulizwa na wageni na wapita njia huduma fulani iko wapi. Watu wa guest houses wanawatumia sana. Hata ukitaka kujua unashiana nani waulize hawa jamaa. Wanajua mengi, ila huwa hawasemi hadi waulize. Na tena usiwaulize kizembe, sijui inaeleweka. Ongea nao vizuri. Wapigi hata ofa za mafuta siku moja moja. Lita moja ya mafuta atakulete hadi wale wateja wa majumbani wanaomtuma. Nyanya, vitunguu, gesi na mapampas. Utasikia mtu anainua simu yake na kutoa maelekezo kwa bodaboda wake. Niletee mshuma, niletee nyama, niletee mboga. Tumeendelea zaidi, kila mtu ana dereva wake bodaboda. Sasa imagine, umeunda urafiki na bodaboda wa kutosha, unadhani wakituma watakwenda wapi? Kaa vizuri na bodaboda. Bodaboda hawana gharama. Wapi hata vocha za jerojero uone? Hiyo ndiyo biashara ya tumia pesa upate pesa. Wakati mwingine hatupati wateja si kwa sababu wateja hawapo, ila ni kwa sababu wateja hawajui tupo. Paketi moja la pipi lina pipi nyingi sana. Tenga moja dukani kwako. Watoto wakitumwa dukani, unampa moja. Amini na kuambia watawaambia na watoto wenzao hata wakitumwa duka lingine hawataenda. Watakuja kwako. Watoto nao dili la biashara yako kama boda tu. Hawa wanatumwa sana na wazazi wao. Jamaa zao hata walimu wao, yote haya ni matangazo. Yesu alikamata wanaume 12, akakaa nao vizuri. Wakaitangaza huduma yake. Leo zaidi ya watu bilioni 2.5 duniani ni wafuasi wa Yesu. Yesu hakufika sehemu zote za dunia, lakini huduma yake ilifika. Biashara ni matangazo. Sio pipi tu kwa watoto. Toa hata ofa ya hereni feki kwa wateja wa kike wanaokuja kununua dukani kwako. Kwani seti ya hereni shilingi ngapi bana? Toa pesa upate pesa. Fanya hivi, nunua spika ya mchina. Rekodi sauti nzuri ya kiume. Ifungulie siku nzima. Mwanamke hereni leo bosi kachanganyikiwa. Anamvalisha kila mteja hereni. Kama huna hereni, ingia ndani jichagulie hereni uipendayo. Kisha nunua kitu chochote dukani. Upate hereni pia moja bure. Karibu, karibu, karibu, usipiti bila kuingia ndani hata ushangae tu kidogo. Kisha inaingia sauti tamu ya kike. Kina kaka karibuni, mwachagulie mabebez wenu hereni za bure kabisa. Nunua kitu chochote upate pia moja bure, mpeleke mrembo. Matangazo nayo yana ufundi wake. Sio huduma ya kike unaitangaza kwa sauti ya kike, utapishana na fursa. Sauti ya kike inaleta ladha tamu kwa huduma za kiume. Sauti ya kiume inaleta ladha tamu kwenye huduma za kike. Chukua hiyo. Wateja watatu wanne wakiingia kwako na kutoka wamevaa hereni wakaingia mtaani, hesabu ushindi. Usiangalie hela unayopoteza leo katika matangazo. Angalia hela utakayoipata kesho kutokana na matangazo. Kufungua biashara bila kuitangaza ni sawa na kuwasha taa na kuiweka chini ya kitanda. Huko itawamulika mende wazane vizuri wakali nguo zako. Halafu mende wasivyokuwa na adabu, wanasubiri uko na watu wa heshima ndio wanatoka kwenye mfuko wa shati na kuingia kwenye mfuko mwingine. Biashara ni matangazo. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri usiuze kwa sababu hujaitangaza, lakini mwenye bidhaa ya hovyo akauza hadi akachoka kwa sababu tu ameitangaza. Kwani mara ngapi umeangukia bidhaa ya hovyo? Tena kwa bei ya juu, na wakati bidhaa kama hiyo hiyo inauzwa chipu mtawa tatu. Sikia tena na hii. Unajiita dalali halafu unalia njaa.

kuwa bosi, katika hili wafanyabiashara wengi wanafeli sana. Hawana lugha ya mteja ni mfalme, wengi wana lugha za kijeshi. Sikiliza, kama huwezi kutabasamu usifungue duka. Kuna duka niliacha kwenda kununua vifaa vya ujenzi kwa sababu siku zote muuzaji amenuna hadi unaogopa kuomba punguzo. Mwaka 1955, David O'Gill aliwahi kusema, mteja sio mjinga, mteja ni mke. Mke anahitaji kupendwa, kubembelezwa, kupetipetiwa, kupewa raha. Ukimpa stress atakwenda kutafuta raha kwingine. Umeweka namba za simu, tukikupigia hupokei. Kwa nini tusiwapigie wanaopokea? Umeweka namba za simu hazipatikani. Wewe ni mgonjwa. Yesu aliwapenda wateja wake hadi akawa tayari kuwafia. Je, uko tayari kuwafia wateja wako? Au uko tayari kuwaua? Kuwaua kwa chakula kilicho expire, si kuwaua huko. Hata anayeuza wali uliolala kila Jumapili anakwenda kanisani. No one buys from silent sales people. Walisema wazungu. Hata Biblia inauliza, lakini watu watamuitaji yeye ambaye hawajamuamini. Na watamuaminiji yeye ambaye hajawahi kumsikia. Na watamsikiaje kama mtu hakuwahubiria? Warumi 10 mstari wa 14. Maana ya mstari huu wa Biblia ni kwamba watu wataaminije kitu hawajakisikia wala kukiona. Tangaza biashara yako kwa lugha nzuri. Usitumie lugha yenye ukakasi na maudhi kama mtumishi mmoja aliyesema, dunia tulikuja kunya tu. Aisee, dunia hii ina watu wazito kuanzia kichwani hadi mdomoni. Mungu tuhurumie. Great marketing makes the customer feel smart, alisema Joe Chinov. Kama una pesa nyingi kuliko akili, uwekeza kwenye matangazo. Kama una akili nyingi kuliko pesa, uwekeza kwenye matangazo, alisema Guy Kawasaki. Biashara yako ni moto, matangazo ni petroli. Wenye akili ni wengi, lakini wanaojulikana ni wachache. Hatuwezi kujua uwezo wako wa akili kwa kufaulu mitihani. Tutajua uwezo wako wa akili kwa kujitangaza. Nimalizie kwa kusema, natangaza ofa ya Pasaka kuanzia dakika hii. Utapata vitabu vitano kwa shilingi 10,000. Vitabu vyenyewe hivi hapa: Ukombozi wa Fikra, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Wasomi Huru Gerezani, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, na Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa. Vitabu ni soft copy, lipa kwa mpesa 0753 665484. Ukitaka hard copy ni shilingi 10,000 tu kwa kila nakala, bei ni shilingi 10,000 tu. Kwa mlioko nje ya nchi, tunatuma kwa DHL, piga namba 0753 690907. Je, unataka wakala? Piga 0753 690907. Faida ya kuwa wakala ni kwamba tunakutangazia. Tafuteni kwanza Ukombozi wa Fikra, na mingineyo mtazidishiwa. Wako ni

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Ebana, dakika 35, karibu sana katika meza ya michezo usiku wa leo. Leo ni tarehe 24 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Ni kukaribisha katika meza ya michezo usiku wa leo. Yapo mengi ya kujadili kimichezo hapa mwana michezo. Basi ni kukaribisha katika dimba la kimichezo. Yanga kama kawaida yachukua alama tatu kwa JKT Tanzania Kangwanda. Atamba kibabe kulikweli. Klabu ya Simba imetangaza kurejea hurumia uwanja wa Meja Isamuhuyo nyumbani, na moja kati ya mchezo ambao utaanza ni ule wa tarehe 27. Karibu sana, lakini pia utaenda kuelewa kwa undani zaidi taarifa hii kizungumzwa pia na Ahmed Ali akitanabaisha. Lakini tangazia pia taarifa nyingine ikiwemo ligi kuu Tanzania bara, mchezo ambao unaendelea kwa sasa. Coastal Union ya Tanga wako Tanga pale nyumbani wakicheza na Tanzania Revenue Authority TRA, na mpaka sasa dakika ya sita hayupo Mbabe hapo katika mchezo ambao unaendelea mpaka sasa. Tutaenda kufahamu pia katika medani za kimataifa pia huko ambako tutaangazia michuano ya EPL Serie A pia ambayo inategemea kupigwa leo. Serie A kutakuwa na mechi kati ya AS Roma dhidi ya Fiorentina pia lakini pale Uingereza Fulham watakuwa nyumbani dhidi ya Chelsea. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu hapa mwana michezo. Karibu sana, lakini pia taarifa nyingine pia ni kuhusiana na kiungo wa Brighton Carlos Baleba yamefaulu vipimo vya afya vya kusaini mkataba wa miaka mitano na klabu ya Manchester United, ukiwa na kipengele cha muda hadi mwaka 2032. Karibu sana, hii taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu hapa kwa undani zaidi. Tangazia pia taarifa nyingine kuhusiana na tetesi za usajili pia. Pia hapa nyumbani mchezo umepigwa kwa ng'ombe pale Nyanya Cup 2026. Mchezo umetamatika kwa ng'ombe kuondoka na ushindi wa alama tatu baada ya kipigo cha bao moja kwa sifuri dhidi ya Kabasa. Mchezo mgumu kweli ambao umekuwa ushindani leo katika dimba la Kung'ombe pale. Karibu sana pia tangazia hapo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Basi kwa haya na mengine mengi zaidi, nikwambie karibu sana mwana michezo. Yapo ya kujadili hapa sisi pamoja na wewe ya kimichezo leo mengi.

0: Ebana dakika 42 mbili kamili. Sasa ni mbili na dakika 42 mara baada ya mbili kamili za usiku wa leo. Karibu sana mwana michezo, inawezekana unatusikiliza hapa live kabisa kupitia 91.7 frequency ambayo inatamba kabisa katika mkoa huu wa Mara. Bana wewe ambaye pia una nafasi pia ya kusikiliza pia kupitia device ya mkononi, basi usisite kupitia Radio Tadio platform zote. Sawa bana,
1: sasa
0: zote wewe pita tu kwenye platform ambayo pengine umeizoea, labda zikana labda unaenda Radio Boxi, enda zako pale my tuna lakini pia tune in kote kule na patikana tupo live pale 91.7 andika na Mwanza FM. Asante pia wewe ambao unatusikiza pia kupitia pengine online na uko saizi labda uko zako Songea na nini. Basi karibu sana, tuende pamoja kwenye meza ya michezo. Tuko vizuri eh?
1: Yeah, tuko vizuri. Mungu anisaidie.
0: Kuna Yulisha. Yulisha msikilizaji kwamba tunapatikana kwenye online pia. Lakini pia kwa mkoa wa Mara wetembea tu maeneo yote. Tuambie wapi ambapo pia tupatikani pia.
1: Sawa sawa.
0: Naam. Tembea. Labda ndichi sana.
1: Ndio hatupatikani.
0: Naam. Hata sema labda iwe ndani sana huko. Lakini bado na ndani huko pia tunafika.
1: Sawa sawa.
0: Ni vizuri pia ukatuambia wapi atufiki. kwa mkoa wa Mara.
1: Ni vizuri.
0: Ukatuambia bana huku mbona mfiki. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Sawa. Dakika 43. Tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Bana tupo na Zuku pia. Hawajomba bana. Umekuja na EPL.
1: Sawa sawa.
0: Sawa eh? Naomba nikuibie siri moja ambayo hii ni siri ambayo watu wengi hawajui. Kama ukitakucheki EPL pia waone Zuku bana. Nikuibia siri hiyo. Chukua kodi hiyo afu utakuja kunishukuru.
1: Sawa sawa.
0: Naeleweka Musa vizuri?
1: Naeleweka vizuri.
0: Hapa tupo hewani ujue.
1: Ya,
0: tutanisi. Tutanisi.
1: Sawa sawa.
0: Sawa, dakika 44. Karibu sana mwana michezo, na tuandikia ujumbe wako mfupi kupitia 0656555571 na 0684600007. Instagram, Facebook, TikTok pamoja na X huko. Ndika Mazingira FM 27. Bane?
1: Na.
0: Tuanzie kung'ombe ba.
1: Ya, tuanzie kung'ombe.
0: Bana, ushindi wa bao moja kwa sifuri kung'ombe wakipata wenyeji. Watu wengi walikuwa wanaamini Kabasa anaweza kana nafasi kubwa ya ushindi kutokana na ile quality ambaye ameweza kuizoa pale mjini. Hapa sio bana eh?
1: Ya,
0: wachezaji wengi ambao wenye uwezo pia wameenda Kabasa. Ndio eh? Lakini mambo yamekuwa tofauti. Kung'ombe anaingia kambani, tatu muhimu anazichukua na ondoka zake.
1: Sawa sawa.
0: Sawa. Hebu tuambie sasa katika mchezo, jicho lako kwa asilimia kubwa, kipi kimeface Kabasa kuweza kupoteza mchezo ambao kwao labda pengine ulikuwa ni muhimu kwa sababu ulikuwa hana alama kwa maana ya alama tatu. Kama una kumbukumbu, kung'ombe wao walikuwa naza kwao.
1: Yeah, kwanza kama una kumbukumbu ilikuwa ni juzi, nisema kitu kimoja kwamba Kabasa usipokuwa makini basi kung'ombe wanaweza wakapita naye, na ndo kitu ambacho kimeweza kujitokeza leo. Nadhani kitu ambacho kimewasumbua zaidi Kabasa, licha kuwa na wachezaji wengi wazuri, lakini namna gani ambavyo unaweza kuwatumia hao wachezaji katika wakati husika zaidi. Kwa hiyo cha kwanza ilikuwa ni safu ya ulinzi, hakukuwa na maelewano, unaona kati ya namba 4 pamoja na namba 5. Safu ya kiungo pia haikujulikana nani ambaye anacheza kama kiungo wa chini kukaba, mtu ambaye anaweza kutoa backup pia kwenye defense line, kwa sababu pale nimemuona Baraka akicheza chini kama namba 6, Joff, Godmes, hawa walikuwa ni viungo wao watatu. Sasa ukitazama Joff na Godmes ni wachezaji ambao wanafanana staili yao ya uchezaji, unaona ni wachezaji ambao wakati sasa wanahitaji kuweza kuzuia kidogo hawawezi kukupa hivyo vitu. Baraka Bunda na Muita Jiki, si ndio eh? Ni kama wali pia ukitazama pia na yeye alishindwa kutoa msaada wakati timu ikiwa inazuia, lakini unaona lengo la alifocus zaidi wakati timu ikiwa na mpira. Utazama tukio mengi yote ya kumwomba ambao ameyatengeneza ni pale ambapo wakiwa na mpira kwa upande wao walikuwa ni hatari sana, kwa sababu katikati ya eneo la uwanja walikuwa wanapita free kabisa. Hakuwa na mtu ambaye pengine angeweza kuhakikisha anavuruga mipango yote ya kung'ombe katika eneo lile. Washawakosa kwenye first half dakika kama 10-15, washawakoswa zaidi ya mara mbili. Shambulizi zingine zani dakika kama ya 25 wamekoswa, unaona, lakini Mabela anaenda kuwaua kwa makosa yale ya mpira katikati, hakuna watu. Watu wote wameishia katika eneo la timu nyingine na maana wamevuka katikati eneo la uwanja. Sasa hiyo ilikuwa ni ngumu mno kwa upande wa Wakabasa kuweza kuwazuia kung'ombe, lakini kung'ombe pia wenyewe walijua kwamba ni ngumu kuweza kushindana
0: mkulima
1: pia
0: na, unataka mbegu ya
1: ni ngumu kushindana pia na Kabasa mfano kwenye umiliki wa mpira. Kwa hiyo wao wakawa bora zaidi pia katika matukio muhimu.
0: Sawa. Yeah. Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
2: Ndio, naitaka sana hiyo.
0: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubolika vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
2: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
0: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
0: Bana 50 dakika bado tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Asante wewe mbaye upo nasi kupitia meza michezo. Tupo hapa na michezo tukihakikisha kwamba taarifa hizi zinafika kabisa pa ulipo. Sawa bana eh?
1: Sawa sawa.
0: Sasa tutazame kile ambacho ulikuwa unakizungumzia.
1: Nimalizie tu hapo. Kwa hiyo ni kwamba kwenye eneo lao la kiungo cha chini nadhani ndio ilikuwa ni shida kubwa. Lakini kitu kingine bado ubinafsi wa kila mchezaji kwa upande wao. Unajua kwenye mechi kama hizi, viwanja kama vile, kuna wakati utakiwa kuwa na vitu vingi, lakini wachezaji wa Kabasa wote kwenye safu ya kiungo cha kushambulia, mawinga wao pamoja na washambuliaji, vitu vingi sana, unaona eh, ambavyo mwisho wa siku havina mpango. Kipindi cha pili walao waliponyesha zaidi pia katika eneo la kiungo baada ya Atero kuweza kuingia katika eneo lile. Ni kama utulivu uliweza kuonekana, lakini changamoto ikawa katika eneo lao la mwisho, namna utengenezaji nafasi, namna pia umaliziaji wa nafasi chache ambazo zinapatikana. Kwa mechi hata kama ingechezwa dakika 250 bado nilikuwa sioni kama Kabasa walikuwa wanapata bao kwenye mchezo wa leo. Kwa ulizidiwa kimbinu kila kitu na kung'ombe. Kwa kongole kwa kung'ombe alama tatu muhimu, pointi 6 zinawavusha kwenda katika hatua ya finali ambayo sasa itachezwa tarehe 30 ya mwezi huu wa 8. Kwa shughuli sasa inabaki kwa Kabasa, Nyasana pamoja na Mitaraguru nani ambaye anamfuata kung'ombe.
0: Na kwenye kundi hili kung'ombe ana alama 6. Kwa alama 6 zina mpa nafasi kubwa ya kusonga mbele.
1: Yeye ameshamaliza kazi.
0: Ukirejea kwa Mitaraguru alama 1,
1: alama 1.
0: Alafu alama 1 pia kwa wengine ambao
1: Kabasa.
0: Ni Kabasa
1: pamoja na Nyasana hana alama.
0: Nyasana hana alama.
1: Yes.
0: Na Nyasana anakutana na Mitaraguru
1: kesho.
0: Kesho. Kwa hiyo hiyo ndio mechi ambayo itatengeneza au itafungua njia kwa timu zote mbili kwa sababu nani aonekane anastahili kuendelea kuwepo. Kama mimi kama Nyasana atapoteza pia bado inamtia mashakani kwa sababu atakuwa amesalia na mchezo mmoja tu.
1: Nyasana akipoteza atakuwa ameondoka, ameaga mashindano.
0: Ya kwa sababu kama Bitaraguru atashinda atafikisha alama 4. Kwa hiyo ina maana yeye atakuwa hawezi kuzifikia hizo alama.
1: Atahitaji sare tu mechi ya mwisho.
0: Bitaraguru atahitaji sare
1: zidi ya Kung'ombe.
0: Zidi ya Kung'ombe. Kung'ombe hawachi mtu.
1: Ya, wanaweza asiache mtu. wanaweza asiache mtu.
0: Wanapiga tu.
1: Hakuna ga mechi nyepesi kati ya Bitaraguru na Kung'ombe.
0: Sasa twende kwenye hizo matarajio ni. Kimtazamo wewe unaona nani anasonga mbele?
1: Kabasa kitu akiwa kwenye mikono yake. Kimeondoka. Ina maana ni mtu ambaye pia lazima ategemee matokeo ya timu zingine. Nazungumzia matokeo ya Nyasana.
0: Ili aanze kuangalia kwa wengine watafanya nini?
1: Nyasana anafanya kitu gani?
0: Kwa hiyo ilikuwa mechi yake
1: kutengeneza nafasi nzuri kwa upande wake. Kwa hiyo hana nafasi kwenye mikono yake kabisa, imetoka. Kwa hiyo ila awe na nafasi ni wengine hawa sasa. Nyasana bitaraguru.
0: Na najaribu kupata picha kwamba kama ni Nyasana anapoteza mchezo wa kesho kama anapoteza mchezo wa kesho
1: na
0: mchezo wa mwisho utakuwa ni mchezo ambao ni wa nikisema kutimiza ratiba niseme hivyo haiwezi kawa hivi kwenye huo muonekano kutimiza bado
1: kwa sababu pia yeye anaweza kufikisha alama 4 ambazo mfano Bitaraguru akishinda kesho atakuwa nazo. Kwa hiyo Bitaraguru
0: yani najaribu kupata picha kwamba kwa mfano yeye si kwa mfano msema akifungwa kesho anakuwa anaondoka moja kwa moja.
1: Nyasana atakuwa anaondoka.
0: Sasa mechi ya mwisho. Yaani mechi ya mwisho sasa.
1: Yeah.
0: Ambayo yeye atacheza.
1: Naam.
0: Haiwezi kupanga labda matokeo. Nimezungumza kwa mfano kwa namna ambavyo labda pengine inaweza hiyo scenario katengenezwa. Au mchezo utachezwa siku moja.
1: Kwa mashindano nikitazama kwenye ratiba yao hakuna cha siku moja. Kwa hiyo na mashindano kama haya upangaji pia ni ngumu kuweza kuepuka. Yaani ni ngumu kuweza kuepuka. Watu kuachiana fanyaje ni ngumu sana. Kwa hiyo pia watu kukaziana kwamba naombeni
0: swali
1: likamie mkamilifu fulani.
0: Liwe kwa mratibu.
1: Nadhani tutakuja kumtafuta mratibu atuambie.
0: Ili tujue nini hatma ya hiyo scenario ikitokea.
1: Ikibidi mechi zitafutiwa labda viwanja viwili tofauti.
0: Watu wacheze kwa siku moja
1: pale Kabasa sekondari, si wana uwanja pale
0: achezwe kuna huko
1: unaomba pale Kabasa sekondari
0: ili kuzopanga matokeo.
1: Wakati Bitaraguru anacheza huku na Kung'ombe Kabasa pia na Nyasana anacheza Kabasa sekondari,
0: muhimu sana
1: ili kuepuka upangaji.
0: Sijazungumza hivyo kwa lengo la kwamba wapange au nimezungumza kwa lengo la tunasema hiyo ayo mazingira
1: ni ngumu
0: kuepuka, lakini mwisho wa siku ni lazima afanyaje, ni lazima acheze mechi yake kutimiza hizo dakika 90 na mshindi apatikane, ndio bana sawa bana. Dakika 55 tutazungumza mchezo Dar es Salaam Young Africans kwa undani zaidi, ambao umemalizika kwa ushindi mnono kabisa mabao 4-0, moja kati ya mchezo mzuri kwa Dar es Salaam Young Africans. Umefanya kila kitu, wamemiliki mpira kwa asilimia kubwa, possessi kwa kiasi kikubwa sana. JKT wanapokutana na Dar es Salaam Young Africans huwa ni mechi ambayo wanakuwa na mechi ngumu sana. Usuna nilewa lakini.
1: Sasa,
0: na si mara moja, na mechi iliyopita pia walichezea 5. At least leo zimepungua. Kwa hiyo JKT huwa ni mchekea sana kwa Yanga. Pigo za kutosha kabisa yani. Si mara moja yani kuchezea kipigo kama hiki. Na leo pia tumeona wachezaji wa Yanga wakicheza kwa manufaa makubwa, na mwalimu akaweza kuwapunguza baadhi kwa ajili ya back to back nyingine. Unajua michezo kwa sasa ni back to back, kila mchezaji anatakiwa awe na energy.
1: Sasa
0: kwa utapata nafasi ya kuja kujadili hapo kwa undani zaidi hii ni mara tu baada ya Musa pa kuniambia matarajio labda yalikuwa ni Yanga ashinde, yani kwa jinsi ambavyo wewe ulitarajia kwenye mchezo huu kwamba ni Yanga ashinde, au ulitegemea labda surprise ya moja kwa moja kwenye mchezo huu.
1: Ya kwanza JKT amekuwa akiwapa mechi nyepesi sana ya Africans kwenye mechi za ugenini kwake. ni tofauti na anapocheza kwenye dimba lake la nyumbani pale Meja General Samuel. Huwa anawapa challenge kubwa sana Young Africans. Mechi ya leo haijakuwa tofauti na mechi ya msimu jana, msimu juzi, wakati goli tano zinapatikana. Kwa hiyo kitabu amekuwa kipigwa uli nyingi. Ahmad Ali nadhani kuna kati anatakiwa kuweza kubadilisha mbinu zake. Ajue pia anacheza na timu ya namna gani. Unajua approach ya kucheza na timu kubwa ni tofauti unavyo approach pia mechi zingine ambazo mnaendana daraja kubwa. Ukiamua kucheza kwa kuachia space kubwa na unakutana na Yanga ambao ina wachezaji wengi wenye ubora, ubora mkubwa kuliko wachezaji wako, ya hawezi kukuacha salama. Kwa hiyo ni madhaifu ya mpango kazi wa Ahmad Ali katika game ya leo. Ameapproach game sawa sana alivyoapproach game msimu jana na msimu juzi, hivyo. Kuna kati analazimisha kuweza kufanya mashindano enda katikati ya eneo la uwanja la Young Africans, kitu ambacho pia kinaweza ikawa na madhara. Nilijua anaweza kacheza katika low block, lakini kuziba pia nafasi hususan pembeni kwa wachezaji wa Young Africans, kwa sababu ni timu ambayo ina mawinga Zakwan, Albert pia Kagwanda ambaye pia tunamuona pia na yeye anacheza zaidi kupitia pembeni, lakini katikati pia eneo la uwanja wana wachezaji wengi. Kwa hiyo nitegemea atawalazimisha Young Africans movement zao nyingi wazifanye katikati ya eneo la uwanja, alafu yeye akaweka watu wengi pale. Na maana kidogo angeweza kwa kupunguza nguvu, lakini ilikuwa tofauti kabisa. Alijaribu pia kufunguka kwa chia space Young Africans wakatumia hiyo mianya. Ndio maana tumeshuhudia kwenye first half goli tatu. First half goli tatu ni ngumu tena kuweza kurejea na energy ile ile ya kipindi cha kwanza. Unarudi kwa sababu ipi? Ratiba inakubana pia kwamba mara baada ya hapo na mechi nyingine ambayo inafuata, si ndio? Lakini unaangalia namna gani ambavyo una mechi pia za kimataifa kwa mwezi Septemba. Kwa kuna wakati kama umemaliza kazi goli tatu first half, second half, unaweza ukapunguza energy kidogo, na ndio kitu ambacho pia nilikitazama kwa Young Africans. Ndio maana tunaona magoli pia aliweza kupungua kwa sababu tayari kazi ilikuwa imekwishaisha. Kwa nguvu ambayo walianza nayo kwenye first half ni tofauti na nguvu ambayo walianza nayo waliorudi nayo katika second half, kwa sababu kila kitu kilikuwa kimekwishaisha. Kwa Ahmad Ali nadhani Ahmad Ali arudi darasani aone namna gani ambavyo anaweza kukabiliana pia na hizi timu kubwa, kwa sababu Yanga mara nyingi amekuwa akiambulia kichapo tu, iwe Simba iwe Yanga, wanamfunga ambavyo wanataka. Naam.
4: Yanga amekuwa akimfunga goli nyingi sana kuliko timu yote, yeah. Na inaonekana bado hajapata nafasi ya kuifahamu Yanga kwa undani zaidi. Bwana Shaulile Kambani tena, na hii inakuwa ni goli lake la pili sasa. Ni moja kati ya goli ambalo limezua furaha sana kwa Dar es Salaam Young Africans kuliko magoli yote. Yaani goli ambalo limeshangiliwa ni la Shaulile. Hata yeye mwenyewe pia amekuwa impressed sana. Yaani naye pia ameshangilia, amefurahi. Si mnaelewa lakini yeah. Sijajua ni kwa nini, baadaye tutakuja kuzungumza hapa, lakini pia furaha imekuwa kwa goli la Shaulile kuliko kawaida. Kuna dhani tutarejea hapa dakika chache. Yote yako nasi, mimi naitwa Fadhili, nipo na Musa Charles Kigoli. Break kidogo, tunakuja hapa kujadili kwa undani zaidi, na box la Musa pia atatuambia hapa ni wachezaji gani ambao wamefanya vizuri, na pia jiandae tuambie ni nani ambaye unamuona takriban dakika 90 yeye amekukosha siku ya leo.
5: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, eni 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, kumbe ni eni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Bana tupo hapa mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku. Asante pia wewe ambaye unajumuika nasi hapa kupitia meza michezo. Shiza Ramadhan Kichuya anachomoa moja moja. Goli la Al Elijah dakika za mapema, TRA halisi hali kwa upande wao. Pia anachomolewa hapa mchezaji mbaye aliwahi kucheza ligi ya Rwanda pale na akawa top scorer wa ligi ya Rwanda, Hani Rija. Sobana,
1: sasa
0: lakini mambo na alicheza pia Polisi Rwanda kama unakumbuka yeye jamaa, salio mwaka 1998
1: na naamini mechi yao muhimu sana, unajua Costa kushinda mechi jayo. Wanasafiri tena kwenda Dar es Salaam, mpanga ratiba naye sijajua
0: kwa mpanga ratiba kweli mpanga ratiba noma.
1: Watoka Yanga nakutana TRA, baadaye tena nakutana na Simba.
0: Basi uchukue hata za nyumbani, basi
1: uchukue za nyumbani.
0: Bana. Sawa. Chuya bana ameweza kupachika bao katika gola la uzembe wa beki ambao walicheza mpira kutaka kumpiga mtu kanzu. Kichuya akawai acrobatic. Chuma japo si acrobatic kile, lakini ni tunaita ni kama
1: acrobatic tu.
0: Hata kama hujarusha miguu yote miwili.
1: Ni sawa tu.
0: Nadi tu acrobatic. Kwa hiyo bana, moja moja mchezo unaendelea. Tutajua mengi. Sawa. Bado tupo na Dar es Salaam Young Africans. Kiangalie pia kile ambacho kime tokea kwenye uwanja wao wa nyumbani wa KMC Complex kwa ushindi mabao 4-0. Kabla ya kuangalia boxi, twende tukazungumze kwenye asilimia ya performance ambayo ameonyesha wajumba. Nahisi kama kuna namna FA anaweza akaenda akaomba. Kunaangalia hapo Kichuya mko chini tena.
1: Okay.
0: Si itakuwaje? Subiri tu.
1: Sasa.
0: Dar es Salaam Africans Kangwanda, mwangalia Zakwani, winga ambazo tulitegemea labda pengine labda akitoka Pakome kwenye eneo la pembeni na eneo la kiungo kwa ujumla, kukosekana pia kwa baadhi ya wachezaji labda pengine eneo hilo lingeshindwa kuweza kuendelea kwa kile ambacho walikifanya Dar es Salaam Africans kwa msimu uliopita. Lakini toka ujio wa Zakwan pamoja na Kongwanda umekuwa na uimara sana katika eneo hilo, pia kuonesha kile ambacho walikuwa wanaonesha kina Pakome. Mwalimu amekuwa ni muumini sana wa kucheza total football. Haiwezi kuathiri kwa asilimia kubwa kwenye mechi za kawaida, kwa sababu Yanga toka mechi imeanza sijaona kama wana gaidi, wanalinda.
1: Utalinda kwa nani?
0: Hata kwenye mechi ya Simba hujalinda.
1: Hata si nategemea.
0: Ndio big match.
1: Kwa sababu mechi ya Simba waicheza kwenye eneo lao ni dakika 15 za kwanza na dakika 10 za mwisho. Na maana ni kuimaliza game sasa. Plan kwamba wanakuja vipi hawa. Wako juu yetu. Hatuwezi kuingana kupishana nao. Lazima tuwasome pia kwamba namna gani ambavyo tunaweza tukageuza mchezo. Dakika za mwisho lazima timu ambayo ipo nyuma lazima ije na pressure. Unaona eh? Kwa sababu wanaweza kuamua kujilipua. Nadhani ndio mechi ambayo pia lazima kuweza kushuka chini zaidi. Lakini kwenye mechi zingine tatu za ligi kuu utawala umekuwa kwao. Wamecheza jinsi ambavyo wanataka. Unaona eh? Kwa hiyo ukitoa tu zile papatu za hapa na pale zinawapatia wapinzani bao, si ndio eh? Unaona hakuna changamoto nyingine ambayo unaiona. Labda eneo zima la defense line wameweza kukutana nayo.
0: Kwa utaka kuniambia hakuna changamoto kutoka ligi imeanza.
1: Yaani sijaiona changamoto ambayo imewasumbua Young Africans. Hata bao ambalo walifungwa na Costa, si ndio? Free kick. Tazama namna ambavyo vilivyokuwa, kuna kati alizuiliki. Unaona eh?
0: Na okay.
1: Kwa hiyo bado tuangalie labda mbele ya safari huko.
0: Ni maeneo gani ambapo tunazungumza labda pengine kwa upande wa Dar es Salaam Africans ambao unaona bado kuna tatizo?
1: Mimi sioni kama kuna tatizo hivi sasa. Kwa hizi mechi tatu ambazo wamecheza. Sio kwa sababu wakutana na wapinzani dhaifu no. Lakini wapinzani wao ambao wamekutana nao wote wamewazidi.
0: Goal la pili la Shalulile linaweza likafungua njia pia kwake kuendelea kufumania nyavu, kwa sababu mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa naona wanaonekana kama ni usajili ambao ulipigiwa kelele halafu afungi.
1: Kwa ligi yetu goli 10 haziwezi kukosa.
0: kwa maana ya Shalulile.
1: Yeah, goli 10 haziwezi kukosa.
0: Kwa nini kwa ligi yetu na umezungumza kwa ligi yetu na yani kwa nini uweke hiyo dhana ya kwa ligi yetu?
1: Ligi yetu ina mechi chache sana zenye ushindani mkubwa. Yaani timu zetu zinaachana madaraja kwa mbali mno. Yaani ukimtoa Yanga, Simba, Azam, Singida walau, TRA anakuja na kataa na labda JKT, si ndio? Lakini hao ni labda. Lakini
0: na JKT ndio huyo hapo anakula 5.
1: Ndio huyo kala 4 leo,
0: si ndio? Anakula 5 4.
1: Mara ngapi? Kwa kitazama wengine wote, daraja ni kubwa sana kutoka kwa hizi timu kwenda kwao. Labda sira kubwa ambayo imebaki sasa ni viwanja vya mikoani tu. Ndivyo viwanja ambavyo vinaweza vikawa vinavisumbua sana hizi timu kubwa. Lakini unapelekwa pale KMC Complex, wewe unatoka vipi pale? Unaona? Labda sasa Mbeya kule ni kugumu pia hata kwa Yanga. Mwanza huwa tunaona kugumu kwa Simba, Arusha ni kugumu kwa wote. Labda huko. Unaona? Lakini viwanja vya Dar es Salaam ni ngumu sana hizi timu kuweza kupata ushindi. Ndio maana nikasema Peter Shalule kama atatumia
0: anaweza akascore goli 10.
1: Anaweza akafikisha goli 10. Goli 10 hizo hata Simba akiamua kutokumpigia pressure Dombia anaweza kuzifikisha.
0: Dombia huyo.
1: Huyo si ni pressure anajimaliza.
0: Sawa. Hapana shida. Hem tuzungumze kidogo kwa nini goli la Shalule limeshangiliwa sana. Nimeona di rais pia amesimama kwa ajili ya kupiga makofi. Ni kawaida yake, lakini katika magoli yote matatu halilompendeza zaidi ni la Shalulile. Sasa ndio nilikuwa najiuliza mara mbili kwamba nini ambacho pengine labda kimefanya au ni kwa sababu ya kusemwa sana pengine hawezi kufunga amekuja na vitu kama hivyo. Nini kitu gani ambacho labda kimefanya mashabiki kuwa na vibe kubwa sana pale uwanjani?
1: Watu wanamsema mchezaji wa daraja kubwa. Lakini ni kama mambo yalikuwa hayaendi vizuri kwa upande wake. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye Yanga wanatamani kuona anafunga. Na ndio maana amefunga, watu wakashangilia sana. Kwa nadhani ni pressure. Ni goli kwa inahitajika kwa upande wake.
0: Okay. Sawa. Namba 10 ya Yanga iko vizuri, mtendeo haki.
1: Namba 10 ya Yanga.
0: Kwa sasa tunajua aliyekuepo amescore magoli mangapi, na of course paka usajili, na maana usajili mkubwa kama yule, pesa nyingi, ina maana kuna watu waliona miguu yake ikifanya nini ndani ya Yanga. Tuzungumzie kwa sasa, pengo limenazibika vizuri
1: la namba 10,
0: kwa maana namba 10 anacheza kwa sasa.
1: Kwa hizi mechi unaweza usilione timu inatengeneza nafasi, timu inafunga goli nyingi.
0: Tumzungumzie kama yeye
1: namba 10. Namba 10 si bado hajaanza.
0: Namba 10 aliyepo sasa hivi.
1: Namba 10 aliyepo sasa hivi. Ya anafanya vizuri, namba 10 ambaye yuko sasa hivi. Anafanya vizuri. Hilo liko wazi. Yes.
0: Kwa hiyo bwana, sehemu ambayo Yanga haipaswi kulalamikiwa ni kwenye performance
1: kwa wise. Kwa hizi mechi huwezi kulalamikia Young Africans, huwezi kulalamikia.
0: Umesema kwa hizi mechi.
1: Kwa hizi mechi performance.
0: Hebu tufutishie sasa. Mechi zipi ambazo zinaweza?
1: Sasa si huko tunaenda kimataifa bro.
0: Tunaenda kimataifa. Okay. Yeah. Sasa ujelembea kimataifa.
1: Nakwambia nini?
0: Umesema kwa hizi mechi. Sasa nikasema kwa hizi mechi, mechi zipi ambazo labda pengine niko na swali.
1: Hapo kuna mechi kama mechi nne za ubingwa.
0: Mechi za Yanga.
1: Na Simba ni mechi nne.
0: Ni Simba Yanga mechi nne.
1: Mechi nne. Yaani ukijua namna ya kuzicheza hizo mechi.
0: Sasa Yanga ushajua, ina maana bado Yanga bingwa sasa. Yanga ushajua.
1: Ndio maana nimekwambia ukizijua namna ya kuzicheza kwamba unapata ushindi mbele ya Simba au Simba apate ushindi mbele ya Yanga, unaona? Ama na Azam FC, basi ni bingwa. Mfano kama Simba angeshinda mbele ya Yanga msimu uliopita, tunao tunazungumzia story nyingine kwamba Simba angekuwa ni
0: angekuwa bingwa. Na aliyemnyima ubingwa Simba ni Yanga.
1: Kwa kushinda.
0: Na kwani tusihesabu hizo timu nyingine
1: ambazo goli mbili, yani achana na huko kote. Zile goli mbili kurudishwa na Yanga
0: ndio ziliamua ubingwa.
1: Na naamini kabisa ndio ziliamua ubingwa. Kwa ukijua kucheza nao hawa wawili, basi umemaliza. Kwa sababu mimi ndo naziangalia ndo top match zenye ubora na ushindani mkubwa kwenye ligi yetu. Walau utaisogelea mechi ya Singida na Simba, lakini ni Singida ambaye unamwona na makucha, lakini hawezi kumkwaruza Simba. Yani atacheza lakini atafungwa. Lakini mechi ya Simba na Azam ni mechi ambayo unaiona kabisa chochote kinaweza kutokea. Mechi ya Yanga
0: na Azam, kumbe anakwama. Juzi kwa naongea na Ndomi, anambia Azam anakomea kwenye hizo mechi. Yani hakwami kwa Simba na Yanga. ina makwama kwenye timu za Pamba kama hizo TRA zinamzuia.
1: Azam yeye ana changamoto yake ya viwanja vya away.
0: Na hiyo pia ndio
1: gharama. Hawa kubwa sasa hivi anaweza kupambana nao na akapata matokeo. Ikishindikana sana anaweza kupata sana kwa hao wote. Naona kuna wakati anawapiga.
0: Polisi alimgomea. Polisi kamgomea lipengo. Kwa uwezo kumweka kwenye
1: na ni mechi away na bado anatoka tena away. Usishangaka dondosha alama. Wenzake akienda away
0: wanachukua alama eh.
1: Naona
0: eh. Unadhani ni kwa nini pengine? Quality au kwa sababu ya mashabiki kuunga mkono na vitu kama hivi?
1: Pressure ni kubwa kwenye hizi timu. Kwa hata maandalizi yanakuwa ni makubwa mno ya mechi usiku.
0: Kwa nini ushinde?
1: Lazima ushinde tu. Kwa hiyo mimi naamini angekuwa Azam kwamba ametoka Kagera, kaenda Mwanza kwa Singida, asingetoka na
0: point. Kwa tunakubaliana kwamba kwa namna moja au nyingine pressure inaweza kaa inabeba sana,
1: inazibeba hizi timu
0: kubwa kuliko vitu vingine.
1: Yeah, tunaona namna ambavyo hata wachezaji wanavyopigiwa makelele. Kwa kuna kati mchezaji unaona nikikosea hapa, sijui watu watasema kitu gani. Lakini kwa Azam kuna kati unaona ipo watu, yani maisha yanaenda tu. Unaona eh. Kwa hiyo kwa Azam unaona wakati anaanza anafanya usajili. Yeah, tuliona usajili mzuri. Lakini kwenye mechi hizi tatu hizi ambazo zimechezwa, tunaona performance tena kama mbona iko chini, sio ile Azam. Hakuna hata mtu ambaye anapiga kelele sasa hivi. Hakuna mtu wa kuwakumbusha kwamba nyinyi mnatakiwa kuboresha zaidi katika hilo. Ibenge hakutani na pressure. Hii rotation ambayo anaifanya akiwa na Azam, alikuwa anaifanya akiwa na Simba au Yanga, kelele zingekuwa ni nyingi sana. Kule ajisikie leo Manula golini, kesho Subeli Foba kwenye eneo la ulinzi lawi, akiamka na huyu. Lakini uwezo kufanya hivyo, kufanya hivyo labda timu ishinde. Ikitokea umefungwa, mambo yanakuwa tofauti kabisa. Unakumbuka alikuwa ni kocha gani huyu wa Yanga alifanya rotation nadhani kwenye mechi zile ya IF. Ilikuwa ni misimu miwili mitatu nyuma hivi. Yanga ni si kwamba Yanga anapoteza unbeaten ya kwake. Kama utakumbuka.
0: Jamani laumu sana
1: kwamba laumu. Kocha anafanya rotation
0: ya. Kwa nini unafanya rotation?
1: Alikuwa ni Miguel. Yes,
0: alikuwa Miguel. Of course ndio yeye.
1: Alikuwa Miguel Gamondi
0: akafanya rotation cha kumuondosha
1: pale. Ndio mgogoro ulianzia pale. Huyu kocha watoka kule mambo yanagana na Simba msimu uliofuata akagongwa na TRA 3. Sawa. Mambo kwa mengine huyu aondoke. Unaona? Rotation. Kuna kati sasa mwalimu naogopa. Ndio maana ukuta ikosi ni kile kile kwa sababu kinakupa ushindi. Yaani unaogopa ukifanya mabadiliko watu wataniona vipi? Sasa Azam hicho kitu hawana. Yaani wewe ujisikie kesho uje na huyu mkishinda mfungwe ni sawa sawa tuna.
0: Na kuna watu wanamlalamikia sana kocha. Namzungumzia kocha wa Azam Furai Benge. Furai Benge sio kocha wa daraja dogo. Ni mmoja kati ya makocha ambao wana heshima sana hapa Afrika.
1: Sasa
0: haijalishi ameenda kwenye ligi gani, ameenda wapi, lakini leo huyo akiacha hapa basi kuna request nyingi sana kwenda kwa timu nyingi sana kwa sababu ameviacha vile vingi vikubwa na anafundisha Azam.
1: Sasa
0: lakini tayari nimeona mashabiki wa Azam pia wakimpigia kelele. Anahisi kama mfumo wake umekuwa haueleweki, timu inabadilika kila day. Leo na huyu, kesho na huyu, bado anakuwa hajapata squad ile ambayo ni kamilifu, inaweza kuwa tatizo. Twende kwenye boxi lako la wachezaji watano ambao wamefanya vizuri
1: leo.
0: Leo kwenye vikosi vyote viwili.
1: Albert
0: Kangwanda.
1: Kangwanda wa kwanza huyo. Zakwan. Wa pili. Sharok Isaboka. Shabalala kule ukweli tu asubiri.
0: Itabidi asubiri. Na shabiri. Kocha amekuja na vitu vingi sana kwa amekuja na bahati nzuri kwa Boka. Ndio mwanzo mbaya sasa wa Shabalala.
1: Shabalala kule itabidi. Yaani ukweli tu unasemwa. Shabalala itabidi asubiri. Na hii inaweza kumpelekea ivisha kubwa la usajili mwakani. Safari yake na Young Africans ikawa inatamatika.
0: Sababu Boka mengi labda siumie.
1: Hamwezi jamaa. Labda amuombe tu labda aumie. Ila ukweli kwa sasa hivi kwa mwendo ambao Boka nao ni ngumu sana kuweza kumweza Abuya kwenye eneo la kiungo. Mimi namuongeza fanya kazi nzuri sana pamoja na Max Nzengeli. Kwangu imeisha hivyo. Tano bora. Bado mimi nahitaji vitu vingi sana kutoka kwako.
0: Sawa, asante sana. Dakika 21. Bana Simba wao wanatumia uwanja wa Meja Jenerali Issa Mugyo. Kama nilivyosema jana kwamba kwa asilimia kubwa wataenda kutumia huo uwanja. Ilikuwa ni exclusive tu bado aje, lakini jana tumezungumza hapa. Kwa sababu uwanja ule utakuwa unatengenezwa wa Uhuru ambao wao waliplans mapema. kutumia, waliplan mapema kuweza kutumia. Sawa.
1: Naam.
0: Huyu hapa ni msemaji wa klabu ya Simba Sports Club au kwa Simba pale si msemaji tena tunasema, ni meneja wa kitengo cha habari na mawasiliano. Anazungumza na anafanua zaidi.
2: Tufundi, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata majibu na tukafanya usajili mkubwa ili uweze kuja kutusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao ambao tumewasajili

0: ligi kuu ya NBC tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ndio utakuwa uwanja wetu wa nyumbani. Awali, taarifa ya awali ilikuwa tutumie uwanja Uhuru Dar es Salaam, lakini rasmi hivi sasa niko hapa kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi zetu zote za ligi kuu kuanzia sasa tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao tuliutumia vema msimu uliopita, na ni uwanja ambao umekuwa chachu ya mafanikio kwa upande wetu wa Simba Sports Club. Ni ngome yetu ya mafanikio ama ngome yetu ya ushindi, na kwa mantiki hiyo basi tukasema msimu huu turejee tena katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo tukiutumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Tuchukue nafasi hii kuwashukuru wamiliki wa uwanja huo, JKT Tanzania, kwa kuturuhusu na kukubali na sisi kuwa sehemu ya wenyeji wa uwanja huo katika michezo yetu ya ligi kuu. Kwa mantiki hiyo basi tutaanza rasmi kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuanzia mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya NBC tukiwa nyumbani, ambapo itakuwa ni raundi ya 4 ya ligi hiyo, na mechi yetu hiyo itakuwa ni dhidi ya Ghost wa Kaya Coastal Union, mchezo ambao utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026.
1: Sawa, dakika 24 toa stika hapo kuhusiana na ya matumizi ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo.
2: Okay.
1: Nakumbuka Simba uwanja ndio ambao waliukataa.
2: Hivi
1: na alisema kipindi cha mvua.
2: Tabija.
1: Simba itaanza.
2: Inapenya kwa pale tena.
1: Pale pale.
2: Kwa hiyo jumba la maajabu tena makao tu yashuhudia.
1: Ah, watakatwa point bwana amesema au hawatojali.
2: Da.
1: Sikuna sheria imeanzishwa hapo.
2: Hatujui kama utekelezaji wake utakuwa mara moja.
1: Ah, inaweza sipelekwe pale. Ah, ila Simba sio naamua
2: mwenye mchezo.
1: Hassan Kante amerejea Simba eh.
0: Mm. Tumeandaa vile vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka, lakini vile vile tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi na kuiteka nchi husika na kuiweka chini ya uangalizi mkali wa mashabiki wa Simba mpaka pale mechi itakapomalizika. Kwa safari hii tunarejea tena Malawi, na safari hii tunataka kuvunja rekodi ya kusafiri na mashabiki wengi kweli kweli Lilongwe, mji mkuu wa Malawi. Tutarejea Dar es Salaam tarehe 6 ya mwezi wa 9, kwa maana baada ya mchezo kumalizika. Nyama ashachukua zake ushindi wa kutosha pale Lilongwe Malawi. Hapo hapo mashabiki ambao tumesafiri na basi tunaingia kwenye mabasi yetu tunarejea

0: timu ambayo ilikuwa inamhitaji.
1: Kwa anarudi.
0: Inabidi arejee. Yaani timu ilikuwa inamhitaji of course ndio. Lakini masharti ikapanga yenyewe. Simba wakasema hapana, sikiliza. Kwani wewe unakosa nini huku Simba? Emrudi. Huyu ni moja kati ya viungo. Na kumbuka yeye baada ya kuwa alitakiwa kuondoka basi alihitajika mchezaji Jabal kuingia kwenye kikosi. Sasa najaribu kuangalia kwamba Jabari akirejea alafu Kagoma pia akarejea. Unajua Kagoma naye pia anapitia majeraha sasa hizi. Juzi kati hapa amepitia changamoto kwenye mazoezi tu akakaa chini. Kwa hiyo bado naye pia kwa Alassane Kante amerejea ndani ya kikosi cha Simba kuendeleza ubabe, na hicho ndicho ambacho kinazungumzwa. Urejeo wake unatija na kitu gani ambacho kitaenda kufanyika? Urejeo wake pengine kwa dakika chache
2: unaweza usiwe na tija kwenye ngo moja. Simba tayari wana idadi ya wachezaji 12 na tayari mfumo ukishafungwa kwenye ligi kuu Tanzania bara, kwa ni kanuni ambayo unaiona inaweza labda isiruhusu Simba kuweza kumuondoa mchezaji mwingine hivi sasa kwenye huo mfumo na yeye aweze kutumika. Lakini nadhani wana mashindano mengi ya kimataifa pia, inaweza ikawa ni faida kuelekea katika mechi hizo za kimataifa. Lakini pia dirisha dogo katika eneo la kiungo, kama kuna mchezaji ambaye ataonekana labda amepwaya, basi anaweza kaapisha nafasi ya Alassane Kante. Naamini bado ni mchezaji muhimu, mchezaji bora ambaye sasa anaweza akawa amerudi kwa ajili ya kuweza kupambania nafasi yake ndani ya kikosi cha Simba Sport Club. Kwa hiyo naamini ni faida kwa timu hususan katika mashindano ya kimataifa. Dirisha dogo ataangalia kama pengine kuna timu bado itakuwa inamhitaji, pia tukashuhudia tena biashara ambayo Simba anaweza kuifanya, kwa sababu Kante yupo kwenye miezi 9 sasa ya mwisho kwenye mkataba wake.
0: Bado ana miezi 9 na klabu ya Simba. Kwa inabidi aitumikie, kuna namna nyingine. Sasa sijajua kama utambadilishia mfumo vipi.
2: Mfumo zani kama unaruhusu sasa hivi kuondoa jina la mchezaji alafu kaweka
0: mchezaji. Yaani utambadilisha kwa maana ya
2: kutumika. Yeah, anaweza kutumika kwa sababu unajua kocha bado ni yule yule. Steve Baker ambaye pia alikuwa anamtumia hata msimu ulioisha.
0: Yaani ninachomaanisha ni kwamba akatumika
2: michezo ya ligi kuu. Sidhani.
0: Okay.
2: Haiwezi kutumika hiyo kwa sababu
0: na ni ngumu pia. Sawa. E bana, tutazama pia kuhusiana na issue ya mwalimu. TFF wamepata nafasi ya kuzungumza kupitia afisa habari. Jinsi ambavyo ilivyo mpaka sasa.
2: Sawa sawa.
0: Lakini inasemekana kuna bata ni moja Simba meziba.
2: Okay.
0: Kwa hiyo mchezaji pia anapitia wakati mgumu kwa sababu apate nafasi ya moja kwa moja. Nilikuwa najaribu kufikiria kwamba hivi kwa mfano labda pengine. Hivi kitokea labda kitokea
3: kwa shule ya sekondari Amani, unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa. habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

Huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi.

nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Bana tupo mpaka 4 kamili za usiku na dakika 35 zimetamatika hapa. Mara baada ya 3 kamili. Habari za usiku wa leo wana michezo naomba kujua Simba itacheza lini tena. Tarehe 27. Ima Manjebe kutoka kutoka Bunda Mara Tanzania. Shabiki wa Simba Ina Loemba mbona achezi? Achezi nini bana? Una shida gani? Haya, Ina Loemba nadhani ni mipango ya mwalimu tu. Watu wajua wameweka kwenye siasa. Ni mchezaji wa ni mchezaji wa Jeruti Mao sio na kitu kama hicho.
1: Sasa.
0: Ndagiwe vumilia kutoka Bukima. Mbona Kia Zizi hawekwi kwenye mfumo wa kucheza? Shida nini? Aziki pia na yeye bado mfumo wake hujakamilika ile ITC. Ema Manjebe pia unarudia, nashukuru pia. Ujumbe mwingine Mazingira FM Pastor Iwigi ubingwa ni wa Yanga na si kingine. Asante pia kutoka hapo. Musa kwenye watano wako Kwasi hujemweka kabisa. Ni Marco Igeo wa Hamkoko Ukerewe.
1: Sawa.
0: Eh, hey, sawa. Rebayo nimeona anatuzwa pesa bana. Ametuzwa pesa na nyingi sana na engineer. Amepewa hela, tuzo hela nyingi sana. Performance nafikiri kwa kubwa Jamaa amecheza sana.
1: Sana.
0: Yuli wa Lutubiga Lamboni, bingwa bingwa sio nini? Haya. Magebu Manefela kutoka Ikunguli ya Bashashi, Bariadi. Yanga hii itaua makipa. Haya, asante pia. Jiangalie makipa. Hongereni sana wana Yanga wa ushindi mnono. Mpaka upande wa pili waisome namba. Naitwa Gishanga. Gishanga wa Nyengere Nyamanguta, Bunda Mara, Tanzania. Sante pia kutoka hapo. Lakini pia nyingine ya meza michezo anaitwa Itati wa Rioba, anapatikana Salama Kati kwenye boxi langu. Ni Maxi Nzingeli Kangwanda Boka. Namba tatu ni Niweketi. Yani sijua jaketi sindo nani au niweketi. Mimi sijaelewa ulivyoandika hapa. Maishia jaketi sio jaketi. Kwa jaketi ndo nani? To. Mayele Juma Mwita Nyanda wa Boli huyo kutoka kwa Kikerin. Fadhili nawakumbusha kuna siku nilisema Yanga kufungiwa na FIFA kusajili, lakini wakamleta Sulemani mwalimu. Naomba mnipe ufanuzi kidogo. Yanga walishalipa fedha mbona kitambo. Walilipa fedha na kuondolewa kwenye mfumo wa kutokusajili, lakini ilikuwa kuna taarifa. Tuko pamoja mpaka tamati meza michezo. Nisome kama Rasta wa Kijaluo yupo Nzega. Nashukuru pia. Meza michezo umerudia ujumbe. Ngalia ujumbe mwingine. Anaitwa Iranga Kapela kutoka Ikungu ya Bashashi. Yanga hii ni hatari, inatisha kila kona, hasa kwa yao yao. Haya, asante pia. Anaitwa Ana kutoka Bunda mtaa Saranga. Naomba kuuliza ishu ya Suleiman Mwalimu. Tafuta hapa, tuangalia hapa. Ishu ya Suleiman Mwalimu ile tunakimbia kulikweli, lakini bidu check. Huyu hapa ni afisa habari wa TFF kuhusiana na ishu hiyo pamoja na VS FVS. Leseni ya mwalimu hali ikoje?
2: Kamati ya waamuzi ingeweza kujibu vizuri sana, lakini nachokifahamu ni kwamba kuna mambo sita ambayo ndio yanatakiwa kuangaliwa kupitia kwenye FVS. Na mambo mengine ambayo yanakuwa yamebaki, maana yake ni kwamba hayaangaliwi kwenye FVS. Lakini ni nani ambaye anatakiwa kumuita mwamuzi? Fourth official yeye ndo ana hiyo kazi ya kumuita mwamuzi, na sio mtu mwingine yoyote kushawishi. Na ndio maana zile kuja kuleta majibu vinatofautiana na yale maombi yako uliyodhani, maana yake ni kwamba unapoteza hiyo nafasi, unabaki na nafasi moja. Hivyo hivyo na hiyo nafasi moja ikitokezea, hivyo hivyo maana yake unakuwa umemaliza hizo nafasi zako, au kuendelea kubaki nazo hizo nafasi zako mpaka mwisho wa mchezo, kama kila unachoomba kinakwenda vile ambavyo inatakiwa.
3: Na natamani pia kujua kuhusiana na haya mambo sita ambayo mwamuzi anaweza kwenda kuyatazama
2: au sio goli. Lakini jingine ni tukio la penalti. tukio la penalti pia nalo ni tukio ambalo mwamuzi anakwenda kujiridhisha kwamba hii imekaaje, penalti sio penalti. Tukio la tatu ni mistaken identity. Maanake hiyo kuna adhabu naweza kumpa mchezaji X, lakini hiyo adhabu ilistahili kwenda kwa mchezaji Y. Kwa hilo ni tukio pia ambalo unatakiwa kwenda kujiridhisha. Ni second yellow card. Second yellow card pia ni jambo ambalo mwamuzi anakwenda kulitazama.
3: Ambayo inakuwa red.
2: Na maanake ni kwamba inakuwa second yellow, maanake hiyo inakuwa ni red.
3: Wanaona
2: public sasa ndio kinakuja kwangu kwamba kuna moja mbili tatu. Lakini pia kama ungeniambia mapema, maanake ningeweza kuliulizia mapema hilo. Kwa hiyo nikajua kwamba bana la FIFA hilo jambo lipo au bana hilo jambo halijafika.
3: Changamoto ndogo ndogo ambazo zinaendelea kuonekana, tukianza na kwa namna ambavyo mwamuzi anatakiwa kushawishiwa na nani kwenda kupitia FVS ili aje kutoa maamuzi, ni swala la wao tu kuweza kumtumia.
2: Kwa Sulemani Mwalimu, TFF tayari imeshatoa leseni ya mchezaji huyo kuweza kuitumikia klabu yake pale ambapo wanaweza kumtumia.
3: Iliwahi kuja pendekezo kwamba klabu ya Simba wana malalamiko yote kuhusiana na Sulemani Mwalimu kujiunga na klabu ya Yanga.
2: Sasa hapo kuna vitu lazima uelewe. Mchezaji kutumika maana yake ni kwamba anatakiwa kuwa na leseni. TFF ikishatoa leseni, maana yake ni kwamba mchezaji unaweza kumtumia kwa namna yako ambayo utaona ni bora zaidi kuweza kumtumia. Kwa sababu ukiangalia jambo hilo, kwanza lazima ujue kwamba mchezaji huyo alikuwa upande mwingine kwa mkopo, na alikuwa ni mchezaji wa klabu nyingine ambao wao wameshamalizana na hiyo klabu yake ya sasa. Na maana yake ni kwamba wanapokuwa wamemalizana, maana yake kwenye jambo la usajili hakuna kipengele chochote, na ndio maana unaona kwamba leseni imeweza kutoka kwa yeye kuweza kutumika kwenye klabu yake hiyo ambayo amesajiliwa. Kwa hiyo kama kuna jambo jingine lolote kwa maana ya madai au ni nini, maana yake ni kwamba hayawezi kumzuia mchezaji kutumika kwa sababu leseni tayari imeshatoka. Maana yake kama ingekuwa anatakiwa kuzuiwa, maana yake ni kwamba leseni pia singetoka mpaka jambo hilo liweze kuisha. Lakini pale ambapo unakuwa umeshatoka,
0: nafikiri umemuelewa afisa habari wa TFF. Ina maana mchezaji yuko tayari kwa matumizi. Sasa kwa ukisikiliza hiki kitu unaona kama ni kama walishamalizana na kila kitu. Sasa madai na vitu kama hivyo, mchezaji hayaruhusu kuzuia, utadai lakini mchezaji atacheza. Sasa ni kitu gani ambacho Simba pengine labda wanahusishwa hapa kwamba dili la Sulemani Mwalimu ni kwamba mfumo bado wao hawajau hawajautoa, bado uko active kwa Sulemani Mwalimu, licha ya kuwa tayari Yanga uko tayari kumtumia, lakini ni makubaliano kati ya Yanga na Simba.
1: Makubaliano
0: kati ya Yanga na Simba. Sasa nani anaweza kukubali kwenye hicho kitu? Ni Simba.
1: Sinesho hiyo ya mazungumzo tu mafupi.
0: Yanga wanazungumza na Simba?
1: Hapana. Yanga wanazungumza na Simba, ni ngumu kuzungumza na Simba.
0: Ila mchezaji tayari ishapewa ITC, kila kitu anaweza kutumika muda wote.
1: Kiungwana.
0: Lakini sasa bado jina ndo linasoma Simba. Na mchezaji hawezi kucheza.
1: Jina linasoma kule.
0: Na ndio kesi inaanzia.
1: Kesi sio ya Yanga na Simba.
0: Kesi ni nani?
1: Ni ya mwalimu na Simba. Yanga unamuingizaje kwenye kesi hiyo?
0: Kwa mwalimu ndio inabidi aende kwenye sasa si mchezaji Yanga anataka kumtumia, inabidi Yanga wa express.
1: Sasa Yanga anaweza akaenda Simba akamwambia sisi hatuna kesi na nyinyi. Mwenye kesi si mwalimu. Simba sana anataka nauli yao. Wewe umekula nauli ya watu.
0: Kumbe ile pesa ambayo amena sasa anayo sasa.
1: Tumekutoa Morocco.
0: Hana.
1: Si Yanga wamempa.
0: Yaani walichofanya Yanga walitoa hela kule kwa nili, alafu ile ikabakia madai.
1: Kwani mwalimu anakosa pesa ya
0: ana uwezo wa kulipa?
1: Si arudishe.
0: Ndio nilikuwa nasemaje Musa? Kwamba Yanga walichokifanya hawakumpa hela yote milioni 500. Umesikia? Milioni 500 walitoa
1: Kwani Simba
0: milioni 500 waliwapa wahusika.
1: Okay.
0: Kwa ile 180 ndio bado anaidai.
1: Kwani Simba anaweza kawa wanadai pesa nyingi sana kwa mwalimu.
0: Inawezekana ni kidogo.
1: Kwa nini asiwalipe?
0: Sasa nategemea ni namna gani pia na mazungumzo.
1: Au ndo kwa sababu alikuwa.
0: Dakika 45 tuelekee katika midani za kote hiyo. Fulham usiku wa leo atakuwa nyumbani.
1: Yeah.
0: Kuchuana vikali kabisa na Chelsea natokea darajani. Safari yao itakuwa ni pale pale katika kiwanja cha Fulham, sio pengine panaitwa Craven Cottage, miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa magumu. Bahati nzuri timu hii ni ya mjini, inatokea London kabisa.
1: London Derby
0: pale pale tu, na wenyewe wenzao wanatokea hapo hapo. Karibu sana.
1: Yeah, haiwezi kuwa mechi nyepesi. Ni mechi ngumu, derby ya London. Unajua hizi mechi pia za mwanzo wa msimu huwa zinakuja na mambo yake. Kwa hiyo timu inahitaji kuweza kutengeneza hali na morale ya timu. Kwa chochote kinaweza kikawa kinatokea, lakini wengi zaidi ni kumtazama pia ni kwamba Alonso anakuja na kitu gani ndani ya kikosi cha Chelsea, katika project ambayo Chelsea wamemwamini kwamba ni kocha ambaye anaweza kuwabeba katika nyakati ngumu ambazo wanapitia. Alifanya usajili wa baadhi ya wachezaji, kiwa wachezaji wa Zeka, wakina Dan Welbeck, kina Jordan Henderson katika eneo la kiungo, lakini bado alikuwa na nguvu ya wachezaji kina Romeo Lavia, Reece James pia, lakini wepo pia kina Joao Pedro katika eneo la kushambulia. Razani bado ukitazama ana kikosi kizuri ambacho asilimia kubwa ni wachezaji ambao wengi walikuwepo Chelsea msimu uliopita, lakini anaingizo jipya kama kina Rodgers, mchezaji ambaye anashambulia kutokea pembeni, anaenda kupambana na safu bora ya Fulham ambayo inaongozwa pia na kina Alex Iwobi katikati ya eneo la uwanja. Kwa ni mechi ambayo itakuwa ya kupishana sana katikati ya eneo la uwanja, lakini nadhani Chelsea wanatakiwa kuboresha zaidi katika eneo lao la mwisho. Ni hata kwenye pre-season bado walikuwa wanapoteza nafasi nyingi sana kwenye eneo lao la mwisho. Kwa kama watafanya maboresho katika eneo hilo, wanaweza wakapata ushindi. Ushindi mechi ya kwanza unawapa nguvu kuelekea katika mechi zingine. Tumeona is big team namna ambavyo zimepitia wakati mgumu sana kwenye mechi za kwanza. Watazame Liverpool, watazame Manchester City japo walishinda, nenda kwa Manchester United hakuwa na matokeo mazuri. Tottenham pia aweze kumuondoa na usajili mzuri tunamwe kwenye big 6, kimtazama pia na yeye aliweza kupoteza. Kwa ukimtoa Arsenal tu au wengine watapita kwenye changamoto kubwa. Kwa hiyo sinaamini mechi ya kwanza pia lazima atapita changamoto, lakini nampa nafasi ya kuweza kupata ushindi mbele ya Fulham.
0: Vizuri sana. Bale baba na ipo mbioni kujiunga na Manchester United na muda wote kwa sasa, here we go. Na tunaamini kwamba mkataba utakaompa ni wa miaka 5, mkataba mrefu kabisa na kuongeza. Inaweza kuwa solution kwenye eneo la kiungo la Manchester United kwa sasa.
1: Yeah, wanamhitaji. Nimetazama mechi yao iliyopita, mechi ambayo walitoka kuchabangu mabao mawili kwa 0 dhidi ya Hull City. Nadhani eneo la kiungo pia pale kufa vibaya mno. Ushirikiano kati ya Lutermans pamoja na mchezaji Andre Santos katika eneo lile ni kama kuna wakati walitepeta. Plani B ni Kobbie Mainoo, ambaye pia naye toka alipokosa nafasi ya kucheza kwenye kombe la dunia ni kama pia inaonekana kuweza kumwasili zaidi. Kwa mwalimu anahitaji kuweza kuhakikisha anapata kiungo mwingine mbunifu zaidi wakati timu ikiwa inamiliki mpira. Kwa hiyo Carlos Bareba, Manchester walimhitaji sana tokea msimu uliopita, lakini timu yake iliweka ngumu. Brighton walikuwa wanahitaji pesa nyingi sana. Kwa hiyo msimu huu ni kama ameelekeza kamba na Manchester wanaenda kumpata. Ni haki wanamhitaji wa mchezaji katika safu ya kiungo kuboresha zaidi ubunifu katika eneo hilo.
0: Sawa, hii ndio Manchester United bana. Bana Serie A kutokana na mechi kati ya AS Roma dhidi ya Fiorentina, ikiwa huu ni mchezo wa kuvutia sana. Kwa timu zote zina historia kutoa mechi nzuri. So bana
1: sawa sawa.
0: Ubora Roma ndo wanapewa nafasi kubwa kwenye mchezo wa leo. Na ni chini ya kocha mkuu Gian Gasperini. Unakumbuka
1: Yeah.
0: Cheza klabu hiyo hiyo kipindi cha nyuma. Klabu ya AS Roma inatarajiwa kuwa na msimu mzuri bana. Mambo yamekuwa mazuri sana kwao. Anyway. Dakika 10 hizi hapa, na niambie tu box lako tuondoke hapa ndani. 0656 55 55 71 na alkadhalika 0684 600
1: 0-7. Tutazame huyu hapa. Nitu nani anapiga simu kutokea wapi? Karibu sana kwenye laini simu lao. Hello? Nae. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutokea wapi wewe? Kati mwingine mambo bwana. Hello kwenye line ya simu. Hello?
4: Hello.
1: Naam, karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutokea wapi?
4: Naongea na tech.
1: Tech bora unakata bana. Aya, rupiga simu tena nyingine hapa 0656 555571. Karibu sana kwenye line ya simu. Naam.
4: Hello.
1: Tunakusikiliza.
4: Hello.
1: Naa ndo wale wanaopiga simu. Kushika line alafu wana cha kuongea. Mm. Yaani mtu anashika line tu bila hata sababu. Karibu sana.
4: Hello.
1: Tunazungumza nani anapiga simu tukio hapo?
4: Naitwa Dani.
1: Dani. Nimesikia da tu alafu baadaye ukapotea. Da.
4: Nimesikiliza mengi sana. Yaani wajitahidi sana.
1: Daniel Mabindo. Daniel Mabindo bana. Daniel Mabindo yeye ni. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Zedekia Makoro Nyakiriga kwa mbele ya Ukerewe.
1: Haya, karibu sana bana. Nyakiriga.
4: Aisee, Yanga inatisha. Yanga damu. Paka mtisha.
1: Aha.
4: Au jamaa kosa lilifanya.
1: Ndio kwa.
4: Kumi.
1: Ndio tunazungumzia kwe.
4: Tunazungumzia jamaa tumewakanda. Na kutosha.
1: Da, shukrani sana.
4: Asante.
1: Box la wachezaji watano jamani. Karibu sana kwenye line ya simu. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Kwa samaki ni kwepo kama ikizo.
1: Tumalize hapo. Sio mdae tumetuacha hapa ndani.
5: Mimi kwa kweli Yanga, acha nazungumza kwa ufupi, Yanga imenipa raha lakini Manchester.
1: Jamani, tusikilizane basi. Tumeelezana
6: wachezaji wako watano.
1: Wachezaji watano, box la wachezaji
6: waliofanya vizuri
1: mchezo wa leo. Sasa sijajua watu sijaelewa kitu gani ambacho
6: tunawachanganya box.
1: Wachezaji watano ambao wana mbona tunasema hapa na watu wanacheza. Hello. Ah, huyu yuko hewani aongee. Karibu sana, sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Oi.
1: Poa. Karibu sana, sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi? Sauti iko chini sana bana brother. Sauti iko chini sana.
7: Hello?
1: Karibu sana.
7: Ndio tangazaji hapa nakapinga vinyo wa maji. Ni kama tunaona mtamu limani jamioni hapa.
1: Sawa, tuondoke sasa, tunakusikiliza hapa haraka haraka tuondoke.
7: Asante sana.
1: Kakatinga.
7: Hello?
1: Mbona sikusikii?
7: Eh, namba moja. Natoka na Sadulile huyu hodo wa Yanga. Leo ameonekana namba 2. Hapo nitoke na huyu mkagwanda aliyetufunga huyu. Huyu kagwanda leo amefanya vizuri. Namba 3. Nitoke na huyu Zengeli. Amefanya vizuri. Nambari 4, naomba tuko na Diara, amefanya vizuri. Nambari 5, naomba nitoke na huyu hapa, huyu nani, huyu Ibrahim Baka. Beki makini sana. Lazima vinachana leo mimi tunaona.
1: Sawa, tunashukuru sana bwana kutoka hapo eh. Asante sana bwana Kaka Tinga. Amepita mule ambapo tunahitaji.
8: Hello studio.
1: Naam, karibu sana msikilizaji. Sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi mwalimu zetu?
8: Yohana Kurua, wengi mpenda kuniita Gazeti, napiga simu niko hapa Ruabu hapa.
1: Ah, karibu sana Gazeti twenzetu. Sinakusikiliza hapa.
8: Asante sana. Wachezaji bora waliofanya vizuri kwa mchezo wa leo. Wa kwanza mimi naomba niondoke na huyu Max Zeri. Wa pili ni huyu ya Opasi. watatu ni huyu Ibrahim Baka, wa nne Sharulile, wa tano ni Duke Abuya. Hao ni wachezaji waliofanya vizuri kwenye mchezo wa leo.
1: Asante sana. Huu ni mtazamo wake. Lakini man of the match ameachwa. Mtazamo wake. Kila mtu ana jicho lake. Karibu sana.
9: Eh, naongea na mchina kutoka Kiemba.
1: Kutoka Kiemba.
9: Yeah.
1: Kiemba msoma vijijini. Aya, karibu sana kutoka Kiemba.
9: Wa kwanza naanzia ya Ujeshi.
1: Nani?
9: Ya Ujeshi.
1: Ya Ujeshi, eh?
9: Wa pili Baka.
1: Baka.
9: Wa tatu unakuja kwenye Boka.
1: Boka, eh?
9: Wa nne nakuja pale Zengeri.
1: Zengeri, eh?
9: Hapana malizia Albert za Kanda.
1: Jina gumu kidogo. Albert Kangwanda.
9: Kangwanda.
1: Kila laheri bwana, usalimie Kiemba.
9: Ndio ule samaki kwa Kiemba.
1: Dae, nakuja huko muda wote siku yote bwana brother, eh? Kila laheri.
6: Kiemba kamatia chini.
1: Kiemba kamatia chini. Ziwani ziwani huko mgango mbele bi wapi? Sijui kama ni shefika. Hapana, sijawahi. Ila kwa vile umenikaribisha kula samaki,
6: utaenda.
1: Nitaenda.
6: Sawa sawa.
1: Karibu sana. Wa mwisho kabisa.
10: Hello.
1: Naam, sauti yake nani unapiga simu kutoka hapo? Brother. Hii ni moja kati ya line ngumu sana.
6: Ukiipata utakiwa.
1: Yaani ukiipata. line ni ngumu sana. Na watu na miaka mitatu wanatafuta line hapa. Karibu sana.
10: Saudi Emanuel mkiwa kwa mlima wa Zabda Suma.
1: Mlima wapi?
10: Mlima wa Zabda Suma.
1: Mlima wa dhahabu Gasuma huko Bariadi.
10: Bariadi.
1: Aha. Karibu sana bwana.
10: Wachezaji wa mechi ya leo walikuwa ni naanza na Max Nzengeri. Pili ya Okwasi. Tatu Kangwanda. Nambari 4 Baka. Tano na mwisho ni kwa Boka.
1: Sawa. Bana, shukrani sana.
10: Haya,
1: endelea kuchimba dhahabu hapo bwana brother, eh? Chimba dhahabu. Sawa, sisi bana hatuna la ziada, tukushukuru sana msikilizaji. Mimi naitwa Fadhili Said Mbamba, niko na Musa Charles Kagole. Kesho
6: kesho ni
1: Bitaraguru na Nyasana. Bitaraguru na Nyasana.
6: Mabingwa watetezi.
1: Mbona mabingwa watetezi?
6: Kwani ni vibaya?
1: Si ndio nimesema?
6: Si ndio mabingwa watetezi hao.
1: Ndio defending champion.
6: Mwenye chake tu mpe ndio bingwa mtetezi. Akifungwa ni yeye. Lakini ndio bingwa mtetezi.
1: Kwani nimemuondoa?
6: Maana unaonekana kama una.
1: Yaani nimesema kwa nini bingwa mtetezi ndio unasema sasa hivi, sema mapema.
6: Ndio bingwa mwenye ubingwa wake.
1: Sawa. Bana, sisi tunakutakia kila laheri. Chobiz Twins. Tunajua kuimba bwana.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports. Everything.
1: Kila siku, hoja uibuliwa.
2: Yani, ngumu sana kupata ajira kwa kati huu. Sababu kama sasa hivi, tenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika. Huitajika, ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu, anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Kijiweni is on air kama kawa.
3: Unasikiliza mazingira.

0: hakika tayari ikiwa ni ndani mara baada ya Sunday kamili za usiku, baada ya kuweza kukuunganisha naye Philip Pupa akiwa anakuambia Mayanga. Yes, karibu sana. Kile ni siku nyingine mpya tunaanza kwa wakati huo kwa Waswahili bwana jirani ya kwangu. Ni sema karibu sana mwanzo mpaka pale tamati ya kipindi sita kamili za usiku. Na baada ya kuweza kusikiliza burudani hii safi kutoka kwake Fali, sasa tuambie kwenye jambo ambalo liko kwenye maisha yetu ya kila siku. Ndane kijiweni ne kukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi penda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu wanakuona na alindima nawe kwa ubora wa hali ya juu kupitia masafa ya 91.7 Mazingira. Wewe usikia hapo tu Swaiba, usikia hapo jirani, niko tayari na wewe juma hili hapa. Tumeanza pamoja na tutakwenda kutamatisha pale Alhamisi, panapo kudra za kwake Mwenyezi Mungu. Kubwa ni kuweza kuombea na dua, sala na maombi ya hali ya juu katika kupiga vita ili kuweza kupambana na wale wanaoita wazandiki, roho wachafu, roho wabaya ambao wanatuweza kutuandama kwenye safari za maisha ya kwetu. Hakika jirani yako nasema popote pale ulipo barikiwa, na nikukaribisha pia kupitia 0684 600 007 na 0656 555571. Naomba nirudie tena, namba ni 0684 600 007 na 0656 555571. Naona kuna watu na wanauliza sana nitawezaje kuweza kushiriki na Mazingira FM Radio katika kuweza kushughulika katika masuala mazima ya mitandao ya kijamii, na pia nawezaje kuwapata vizuri. Unaweza ukatupata kupitia Mazingira FM kote kote, iwe Instagram, iwe Facebook, iwe TikTok, ni Mazingira FM. Pengine kupitia website yetu ya mazingirafm.co.tz, mkwaju Mazingira FM, unatupata duniani kote au kupitia www.mazingirafm.co.tz. Andaa mambo yako vizuri na akili yako vizuri. Katika sehemu ya kwanza huwa tunakuwa na mjadala, na sehemu ya pili tunakuwa na zile tatu bomba tatu fresh kwa ajili ya kuweza kuburudisha bongo zetu kwa siku husika, na sehemu ya tatu ni sehemu ile ya watu wanaoenda kuumia, kwenda kumfanya bibi yetu awe hopeless, lakini pia kwenda kuwa waongo, lakini pia kupigwa nyekundu. Unaweza kupigwa red card ili mchezo uweze kusimama pale pale. Sita kamili za usiku tunakuwa tunatamatisha. Sasa kama wewe ni kijana, kama umejiajiri au umeajiri vijana au umewahi kuweza kutafuta kazi, na kuambia tutakupigia simu, alafu simu ikawa kimya mpaka hii leo, ni yako hii Swaiba, inakuhusu. Na au kama ni kijana wako amewahi kupita kwenye interview mbalimbali, lakini matokeo yake yamekuwa ndivyo sivyo, pia ni sehemu ya maisha ambayo tunayozungumza hapa hii leo. Kuna wanaosema ajira hakuna, na lakini kuna wanaosema kazi zipo ila vijana wanachagua kazi. Kazi zipo ila vijana wapo wanachagua kazi. Sasa ndugu yangu, kweli uko wapi? Baina yangu mimi na wewe hatufahamu. Nahitaji tuweze kuzungumza kinagaubaga. Kijana anataka kazi, lakini anataka kazi yenye mshahara unaoeleweka. Na mwajiri anatafuta mtu wa kazi, lakini anataka mtu mwenye ujuzi, nidhamu na utayari. Zingatia, mwajili anataka nini? Anataka mtu mwenye ujuzi, nidhamu na utayari. Je, huyu kijana na utayari? Sasa hapo ndipo maswali yetu ambapo yanakuja kuibuka kwa siku ya leo. Tunakosa ajira au tunakosa kuweza kukubaliana na kuhusiana na ajira? Sasa leo nataka kusikia sauti ya kwako, mchango wa kwako, zile fikra ya kinifu, mawazo tunuizi, uweze kuyaleta hapa Swaiba na jirani ya kwangu. Ukipewa kazi leo, mshahara ni wa kiasi gani na unaongea ni wa maana gani? Umewahi kuweza kukataa kazi? Ulikataa kwa sababu gani? Na kwa ajili yetu, kwa nini nimesema vijana wa siku hizi kwa nini vijana wa siku hizi hawataki kazi. Karibu Swahiba na Jirani ya Kwangu. Leo mjadala wetu unazungumzia kuhusiana na jambo jepesi sana, jambo ambalo limekuwa ni kama mzozo kwenye maisha sasa ya vijana wengi nchini Tanzania. Sasa leo tunahitaji ni kweli ajira hazipo au vijana wanachagua kazi? Ni kweli ajira hazipo au vijana wanachagua kazi? Wewe kama Swahiba na Jirani ya Kwangu, unayapi kwa mtazamo wako? Ajira hazipo kweli au vijana wanachagua kazi? Kama wewe pia ni kijana unetafuta ajira, umewahi kukataa kazi kwa sababu gani? Mshahara ni mdogo, unaweza kuwa sababu ya kijana kukataa kazi? Na je, unaona elimu uliyoipata vijana wanaendana na mahitaji ya soko la ajira? Na kwa waajiri ni changamoto gani ambazo nakutana nazo? Pengine tunataka kuweza kuona mchango wako Swahiba na Jirani kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu Swahiba?
1: Salama za wewe?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Niko Tarime.
0: Kutoka Tarime, karibu sana Jirani. Karibu sana kutoka hapo Tarime na kusikiliza.
1: Samahani, nilipata namba hii kwenye redio.
0: Ndio, ni redio ni hapa. Karibu sana tuweze kuzungumza kuhusiana na mjadala wetu kama uko pamoja nasi.
1: Mjadala huu ni mjadala dupi.
0: Okay, karibu. Okay. Naona Swahiba tuko naye sambamba. 0684600007 kwenye line ya simu leo. Naona kakimbia jirani yangu kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri, habari ya usiku?
0: Nzuri, karibu sana. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina maarufu na Ruthi nzuri kwa mama yake.
0: Karibu sana mwana Lucy.
2: Asante. Ndugu mtangazaji, huu mjadala ni hii. Lakini ajira zipo. Na ajira hazipo. Hakuna mtu anaopata ajira eti anasema anachagua kazi. Wangekuwa kwamba wanachagua kazi, hata vijana hawa wangekuwa naendesha boda boda. Kwa maana ni kazi ya upepo.
0: Okay.
2: Sasa kama umepata ajira yenye mshahara unaoeleweka, ataendaje akaendeshe bodaboda? Ni kwamba ajira hazipo, zipo ajira za kujiajiri. Kama walivyojiajiri saa hizi.
0: Okay.
2: Wao kwa wao. Hizo zipo. Hazikataliwi na hawajazikataa vijana. Ndio maana wamejiajiri. Wangekuwa wamezikataa, hata boda wangekuwa hawaendeshi, wangekuwa hawafanyi kazi zozote. Lakini wamejiajiri, ila ajira za permanent zipo. Na hazipo kwa sababu nafikiri sio wote wakapata ajira. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu ni kwamba vijana sio kwamba wanachagua kazi. Ila sana wanachapa kazi wajipatie riziki.
0: Ndiyo.
2: Ila zinakosa tu ni ajira za permanent. Ambao kabisa kwamba zenye mshahara uliosimama.
0: Okay.
2: Hazipo.
0: Sasa
2: hizo hatuwezi tukazi nikajadili mimi eti vijana wanakataa kazi. Hapana. Vijana wanapenda kazi. Na vijana wanafanya kazi. Na mpaka saa hizi wamejiajiri, wamepata kama ajira yao. Ajira yao wanaojipatia riziki la kila siku.
0: Okay.
2: Kwa hiyo hamna kijana yoyote mwenye akili timamu eti amepatikana ajira eti akachagua mimi nataka labda awe nani. Hapana. Ajira, na mpaka saa hizi wanang'ang'ana wengine kwenye malori, wengine kufanya nini, ila wajiajiri wao kwa wao.
0: Okay. Na pengine umewahi kumshauri mwanao aweze kujishughulisha na kazi yoyote?
2: mwanangu lazima ni mshauri. Kwa maana elimu ni nyongeza ya maarifa. Inapokosekana ajira permanent, ni lazima umfundishe asili ya mali. Kilimo, ufugaji, pia na kujiendesha peke yake kwa maarifa yake, kujipatia ujuzi wa aina yoyote na kujipatia riziki kila siku. Hilo ndio ninacho kana mtoto na mwelekeza. Namwambia sasa cha msingi kamata hiki. Hutakiwi kuliba cha mtu. Hutakiwi kudhulumu cha mtu.
0: Sasa. Na mimi ni
2: hilo ndio la msingi, mtangazaji.
0: Asante sana mwana Lucy kutoka hapo ulipo.
2: Asante sana mtangazaji, mimi mwana Lucy mtoto mzuri kwa mama yake Tuzi Manyamanyama Sha.
0: Sha, asante sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 19 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye laini ya simu leo.
3: Habari zako?
0: Salama, sauti ya nani napiga simu kutoka wapi?
3: Bavara Bunda Store.
0: Karibu sana Rioba Mara kutoka hapo Bunda Store.
3: Asante. Hawa vijana inabidi tuwagawe kundi mawili. Kuna vijana waliosoma.
0: Ndiyo.
3: Na vijana ambao wajasoma, ndo maana wanaruhusi. Akasema kwamba hakuna kijana anayekataa kazi. Nafikiri mbona wanaokutana nao ni hao wenzetu na mimi walioko mtaani. Vijana ambao hawajasoma ni miongoni na sisi tulipita huko.
0: Okay.
3: Tulikuwa hatuchagui kazi. Mimi kazi ambazo nimefanya zinaweza zikafika hata 10 mpaka hapa nilipo.
0: Okay.
3: Na zingine ni hizo hizo, naacha naenda na zurura huko na rudi sana na simama pale pale. Lakini wanaochagua kazi ni hawa vijana waliosoma. Wao wanakuwa na kitu wamekaa kwamba Taro amesoma na labda ana diploma au ana degree ya utangazaji au ya uandishi wa habari. Ukitaka kumbadilisha ukamwambia kwamba wewe unajua udereva, tafuta leseni, kuna kampuni hapa inatafuta madereva, utaelewana naye. Ndio maana kuna hii zana tunasema vijana wanakataa kazi. Wanaokataa kazi wengi wao ni hawa vijana wasomi. Ni kweli wapo wanakataa kazi, yani kazi anayotaka ile aliyosomea. Na wakati ajira haipo, unamwambia bana kuna kazi, kuna kampuni hapa inatafuta kazi, inatafuta wafanyakazi fulani, wewe umesoma, ukwambia mimi hiyo sio kazi yangu bana, hiyo mimi siwezi kufanya. Yaani anachotaka ni kile alichosomea. Hicho ndo maana nikakwambia tunatakiwa tugawe vijana makundi mawili. Hawa bodaboda ni wengi sana. Katika usajili wa bodaboda Dar es Salaam mdaure, walipata kijana mmoja tu ambaye ana masters anayepiga bodaboda. Walipata wenye degree vijana kama watatu. Kwa dawa nzima ile bodaboda wako maelfu pale. Lakini hao ndo walipatikana wasomi. Hao wengine ni form 4 ambao wamefeli, wako mtaani. Kwa hiyo kuna dhana hapa ya hawa vijana waliosoma ni tatizo kwenye swala la kazi. Yaani tena sio kazi tu za kutafuta kipato cha kama cha kwake. Ni tatizo mpaka kwenye kazi za nyumbani. Hawa watoto waliosoma hao.
0: Okay.
3: Yaani hao ni janga la kitaifa, anzie nyumbani mpaka kwenye kazi za kitaifa. Akikosa kazi za kitaifa huko, mwambie sasa aje nyumbani hapa kwangu fanye naye kazi. Na lenyewe ni tatizo. Lakini hawa vijana ambao hawakusoma, angalia huko watoto wengi wanaochukua zege, katafuta mwenye degree. Hawa wanaruhusa nao sema mabodaboda hawa, tuanze research kesho, kila kijiwe twende tukaandikishe elimu. Kama utapata hapo mtoto mwenye degree. Kwa hiyo hawa vijana waliosoma tayari wameshaathirika. Lakini hawa wenzangu na mimi, Au ni wachache ukikuta watoto ambao hawajasoma na hataki kufanya kazi. Hayo ni malezi.
0: Sasa pengine hapo hapo walioba kwenye malezi. Wewe kama mzazi, kama mwana mwanao amesoma miaka mingi lakini amekaa nyumbani akasema kazi hii si ya utamuelewa au utamwambia mwanangu anza na hiyo hiyo kwanza?
3: Iko hivi Taro.
0: Wewe
3: unaduka.
0: Ule
3: mtoto hajawahi kufanya kazi kwenye duka hata la kusogeza boxi. Sawa? Mpaka amemaliza chuo kikuu. Ndio huju mwambie aje kufungia wateja mizigo ataweza? Hizi kazi Taro zilikuwa zinafunzwa. Watu tulikuwa tunafundishwa kazi. Sisi bado wadogo. Hata wazazi wanaenda kulima na kaka zetu na dada zetu. Na wewe unakajembe kaku unalima ukichoka wanakuacha unakaa hapo. Yaani hayo ni mafunzo. Unaenda mwisho unakomaa. Unaanza kulima nao saa moja mpaka saa tatu mpaka saa nne unapumzika hivyo hivyo. Kwa hiyo inafikia mnaanza kutoka wote shambani. Sisi tulikuwa tunasoma tuna mashamba ya jirani na nyumbani. Unabadilisha nguo unabeba jembe unaenda giza ndio linakutoa. Sasa leo hizi zana hazipo, unamfundishaje mtoto kazi? Ndio maana nikakwambia kwa ambao hawajasoma ukiona ana shida ya utendaji kazi. Hayo ni malezi. Hilo ni tatizo. Sasa tunarudi kwa wazazi. Ni kwamba huyu mtoto ukumfundisha kazi alafu leo unamwambia au umemlea hivyo hafanyi kazi mpaka anakuwa mtu mzima, unataka afanye nini? Hili ni tatizo lako. Kwa hiyo wazazi nao waangalie mtoto usipomfanyisha kazi. Tena zana ya leo tuna watoto huu tunaona na watu wanararamika. Hawa watoto tena hizi familia nazitaka familia bora hizi. Tukikaguana kwenye familia bora hizi zenye wafanyakazi wawili nyumbani watatu, kuna watoto wa kike hawajui hata akikoroga uji atakoroga mbichi.
0: Okay, sawa.
3: Ni tatizo.
0: Naam, asante sana Warioba Mara kwa mchango wako na maoni yako.
3: Asante sana.
0: Naam, shukrani sana. Dakika tayari ni 25 nazungumza na wewe kwenye laini ya simu. Hello.
4: Hello, Talo.
0: Naam, habari za wakati huu?
4: Ah, za wakati huu tunamshukuru Mungu. Habari za hapo 91.7.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Maximilian, ni papa Taraguru Kalisumba hapa.
0: Karibu sana Maximilian kutoka papa Taraguru.
4: Bana, hili swala la kazi na ajira ni swala la mtu mmoja mmoja.
0: Okay.
4: Najua hata yule aliyesoma na ili aweze kupata ajira serikali inatuona sana. Na kazi zipo. Je, wewe uliyesoma unapiga practical? Najua practical ni vitendo, kwa maana umesoma ili uweze kufanya jambo. Hata kama ajira haipo, wewe mwenyewe je, wewe unaweza kujiajiri?
0: Okay.
4: Kwa sababu Mungu akakupa macho uweze kuyatumia na umeingia shuleni. Alafu sasa unapotoka shule unashindwa kupiga practical ambayo wewe mwenyewe unaweza kukusaidia katika maisha yako. Mwishini tuko pamoja.
0: Na kusikiliza vizuri kabisa kwa utulivu wali ya juu.
4: Asante sana. Sasa kwa hiyo tusiwe tunasingizia tu kwamba eti ajira hakuna, kazi hakuna. Wewe huyo uliyeshushwa hapa duniani. Kwa sababu tuna akili, ndio maana tukaingia shule. Sasa hiyo shule tuliopewa, wewe ulicho ambacho umepewa katika akili yako. Kwa sababu lazima unapokwenda shule uweze kutenda, kazi zipo nyingi. Je, wewe katika maarifa yani katika akili yako
0: ndio
4: una nini cha kutupatia sisi ambao tuna

0: ni mzazi mwenyewe anavyoenenda na mwanae. Mzazi na wewe ulikuwa una kitu unakifanya. Na Mungu miujiza yake ilivyo mikubwa na mtoto unavyoishi naye.
1: Ndiyo.
0: Utamfundisha kwanza maadili na ukarimu, namna ya kuishi na jamii. Na wewe utakapopata kitu cha ambacho kinaweza kusaidia kwa jamii, unawezaje ukakitetea hata jamii ikae na kufurahia?
1: Okay.
0: Sasa mimi mzazi ninalo la kumsaidia mtoto wangu, kama tuko pamoja na mtoto wangu nampenda mtoto wangu, nimpe nini? Kwa sababu hata mimi nilipoletwa hapa duniani labda nikawa mfanya biashara, naweza nikafanya biashara, lakini mtoto wangu akaja akafanya kazi ya mikono yake, na kazi ambayo Mwenyezi Mungu akamjalia, na kama kweli anampenda Mungu, najua na vile vile tumpende Mungu, kumlilia atufunulie tusivyojua. Na hicho mimi naweza nikapenda nikaongezea, najua Mungu ndiye.
1: Okay.
0: Utasoma sasa, na potoko, na wengine hao wanaosoma sana wanajaribu kumkufuru Mungu, ndio maana wanakuwa wanavililia vitu ambavyo hawajua. Wewe soma vizuri, mjilie Mungu unachokihitaji. Ajira kwa serikali ziko nyingi, kuna yaani kwa Tanzania hapa madokta tunao wazuri sana. Sasa ni msukumo wako wa wewe na Mungu na ulicho nacho, kwa sababu hata hofu yako ni umaskini. Mimi napenda sana Taro, kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu usiku wa leo tumebadilishana mawazo, na mimi wanapenda sana kubadilisha akili yangu kutoka kwenu kuja kwangu.
1: Shukrani sana, ubarikiwe sana Maximilian kutoka hapo Bicharagoro.
0: Usiku mwema, Mungu atulinde na madisitu mazingira.
1: Amen. Alright. Dakika tayari ikiwa ni ya 30 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye laini ya simu leo.
2: Karibu Saiba.
1: Naam jirani.
2: Habari yako ndugu yangu?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya toto Jesus Joseph Sinde Marema, napiga simu kutoka Marambeka.
1: Karibu sana kutoka hapo Marambeka.
2: Asante. Mimi nafikiri Taro. Kwa mtu yote anaye kataa kazi, kwamba amechaguliwa kufanya kazi hii anaikataa, kama maana yake nini? Kwa sababu kazi hizi, kazi yote inayokupa kipato ya kufanya, iwe ya kilimo, iwe ya kufanya nini, ya kufanya kazi. Kwa hivyo sisi tulipokuwa kazi tulikuwa tuchagui,
1: ndiyo
2: sisi kama kusenya tumesenya, tumefanya kazi mnasenya, mnachukua kuni kichwani. Kutoka Marambeka kwenda Nyamso ni hatua nyingi, lakini mnapeleka kuni, mnauza, mnarudi nyumbani, mmenua mboga, mmenua nini, mnarudi nayo. Kisa sasa mtu unakuta amechaguliwa kazi kama ajira kabisa, lakini mtu anasema mimi hiyo kazi hamna. Kwa kweli sifahamu vijana wa sasa,
1: ndio,
2: lakini kazi yote mtu ambaye anaikataa ni uwaga na mshangaa.
1: Okay.
2: Kwa sababu kazi inayokuingizia kipato yoyote na akiwa uifanye, si hata kama kilimo tumeanza tukiwa vitoto vidogo, tunapoamka mama na kaka zetu wakienda shambani,
1: ndio,
2: na wewe unalia kabisa, uchukue kachembo naenda hata unalimalima, yani hapa iruki, lakini upo tu ni mradi ujifunze kazi. Lakini sasa unakuta mtu ameajiriwa, amepewa kazi fulani, anasema mimi hiyo kazi fulani, mimi kazi ya uwalimu siendi. Lakini ukiangalia anabaki afanye nini? Hamna cha kufanya. Anabaki kuzurura tu. Kwa hiyo nafikiri watu wajifunze kwamba kazi yote ni kuingizia kipato,
1: kazi harari. Okay, sawa sawa.
2: Ndio.
1: Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Asante. Asante kazi njema.
1: Kutoka hapo Marambeka. Wasalimie sana Marambeka.
2: Asante.
1: Naam. Dakika ikiwa ni ya 33, bado niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama salama kabisa.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Emmanuel Simba ni kutoka mtaa Kunanga hapa.
1: Karibu sana Emmanuel.
3: Mimi

0: Naona vijana wasikizi hatupendi kazi kwa sababu moja. Tunapenda starehe, tunasahau kufanya kazi.
1: Mnapenda starehe, mnasahau kufanya kazi. Unadhani kwa nini starehe imezitanguliza mbele vijana kulikoni kufanya kazi?
0: Kwa sababu tunaona kufanya kazi kama vile tu kama tunachoka, alafu tunaona tunapoteza muda, afadhali fanya starehe.
1: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana. Sasa pengine kabla hujaondoka nifahamu vitu viwili kutoka kwako wewe kama kijana. Sijuna nielewa vizuri, nijue. Kujiajiri kunaweza kuwa suluhisho la tatizo la ajira kwa vijana? Kujiajiri
0: kunaweza
1: kukawa ni suluhisho la ajira kwa vijana?
0: Ndio.
1: Ehe, kwa nini wa vijana wengi wanatamani kujiajiri lakini nini kikwazo kwao?
0: Wanatamani kujiajiri alafu kwa sababu kikwazo.
1: Kikwazo ni kipi kikuu ambacho kinawafanya wasijiajiri?
0: Kikwazo ni changamoto ya
1: naona kakimbia. Kwenye laini ya simu leo?
2: Saiba.
1: Naam jirani.
2: Ni bana, wakati umeweka mjadala huu. Nilisema kwa kweli nisipopata rai nitajilaumu sana.
1: Kwa nini?
2: Kwa sababu hii ni mada ambayo inatuhusu moja kwa moja.
1: Karibu sana, unaitwa nani kwanza tukufahamu?
2: Asante sana, maana mimi ni maneno mengi. Kisahau unaweza nikajikuta naingia kwenye mada moja kwa moja. Jina langu ni Mr. Jingo.
1: Karibu.
2: Niko mazingira ya Masinoni hapa ndo maeneo ya kuishi.
1: Karibu sana.
2: Karo.
1: Naam, Saiba.
2: Hakuna kijana asiyependa kuchakarika.
1: Ndiye.
2: Mimi nakwambia hili swala. Lakini mara nyingi vijana tunafanya kazi. Malipo tunayoyapata ni chini ya ile kazi tunayoifanya. Unajua mimi nilikuwa na mwalimu wangu mmoja wa historia alikuwa ananiambiaje? Kwamba bado utumwa upo. Ukitaka kujua utumwa upo ndio kama hiki ambacho nimeanza kukisema.
1: Okay.
2: Unafanya kazi. Baada ya kazi kuna kile ambacho unaenda kukipokea.
1: Ujira wako.
2: Ujira wako. Umempa tajiri milioni 8, milioni 15, milioni 23. Shilingi 50,000. Kwa hiyo hilo ni jambo moja wapo ambalo nadhani linawaumiza wengi. Ndio msikiliza sana mzee wangu Warioba Marwa. Amezungumza kwa takwimu alizoziangalia kwa kipindi hicho.
1: Ndio.
2: Lakini nataka tu nimwambie Warioba Marwa. Watu saizi wa bodaboda walio wengi ni diploma na degree. Hata tukisema tuende kesho tuanze kuandikisha hao watu. Unajua ni kwa nini?
1: Ndio.
2: Hao watu ambao ni diploma na degree wameamua kuingia kwenye bodaboda kwa sababu kama nina uwezo kano wa kupata shilingi 15,000. Kama kupata shilingi 25,000. 10,000 nikaipeleka kwa bosi, 15,000 nikawa nayo mkono. Nikienda na hii hesabu kwa mwezi. 15,000 mara 3 manake na 450,000. Mimi nina diploma yangu ya Bachelor of Study Course.
1: Unasema taaluma yako
2: tunayo. Huko ninakoenda.
1: Kuajiriwa
2: huko kutafuta kazi.
1: Ndio.
2: Hata nalipwa 150,000. Sibora nipige bodaboda. Lakini
1: upeleke rejesho la bosi.
2: Upeleke rejesho la bosi nibaki na 300,000 mkono. Lakini unaenda mbali zaidi kwenye mafikirio ya haraka haraka. Unaposoma mara nyingi ni kweli kwamba wazazi wazazi kwa mindset zetu ambazo tumeshaweka ni kwamba unaposoma inabidi umsaidie mzazi.
1: Ndiyo.
2: Maana hata unapokuwa unaenda shule mzazi anakwambia soma mwanangu ili baadaye uje ukusaidie. Umeshaelewa vizuri?
1: Na ndicho. Sasa tunakizungumza hapa ehe.
2: Sasa unasoma. Ukimaliza hamna ajira. Amna ulijitahidi sana wakati wazazi wanakimbizana na wale watu wetu wa usalama, mara huyu anafanya hili, mara huyu anafanya hili. Hafanyi kwa ubaya. Anataka mwanae angalau afike sehemu fulani. Mbele huko hamna ajira. Na kijana achague kazi. Sidhani kama ni sahihi. Mimi nadhani kikubwa ambacho kinasababisha vijana wanachagua kazi hizo vitu.
1: Okay.
2: Unatuajiri, wanatuajiri mabosi, lakini ndio kama hivyo. Kinachokuja ni kidogo. Kama mimi naweza kuzalisha faida ya milioni 30 kwako, alafu nilipe 100,000 kwa mwezi. Ah, 100,000 natakiwa kuoa mimi ni kijana. 100,000 mzazi anatakiwa aende hospitali, unajua wazee wetu tayari wakishafika kwenye umri wao.
1: Ndiyo.
2: Ndio maana saa hizi unasikia mtu anakuambia mtoto wa kike anahudumia sana familia kuliko kijana au mwanaume kwenye familia.
1: Ndiyo.
2: Ulishawahi kusikia hizo kauli? Alafu siku moja tuje tuweke mjadala hivi ni kwa nini? Unaona bana? Kwa hiyo ndio mambo kama haya. Kwa hiyo mzee wangu Reba Mara, naomba kesho tupite hata kwenye vijiji vitatu vinne, naweza nikaja hata Bunda. Utaona wasomi ni wengi.
1: Okay.
2: Tena wenye kozi kama 3-4 hivi na experience nazo hizo kozi. Naweza nikakutajia kesho. So ni yeah.
1: Okay. Unataka tufiche nini wakati tuko kijiweni tunazungumza bwana? Kwenye ile mimi nikushukuru sana Jingo kutoka hapo Masinono. Shukrani sana. Jingo amenikwepa mpaka kama kunikwepa tena kanikataa. Tumekataana. Kwenye line ya simu Soiba
3: anakuja
1: kwangu. Hello.
3: Habari ya studio tano mkomjola.
1: Nzuri kabisa jirani yangu. Sauti ya nani?
3: Hii sauti ya Kijuma Mama ya Tadeo Lwanga Mwamba Msimbazi mwana shukuru jua na ndoa kalime mjie na mendoa kujidai kaka.
1: Karibu sana.
3: Asante kaka.
1: Naam.
3: Talo.
1: Naam.
3: Vijana, mimi naamini vijana wanafanya kazi taro. Sida kama mdau aliyetoka ni utumwa. Vijana wengi tunatumishwa kazi, tunafanya kazi ngumu ila malipo ni kidogo. Na wengi tunatamani kujiajiri kuliko kuajiriwa. Kwa sababu unapokuwa umejiajiri wewe una unafuu kuliko yule aliyeajiriwa. Unafanya kazi unamuingizia bosi kwa siku labda unaweza kumuingizia 500,000. Malipo unakutana na 5,000. Hivi kijana utapata nguvu za kufanya kazi taro? Utakuwa na morali ya kufanya kazi? Utakuwa na juhudi za kuongeza ili umfanikishe bosi apate? Kwa hiyo vijana wanajituma, mshahara ni kidogo. Sema wa huyu kaka ni bora urudi hata kwenye bodaboda. Kwa hiyo vijana wengi wanakuwa wavivu, wanaangalia kabeti, aenda akacheze michezo ya kawaida akapata 5,000 kwa sababu kipato ni kile kile. Anafanya kazi ngumu, kipato ni kile kile. Anafanya kazi ya kubeti, kipato ni kile kile. Kwa hiyo anaelekea kwenye tunaelekea upande wa kubeti. Na vile vile taro.
1: Ndiyo.
3: Hii kazi kufanya kazi ni malezi uliopewa. Taro, mimi kila siku nitalia, familia yangu ina kila kitu, babangu ana kila kitu, mama ana kila kitu, mama anatafuta vitu vipo. Hivi nitaanzaje kutafuta taro? Kwa hiyo nitajua kwamba tafuta nini ambacho hakipo nyumbani kwetu. Kwa hiyo utafutaje na unaangalia, lakini kama mimi Juma Maura, nyumbani kwetu najua hamna kitu, mimi ndo nitoke familia ile isikie tacho ya kutafuta. Unanielewa?
1: Nakuelewa vizuri.
3: Kama nimelelewa kwenye mazingira kila kitu kipo, mtoto wa tajiri, mimi nikihitaji chochote napewa. Natafuta vipi? Wakati najua baba yupo ana ofisi zake, kama ni gari baba anazo. Kwa najua nikilemea kidogo wakunisaidia, yupo wakunisupport, yupo. Ni tofauti na yule sana ambaye hana anayemtegemea kaka.
1: Okay.
3: Nafikiri unanielewa kwa upande huo.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana. Sasa Juma, kuna kijana na kila kitu, ana taaluma nzuri, ni mweledi, ni mchapa kazi. Kuna Soiba amesema kwamba practical, vitendo ndo muhimu sana, lakini kasoma lakini vitendo sifuri. Sasa huyu tunaweza tukampatia msaada gani pengine?
3: Naweza nikahitaji
1: Unaweza tukampatia msaada gani huyu kijana mwenzetu?
3: Kijana mzuri.
1: Ah, yani ana elimu nzuri, vyeti vyake vizuri, lakini ukimpeleka kwenye nanili practical hapa fomu vizuri. Sasa huyu tunampa msaada gani?
3: Akaka yeye uweze kumpa msaada kwa sababu yeye atakuwa kuna kitu anakitegemea, kwa sababu kama amesoma ana elimu ana kila kitu anacho. Kwa hiyo kwa kile binafsi kama nyumbani kwao kuna uwezo, huyu hamwezi mkalingana naye taro. Kwa hiyo anachokujivunia zote Tanzania. Yaani usije ukakaa wewe kijana ambaye huna kipato chochote, nyumbani kwenu ni maskini, ukakaa ukajilinganisha na mtoto wa tajiri, ni kitu ambacho kiwezekani. Mtoto wa tajiri muda wote atalia shida, atasaidiwa, lakini wewe maskini na mimi pambana, jishughulike wewe, uwe na elimu, unasoma mpaka chuo kikuu, kama kwenu hamna kitu pambana upate kipato chako binafsi tayo.
1: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Juma kutoka.
3: Asante. Mtoto wa bosi ni bosi kaka.
1: Haya, shukrani sana. Ubarikiwe. Dakika tayari ikiwa ni ya 44. Mimi niko na wewe Swaiba na jirani kwenye line ya simu. Hello.
4: Halo.
1: Naam Swaiba.
4: Habari za hapo taro?
1: Nzuri. Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
4: Halo, hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwibaji mtaa Mkuyuni hapa.
1: Karibu sana MC Kunguru.
4: Asante. Unajua nini taro?
1: Naam.
4: Ajira zipo.
1: Ndiyo.
4: Na kila mtu anapenda ni ajira. Ila isipokuwa unajua leo hii watu wanapenda kile kikubwa. Ndio maana leo hii watu, mtu unapotaka kumwajiri anafuatilia kwanza hiyo ajira analipo kiasi gani. Unapomtangazia utamlipa kimoja na nusu kwa mwezi na kazi anayenda kuifanya kwa kweli, ndio maana unasikia unasema kwamba bora tu nikarime, siwezi kufanya hiyo kazi.
1: Okay.
4: Kwa hiyo kiujumla, ndio maana leo ukifuatilia sana vijana wengi wamejiajiri wao binafsi kwa kazi ambazo wanajua kwamba ni heli kwa siku mtu alale na shilingi 1000 kuajiriwa analipwa 100,500.
1: Okay.
4: Hiyo imeleta changamoto kubwa. Hata hapa mfano wakati kipindi kile wanatumikishwa hapa kupiga mgambo hapa. Vijana wengi sana walibebwa kwenda kuajiriwa, wanalipwa 200,000, wengine wanalipwa 150,000. Lakini wengine waligoma kwamba huwezi kwenda kufanya kazi kama hizo za kulipwa 150,000. Wale waliokuwa wanaendelea, wale ambao walibaki kwamba wanatumia akili zao binafsi na kweli walifanikisha. Mtu alienda kujiajiri tayari na kwa siku analala na shilingi 10,500. Ndani ya mwezi unakuta ana pesa nyingi. Nafikiri kakataro kwenye kipindi hiki, kama sio kipindi hiki, kuna mjadala mmoja tuliwahi kuzungumzia kujadili kwamba kati ya mwajiriwa na mwajiri ni nani mwenye kiwango zaidi. Nafikiri tulipitisha neno moja kwamba aliyojiajiri mwenyewe ana unafuu mkubwa zaidi aliyoajiriwa.
1: Okay.
4: Kwa hiyo leo hii kakataro, ndio maana hata sisi na utuona hao tulikataa ajira. Kwa hiyo tupo tunapambana na ajira zetu binafsi. Nikiingia kwenye upande wa vijana ambao hawana ajira, yani waliopo katika familia.
1: Ndiyo.
4: Kuna wengine wanaitwa kwenda kufanya kazi kwamba alipwe mshahara, lakini vijana wengi leo hii hawataki kuajiriwa, wanataka wajiajiri wao wenyewe. Kwa hiyo kiujumla tuzungumze kwamba ajira zipo na watu wanapenda kuajiriwa, isipokuwa ni yale maslahi ndio yanasababisha mtu anajiajiri mwenyewe binafsi kufanya kazi mwenyewe. Unaona taro?
1: Ndiyo.
4: Kwa hiyo tusilaumu kwamba ajira hazipo. Ajira zipo, isipokuwa ni viwango tu vinapishana, ndio maana mtu anaamua mwenyewe kufanya kazi zake mwenyewe binafsi. Kwa hiyo wengi leo ukifuatilia hata watu wamesoma wamemaliza, wengine walitaka kwenda sijui wapi, lakini leo wana ajira zao wenyewe, wamefungua ofisi za mikopo, wanafanya kazi vizuri, wamekuwa mabilionea. Kwa hiyo wana hela. Mtu leo unaenda umepiga mgambo umefanyia nenda JKT unaajiriwa unalipwa 500,000 anga kwa mwezi. Kwenye ofisi kifunga mahesabu, unaenda kwa kwenye faida unakuta na 10,000,000. Sasa kwa hiyo kiujumla serikali inatoa ajira, ajira, isipokuwa tunapima ajira zetu kwamba hii ajira itanizalishia kiwango ninachokitaka. Ni heri mimi mwenyewe nijiajiri kwa ajira yangu mwenyewe. Okay. Ndio maana mtu anaajiriwa kwa 300,000 kwa mwezi.
1: Ndiyo.
4: Anasema hapana. Nina heka 5 pale. Heri nizilime ndani ya msimu mmoja. Nitakuwa napata 5,000,000. Sasa hicho ni mtazamo wake na ajira zake. Kwa hiyo ujumla ajira zipo, isipokuwa tunapimana viwango vya ajira. Ndivyo hivyo kaka Taro.
1: Okay, sawa. Sami nikushukuru sana MC Kunguru kutoka hapo ulipo.
4: Haya, tukutane pasua kichwa ta.
1: Shukrani sana. Naam, dakika ikiwa na 49, dakika zinakimbia kweli kweli mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Okay, naona kakimbia. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
1: Habari?
5: Salama kabisa, habari za hapo studio?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya Joni Matunga kutoka pande za Sieni.
1: Karibu sana Joy, umesema?
5: Jeni Matunda.
1: Okay, Jeni Matunda. Karibu sana Jeni Matunda.
5: Asante sana kwa kazi. Mimi niongezee.
1: Ndiyo.
5: Ya niwaombe wao vijana wetu ambao wanasoma ili wapate ajira. Unajua wanasoma kabisa wanalenga kwamba nipate ajira. Ile wako tokea ile ajira ilikosa. Wasikate tamaa. Wajishughulishe, shughuli ziko nyingi za kufanya. Na vile vile sasa ni vipato vya kuingiza pesa. Hata kama alisoma alipokea mshahara ni pesa. Anaweza kama kulima kufuga zote ni pesa. Maisha yanaendelea.
1: Okay.
5: Niwaombe tu wasikate tamaa, bado wana muda.
1: Shukrani sana Jeni Matunda.
5: Asante.
1: Na mubarikiwe pia. Yes, dakika ikiwa ni ya 51 mara baada ya 4 kamili kwenye line simu leo.
6: Hello, Taro. Habari hapo studio?
1: Salama. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
6: Ongea na mchaji mzuri anakuja simu kutoka Kisesa Mwanza.
1: Naam, karibu sana kutoka hapo Kisesa Mwanza, Tanzania.
6: Asante sana Taro. Nasikiliza sana mjadala mzuri, ila ninachotaka kusema
1: ndio
6: vijana tuache mazoea. Unapokuta mtu anatoka nyumbani au anaenda kuajiriwa ili jikwamue na kutokupata kipato kidogo mpaka kubali kuteseka. Mfano, lazima uende tajiri aweze akakuajiri akupee pesa nyingi, lazima uende akuajiri akupe pesa ndogo. Sasa mfano, kuna msikilizaji mmoja amesema unapokuwa unapiga bodaboda kwa siku unatunga hela mpaka umetaja kiasi cha 450,000, katoa itabaki 500,000. Hata ile 500,000 kwa mfano unataka kujitoa kwenye kiwango kile, ukitunza ndani ya miezi 6 unashindana 1,800,000. Hiyo 1,800,000 mtu akifungua biashara si tayari na yeye anaweza kuajiri. Ndio sawa.
1: Ndio.
6: Ingine. Sisi kwa Afrika bado tuko nyuma sana. Nchi za wenzetu mfano kwenda China huko. Watu wanapokuwa mtoto amefikia umri wa kwenda shuleni, anakwenda kufundisha stadi za kazi. Kwa hiyo elimu hili inakuwa ni kiongezeo. Mfano mtu anajua kusoma, labda akienda nchi fulani anajua kusoma. Lakini sisi tunakomaa mpaka form 4 mpaka chuo kikuu, unakuja kuishia kupiga bodaboda. Ndio kama hayo stadi za kazi kwa Afrika au Tanzania kwetu huku haipo. Na ndio maana mtu akitoka kule ukimweleza mambo ya kwenda shambani anaona ni kitu hakuna. Na hata mtu aliyesoma mpaka akafika chuo kikuu na mtu aliyefungwa magereza, yule wa magereza akitoka gerezani anamzidi kibali mno kwa sababu yeye alikuwa anafundisha stadi za kazi. Naona taro.
1: Ndiyo.
6: Kwa hiyo vijana tuache mazoea ili ujikwamue kwenye uchumi wa chini wa kunyanyasa. Ni kweli kabisa. Hata mimi mwenyewe hapa nilipo naishi Kisesa nilitoka kwenye kazi kama hizo, niliajiriwa nikawa nalipwa kwa nauza duka la jumla mjini bibeti kawa nalipwa 30,000 kwa mwezi. Lakini kazi nilipo mshahara ilikuwa ni sungura.
1: Ndiyo.
6: Na mpaka ikafika stage nikapiga mahesabu hizi 30,000 nikipiga ndani ya miezi kadhaa
1: mbona
6: naingia kwenye matching.
1: Ndiyo.
6: Kwa vijana tunafanya kazi kwa mazoea, mtu anafanya kazi akilipwa kesho tena ataenda mnatapata hivyo hivyo. Lakini ukijikwamua ukapata pesa kidogo ikaja kuongezea baadaye bosi. Kwa mimi nadhani vijana tukisha kugundua kinachotesa ni mazoea yale ya kufanya kazi na mazoea kwamba leo nimekosa kesho nikienda tapata hivyo hivyo, anakuwa anazoea na kile kidogo anachokipata.
1: Okay.
6: Mimi bana maoni yangu ndio hayo.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Soiba na Jirani kwangu kutoka hapo Kisesa Mwanza Tanzania.
6: Asante sana kwa mada nzuri hapo studio pa.
1: Amina, ubarikiwe.
6: Amina pia.
1: Naam, shukrani sana. Yes, nitaenda kushika simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho ili tuweze kwenda sawa kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu hello, naona kakimbia jirani yangu kwenye line ya simu hello.
7: Karo Michael Mjora.
1: Naam, habari za wakati huu?
7: Hello, mambo vipi Karo Michael Mjora?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Aisee, kwa faida ya wasikilizaji, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi na twanga mtelefoni wangu kutoka Kipua Shule ya Msingi hapa.
1: Karibu sana.
7: Nawakilisha chama makini tetemesha salamu kabu.
1: Karibu sana, ukiwa unawakilisha hiko kikundi chako.
7: Aisee Karo.
1: Naam.
7: Maada nimeipata vizuri kabisa kaka. Ese kitu cha kufanya Taro. Vijana sisi tumebweteka sana Taro Michael Mjora. Kijana labda kama Samuel hajasoma. Anataka apate kazi nzuri. Hivi wewe Taro, kama Samuel hajasoma, hivi kweli hiyo kazi nzuri ataipata kweli Taro? Yaani inatakiwa vijana tupambane Taro. Kuna yani kazi zipo nyingi sana za kujiajiri Taro. Tusubirie kazi za serikalini, sijui kuajiriwa serikalini. Ajira za serikalini zenyewe ni chache sana Taro. Kwa hiyo tukitegemea hizo ajira za serikalini hatuwezi tukazipata hizo ajira. Maana wasomi Tanzania nzima wapo, wasomi ni wengi sana. Kwa hiyo ukitegemea ajira za serikalini itakuwa ni kipengele. Lakini ajira zipo nyingi za kujiajiri. Watu wanajiajiri kwenye bodaboda, watu wanajiajiri kwenye bustani, watu wanajiajiri kwenye vitu vingi vingi Taro.
1: Okay.
7: Kwa hiyo hata ukifungua ofisi yako ya viatu ukawa unauza viatu, hiyo ni yani ni kama umejiajiri. Kwa hiyo pale utakuwa unaingiza pesa. Kwa hiyo labda unaweza ukafungua kama au wachangiaji wengine waliochangia, unaweza ukafungua hata ofisi yako ya mikopo ukawa unakopesha watu hela. Na hizo hela yani ukiwa unakopesha watu hela faida itakuwa inakuja kwako. Kwa hiyo Watanzania kwa ujumla tubadilike Taro Michael Mjora.
1: Okay.
7: Tusipende ajira, wasomi wapo ni wengi sana Tanzania hii unadhani. Tanzania nzima wasomi ni wengi sana Taro. Kwa hiyo tukibweteka sisi wa Tanzania eti tuseme tunasubiria ajira kutoka serikalini Taro, hiyo itakuwa ni ngumu ndugu yangu. Maana watu waliosoma ni wengi sana, na wapo watu waliosoma wengi Taro hata ajira hizo hazipo. Sasa wewe, watu wapo wengine Taro, yaani ajira hizo zimeshakuwa ni kipengele. Kwa hiyo mimi kitu ambacho ningependa kuwashauri Watanzania wenzangu kwa ujumla, ajira zipo nyingi. Jiajiri kwenye bodaboda, jiajiri kwenye viatu, hata chinga, jiajiri yani kazi zipo nyingi Taro. Jiajiri hata shambani huko, ulime bustani. Kishalima bustani msimu wako mmoja, unapiga hela yako nyingi, unafungua mradi wako hata wa nguo unawauzia watu Taro.
1: Okay, sawa sawa. Samuel Mwaharagi, mimi nikushukuru sana Swaiba na Jirani Kongo. Tukutane kwenye pasu wa kichwa.
7: Poa Taro Michael Mjora, nilikuwa nimewamisi sana. Ishaira tu kwa pamoja sana.
1: Shukrani sana, ubarikiwe. Naam, Swaiba, hiyo ilikuwa ni simu ya mwisho kutoka kwako jirani yangu na Swaiba, ambao unanifuatilia kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Hoja ilikuwa nzuri kabisa, tumeweza kusikilizana, tumeweza kusikiliza hoja za watu tofauti tofauti, na kwa mchango wako, maoni yako, tumeweza kufika lengo lile ambalo tulikuwa tunatamani kuweza kulifikia usiku wa leo. Tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh, kisha nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kusoma jumbe zako mbili tatu, na baada ya hapo tutaingia kwenye paswa kichwa. Aslam TZ akiwa nakwambia tunapendana, na kika tuendelee hivyo hivyo na moyo huo huo jirani yangu.

anaitwa Zuchu akiwa anakuambia nisamehe, nisamehe, nisamehe. Hakika tumesamehana pale ambapo tumeza kukwazana. Nenda kwenye ujumbe mfupi kisha tuende kwenye tatu bomba dakika ya 15 pale. Wewe unaipiga simu tafadhali. Naomba usiniharibie mudi ya kusoma ujumbe mfupi wa maneno. Dakika ikiwa tayari ni ya 11 mara baada ya saa 5 kamili za usiku kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Okay. Anasema naitwa nani huyu? MM Shimba Mpolu Mjika yuko pande za Kijereshi kwake hakuna kuajiliwa na mtu yoyote yule, bora kujiajili. Asante sana Taro. Anadai ya kwamba kijueni pasta mkanyaga ali zikaruke kele, nadhani kazi zipo, ndio maana unakuta wengi wana maduka wakiwa wote wana pesa na atusaidiani wenzake nini wanaomwambia hapo mshono umepigaje hapo. Haya, asante. Anaitwa Yusuf Rugati kutoka Nyasura. Unakuta mzazi anakaa na kijana kwake hana kazi na anamiliki simu ya milioni. Kwa nini asiuze hiyo simu hata laki nne na mtaji unatosha jamani? Hebu tuangalieni na hili Taro. Asante sana. Anadai ya kwamba kijueni maskani tulivu. Anaitwa Kakatinga. Wadau wamechanganya wamechangia vyema. Japo mimi na changamoto kesho nayo ni siku tu. Asante sana. Anasema naitwa Johnny Masiko. Asante sana Johnny. Anasema kutoka wapi Johnny? Ungesema kijueni. Okay, asante sana. Soiba na jirani ya kwangu. Utotuma meseji. Naitakia asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio usiku wa leo. Anadai ya kwamba okay, pamoja sana pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Ukituma zaidi ya moja ugasisomi. Ukituma zaidi ya moja. Kijueni anaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza. Vijana tupambane, tuache mazoea. Ajira zipo nyingi isipokuwa vijana wametanguliza mahusiano mbele kuliko kazi. Shukrani sana. Kijueni maskani tulivu ni msome kama nani? Ni msome kama Mama Christina, mama wa harakati pande zake za Tarime Mianzini. Vijana wa Kitanzania wamependa kazi za rakshale. Hawataki kujiajiri wenyewe, wanapenda kuajiliwa, na anapoajiliwa anataka tena awe juu ya bosi. Ndio maana unaona vijana wengi wanaajiliwa saa moja za asubuhi, wanafukuzwa saa sita za mchana. Asante sana Mama Christina. Ndaro Mjeshi Kikofia, mtoto wa Bunda, mashine ya maji. Ndaro, ujumbe wako huu na kuweka kwenye mabano. Kwa sababu kila siku mwako kinitumia ujumbe huu mmoja. Jina lako, umemaliza. Na lako umemaliza. Dakika ikiwa tayari ni ya 14 mara baada ya saa 5 kamili za usiku, tunaelekea katika sehemu ya pasua kichwa.

0: to see.
1: All right, karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu, twende pamoja.
2: Asua kichwa.
1: Kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Twende pamoja.
2: Asua kichwa.
1: Ili uweze kuniambia unaitwa nani na unapigia simu kutoka wapi. Itapendeza sana. Kwenye laini simu leo.
2: Asua kichwa.
1: Kwenye laini simu leo, habari?
3: Ah, mapo naongea na ndaro mjeshiko fia kutoka Buna Mashina Maji.
1: Karibu sana, swali la ngapi ndalo?
2: Pasua kichwa.
3: Namba mbili.
1: Namba mbili. Karibu sana. Siku ya kwanza jina Tanzania kuanza kutumika ilikuwa ni tarehe ngapi?
2: Pasua kichwa.
3: Siku.
1: Siku ya kwanza jina Tanzania kuanza kutumika ilikuwa ni tarehe ngapi?
2: Pasua kichwa.
4: Niache na changu.
5: Wanakwenda
4: kizazi cha niko hogwe.
1: Yes, kwenye line ya simu alo.
2: Pasua kichwa.
1: Nzuri, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
3: Sauti Victor Paulo, ele maarufu Somba Somba, wanana napiga kitu hapa kwa center hapa.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
3: Asante sana. Hebu nipe
1: namba ngapi?
3: Namba mbili.
1: Namba mbili.
2: Pasua kichwa.
3: Yeah.
1: Karibu sana, swali la pili. Siku ya kwanza, jina Tanzania kuanza kutumika ilikuwa ni tarehe ngapi? Karibu.
3: Ilikuwa tarehe nane.
1: Tarehe nane, aye.
5: Wanakwenda kutumia.
1: Alright, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama sana. Habari hapo studio?
1: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Mtumishi Samuel Kasomero hapa Ruapo Bunda.
1: Karibu sana mtumishi.
3: Naam, nipe swali namba 3 sasa.
1: Namba 3, sivyo eh?
3: Ndio.
1: Karibu sana, swali la 3. Kama mtoto wa mbuzi anaitwa kimeme, je, mtoto wa nyoka ni?
2: Pasua kichwa.
3: Kama mtoto?
1: Mtoto wa mbuzi ni kimeme, je, mtoto wa nyoka ni?
2: Pasua kichwa.
3: Mtoto wa nyoka ni nyoka.
4: Niache na changu.
5: Wanakwenda
4: kizangu. Niko hogwe.
6: Is on air kama kawa.
1: Yes, Kijiwene is on air kama kawa. Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
3: Salama.
1: Sauti ya nani?
3: Sauti ya Jackson Onesimo. Toka kwa kusema.
1: Karibu sana Jackson.
3: Namba swali la pili.
1: Namba mbili. Karibu sana Jackson, swali la pili.
2: Pasua kichwa.
1: Ninauliza ya kwamba siku ya kwanza jina Tanzania kuanza kutumika ilikuwa ni tarehe ngapi?
3: Tarehe
1: 4.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Yes, 06 kwenye line simu leo umerudia.
7: Halo.
1: Na nibadilishia sauti. 0684 60 00 07. Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Hello.
8: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
8: Salama.
1: Sauti ya nani?
8: Christina Yusufu, natokea kwa Bunda ya Sula.
1: Karibu sana Christina, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Swali la pili. Christina, tafadhali. Sijui unanielewa? Siku ya kwanza jina Tanzania kuanza kutumika ilikuwa ni tarehe ngapi?
2: Pasua kichwa.
8: Tarehe moja.
1: Haya, asante.
4: Niache na changu.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Kizangu jiko. Niko hogwe.
1: Yes, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Habari za hapo studio.
1: Salama sana. Swahili bwana jirani yako wangu. Sauti nana piga simu tukao.
2: Pasua kichwa.
3: Godfrey Somba, samaki ni sababu kama hii.
1: Godfrey, karibu sana, karibu sana.
3: Nijaribu swali la pili.
1: Karibu sana swali la pili.
3: Tarehe tano
1: mwezi wa ngapi?
3: Mwezi wa pili.
1: Mwezi wa pili mwaka gani?
3: 2021.
1: 2021, haya asante.
5: Wanakwenda kunia.
1: Kwenye leni ya simu leo?
2: Habari
3: hapo studio.
1: Nzuri, sauti nani napiga simu toka? Hey!
3: Sauti ya kulindwa dede napiga simu ni kwa kushugamana kwa watu leo hapa.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
3: Nipate swali la tano.
1: Maporomoko ya maji ya Nkondwe yanapatikana wapi?
2: Pasua kichwa.
3: Maporomoko
1: ya maji ya Nkondwe yanapatikana wapi?
2: Pasua Nkondwe kichwa.
3: Yanapatikana Manyara.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
0: Hello.
1: Habari?
0: Salama Swaiba, habari za studio.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya MC Kunguru kutoka Mwibagi mtaa Mkuyuni hapa.
1: Karibu sana MC Kunguru kutoka hapo Mkuyuni Mwibagi. Swali la ngapi tafadhali jirani?
0: Namba la 2.
1: Namba 2 ni siku ya kwanza jina Tanzania kuanza kutumika ilikuwa ni tarehe ngapi?
0: Ilikuwa
5: tarehe 25.
1: Wanakwenda. Bado niko na wewe Soi bwana jirani ya kwangu tukizidi kuweza kulindima kwa ubora wa hali ya juu. Okay, pole. Sasa unaweza ukarudia Soiba. Bahati mbaya imetokea kwenye ile simu leo.
0: Na
1: habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
0: Taro salama.
1: Sauti ya nani?
0: Kwa niaba ya wasikilizaji ya Kisibunziri kwa Kamkenga katayawaliku.
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana Kisibunziri, swali la ngapi?
0: Nataka ni kukuangua kipache upe pepe peke choke upe.
1: Aya.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2.
1: Namba siku ya kwanza jina Tanzania kuanza kutumika ilikuwa ni tarehe ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Hiyo tarehe ilikuwa tarehe 29 Oktoba ambao ni mwezi wa 10 1964.
1: Siku?
2: Pasua kichwa.
0: Tarehe 29.
1: Hivyo unajua siku?
0: Ndiyo.
1: Siku ni nini? Leo ni siku gani?
0: Ilikuwa Jumatano.
1: Hapo unanidanganya.
0: Ndiyo kwa Jumatano.
1: Haya to hongera sana umepata, lakini siku umepuyanga. Siku ni Alhamisi ya tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 1964. Kwenye siku tu umepuyanga.
0: Ndiyo.
1: Naomba watu sita.
0: Asante sana. Namba 1 ni kwa dada yangu huyu mama G. Yupo Nyasura hapo.
1: Ndiyo.
0: Namba 2 ni kwa inga ipo Masinono mtaa Mlimani Jaruoni hapo. 3 ni kwa yuka kangu ipo pale Nyamirama anaitwa Nkengwa yule msukuma kwanza kula parachichi. 4 ni kwa Mere Meti ya Sushi Mejangu kupare Kitaraguyo mke wa Kisinza Shirinde. 5 ni kwa hapo hapo Kitaraguyo kwa bodyguard wa Yanga Kisinza Shirinde. Ya mwisho ni kwa mke wa make huyu ananipikia hadi napata nguvu za kunyoa kipara cha. Esta Kirono yuko Kamkenga hapa.
1: Sawa sawa.
0: Ndio. Ujumbe? Kumbuka tupitia Radio Mazingira FM ndio pendwa.
1: Shukrani sana Swaiba.
0: Shukrani sana.
1: Yes, Kisibunziri kutoka Kamkenga ametupatia jibu la swali la pili. Siku ya kwanza Tanzania, siku ya kwanza jina Tanzania kuanza kutumika ilikuwa ni tarehe ngapi? Siku ya kwanza jina Tanzania kuanza kutumika ilikuwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 1964.
2: Pasua kichwa.
1: Yes, kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hayo unaongea na Tanzania hapa kutoka pande za Katari.
1: Kutoka
0: pande za Katari hapa.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Nahitaji swali lolote
1: hapa. Sina utaratibu huo. Chagua namba ya swali.
2: Pasua kichwa.
1: Namba moja. Unaifahamu methali semayo mgema akisifiwa tembo ulitia maji? Unaifahamu hiyo methali?
0: Kwamba
1: methali semayo mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Unaifahamu hiyo methali?
2: Pasua kichwa.
0: Ndio naifahamu.
1: Haya, je, mgema ni nini na tembo ni nini katika methali hiyo?
2: Pasua kichwa.
0: Fahamu.
1: Hmm?
5: Wanakwenda kuumia. Nekundu. Nekundu.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo.
0: Taro ngaji.
1: Naam, Swaiba, habari za wewe?
0: Nzuri bwana.
1: Sauti ya
0: sauti yake ni sauti yake Robert Terem.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
0: Tatu.
2: Pasua kichwa.
1: Swali namba tatu. Kama mtoto wa mbuzi ni kimeme, je, mtoto wa nyoka ni nini?
0: Nyoka anaitwa kinyemere.
1: Eh?
0: Mtoto wa nyoka anaitwa kinyemere.
1: Anaitwa kinyemere. Unaitwa nani, Swaiba?
0: Robert Remu mdogo kupasua. Na wakicho toka pale za masinona hapo kwa toa janja.
1: Walete waangalie wasije wakangatwa na kinyemere.
0: Okay, poa.
1: Waambie mtoto wa nyoka anaitwaje? Waambie kwanza mtoto wa nyoka anaitwaje?
0: Mtoto wa nyoka anaitwa kinyemere.
1: Anaitwa
0: kinyemere.
1: Kinyemere. Sio, kuna watu wanaweza kusema mtoto wa nyoka ni nyoka. No, mtoto wa nyoka anaitwa kinyemere.
0: Hapana.
1: Shukrani sana. Walete watu nane hapa, Swaiba.
0: Oh mama. Ninakunywa kipara cha pepa.
1: Kabisa, man. Tende
0: moja,
1: kazi.
0: Moja kama moja ni mkamati huyu tango wangu, waziri wa kumia, waziri wa maji, mwingine ni Katatinga.

0: India. Okay.
1: Shukran sana, ubarikiwe pia Robert Slem kutoka hapo ulipo. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 29 kwenye laini ya simu leo. Soiba na jirani ya kwangu.
2: Habari za hapo studio?
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Shigera Kidai, nikiwa pande zangu za Rutubiga Lambona.
1: Karibu sana
2: Soiba.
1: Naam jirani.
2: Nipatie swali namba 4.
1: Namba 4. Afrika imeanza kushiriki kombe la dunia la mpira wa miguu mwaka gani? Na timu gani ya kwanza ilianza kushiriki? Karibu.
3: Pasuo kichwa.
2: Ni mwaka 2002 na
4: wanakwenda kuumia. Niko hovwe.
1: Kwenye line ya simu leo.
3: Pasuo kichwa.
5: Leo naongea na Emmanuel Simon, mtoa kunanga hapa ndogea.
1: Karibu sana Simon kutoka hapo kunanga. Swali la ngapi?
3: Pasuo kichwa.
5: Swali namba 5.
1: Namba 5, maporomoko ya maji ya Nkondwe yanapatikana wapi? Maporomoko ya maji ya Nkondwe.
3: Pasuo kichwa.
1: Kinyambwiga.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo Saiba.
3: Habari
2: za hapa studio.
1: Nzuri. Sauti ya nani?
2: Sauti ya Shingilima, napatikana pande za Rutubika hapa Lamboni.
1: Karibu sana, karibu sana.
3: Pasuo kichwa.
2: Asante Karo Michael Mjora.
1: Naam. Okay, swali langapi unatoka nalo?
3: Pasuo kichwa.
2: Karo, swali namba 4 ni Pasuo
3: kichwa.
1: Afrika imeanza kushiriki kombe la dunia la mpira wa miguu mwaka gani? Na timu gani ya kwanza ilianza kushiriki?
3: Pasuo kichwa.
2: Ilikuwa 1932. Timu ya kwanza kushiriki ilikuwa Ivory Coast.
1: Wacha we.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Swaiba kama ni kumwagika amemwagika. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
3: Pasuo kichwa.
2: Hello, Michael Mtura.
1: Hello, habari za wakati huu jirani yangu?
3: Pasuo kichwa.
2: Naongea na mkanyaga Alizi Msa Pastori kutoka Kalukikea, ila kwa sasa niko Mwanza hapa mjini.
1: Msa, mbona unataka kunichanganyia maswali? Ni Msa Pastori, narudi mara mbili mbili. 0684460007 kwenye line ya simu leo.
2: Karo Michael Mjora.
1: Hello, habari?
2: Aisee, habari ni njema. Habari za Bunda Mara TV.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
2: Ise moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi na twanga mtelefoni namu kutoka Kibubwa shule ya msingi Butiama Mara TV.
1: Karibu.
2: Nawakilisha chama makini tetemesha salamu
3: kazi. Pasuo kichwa.
1: Swali la ngapi?
2: Naomba nijaribu swali la 4.
3: Pasuo kichwa.
1: Afrika imeanza kushiriki kombe la dunia la mpira wa miguu mwaka gani? Mwaka gani? Sijui tunaelewana?
2: Dare.
1: Na timu gani ya kwanza iliweza kushiriki?
3: Pasuo kichwa.
2: Nimebugi, ilikuwa inatakiwa ni
4: Yohana Bana.
1: All right. 0656555571 kwenye line ya simu leo.
5: Saida ana jirani yangu Michael Carl.
1: Naam, habari za wakati huu?
3: Pasuo kichwa.
5: Ni nzuri.
1: Sauti ya nani?
5: Hii sauti ya Saiba wako, naitwa MC. Rambo Segeja. Mwana nani?
1: Mwana Suzana.
5: Lamba. Hapa ni Ramadi, mtoa makanisani. Nipe namba 5 Saiba.
1: Namba 5. Maporomoko ya maji ya Nkondwe yanapatikana wapi?
3: Pasuo kichwa.
5: Yanapatikana wilaya ya Tanganyika, mkoani Katavi.
1: Walete.
5: Walete.
1: Wa kwanza.
5: Watu wa kwanza. Atakuwa ni mke wangu mpendwa.
1: Ndio.
5: Anaitwa Salome Elias, jina maarufu wa Nimunya.

0: hapa nasikiliza kipindi.
1: Mwani Munya.
0: Mwani Munya.
1: Hizi karibu jina la watu.
0: Eh, kwa ya watu. Mimi ni mama yangu mzazi, anaitwa Tuzana Sanane. Yeye yuko Mwanza, sio mwaji anaitwa Mpandu. Nampenda sana mama yangu Tuzana.
1: Ndio.
0: Namba 3. Ni watoto wangu hao. Penda na vumilia kwa pale mimi ndio kila mali. Namba 4 huyu ni mzee au mzee wa bucha nyama safi. Anaitwa Mayenga Lushinge au mzee wa pole pole. Yuko la madi. 5 ni fundi maarufu wa pikipiki.
1: Ndio.
0: Anaitwa Masha. Masha yuko la madi. Namba 6 atakuwa ni rafiki yangu mpendo, ni driver boda boda, anaitwa Maasa wende, wao Asa Sanishaji. Yuko pale Marukonge, anaitwa Matu Mangombe. Namba 7 atakuwa ni Amos Matiku. Yuko pale Marukonge, mjasiriamali. Namba 8 na mwisho. Watakuwa ni wana Simba wote kote walipo. Ujumbe ni kwamba wana Simba watulie, mama mzee anakuja. Sauti ya MC. Rambo Zegeje. Wana nani?
1: Mwana Suzana.
0: Niongezee makofi tafadhali. Ayo.
1: Ayo. Watu wowo. Okay.
2: Kijiweni is on air. Kama kawa.
1: Tupo ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu. Kama ndoko mare kwanza unashiriki nasi hapa Kijiweni Maskani Tulivu, sina budi kuweza kusema karibu sana, kwa sababu ni sehemu ya kuweza kuchangamsha ubongo. Maswali yamebaki mawili, kumbuka hata yote yakichukuliwa kuna bonus. Muda wangu kio bado unaruhusu. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu?
0: Nzuri za hapo.
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
0: Naongea na Emma kutoka Kiwasi.
1: Emma kutoka Kiwasi, karibu sana. Swali la ngapi Emma?
3: Pasua kichwa.
0: Swali la 6.
1: Sina swali la 6 mimi. Chagua maswali mengine.
3: Pasua kichwa.
1: Na moja ni na nne. Nina moja ni na nne. Nina nafasi ya kwanza na nafasi ya nne.
3: Pasua kichwa.
0: Nipe swali la 4.
1: Namba 4. Afrika imeanza kushiriki kombe la dunia la mpira wa miguu mwaka gani na ni timu gani ya kwanza iliweza kushiriki?
3: Pasua kichwa.
0: Sasa hata ni rare naro.
1: Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Sifuri 6 56 55 71 kwenye line ya simu. Naona Swaiba kakimbia. Pole sana, lakini pia unaweza ukarejea kupitia Kijiweni Maskani Tulivu ili tuweze kujua unaondoka na swali la ngapi. Kwenye line ya simu leo.
0: Sawa jirani.
1: Naam Swaiba.
0: Habari za hapa studio.
1: Nzuri. Sauti nani?
3: Pasua kichwa.
0: Sauti iliyopo hewani. Ya Majaliwa. Mwana wa John. Na wakati mbele kabisa nikiwa hapa nitapendelea hapa Dutu.
1: Okay.
0: Namba
1: 4.
3: Pasua kichwa.
0: Yeah.
1: Swaiba na jirani ya kwangu, tafadhali. Afrika imeanza kushiriki kombe la dunia la mpira wa miguu mwaka gani na ni timu gani ya kwanza iliweza kushiriki?
3: Pasua kichwa.
0: Every
4: Coast. Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
3: Pasua kichwa.
5: Habari hapo studio, Faro Michael Mjora.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti ya Kiroho Safi, napiga simu kutoka hapa Ifanya Numbu Bariadi mkoani Simiyu.
1: Karibu sana.
5: Hebu nipe swali namba 1 Swaiba na jirani, ni kunyoa upasa hivi.
1: Swali la kwanza.
3: Pasua kichwa.
1: Swali la kwanza nauliza, unaifahamu methali isemayo mgema akisifiwa tembo ulitia maji? Je, mgema ni nini na tembo ni nini katika methali hii?
3: Pasua kichwa.
5: Mgema, mgema ni pombe.
1: Mgema
5: ni pombe.
1: Ah, mgema ni pombe.
4: Wanakwenda kunia.
1: kwenye line ya simu leo Swaiba.
6: Odi, salamu alaykum Jora.
1: Karibu sana jirani yangu, jisikie kwa uhuru.
6: Ase bwana, taro hapo naongea na mjaluo kuanza kupanda ndege kwenda kutoka Marekani.
1: Karibu.
3: Pasua kichwa.
6: Kwa maji ni kama tunaona mtaa mlimani. Jaluoni hapa.
1: Karibu sana Tinga.
3: Pasua kichwa.
6: Karibu mimi sauti ya sababu kidogo na mafua na homa. Kwa hiyo naomba namba nne.
3: Pasua kichwa.
1: Afrika imeanza kushiriki kombe la dunia la mpira wa miguu mwaka gani na timu gani ya kwanza iliweza kushiriki tafadhali?
3: Pasua kichwa.
6: Namba moja, ani imeweza kushiriki kombe la dunia 1934 nchini Italia. Lakini ya kwanza kutoka Afrika kushiriki ilikuwa ni nchi ya Misri au kipande cha Egypt.
1: Leo umejitahidi mwanafunzi wangu. Karibu sana.
6: Unajua tukataka kupiga simu na sauti ndio nayo, lakini sasa na mjamaa mmoja hapa anaita simu yetu ajili ya kuumia simu na kitu na hadi nikasema ngoja leo nitoe hiyo.
1: Leo tu. Karibu. Naam.
6: Namba moja.
1: Ndiyo.
6: Namba ni mwagie maua mama mkwe wangu alizalea mwanamke mrembo Tanzania nzima.
1: Wacha mama mkwe woye.
6: Anaitwa Mama Diana au mtana mke na kutamba. Yuko pale Kuta.
1: Ndiyo.
6: Kwa namba ya kutamba hapo Kuta Kunanga, yule mama mkwe wangu alizalea mwanamke mrembo Tanzania nzima duniani kote. Naambia mama mkwe. Shikamo mama yangu, pokea damu za mkulima wako mimi na neema. Namba nyingine. Namba ni mwagie maua mama yangu mzazi. Mama yeye mzalia mke wangu mwanaume bora. Anaitwa Paulina Muge. Mtoto wa Kinandi, hadithi yake kuja kuishi Jaluoni na kumzaka Katinga mjaluo mjanja. Kwa mama yangu. Naenda kutangia shikamo mama yangu kwa Tanzania Center. Namba tatu, mama ni mwagie mke wa sasa. Mwanamke ambaye anaenda kusoma Marekani naona wazungu lakini usija kukuta Kinyangweka. Anaitwa Neema Benadu au tena mke mama Vivian. Mama watoto, naambia mke wangu, nakupenda pako unanitelea, na ulijipaka kupokea ulimi kesho, lakini sasa najua umejipaka kutarishina nani za kupokea tu. Namba ni nne, namba ni mkusalimia huyu anko wangu, ndugu wake na mama yangu. Anaitwa Robert Terlea Mikei, raisi ya Wasafi, yuko sisi hapo Masimiono, ambia anko, nakulidi huu lakini kutaka ramzani kwa jina la shikamo mjomba. Namba ni tano, namba ni mkusalimia mdogo wangu, Kisi Bizili, ndani ya Kamkenga. Naambia Kisi, mdogo wangu, nikikata simu, nikijie simu tutasalimiani. Namba sita, namba nisalimie mwenyekiti wa kitumi cha Kagera. Anaitwa Lazaro Musa, wengi wanamuita Tiro. Naambia anko, wakati labda Kakatinga, ukiwapo kitumi cha Kagera, na tutakie uongozi njema. Namba saba, namba nisalimie Jacqueline Nela, mama Zito Kinyororo. Akiwa hapo inatura, ambia dada, toke salamu zangu kati huu jipange sija tarishina nane kwa kakasiza kikikawu. Nambali nane, nambali mtabimie Ashura wa Nyatura. Ambia Ashura wa Nyatura, nige kisema dani ya salamu za mkena mwema, namba ya nikutakia siku mwema, na toke salamu za kakatinga mjaluwa kwanza kila kuma Marekani, yapa na umwa lakini ya matamara kupatua taro hili ya kuja jina la waziri wa kuhumia. Kandeo hindi ya taro,
1: ndiyo.
6: Tuombeane katika hali ya uzima na afya. Karibu sana Masino 28 akia live.
1: Shukrani sana.
6: Haya.
1: Haya, shukrani sana. Barikie. Huyo ni Tinga ameweza ku tuambia hivyo. Okay. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
7: Hello.
1: Habari?
7: Salama.
1: Sauti nzuri. Sauti ya nani?
7: Sauti ya Peter Joseph Masuti kutoka kwa Nasura.
1: Kutoka wapi?
7: Nyasura.
1: Nyasura. Tumebaki na swali moja hilo, tunaenda nalo. Pasua
7: kichwa. Sawa.
1: Swali la kwanza. Methali isemayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, methali hii mgema ni nini na tembo ni nini?
3: Pasua kichwa.
7: Mgema ni kama mnyama.
1: Mgema ni kama mnyama. Tembo.
3: Pasua kichwa.
7: Tembo naye ni mnyama.
8: Niache na changa.
9: Wanakwenda
8: kuumia. Niko hogwe.
1: Okay, kwenye line ya simu leo bado na dakika 3, 2. Okay, bado na dakika mbili za kuweza kumalizana na wewe Swaiba na jirani. 0684 kwenye line ya simu. Okay, naona kakimbia jirani yangu huyo. Bado muda tunao na tunaishi nao. Hivyo basi kwenye line ya simu alo. Mkumbu ujishtukia. Kwenye line ya simu alo.
9: Alo.
1: Habari.
9: Salama.
1: Sauti ya nani?
9: Naitwa Jaba Gaga kutoka Guta.
1: Jaba?
9: Jaba Gaga kutoka Guta.
1: Swali la kwanza ilo na kuhusu
3: wa kichwa.
9: Ndio.
1: Methali semayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini na tembo ni nini?
3: Pasua kichwa.
9: Mgema nimechemka nitoke kuni.
4: Wanakwenda kuni.
1: Simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello.
3: Pasua kichwa.
5: Hello, kaka Tano, habari za studio.
1: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Pasua kichwa.
5: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, lakini kabla ya yote kakatalo. Nina emergency, yule mtoto aliye na hisi huko Kabulabula kwa mwenyekiti wa kitongoji.
1: Mtoto yupi?
5: Yule mlio mtangaza kuwa alikuwa na t-shirt ya kijani kibichi alafu kwenye kifua imeandikwa punda nani pum alafu na shuruali nyeusi.
1: Goje. Umesema anaitwa nani? Amevaa
5: t-shirt ya kijani kibichi, sawa?
1: Mhm.
5: Alafu andiko maandishi ya pumu, kuna rangi nyekundu na kijani kibichi kwenye kifua.
1: Mtumimu.
5: Alafu vile vile amevaa shuruali nyeusi.
1: Mhm.
5: Ila ana kanda mbili, yuko kwa mwenyekiti wa mtaa hapa Kabulabula.
1: Okay, sawa. Mpatie
5: sasa la kufanya bwana Swaiba. Nilikuwa naomba unipe namba za ndugu na jamaa ili tupate mawasiliano.
1: Sawa sawa.
5: Ndio hilo.
1: Okay. Okay, simu moja ya mwisho kisha nitamalizana na Swaiba na jirani ya kwangu. 0684460007 kwenye line simu leo.
10: Hello, studio.
1: Naam, habari za wakati huu?
10: Salama tu Swaiba.
1: Sauti ya nani?
10: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu hii nikiwa hapa Ruabu hapa.
1: Karibu sana, swali la ngapi la kwanza?
3: Pasua kichwa.
1: Methali semayo mgema akisifiwa tembo litia maji, je, mgema ni nini na tembo ni nini?
3: Pasua kichwa.
1: Swaiba. Mwekimbia. Kanyamaza.
4: Wanakwenda kuni.
1: Saiba na jirani ya kwangu narejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi maneno usiondoke. Anaitwa Shensi. Kwa nakwambia talk to me nu. Yeah.

没错 ，Abigail 唱这个旋律啊。You alone, okay. Dakika tayari ikiwa ni ya 52. Nenda kusoma ujumbe wako mfupi maneno ili niweze kuondoka hapa ndani usiku wa leo. Jirani yangu na Swaiba ili kuweza kukimbizana na wakati. Tafadhali unaipigia simu kisi mwazili upo kamkenga kate wari kujibu namba moja. Ni mtu anaposifiwa akipewa sifa kipitiliza. Pole sana. Nadai ya kwamba anaitwa Diva kutoka pande za Nyabayengere. Jibu la swala kwanza, mgema ni mti na tembo ni shoka. Kijueni Simoni au Mwamba kutoka kwa mzee Kisika Chiringe Bunda. Neno Tanzania lilianza kutumika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 1964. Asante sana kutoka hapo ulipo jirani yangu na Swaiba kutoka hapo Chiringe Bunda Mara Tanzania. Hakika mambo ni mengi, mdo nakuwa ni mchacha. Nadai ya kwamba Taro Michael Mjora, ila watu wako wanachekesha sana kaka. Iti maporomoko ya maji sijui ya Nkondwe yanapatikana Kinyambwiga tata. Nimecheka sana Taro, hadi nimehisi kupasuka. Taro, mimi ni shabiki wa kipindi chako cha Pasua Kichwa namba moja. Kuna siku nakosa kusikiliza, kinanipa raha. Tuko pamoja sana. Jina ni Miracle wa Kigera. Asante sana kutoka po Kigera. Musoma Zakayo kutoka Bunda mashine ya maji, nimeshindwa kupata, kuna baya hata kesho nayo ni siku. Asante sana, tunajipanga kivingine, au sio? Jacob Daniel wa Wachara yupo Bunda Tiringati, tuko pamoja sana mpaka tamati. Najua tuko pamoja. Ane Tibusia kutoka Nyashimo. Taro, mbona mimi upokee simu yangu? Mbona jana tunapokea simu za wote? Kijueni kaka Taro, line ngumu nigusie. Paswa Kichwa, swali la pili, jina Tanzania lilianza kutumika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 1964. Ikatuma zaidi ya moja, sisomi. Swahiba na jirani, tupo pamoja sana mpaka mwisho. Shukran sana. Swahiba na jirani yangu, jirani yangu mzuri mzuri. Asante sana kaka Taro, umenipasua. Tutakutana kesho, ni msome kama Ndaro Mjeshi Kikofia mtoto wa Bunda mashine ya maji, ila kuna ujumbe wako unapenda sana kuutuma. Mi anaitwa Tobias, anatokea Igegu. Asante sana Tobias kutoka hapo Igegu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Nitashika jumbe mbili za mwisho. Ya kwanza hii hapa, kijueni maskani tulivu. Anaitwa George Barachani Sogorera wa Kembere kule Serengeti. Ajira zipo isipokuwa kulingana na mahitaji. Bei ipo juu lakini mshahara upo chini. Mtu anaona afadhali ajiajiri mwenyewe. Ya pili ya mwisho anasema kijueni, anaitwa Oyuma Nyamugutu, kijana wa mzebi Kibago, mtaalamu wa kuchoma nyama bila moto. Yupo mezani. Kazi kwanza, mahusiano baadaye. Shukran sana, nami kufikia sina la ziada na kuacha naye Vinka akiwa anakuambia Mido kutoka pale nchini Uganda. Usiku ule mwema, tukutane kesho.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako mtoko hey. Mguu wako ni nyembamba,
13: hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss ni kampo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
15: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
14: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
16: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
14: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
17: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
18: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
0: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
18: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
2: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
18: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Roll another one.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club munda. Sina.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Kwa nini niombe tu kwamba niombe tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari. Burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata ndugu gani to?
6: Utani ulijaa vibwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwasa.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stories za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutu.